0: Príjemné popoludne želám v spoločnosti Rádia Regina Stred aj po 16. hodine. Ďalšie štvrtkové vydanie relácie Zahrajte mi túto v 8. kalendárnom mesiaci je pred nami a čo bude tvoriť jej obsah, vám napovie známe to slovenské porekadlo, kde dožinky, tam veselie. To nám napovedá, že dnešná nádielka folklórnych zvyklostí sa bude týkať dožinkov a s nimi spojenými tradíciami. No a okrem toho si dnes pripomenieme aj významnú osobnosť slovenského folklóru Darinu Laščiakovú, ktorá nás dnes vo veku 94 rokov navždy opustila. Pohodové počúvanie prajú Peter Gazarek a Peter Sedmák.
1: Good

Leto sa, či chceme alebo nie, preklápa do druhej polovice a s príchodom tohto obdobia nám naši predkovia zanechali aj ďalšiu z množstva tradícií, a to sú dožinky. Pred nimi však bola najprv žatva. Pre našich predkov totiž žatva nebola iba namáhavou prácou od rána do večera, ale bola chvíľou, od ktorej záviselo živobytie celej rodiny v nasledujúcom roku. Počas žatvy sa vykonávali rôzne úkony, ktoré mali zabezpečiť silu žencov, zdravie, dobré počasie, ale najmä pokračovanie hojnosti aj v nasledujúcom roku. Dôležitú úlohu pritom zohrávalo aj posledné obilie. Posledné klasy sa v niektorých oblastiach zanechávali na poli, posledný snop mal byť čo najväčší a z najkrajších klasov sa pripravovala kytica alebo dožinkový veniec. Zrno z neho sa potom mohlo premiešať do osiva pri ďalšej sejbe, ako symbolicky úroda prechádzala z jedného roka do druhého. A keď sa už posledný snop dostal z poľa, práca sa menila na slávnosť. Ženci a žnice prinášali veniec hospodárovi, nasledovalo poďakovanie, pohostenie, spev a v neposlednom rade zábava. Tak vznikli dožinky. Slávnosť, ktorá bola nielen oslavou skončenej práce, ale predovšetkým poďakovaním za úrodu. No ešte predtým, než zaznel posledný dožinkový spev, bolo treba žatvu zvládnuť. A naši predkovia si aj na to vytvorili svojrázne pravidlá. Čo všetko teda robili ženci a žnice, aby ich nebolel chrbát, aby vládali až do posledného snopu a aby si zabezpečili šťastie a dobrú úrodu aj na ďalší rok, to vám, milí poslucháči, prezradím hneď po piesňach. Zostaňte s nami.

Milí poslucháči, žatva bola zápasom nielen s časom, ale aj s počasím. Nie je preto divu, že práve pri žatve vzniklo množstvo poverových predstav a úkonov, ktorými sa ľudia pokúšali počasie a prírodu aspoň symbolicky ovplyvniť. Pri viazaní snopov si napríklad všímali aj zvuk slamy. Ak pri viazaní sucho praskala a vydávala zvláštny pukavý zvuk, považovali to za predzvesť búrky. Rovnako dôležité však bolo ochrániť už zožaté obilie pred tým, čo prichádzalo po človeku, teda pred hlodavcami a vtáctvom. Na Gemeri napríklad gazda niesol prvý snop do stodoly tak, aby steblá smerovali dopredu. Malo to zabrániť myšiam dostať sa ku klasom. Na Orave sa zase verilo, že prvý snop treba uložiť ešte pred východom slnka. Inde sa na ochranu stodoly používali tri kamene, ktorými sa trikrát poklepalo po jej kútoch. A ochrana úrody pokračovala aj po vymlátení obilia. Niekde sa jedna hrsť obilia nechávala myšiam a druhá vtákom, ako by človek uzatváral dohodu s tými, ktorí si z jeho úrody tiež niečo vezmú. Nie náhodou sa poslednému obiliu pripisovala zvláštna sila. Posledné klasy, posledné snopy či zrno z dožinkového venca symbolicky zabezpečovali, aby úroda neskončila posledným dňom žatvy, ale pokračovala aj v nasledujúcom roku. No a potom prišiel okamih, na ktorý všetci čakali. Posledný klások bol zozbieraný, posledný snop zviazaný a žatva bola konečne dokončená. Ženci už nemali dôvod zostať na poli, na ich spev teraz oznamoval koniec práce. Idú ženci z rolí, prestierajte stoly. Stoly javorové, obrusy kmentové. Gazda náš, dajže nám oldomáš. Veru sa pred nami, za dvere neschováš.

0: 16 hodín 23 minút, aktuálny čas, no a my sa po pekných piesniach na vlnách Rádia Regina Stred teraz opäť vrátime o rozprávaní o dožinkoch. O žatve a s ňou spojenými prácami a zábavami porozpráva pamätníčka z Hrušova, ktorá si na toto obdobie dobre spomína.
1: Ako to bolo kedysi, vstávali sme o 4, išli sme žať, čas obed sme oddychovali a museli sme pracovať, to nie ako teraz mladí, že sa im nechce. My sme museli. Na starý otec zobudí o 4, naranejkovali sme a poďme do poľa.
2: A bola to každodenná robota, alebo ako dlho trvalo toto obdobie žatvy?
1: To obdobie žatvy trvalo 2-3 týždne, podľa toho, kto koľko ako poľa mal, viete. Podľa toho to trvalo.
2: A pomáhali ste si aj susedovci navzájom, alebo si každý pole sám obrábal?
1: Aj sme si pomáhali, aj sme si navzájom. Viete, da ktorí mali už traktory, tak to zvážali, nám bolo lepšie. Ale my, čo sme mali len kravičky, tak na tých vozoch pokladia, tak sme si to vozili. A dosť toho vdávali a potom sa mlátilo takouto mláťačkou. Ale už v tej mláťačky sme si chodili susedia, to sme boli aj 6-7 rodín a z každého domu dvaja. A tak sme si to jeden druhému. To trvala tá mladba aj 2-3 týždne.
2: No a keď už bolo vymlátené všetko, tak väčšinou nasledovala taká tá dožinková slávnosť, nejaké tie hody. Sú aj na Hrušove tradičné, keď sa porobila všetka ťažká robota, aj trošku sa pozabávať?
1: No a ako vám poviem, my nižde sme sa pozabávali, my sme sa to zabávali u každého gazdu, keď sa dokonalo. To sme išli s pevom, to sme ako napríklad, a ja, kde som bývala, tak sme boli mladé ako také dievky, asi nás bolo zo 7. A mládenci, tak to sme išli s pevom ráno o 4. večer, sa robilo do 10. do 11. a tak sa to pracovalo. A hody boli, obecavali baranina najviac a také one koláče sa robili, kysnuté, neviem ako takéto sladké, ale kysnuté speci sa piekli. Aj naša starka tak piekla. Viac sme sa zabavili, ako teda sa každý len uteká po svojom a nevidíte človeka na dedine nikde. A my sme chodili ako no dievky s pevom, večer bola zábava, vydržali sme. Lebo sme do školy nikde nechodili ani do roboty, my sme boli doma.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. V Telgarte sa zajtra začne trojdňový program Dní obce, ktorý si pripomenú 700 rokov založenia obce. Súčasťou podujatia bude aj folklórny program. V sobotu o 17. hodine sa začne vystúpenie Martiny Ťaskovej-Kanošovej, o 18. hodine koncert Jána Ambróza s podjavorskou muzikou a po ňom bude nasledovať program folklórnej skupiny Telgard. V nedeľu o 14. hodine sa pred kultúrnym domom v Telgarte začne koncert ľudovej hudby Stana Baláža. Piatok o 18. hodine otvoria v Rejdovej 52. ročník Gemerského folklórneho festivalu. O 18. hodine 30. minúte bude nasledovať program súboru Háj z Rimavskej soboty, potom program interpretov slovenskej, maďarskej aj rómskej kultúry, súboru Železiar a piatkový večer uzavrie koncert Júlie Kozákovej s kapelou s projektom Manuša. Gemerský folklórny festival bude pokračovať bohatým celodenným programom aj v sobotu. Sobotný program Gemerského folklórneho festivalu ponúkne remeselnícke aj gastro dvory, etnografické prednášky aj tvorivé dielne. Popoludní o 13. hodine sa začne program folklórnych kolektívov z celého Slovenska, nasledovať bude program detských súborov, vojvodinských Slovákov, ale aj program speváckých skupín zachovávajúcich tradičné formy viachlasnej interpretácie. Nasledovať bude program domácich kolektívov, gala program aj zábava s ľudovou hudbou Stana Baláža. V Banskej Bystrici sa v sobotu stretnú účastníci Slovenského dňa kroja. Na námestí Slovenského národného povstania sa o 10. hodine začne pestrý program tanca, spevu a prezentácie krojov zo všetkých regiónov Slovenska. O 20. hodine 30. minúte sa začne slávnostný galavečer, ktorý STVR odvysiela v priamom prenose na Jednotke. Klokoči vás v sobotu privítajú na Dni obce Klokoč a podujatí Tradičná chuť Podpoľania. O 8. hodine 30. minúte bude otvorená súťaž v príprave jedál, o 12. hodine bude nasledovať ich ochutnávka. Deň obce Klokoč ponúkne aj folklórny program. O 16. hodine vystúpi folklórna skupina Chotár, nasledovať bude program folklórnej skupiny Detvani, Hráči a súboru Hriňovčan. Počas dňa bude vyhrávať ľudová hudba Deška Oláha. V Čerenčanoch bude v sobotu držkobranice. Držkobranie. O 9. hodine sa začne súťaž vo varení držkovej a kotlíkovej špeciality. Od 10. hodiny bude súčasťou podujatia aj folklórny program. Účinkujú ľudová hudba Ďatelinka a jej solisti, súbor Očovan, Vladimír Homola a Veronika Bodnáriková. Múzeum slovenskej dediny v Martine, Jahodníckych hájoch, pozýva na podujatie Poďakovanie za úrodu. V nedeľu od 10. hodiny do 16. bude jej súčasťou dožinková slávnosť, ukážky poľnohospodárskych prác a strojov, aj ukážky spracovania ľanu. O 11., 13. a 15. hodine prevedú folklórne skupiny, ako sa slávili dožinky v Púchovskej doline a v Turci. Spoločne sa zapoja do dožinkového sprievodu a predstavia zvyky zaužívané v minulosti pri žatve, poďakovaní sa za úrodu a priblížia proces premeny obilného zrnka na chlieb. Pripravené budú aj ukážky tradičnej ľudovej a umeleckej výroby, prezentácia prác s ľanovým vláknom, ukážky prípravy tradičných dožinkových pokrmov a kváskového pečiva. Súčasťou programu podujatia budú aj záhradkárske prednášky, aj ukážky dopestovaného ovocia a zeleniny. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva na prázdninovú nedeľu, ktorá ponúkne rôzne atrakcie, hry aj tvorivé dielne.
V Španej doline pripravujú prázdninovú školu tradičných remesiel. Uskutoční sa počas budúceho týždňa od 17. do 21. augusta. Ponúkne tvorivé dielne pre deti od 10 rokov a mládež zamerané na tradičné techniky s využitím vlny, textilu, drôtu, hliny, dreva či skla, ale aj paličkovanie španodolinskej čipky. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Tradičná slovenská kultúra prišla o jednu zo svojich najvýraznejších osobností. Vo veku 94 rokov dnes zomrela speváčka, etnografka a dlhoročná rozhlasová redaktorka Darina Laščiaková. A my si jej prácu a život teraz pripomenieme. Darinka Laščiaková sa narodila 23. novembra 1931 v Tvrdošíne a k ľudovej hudbe mala blízko už od najútlejšieho detstva. Po gymnáziu v Trstenej pokračovala v štúdiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa venovala hudobnej vede a národopisu. Ako speváčka neskôr pôsobila aj v legendárnej Lúčnici. Jej životným poslaním sa však stal predovšetkým rozhlas. V roku 1961 nastúpila do redakcie ľudovej hudby Československého rozhlasu v Bratislave, kde pracovala úctyhodných 33 rokov. Nebola pritom iba redaktorkou v rozhlasovom štúdiu. S magnetofónom cestovala po slovenských dedinách, regiónoch a horských oblastiach a vyhľadávala starých nositeľov tradícií. Od nich zaznamenávala piesne, spevácke prejavy, zvyky a spomienky, ktoré by bez jej práce mohli nenávratne zmiznúť. Sama však nebola iba zberateľkou a dokumentaristkou. Zozbierané piesne dokázala podať vlastným, nezameniteľným hlasom a citom. Spolupracovala s orchestrom ľudových nástrojov, účinkovala vo filmoch ako Kubo a Rodná zem a svoje životné spomienky spísala v knihe Život s piesňou. Za svoju celoživotnú prácu získala množstvo ocenení. Medzi nimi Zlatý mikrofón, Kryštáľové krídlo, cenu Pavla Štrausa a trojnásobný zlatý úspech na medzinárodnej súťaži pri Bratislava. V roku 2013 jej prezident Slovenskej republiky udelil Pribinov kríž prvej triedy a v roku 2025 jej celoživotné dielo ocenila aj Matica Slovenská. Odišla osobnosť, ktorá ľudovú pieseň nielen spievala, ale jej aj celý život načúvala, vyhľadávala ju medzi ľuďmi a pomáhala jej prežiť. Z nášho rozhlasového archívu si teraz pripomenieme Darinku Laščiakovú, jej vyznaním rodnému mestu Tvrdošín, ktoré vyslovila, a piesňami, ktoré zaspievala na verejnej rozhlasovej nahrávke koncertu Hrajte, že mi hrajte v roku 2004, ktorý Banskobystrické štúdio uviedlo práve v Tvrdošíne.

tak som vás pozdravila prvými dvoma piesňami. A som veľmi rada, že som mohla prísť. Trošku som uvažovala, ďaleko je to ten Tvrdošín, ale Tvrdošín je Tvrdošín, moje rodné mestečko, drahé. A mám vás všetkých veľmi rada. Ja vám poviem, že často v duchu prichádzam do Tvrdošína a pochodím si po tých mojich známych miestach, kde som prežila, no môžem povedať, vlastne najkrajšie chvíle mojho života vôbec. Idem si okolo rodného domu, okolo lavičiek, kde už teda tie tetky moje nesedávajú však, ale si ich viem veľmi dobre predstaviť. Potom si idem ku parku, potom si idem do kostola krásneho, nie na svete krajší kostol, ako je v Tvrdošíne. A nikde tak krásne nespievajú a silno ako v Tvrdošíne. Tak je to na tom svete, že človek si stále spomína na ten rodný kraj, stále. A ja som veľmi rada, že ešte môžem spievať, že môžem potešiť druhých, ale zároveň aj potešiť seba. Ľudová pieseň je veľmi vzácna. Hovoríme, dedičstvo našich otcov, zachovaj nám, Pane, všetko duchovné bohatstvo, ktoré náš národ má, a medzi to duchovné bohatstvo určite patrí aj tá naša krásna ľudová pieseň.

Milí poslucháči, spomínali sme na Darinku Laščiakovú, ktorej životná púť sa skončila dnes, 13. augusta 2026. Jej rozhlasové pôsobenie, myšlienky a piesne vás pozývame počúvať aj v sobotu popoludní po 15. hodine v spomienkovej relácii, ktorú odvysielame v cykle Klenotnica ľudovej hudby. Česť jej pamiatke.

Na rade je tradičná rubrika o pranostikách a predpovedi aktuálneho počasia na nasledujúci deň a ja vám niekoľko augustových múdrostí spolu s počasím hneď aj ponúknem. Strnisko v auguste, kto si preoráva, ten sa o rok budúci nadarmo neustáva. Severné vetry, keď v auguste dujú, opadanie úrody spôsobujú. A keď už sme pri dožinkoch, žatve a úrode, nemôžeme zabudnúť na jedného z najdôležitejších spolupracovníkov každého gazdu, na počasie. A čo prinesie tento raz, na to sa pozrieme práve teraz. V piatok nás čaká prevažne jasná obloha alebo len malá oblačnosť. Noc bude príjemná s teplotou od 16 do 10 stupňov, v údoliach môže teplota miestami klesnúť až na 4 stupne. Cez deň sa však opäť poriadne oteplí. Najvyššia denná teplota vystúpi na 28 až 33 stupňov, na Orave, Liptove a Hornom Spiši bude okolo 26 stupňov Celzia.

a dožinky sú aj na vlnách Rádia Regina Stred pomaly, ale isto za nami. Dnes sme si pripomenuli, že dožinky neboli iba veselou oslavou konca žatvy, ale predovšetkým poďakovaním za úrodu a za všetku prácu, ktorá sa za každým klasom ukrývala. A moje poďakovanie patrí aj prostredníctvom Rádia Regina Darinke Laščiakovej, ktorá pre zachovanie slovenského folklóru urobila naozaj veľa. Verím, že jej odkaz bude živý v každom z nás, ktorého oslovila svojim nezameniteľným hlasom a ľudovou piesňou, ktorá pretrvá aj pomedzi tok času našich životov. Prajem vám príjemný zvyšok dňa, nech vám nechýba zdravie, pokoj a dôvod na radosť. Lúči sa s vami od techniky Peter Gazarek a od mikrofónu vás všetkých srdečne pozdravuje moderátor Peter Sedmák.

0: zahrajte mi túto.
1: Príjemné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Marián Bačo a Milan Rendoš. Uvažovali ste niekedy, kde pramení vzdelanosť? Myslím si, že jedným z dôvodov je zvedavosť. Ak sa u detí zvedavosť vhodne nasmeruje na radosť spoznania nového a toto sa sústavne pestuje, v neskoršom veku mladí ľudia úplne prirodzene získavajú nové a nové poznatky o svete okolo seba. Možno ste aj vy zvedaví, aké ľudové pesničky zaznejú v relácii Zahrajte mi túto dnes. Budú určite zo všetkých regiónov východného Slovenska. No ktoré presne? Necháme vás prekvapiť. V úvode napríklad zahrajú a zaspievajú Hačure Zubeného spolu s ľudovou hudbou Sokolej pod vedením Miroslava Kerekaniča a po nich sa predstaví spevácka skupina Ostrožky zo Sobraniec so sprievodom ľudovej hudby Zemplín.

0: Zahrajte mi túto.
1: Otvárame rozhlasový lexikon ľudovej kultúry, kde sa dozviete zaujímavosti z tradičnej kultúry, ako sa hovorí z prvej ruky. Dnes si vysvetlíme význam pojmu, ktorý často nepoužívame a poznajú ho skôr.

0: odborníci a odborníčky. Čo je to obetina? Michalovi Hercegovi to objasnila etnologička Katarína Popelková.
1: Obetina je pojem, ktorý etnografia používa na označenie predmetov, ktoré v predstavách mali tú úlohu, že ich prostredníctvom si ľudia zabezpečovali dosiahnutie určitého cieľa. Buď takéto obetiny sa dávali pred realizáciou nejakej činnosti, o ktorú sme sa snažili, alebo potom sa dávali z vďaky za uskutočnenie nejakého cieľa. Veľmi často sa dávali takéto obetiny zvieratám, alebo mŕtvým, alebo nejakým démonom, o ktorých si ľudia predstavovali, že môžu ovplyvňovať účinnosť nejakej akcie. Často to boli obetiny venované vode alebo zemi.
2: Čo všetko bývalo v minulosti obetinou?
1: Napríklad na západnom Slovensku bolo známe, že keď sa ľudia stretli a chceli spolu ochutnať víno, tak často kvapôčku z tej čaše odliali na zem. Je to akoby taká obetina tej matke zemi, tomu živlu, ktorý ľudí živí. Podobne sa ako obetina na upokojenie výchrice napríklad hádzala hrsť múky do vetra, aby sa ten živel upokojil, aby neškodil. Súčasne boli takéto obetiny veľmi často súčasťou rozličných liečebných praktík. Napríklad, keď dostal človek epileptický záchvat, zvyklo sa prehodiť cez strechu domu vajce ako obeta démonovi tej choroby, alebo sa mohol zarezať napríklad kohút. Znovu v tej predstave, že sa nasíti ten démon.
2: Z kostolov poznáme rôzne milodary. Môžu aj tieto byť obetinami?
1: Áno, aj milodary. Je to ten akt, keď sa na oltár v kostoloch alebo na pútnych miestach Bohu obetuje nejaká podoba tej chorej časti, napríklad to bývajú tie z vosku vyrobené ruka alebo nejaký klop. Jednoducho tá zmenšenina toho orgánu, ktorý je napadnutý chorobou, ak sa človek vylieči, tak dáva takýto dar z vďaky za to vyliečenie, alebo ho môže dať aj ako žiadosť o Božiu pomoc pri liečení tejto choroby. Veľmi častým milodarom sú aj voskové sviece.
0: S etnologičkou Katarínou Popelkovou sa rozprával náš bratislavský kolega Michal Hercek. V súvislosti s obetinami mi prišli na um vianočné betlehemské hry, kde takto pastieri venovali spasiteľovi, čo si v ich očiach dôležité. Na Vianoce si ešte počkáme, ale prídu skôr, ako si myslíme. Doprajme si teraz v lete pastierske piesne. Spieva Jakub Hanzeli v čase nahrávania pred 7 rokmi viac chlapčenský spevák ako huslista, no dnes už vynikajúci primáš, rešpektujúci hudobné tradície. Bez hudby i s ľudovou hudbou Oriešok zo Smižian nám teraz Jakub Hanzeli zaspieva pastierske piesne zo Spiša, ktoré si osvojil od Viliama Gregu staršieho a ľudovej hudby Gregovci zo Spišských Vlách.

0: rozhlasového archívu.
1: Viete si predstaviť, že by vás stroj času preniesol o 70 rokov späť? Ak by som mal takúto možnosť ja, vybral by som sa do Svidníka na festival ľudovej umeleckej tvorivosti ukrajinských pracujúcich a na vlastné uši si vypočul všetkých účinkujúcich. Je obrovské šťastie, že v roku 1956 festival vo Svidníku navštívil aj rozhlasový štáb a vtedajší spev zaznamenal. Dnes sú to neoceniteľné nahrávky, pretože v mnohých obciach severovýchodného Slovenska, kde žije rusínska národnosť, sa už v súčasnosti organizovane nespieva. Ak vôbec. Práve preto je vzácny archívny zvukový materiál. Dnes si vypočujeme, ako spievali muži i ženy v obci Čertižné v Medzilaboreckom okrese. Ak sledujete našu rubriku od začiatku leta, pri vypočutí spevu z Čertižného možno nadobudnete dojem, že to už boli na tie roky dôsledne pripravené spevácke čísla určené na javisko a dokonca s akordeónom.

0: Folklórne leto s rádiom Regina Východ.
1: V tomto týždni sa koná ďalšie významné podujatie tradičnej kultúry presahujúce okolie i samotný región, Gemerský folklórny festival. Ten otvorí svoje brány v Rejdovej už zajtra, v piatok 14. augusta. Viac nám o festivale porozpráva Mária Hlaváčová z Gemerského osvetového strediska Rožňava, ktoré spolu s obcou Rejdová podujatie pripravuje.
2: Navštevníkov určite môže prilákať to autentické prostredie obce Rejdová a tohto ročný temat program bude predstavovať takú rozmanitú a temperamentnú kultúru regiónu Gemer. 52. ročník Gemerského folklórneho festivalu nesie sa v znamení hlbokého a nadčasového motívu väzby a väzby nadväzujú trošku na tú tradíciu a festival sa tu stane takto počas dvoch dní miestom stretnutia troch bohatých kultúr slovenskej, maďarskej a rómskej.
1: Piatok a sobota sú tými hlavnými festivalovými dňami u vás v Rejdovej. Zvyčajne sa konal dlhé roky celý ten festival, hlavne v amfiteátri pod obcou. Predsa len siahli ste po inom mieste, kde takisto pekne a príjemne vyznejú tie jednotlivé výkony účinkujúcich.
2: My sme tento priestor na placu, my ho voláme na placu, my sme ho trošku aj prispôsobili na takú akoby amfiteátrovú scénu takýchto rozmerov, takže toto javisko je rozšírené a tak si tu vlastne môžeme dovoliť aj prizvať alebo produkovať rôzne autorské programy väčších formátov.
1: Poďme teda k piatkovému programu.
2: Na javisku sa už tradične bude otvárať ten program o 6. večer a divákov privíta domáca folklórna skupina Hôra z Rejdovej. Ďalej to bude priestor pre úspešný a jubilujúci kolektív. Folklórny súbor Haj z Rimavskej soboty predstaví svoj program Miesto pre človeka a potom nás čaká tematický program slovenskej, maďarskej a rómskej kultúry v režii Ivety a Balinta Krištofovcov, kde sa predstaví slovenský, maďarský a rómsky kolektív. A večer ukončí Železiar s programom V tieni a koncert charizmatickej speváčky Julie Kozákovej s kapelou s projektom Manuša.
1: Bude aj zábava po programe?
2: Áno, to nesmie chýbať. Tanečnú zábavu bude viesť kapela Vrátka Mančušku z Rimavskej soboty.
1: Piatok však máte pripravené skôr vzdelávacie programy, aj tie sú súčasťou festivalu, tak poďme si ich priblížiť.
2: Na Starej fare už tretí rok sa nám veľmi osvedčili prednášky a také trošku edukačné aktivity. Peter Gecelovský tu bude prednášať tému Rómski hudobníci v Gemeri Malohonte, ale Dvor u Šiačky napríklad sa rozospieva s Betkou Lukáčovou a členkami folklórnej skupiny Hôra, kde sa budú diváci môcť učiť spievať po rejdovsky. V kostole budú prebiehať festivalové bohoslužby, kde bude hostiť spevácka skupina Ženy z muzičky.
1: To všetko bude ešte pred začiatkom javiskových aktivít v piatok. Poďme k sobote.
2: V sobotu otvoríme program v zážitkovej zóne, kde vlastne počas celého dňa budú môcť rodičia teda s detičkami navštíviť rôzne aktivity. Bude tu divadielko pre deti, rozprávka Čert a káča, školičky tanca, školičky spevu v Starej fare. V areáli Farskej záhrady sa bude konať prvá verejná nahrávka festivalového podcastu s názvom Grund. Na tému dievodstvo a mládenectvo bude debatovať Alžbeta Lukáčová s hostiami Máriou Brdárskou Janoškou a Janom Liptákom z Rejdovej.
1: Je toto novinkou na festivale?
2: Áno, toto je úplná novinka, ktorú chceme začať na festivale, ale samozrejme aj pokračovať v ďalších rokoch vždy na inú vybranú tému. Naozaj tešíme sa na to a sami sme zvedaví, aký to bude mať ohlas od divákov.
1: Časť informácií o programe Gemerského folklórneho festivalu v Rejdovej porozprávala Mária Hlaváčová. Pokračovať budeme po krátkej hudobnej prestávke. Zaspieva nám folklórna skupina Gočovan z Gočova. Hrá ľudová hudba Ondreja Hlaváča.

0: spievala folklórna skupina Gočovan z Gočova. Festival to nie je len javiskové dianie. V rozhovore s Máriou Hlaváčovou o Gemerskom folklórnom festivale pokračujeme na tému deti.
1: Deti čaká, už som spomínala, marionetové divadelné predstavenie Dreveného divadla z Bratislavy. Čaká na nich rozprávka Čert a Káča, ale na Farskej záhrade môžu vyskúšať rôzne tradičné drevené hry, spoločenské alebo športové, alebo rôzne také kreatívne hry, samozrejme v doprovode, ale aj sami s rodičmi, so starými rodičmi. Čaká na nich školička tanca, a to konkrétne tance z Vojvodiny, ktoré bude viesť Janko Merník, a deti z Haviarika s lektorkou Ivanou Nemčokovou sa budú učiť s deti spievať piesne a hry Horného Gemera. Pre dospelých na Starej Fare bude pokračovať program prednáškou Obyčaje na Jozefa v Slanskej doline, ktoré bude viesť etnologička Michaela Baštáková. Ďalej to bude prednáška Matúša Molnára, etnografa Banického múzea z Rožňavy, ktorý bude viesť prednášku Priatky ako miesto spoločenskej interakcie žien. Toto poobedie sa ukončí opäť v Speváckom dvore u Šiačky a tu sa diváci budú môcť učiť spievať po vlachovsky tentokrát. Školu spevu bude viesť Eva Brunovská a ženy z muzičky. Ešte doplním, doteraz sme kultúrny dom využívali skôr ako na také zákulisné prípravy, ale tento rok sme sa rozhodli v spolupráci s Centrom tradičnej ľudovej kultúry pri Sľuku v Bratislave spraviť takú interaktívnu prezentáciu ich činnosti a taktiež tam bude čakať mnoho aktivít pre deti aj dospelých. Ja by som možno že prezradila, že bude sa tu konať napríklad aj fotenie starých krojov, bude zrealizovaný ateliér, alebo napríklad sa budú prehrávať staré nahrávky, prezentovať digitalizácia ukážok starých nahrávok a naozaj rôzne také zaujímavé výskumné spracovania materiálov. Takže to bude tiež taká novinka tento rok.
0: Ponuku dvojdňového Gemerského folklórneho festivalu s Máriou Hlaváčovou sme zatiaľ neskončili. Pokračovať budeme po piesni v podaní hornogemerskej ľudovej muziky Petra Gecelovského z Vlachova.

0: hrala a spievala hornogemerská ľudová muzika Petra Geselovského z Vlachova. Zatiaľ sme s Máriou Hlaváčovou z Gemerského svetového strediska Rožňava nehovorili o hlavnom programe v druhý deň Gemerského folklórneho festivalu v Rejdovej v sobotu.
1: Na pliacu začneme programom o jednej, kde sa stretnú hostia z blízka aj ďaleka. Môžem spomenúť napríklad Čarnica z Košíc, Klubovanka z Michaloviec, ale aj ľudová hudba Vrátka Mančušku, Lehoťanka z Čiernej Lehoty, Jasanima a Haviar z Rožňavy, Dobšinky a Gemer z Dobšinej. Tento program sa bude niesť pod režiou Týmej Bodzášovej. Ďalej to bude program Tý, čo ďalej ponesú. Je to program detských folklórnych kolektívov a jednotlivcov, kde účinkujú Stromíščok z Vlachova, Haviarik, Deti Haviara, Malý Haviar z Rožňavy, Matičiarik z Banskej Bystrice, účastníci muzikantského tábora Pogemersky hráme. Tento program je v réžii Petra Gecelovského a Michaely Baštákovej. Ďalej, taký vzácny program o 16.30, bude to program Nite, ktoré spájajú, program vojvodinských Slovákov v réžii Anny Bohušovej, tu sa predstaví slovenský kultúrno-osvetový spolok z RD Víka, tanečníci Denny Bolf, Karolínka Dupanová, Janko Siroma a Jan Vida.
0: Tomuto programu ste dali názov Nite, ktoré spájajú, a nasledujúci je možno opäť výpovedný Hlasy, ktoré dýchajú.
1: Áno, tento program je zameraný na oblasti, spevácke kolektívy, ktoré sú typické viachlasným spevom. Tento program režiruje Alexandra Bachledová a budú tu účinkovať kolektívy ako Sliačanka z Liptovských Sliačov, Žernovanka z Hornej Marikovej, Staroľubovňan zo Starej Ľubovne, Dubina z Rožňavy, Genšenky z Honiec a Stromiš z Váchova. Nasledovať bude tiež tematické spievanie na pliacu, kedy sa to vymení a budú mať možnosť spievať aj diváci spolu so ženami z muzičky.
0: Ďalší program, tu treba upozorniť, možno posluchácka verejnosť postrehla, že bola uvedená do sveta kniha ako výpoveď a vôbec život osobnosti Márie Brdárskej Janošky z Rejdovej. Kniha má názov Volajú me spievarko. No a tento názov ste použili zrejme nielen pre klasický program.
1: My sme ho použili naschvál kvôli tomu aj, že sa tak volá i kniha pani Márie Brdárskej Janošky, ale bude prebiehať na javisku jedinečný zápis do knihy slovenských rekordov v počte naspievaných piesní interpretkou Máriou Brdárskou.
0: Povedzme si ešte možno tretiu časť informácií, ktoré nám priblížia víkendové dianie v Rejdovej. Čo chystáte ako možno taký vrchol festivalu v sobotu večer?
1: Pred gala programom sa ešte predstavia domáce folklórne kolektívy a solisti. V réžii Alžbety Lukáčovej to budú kolektívy Dubina, Haviar z Rožňavy, Bučina, Spáče, Genšenky z Honiec, Bystrenky z Rožňavského Bystrého, Stromiš z Vlachova, Radzim z Vyšnej Slane, Haj z Rimavskej soboty, Hôra z Rejdovej a Rejdová Kerečáve z Rejdovej. Gala program v réžii Katariny Babčákovej bude inšpirovaný leitmotívom festivalu a tým sú väzby, ktoré formovali našu kultúru a takisto nás ľudí. Tu budú účinkovať folklórne kolektívy Matičiarik z Banskej Bystrice, Sliačanka z Liptovských Sliačov, Haj z Rimavskej soboty, Raslavičan z Raslavíc s ľudovou hudbou Stana Paláža, Kinčo zo Želiezoviec, Ženy z muzičky, Hôra z Rejdovej, Mirko Ferko a Gypsy Brothers z Rejdovej, Dubina z Rožňavy, Slovenský kultúrno-svetový spolok z RDVK a ľudová hudba Ondreja Hlaváča z Gočova, tiež solisti Mária Brdárska, Jan Lipták, Baláš Bogdan a Lenka Bogdan z Ciránkova, Ivan Nemčok a hovorené slovo bude mať Katarína Babčáková. Bude to také zhrnutie účinkujúcich aj celej tej témy vlastne v jednom záverečnom gala programe.
0: A potom tancovačka.
1: Áno, tancovačka a do tanca bude hrať ľudová hudba Stana Baláža z Raslavíc.
0: Zaznelo množstvo informácií o zajtra sa začínajúcom dvojdňovom Gemerskom folklórnom festivale v Rejdovej. Rozprávala Mária Hlaváčová z Gemerského svetového strediska Rožňava. A opäť hudba z Gemera. S ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča zaspieva na festivale domáca folklórna skupina Hôra z Rejdovej.

spievala folklórna skupina Hôra z Rejdovej, kde, ako ste sa dozvedeli, sa už zajtra začína dvojdňový gemerský folklórny festival. Je veľmi pravdepodobné, že nejaké folklórne slávnosti sa budú konať aj inde na východnom Slovensku. Ale žiaľ, v dvojtýždňovom predstihu do redakcie pozvánky neprišli. Preto aj dnes zopakujeme, že ak viete, že sa vo vašom okolí deje niečo zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Cez leto však, prosím, posielajte vaše pozvánky 2 týždne skôr. Je totiž dovolenkové obdobie a radi by sme tieto pozvánky zaradili predvídavo a na čas. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavichod@stvr.sk. Pred záverom si vypočujeme ľudovú hudbu Stana Baláža, ktorá v Rejdovej ponúkne koncert v sobotu.

Hrala a spievala ľudová hudba Stana Baláža. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ v spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Marian Bačo a Milan Rendoš. V závere zahrá a zaspieva muzika Milana Rendoša so solistkou Barborou Palidrabovou.

Pekný štvrtkový podvečer želáme všetkým priaznivcom folklóru. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy, dnes s podtitulom Folklórny servis. Kedy a kam môžete zájsť za našimi tradíciami a ľudovou hudbou, to sa dozviete, ak zostanete s Reginou až do 18. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku Peter Áč a redaktorka Mirka Záhumenská.

Už 52. Gemerský folklórny festival otvorí svoje brány zajtra 14. augusta v Rejdovej. Potrvá do soboty 15. augusta. Okrem vystúpení miestnych folklórnych kolektívov, skupín, kapiel,

Festival ľudových remesiel pripravujú v Trenčianskych Tepliciach. V jeho sprievodnom programe v nedeľu 16. augusta vystúpi spevácka skupina Teplička, ale aj heligonkári Filip Gago a Laura Gabrhelová, spevácka skupina Dolina, hudobná skupina Hups, folklórna skupina Machnáč, dychová hudba Textilanka a nielen na Trenčiansku obľúbený Huncúti. Toto môžete zažiť v Trenčianskych Tepliciach na Kúpeľnom námestí už túto nedeľu 16. augusta.

Dožinkovú slávnosť, ukážky poľnohospodárskych prác a strojov, ako aj spracovanie ľanu, uvidíte v nedeľu 16. augusta od 10. do 16. v Múzeu slovenskej dediny na podujatí Poďakovanie za úrodu. V programových vstupoch o 11., 13. a 15. predvedú folklórne skupiny Zariečanka zo Záriečia a Hrádok z Bystričky, ako slávili dožinky v Púchovskej doline a v Turci. Spoločne sa zapoja do dožinkového sprievodu a predstavia zvyky zaužívané v minulosti pri žatve, poďakovaní sa za úrodu a priblížia proces premeny obilného zrnka na chlieb. Návštevníci Múzea slovenskej dediny v Martine okrem iného uvidia aj ukážky niektorých poľnohospodárskych prác a historických strojov spojených so zberom a spracovaním obilia. Tak si nenechajte ujsť ani poďakovanie za úrodu už túto nedeľu 16. augusta v Múzeu slovenskej dediny v Martine.

V rámci programu Hodov v Stupave vystúpi túto nedeľu 16. augusta domáci detský folklórny súbor Stupaviánek, ale aj folklórna skupina Nevedza a prídu dokonca aj mužáci z Dambořic. Bohatý folklórny program je pripravený aj v rámci Špačinského jarmoku, a to už na najbližšiu sobotu 15. augusta. V tomto programe sa predstaví folklórna skupina Klenovánka z Chtelnice, folklórna skupina Blavanka z Jaslovských Bohuníc, folklórny súbor Dudvách z Križovian nad Dudváhom, folklórna skupina Podhoranka z Kočína Lančára, detská folklórna skupina Špačinčanka zo Špačiniec, folklórny súbor Trúfalci a nakoniec i dychová hudba Hrnčarovani a Krojovanka. To všetko a ešte oveľa viac na vás čaká túto sobotu 15. augusta v rámci Špačinského jarmoku v Špačinciach.

Milí priatelia, a to je z našich dnešných folklórnych tipov na víkend už naozaj všetko. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. Pripravené je premiérové vydanie relácie Kapela Hraj. Nielen o jubilujúcej dychovej hudbe Lieskovanka. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia majster zvuku Peter Áč a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Riga oznámila, že stíhačky Severoatlantickej aliancie zneškodnili dron nad Lotyšskom. Nigel Farage sa vyhlásil za víťaza volieb v britskom Clactone, sčítanie hlasov však ešte pokračuje. Dnes bude prevažne jasno a teplota 26 až 33 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Lotyšská armáda oznámila, že stíhačky NATO zostrelili dron vo vzdušnom priestore krajiny. Fínsko zas obmedzilo leteckú a lodnú prevádzku na východe Fínskeho zálivu. Do vzdušného priestoru krajín susediacich s Ruskom či Ukrajinou tento rok opakovane prenikli bezpilotné lietadlá. V britskom obvode Clacton sa vo štvrtok konali doplňujúce voľby, v ktorých sa líder strany Reform UK Nigel Farage uchádza o návrat do parlamentu. Výsledok by mal byť známy dnes okolo 7 hodine miestneho času. Líder britskej radikálne pravicovej strany nad ránom vyhlásil za víťaza. Sčítavanie hlasov však ešte stále pokračuje. Farage sa vzdal poslaneckého mandátu a vyvolal nové voľby v reakcii na vyšetrovanie týkajúce sa nepriznania daru v hodnote 5 miliónov libier. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, odmietol reagovať na tvrdenia šéfa národniarov Andreja Danka, že na ministerskom poste má skončiť do 15. septembra. Podľa neho je to bulvárna téma.
2: Evidujem, že si o mňa ústa obtiera každý druhý deň. Niekto niekde v médiách. Nebojte sa, dojde september, nič neudeje. Ja evidujem, ja viem, kto sa ako 3 mesiace ku mne vyjadruje. Nebojte sa, vyjadrím sa aj k tomu.
1: Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko doplnil, že ak by premiér Robert Fico nesplnil ich požiadavku, jednou z možností môže byť aj vypovedanie koaličnej zmluvy. Reaguje podpredseda Smeru SD Tibor Gašpar.
3: Či bude až taký kritický krajný scenár, že by sa tu riešilo dodržiavanie koaličnej zmluvy alebo nedaj Bože nejaký jej rozpad tej koalície, si myslím, že nie. Že všetko prebehne v súlade s dohodami, ktoré boli pred letom.
1: Bielý dom obhajuje plán amerického úradu pre imigráciu a colnú kontrolu vybaviť svojich príslušníkov rukavicami, ktoré spôsobujú bolestivé elektrické šoky. Splnomocnenec americkej vlády pre ochranu hraníc Tom Homan pre televíziu Fox News uviedol, že tieto prostriedky môžu pomôcť ukončiť konfliktné situácie bez použitia smrtiacej sily. Kritici tvrdia, že príslušníci ICE pri potláčaní nelegálneho prisťahovalectva siahajú k sile príliš často. Od minulého roka príslušníci imigračných zložiek zastrelili a usmrtili najmenej 6 ľudí vrátane motoristov, ktorých v júli zabili v štátoch Maine a Texas. Pohárová Európa sa pre Dunajskú Stredu skončila v treťom predkole konferenčnej ligy. Po prehre 0-6 na pôde holandského Twente remizovali žltomodrí v domácej odvete 3-3. Záložník Martin Jenčuš.
4: Tak asi môj najväčší zápas v kariére. Určite to bol veľmi ťažký zápas. Prvý počas sme boli veľmi veľa bez lopty. Čiže nedalo sa to moc užiť s tým posom, ale druhý počas sme hrali podľa mňa lepšie, ukázali sme svoju kvalitu. Boli sme viac na lopte, čiže určite druhý počas som si užíval.
1: Do play-off naopak postúpil Jablonec aj zásluhou Sebastiana Nebilu. Slovenský stredopoliar premenil penaltu pri víťazstve 2-1 nad Lotyšskou Rigou. Dnes bude prevažne jasno, teplota 28 až 33 na Orave a pod Tatrami 26 stupňov, slabý premenlivý vietor. Je 5 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna. Spoločnosť Za volantom vám robí Rádio Regina Stred. Jazdíte bez nehôd, kolón, radarov a hliadok. Ak by ste predsa o niečom vedeli, ozvite sa nám.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
5: Príjemné piatkové ráno vám želajú od techniky Marián Cibuľa a od mikrofónu Martin Úram. Je 14. august a začína sa Rádio Budík Rádia Regina Stred. Dnes niekoho odmeníme kúpeľným pobytom na Liptove a pridáme zaujímavé témy a aktuálne informácie. Dobré ráno.

Po 5 hodine 12. minúte sa prebudzate s piatkovým rádiobudníkom Rádia Regina Stred. Je 14. august a meniny má Mojmír. Nositeľom tohto mena srdečne blahoželáme a naše gratulácie patria aj narodeninovým oslávencom a oslávenkyniam. A všetko najlepšie. Rádio

0: 5 hodín 19 minút vstávate s piatkovým rádiobudíkom Rádia Regina Stred. V Brezne pribudla pred pár dňami ďalšia zaujímavá turistická atrakcia. Pri múzeu aut otvorili čerpaciu retro stanicu. Síce tam nenatankujete, ale môžete sa odfotiť. Viac Ladislavovi Eliášovi povedala výkonná riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Horehronie Petra Ridzoňová-Hlásniková.
1: Tento nápad vznikol presne tak, že sme si povedali, máme tu krásne múzeum, ale častokrát ľudia nevedeli, ktorá to je budova, pretože to okolie je predsa len priemyselná zóna mesta Brezno. A bola tu taká ako vstupná brána, ktorá nebola veľmi pekná. A tak sme z nej urobili čerpaciu stanicu v takom retrom štýle, takom americkom štýle, čiže naozaj je to veľmi také zaujímavé, veľmi interaktívne, pretože ľudia tam môžu naozaj nájsť reálne staré, ja to už nazvem, že artefakty z toho obdobia, kedy sa to používalo, takže to už také skôr muzeálne kúsky, ale to veľmi zaujímavé. A preto sme požiadali rozvojový zámer Banskobystrický samosprávny kraj rozvojovú agentúru o príspevok 10 000 eur z ich strany a zvyšok sumy, ktorá je takmer do 30 000 vlastne investoval majiteľ múzea.
2: Čo všetko sa dnes tu dialo, ako sa otvárala táto čerpacia stanica, tento fotopoint?
1: Takže nesmelo chýbať PR, prvé natankovanie na tejto čerpacej stanice, takže pán primátor mesta natankoval autičko na čerpacej stanici vôbec poprvýkrát. No a následne sa spustila spleť aktivít a to návšteva vlastne múzea aut, ktorá bola pre Brezňanov zadarmo, takže užilo si to naozaj niekoľko desiatok Brezňanov. No a úplne ikonickou a veľmi zaujímavou vecou bolo stretnutie žltého amerického autobusu, drakovláčika zeleného a červenej zbojníckej strely, čiže v jeden deň na troch takýchto zážitkových vozidlách sa mohli návštevníci previesť.
3: Tereza Holubová, som z Brezna a na starosti mám nejaký taký marketing tu v múzeu.
2: Teraz sme v čerpacej stanici novej, ktorá slúži na dobré fotky, ale zároveň si tu môžeme pozrieť aj staré rôzne veci, ktoré patria ku pumpám.
3: Áno, tak samozrejme súčasťou tejto pumpy sú aj také nejaké autentické veci, ktoré sme pozháňali pri tejto príležitosti práve s tou ESO značkou, ale tým, že teda sme očakávali aj nejaký návštevníkov, tak okrem samozrejme suvenírov, ktoré si vedia kúpiť z múzea, ako sú nejaké tematické autička, sme zabezpečili aj catering, ktorý sme sa snažili trošku tak obzvláštne tým, že sme ho tak poameričtili, keďže tá pumpa má taký americký nádych. A takou akože najlepšou vecou, ktorá tu je, sú práve americké drinky, také známe, ktoré poznáte z rôznych amerických filmov.
2: Dnes je slavnostné otvorenie tejto retro stanice. Bude otvorená aj bežne počas aj prázdninových dní ešte?
3: Áno, áno, určite otvorená bude, akože návštevníci si ju môžu prísť pozrieť zvonka. Chceme časom sprístupniť aj tú expozíciu vo vnútri. Uvidíme teda samozrejme, že ako to bude, čo sa týka návštevnosti, ale určite si ju hostia môžu prísť pozrieť.
4: Moje meno je Lucia, som z Českej republiky od Berouna.
2: Ako ste sa dozvedeli o akcii?
4: V informačním centru pod Tále, u jeskyne, kde sme byli včera.
2: Ako sa vám páči táto retro čerpacia stanica?
4: Je krásna, úplne som sa prinesla niekde zpátky, ako do Ameriky, moc pekný.
2: Aj u vás takéto nejaké retro zážitky máte v Čechách?
4: Taková stanice, nevím, jestli niekde je, máme tam rôzne muzea, třeba Trabant muzeum v Praze, vím, že je, a ta je taky moc hezký, ale tohle to úplne nevím.
0: Ak ste fanúšikmi aut, tak v Brezne bude v septembri jedno veľké podujatie. Od 10. do 13. septembra sa na mnohých miestach mesta bude konať Slovak Car Festival s mestským automobilovým zážitkom, kde sa spájajú superšporty, tuningová kultúra, retroikony a rodinné atrakcie. Na Regine Stredu už o chvíľu dopravné informácie, doplňte ich na 0800 900 800.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Každý pracovný deň vás pozývame do záhrady. Praktické rady pri pestovaní ovocných stromov a kríkov, okrasných drevín, ale aj byliniek a zeleniny vám ponúkajú skúsení pestovatelia a pestovateľky.
2: Dávam rajčiny tiež na plochy, ktoré boli rok alebo dva roky dozadu vyhnojené.
3: Pri dobrej starostlivosti po roku dvoch už nie je poznať, ktorý strom bol vysadený na jeseň a ktorý bol vysadený na jar.
4: Muchovník stačí aj jeden, keďže je to samoopelivý druh.
1: Viac v rubrike V záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou od pondelka do piatka pred 3:15 ráno, v repríze predpoludním pred 3:15 a tiež online na reginastred.sk.
0: Regina Stred. Šťava života.
1: Nikdy nie je neskoro, aby človek sebe objavil viac a z objaveného spríjemňoval nielen svoj svet, hovorí remeselníčka Erika Vojteková z Oravy.
5: Tým v podstate nielen obohacuje seba, ale zároveň rozdáva to dobro, tú lásku a možno, že aj tú inšpiráciu a motiváciu k začiatiu takejto tvorby vlastne aj medzi ostatných ľudí.
1: O umení, tvorbe, tichu, láske a aj vďačnosti budeme hovoriť s remeselníčkou a učiteľkou Erikou Vojtekovou. Počúvajte novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života. Hľadajte na podcastových platformách alebo na stvr.sk.
0: Zelená vlna.
6: Situáciu na cestách pre vás mapuje Rádio Regina Stred. Naďalej jazdíte bez nehôd, kolón, radarov či hliadok. Ak by ste predsa o niečom vedeli, ozvite sa nám.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
6: V historickom kalendári siahneme do archívu Banskobystrického štúdia, aby sme si pripomenuli 160. výročie úmrtia Karola Kuzmányho. A v najbližšej polhodine Rádio Budíka Rádia Regina Stred pridáme aj nové epizódy našich stálych rubrík.

0: Profesor Indigo.
1: 3 minúty po pol šiestej sa prebúdzate s piatkovým rádiobudíkom Rádia Regina Stred. Žena, ktorá priviedla na svet dieťa, potrebuje cítiť v náročnom období 6 nedelia podporu od svojho okolia. Nevyžiadané rady by však mali ísť bokom. Pomocnú ruku ženám po pôrode podáva napríklad projekt Vysmiatá duša mamky. Prezradíme o ňom viac.
2: Rádio Regina Stred. Liek na dušu s Danielou Fulovou.
3: Počas prvých 6 týždňov po pôrode sa telo ženy postupne zotavuje a prispôsobuje sa novej životnej situácii. Okrem fyzickej regenerácie je ale dôležitá aj psychická pohoda. O podpore, ktorú poskytuje pre takéto ženy projekt Vysmiatá duša mamky, hovorí zakladateľka psychologička Katarína Žilák.
4: Je to vlastne projekt, ktorý je zameraný na témy duševného zdravia žien krátko po pôrode. Je to vlastne aj taká paralela k tomu, že my často po pôrode čakáme, že budeme zažívať ako čerstvé mami len tie príjemné pocity, ale často tá realita, ktorá je veľakrát naozaj veľmi aj taká kontrastná, nás dokáže zaskočiť. My sme si pred 4 rokmi povedali, že chceme priniesť tému, ktorá nie je tak veľmi zastúpená v našej spoločnosti, naozaj na svetlo sveta, aby aj mami, ktoré zažívajú rôzne pocity a emócie po pôrode, vedeli, že aj takto to môže vyzerať a že naozaj nie sú horšie mami, nie sú zlí ľudia, len sú jednoducho naozaj vo veľkej životnej zmene, ktorá si vyžaduje aj taký veľký súcit so sebou, trpezlivosť a aj také pochopenie, že mamami sa stávame nie zo dňa na deň, a teda s nimi sa staneme zo dňa na deň, ale musíme do tej roli sa ako keby tak aklimatizovať.
3: Katarína Žilák pokračuje o zámeroch projektu.
4: Cieľom Vysmiatej duše mamky je naozaj hovoriť o tom, že v období krátko po pôrode sa ženy môžu stretnúť s prejavmi, ktoré možno nečakajú. V 70 až 80% veľmi krátko po pôrode ženy zažívajú baby blues, čo je často taká emočná rozlada. Naozaj to striedanie nálad môže byť veľmi rýchle a možno aj tak sami si vlastne hľadáme to miesto, v ktorom sa budeme v materstve cítiť fajn. Veľakrát možno už aj to zažívanie aj takých nepríjemných pocitov dokáže ženy vystrašiť. A to, čo my chceme priniesť, je naozaj to povedomie o tom, že v poporodnom období môžeme zažívať skutočne rôzne kontrastné emócie a pocity, ktoré ale nerobia z nás zlých ľudí. My skutočne aj pri tom príjemnom, pri tej radosti z materstva dokážeme zažívať aj smútok, hnev alebo možno nejakú veľkú neistotu.
3: Projektom sa snažia nielen informovať, ale aj budovať komunitu.
4: A to najmä cez príbehy iných žien, ktoré zažili v poporodnom období, buď klasické prejavy baby blues, ale pokojne aj prejavy poporodnej depresie alebo úzkosti. A zároveň aj prostredníctvom podporných online skupín naozaj chceme vytvoriť tú platformu, kde ženy môžu prísť, môžu sa cítiť skutočne v bezpečí a povedať o tom, že áno, že moje dni sú aj radostné a zároveň veľakrát aj nie sú len radostné, lebo toto je častokrát ten narratív, ktorý veľmi radi používame, že vlastne všetko je iba príjemné, ale tým, že sme ľudia, my naozaj v tom živote môžeme zažívať celé spektrum emócií.
2: Rádio Regina Stred. Liek na dušu.

O 2 minúty bude 5:45 a vy sa prebudzate s Rádio Budíkom Rádia Regina Stred. Dnes bude slnečno, teplota 28 až 32, na Orave a Liptove okolo 26 a na horách vo výške 1500 metrov 18 stupňov. Viať bude prevažne slabý vietor.

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: Dnes uplynie 160 rokov od úmrtia spisovateľa, prekladateľa, podpredsedu Matice slovenskej a evanjelického biskupa Karola Kuzmányho. Od roku 1863 bol farárom v Martine. Zvolili ho za prvého podpredsedu Matice, v ktorej spolu s predsedom Štefanom Mojzesom utvorili mojzesovsko-kuzmányovskú tradíciu spolupráce katolíkov s evanjelikmi. Bol stúpencom slovenského preromantizmu, písal klasicistické básne. Slávila ho hymnická pieseň Kto za pravdu horí. Zaslúžil sa o vydávanie časopisu Hronka. No a k tejto téme vzniklo v roku 1986 v Banskobystrickom štúdiu Československého rozhlasu dramatické pásmo Sen o Hronke.
2: Je to všetko také neuveriteľné, Karol, čo mi tu rozprávaš. Krásne plány, len čo je pravda. A v dnešnej dobe tak potrebné. Či sú však aj reálne?
3: Písal som Kolárovi a prosil ho, aby nahovoril Michala Godru, nech príde sem do Bystrice a tu vydáva časopis. V Pešti sa už o to snažia dosť dlhý čas. A časopisu nikde. A tak by sa zišiel. Práve teraz.
2: Veľká bieda u nás s novinami a časopismi. Ľudia, čo by robili noviny, sa aj nájdu, lenže zložiť potrebnú kauciu, to je pre väčšinu našich vzdelancov vec úplne nemožná. Chudobní sme ako kostolné myši.
3: Godra mi prednedávnom odpovedal a pýtal sa, či zaňho zložím potrebnú kauciu a či tu bude existenčne zabezpečený. No čože mu na to môžem odpovedať? Čím sa zaručiť?
2: Takže redaktora nemáš?
3: Nie.
2: A predsa chceš tie noviny vydávať?
3: Len časopis, Jožko. Ale lepšie dačo ako nič.
0: Rádio Regina Stred, kalendár.

0: šťastná.
1: 9 minút pred 6 hodinou vám pekné piatkové ráno želáme z Rádio Budíka. V Rádiu Regina Stred teraz bude reč o herpesoch. Ak sa vám tvoria, mali by ste si dávať pozor aj na slnko.
2: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
3: Herpes je infekčné ochorenie spôsobené vírusom herpes simplex, v skratke HSV. Keď sa vírus dostane do tela, zostáva v ňom po celý život a pri oslabenej imunite sa môže opakovane aktivovať vo forme bolestivých plusgierikov, vysvetľuje doktorka Michaela Haringová z Ústrednej vojenskej nemocnice Ružomberok.
4: Herpes býva najčastejšie lokalizovaný v oblasti pier, ale môže postihovať aj iné časti tváre, napríklad očné viečka. Môže byť v podstate kdekoľvek na tele. Pokiaľ už sa ním pacient infikuje, či už v detstve, alebo aj počas dospelosti, tak tento vírus pretrváva v tele a v prípade akéhokoľvek oslabenia imunity, či už nejakou inou infekciou, ochorením alebo stresom, dochádza k reaktivácii tohto vírusu a dochádza k jeho opätovnému vzniku, najčastejšie v tom istom mieste.
3: Ako postupovať, keď sa objaví herpes?
4: Väčšinou už bývajú také známky pred tým, ako sa ten herpes ide objaviť, čiže môže tam byť nejaké svrbenie, bolestivosť v mieste toho herpesu. Pokiaľ sa vytvorí, tak sú dobré rôzne zasušujúce lokálne prípravky, či už nejaký tea tree olej, alebo tekutý puder, prípadne nejaká zinková mastička, mastička, ktorá je voľne dostupná v lekárni. Nevieme úplne urýchliť ten jeho priebeh a dojde vlastne k jeho zhojeniu, aj bez toho, aby sme do toho nejak zasahovali. U pacientov, ktorí majú oslabenú imunitu, tento herpes môže mať aj väčší rozsah a na jeho liečbu potom využívame aj celkové antivirotika, tabletky.
3: Jedným z najčastejších spúšťačov herpesu je nadmerné slnečné žiarenie.
4: Čo sa týka herpesu na perách, tak určite v letnom období je dôležité chrániť tie pery pred slnečným žiarením a na to už dneska môžeme využívať rôzne tyčinky na pery s 50-kou faktorom. Netreba zabúdať určite na tie pery a často aj reaplikovať ten SPF produkt.
2: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko, s Katarínou Košíkovou.

0: Andy, koľko prasiatok vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Roma Spirit oceňuje ľudí,
4: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
3: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
4: Na www.romaspirit.sk.
5: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas. Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
6: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
7: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
8: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
9: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
10: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
11: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
12: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
13: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
14: Co je nového?
15: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
16: 400 stop přítají.
17: 300 metrů chybuje do cílovej pásky, která je už zatáhnutá.
18: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
19: To bolo ako v románe.
20: Skôr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
21: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
6: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
22: Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: rokoch bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Požiar na gréckom polostrove Chalkidiki je pod kontrolou. Pomori museli evakuovať takmer 500 turistov. Česká vláda pre extrémne sucho obnoví národnú koalíciu boja proti suchu. Dnes prevažne jasno a 26 až 33 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Požiar na gréckom polostrove Chalkidiki sa večer podarilo dostať pod kontrolu. Predtým však ohrozoval dve obľúbené letoviská, odkiaľ museli pomori evakuovať viac ako 480 turistov. Hovorca hasičov vysvetlil, že to bolo nevyhnutné, pretože plamene sa približovali k plážam. Lietadlá zhadzujúce vodu, vrtuľníky a viac ako 200 hasičov bojovali s plameňmi na polostrove južne od Solu na niekoľko hodín. Boj s požiarom komplikoval silný vietor. V Chorvátsku evakuovali obyvateľov a turistov z obce Lokva Rogoznica južne od Splitu, ktorú ohrozoval rýchlo sa šíriaci lesný požiar. Plamene podporované silným vetrom sa z borovicových lesov rozšírili k obydliam. V nedalekom meste Omiš otvorili pre evakuovaných športovú halu, aby sa tam provizorne ubytovali. Požiar spôsobil značné škody, pobrežnú cestu cez obec Lokva Rogoznica uzavreli. Chorvátsko v uplynulých dňoch zasiahla vlna horúčav s rekordnými teplotami, ktoré zvyšujú riziko lesných požiarov. Ten, ktorý vypukol na ostrove Brač, hasiči dostali pod kontrolu vo štvrtok. Pre extrémne sucho, ktoré je podľa odborníkov na väčšine územia Českej republiky, obnoví česká vláda Národnú koalíciu boja proti suchu. Fungovala už v rokoch 2018 až 2020 za predchádzajúcej vlády Andreja Babiša. Český premiér zdôraznil, že voda sa musí stať verejným záujmom. Opozícia vládu kritizuje, podľa nej sa mala problémom sucha zaoberať už dávno a mala tiež zvolať krízový štáb a komunikovať s hejtmanmi a všetkými povodiami. Ján Lacko zo Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky nerozumie, na základe akých kritérií dospelo ministerstvo životného prostredia k rozhodnutiu, že zachová iba jednu akceleračnú zónu pre veternú energiu.
2: Predpokladáme, že vláda na najbližšom zasadnutí sa bude zaoberať určovaním akceleračných zón. Je potom otázka na vládu, že či tieto akceleračné zóny, čo sa týka rozsahu územia, sú dostatočné vzhľadom na predpokladané výkony určené práve v pláne obnovy.
1: Šéf Enviro rezortu Tomáš Taraba, nominant SNS, oznámil, že z návrhu majú byť vyradené prakticky všetky lokality.
3: Sú tam dôvody, buď nesplnené kritériá, alebo námietky, ktoré prišli napríklad aj z ochrany prírody, rôzne biokoridory, vtáctva a podobne.
1: Líder britskej radikálne pravicovej strany Reform UK Nigel Farage sa nad ráno vyhlásil za víťaza v doplňujúcich voľbách v obode Clacton, kde sa však čítanie hlasov ešte stále pokračuje. Začiatkom júla sa vzdal poslaneckého mandátu a vyvolal nové voľby v reakcii na vyšetrovanie týkajúce sa nepriznania daru v hodnote 5 miliónov libier. Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v prvom prípravnom zápase s českým Třincom 5-6. Oliver Turan zaznamenal v drese Belasí hat-trick. Majstrovská Nitra podľahla Zlínu 0-2, Zvolen prehral so Žiarom nad Hronom 3-4 a Banská Bystrica s Ferencvárosom 2-3. Dnes prevažne jasno, teplota 28 až 33 na Orave pod Tatrami a krajnom severovýchode väčšinou okolo 26 stupňov, prevažne slabý vietor. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Po pol hodine máme pre vás v rádiu Regina stred informácie z dopravy. Hlásite kolónu, tvorí sa pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržíte sa pol hodinu. Ak ste na cestách videli viac, ako ste práve počuli, dajte nám vedieť.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina stred. Rádio Budík.
4: Po 6. vás aj naďalej pozdravujú Marián Cibuľa od techniky a Martin Úram od mikrofónu. Je piatok, 14. august a pripomíname si Medzinárodný deň jazykov zameraný na rozmanitosť. Naše jazykové schopnosti závisia od mnohých faktorov, či už je to talent alebo dostatočne podnetné prostredie. A čo vy? Rozprávate nejakým cudzím jazykom a chceli by ste ovládať nejaký iný jazyk? Nahrajte nám k tomu hlasovú správu a pošlite ju na náš WhatsApp, číslo je 0919 248 200. Možno práve vy dnes získate víkendový kúpeľný pobyt pre dve osoby na dve noci s plnou penziou v prostredí Liptová.

0: 8 minút po 6 hodine sa prebúdzate s piatkovým rádiobudíkom Rádia Regina Stred.
1: Predpoveď počasia.
0: V Slovenskom hydrometeorologickom ústave je David Frnda. Želám pekné ráno. Ako je teraz na strednom Slovensku?
2: Príjemné ráno prajem, máme úplne jasno, no a v niektorých okolitách je naozaj sviežo, v obci Oravice len 3 stupne, naopak na juhu v obci Čelovce už takmer 18, pozrieme sa ešte do ostatných lokalít, Prievidza 13, Martin 10, Turčianske Teplice 7, Žilina 10, Čaca 7, Oravské Veselé 6, aj Liesek má 6 stupňov, Liptovský Mikuláš 7, Poprad 6, Štrbské Pleso 10, v Telgárte 11, na Chopku 9, v Brezne 7, v Banskej Bystrici 11, Žiari nad Hronom 11, v Banskej Štiavnici 12, v Dudinciach 13, v Bzoviku 14, v Lučenci 12, v Rimavskej Sobote 13, no a v Lome nad Rimavicou 12 stupňov, je bez vetra alebo fúka len slabý vietor.
0: Ako bude cez deň?
2: Predpoveď je veľmi stručná, bude prevažne jasno, denná teplota 28 až 32 stupňov, na Orave a Liptove okolo 26, na horách vo výške 1500 metrov okolo 18 stupňov, no a bude fúkať prevažne slabý vietor.
0: Čo víkendové dni, prinesú nejakú zmenu, alebo je aj tam stručná predpoveď?
2: Áno, aj tam je stručná predpoveď, budú to dni teplejšie, jasno až poloblačno, v nedeľu bude k večeru v Žilinskom kraji oblačnosť pribúdať, ale bez zrážok. Nočná teplota v sobotu 18 až 12, v údoliach 12 až 6, počas dňa 30 až 35, a na Orave a Liptove okolo 28 stupňov, no a v nedeľu nočná teplota 20 až 14, v údoliach 14 až 8, no a počas dňa od nejakých 28 stupňov na severe do 36 stupňov na juhu.
0: No ale chytím sa tej pribúdajúcej oblačnosti v nedeľu, znamená to niečo pre ten ďalší týždeň?
2: Áno, ten ďalší týždeň by už mali konečne na začiatku pribudnúť nejaké zrážky, ktoré by sa mali vyskytnúť miestami. No a budú v podobe dažďa, prehánok aj búrok, ktoré môžu byť intenzívne, takže áno, konečne tie zrážky, ktoré sú tak potrebné, tak by mali prísť na začiatku ďalšieho týždňa.
0: Samozrejme, dovtedy tú predpoveď ešte spresníte. Tú dnešnú aktuálnu ponúkol David Frnda z SHMO. Ďakujeme a do počutia.
2: Pekné ráno, do počutia.
1: Teší nás byť s vami. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: na zemi.
1: 6 hodín 18 minút v piatkovom rádiu Budíku Rádia Regina Stred dozneli Sám sebou. Istoty, téma, na ktorú sme si za socializmu zvykli a istoty očakávame aj dnes. Je o nich aj dnešné príslovie.
2: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
3: Istota. Téma, ktorú nájdeme v dnešnom prísloví z Pohorelej. Speváčka ľudových piesní Veronika Bodnáriková.
4: Nie tego vtáčka, kto ich vy, ale kto ich zy. To je zase sa na to iné príslovie spája, že radšej vrabec v hrsti ako holub na streche.
5: Istota je istota.
3: Nie toho sú vtáčky, kto ich chytí, ale kto ich zje. Hovorí príslovie o istotách. A istotám sme sa venovali aj v našom sobotníku v 2012.
6: Vchádzam do kancelárie menšej rodinnej firmy a za stolom sedí mladý muž, veľmi sympatický, podnikateľ. Pýtam sa ho, stojíte pevne na zemi?
7: Pevne? Samozrejme.
6: A ako vy, nemáte úvery?
7: Vlastne, ak nepočítam tie dva úveriky a ešte nejaké nenávratné dotácie a európske fondíky, tak žijeme len zo svojho.
6: Aha, dovidenia.
7: Dovi.
8: A vrabca z hrsti nepustí, hoci je možnosť iná. Daj si však pozor na prsty, aj vrabec býva svinia.
3: Máte radšej istoty alebo vízie? Opäť odpovedá Veronika Bodnáriková.
4: No, ja som skôr na tie istoty, lebo dneska môžem myslieť na kadečo a aj všetko si predstavovať, aj čo by som všetko chcela, ale ja si nič nepredstavujem, nič nepotrebujem, len to zdravie, mať radosť, mať svoju rodinu, mať pokoj v rodine, aj pokoj v štáte.
3: Nuž, s istotami to nie je také jednoduché. Ústami Lucie Vráblicovej sa zamyslela spisovateľka Elena Cmarková.
9: Čo svet čaká? Čo bude s nami? Bratrovražedná vojna za humnami.
3: Hoci je situácia vo svete napätá, stále túžime po istotách. Nie toho sú vtáčky, kto ich chytí, ale kto ich zje.
2: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Sobotnou hostkou Rádia Regina Stred bude Zuzana Majlingová, kurátorka Stredoslovenskej galérie a odborníčka na výtvarné umenie socializmu vo verejnom priestore. Porozprávame sa o jej pôsobení v galérii, o význame výtvarného umenia pre náš život, o výročiach, ktoré si pripomína galéria aj rozhlas, ale aj o ďalších augustových historických udalostiach. Rozhovor ponúkne Máriu Špilberger v sobotu po 11.
0: Zvony nad krajinou.
2: Stankovaní ležia v okrese Ružomberok na pomedzi Liptova, Oravia, Turca. Svoje detstvo tam prežil herec radošinského naivného divadla René Štúr.
3: Tu som doma. To detstvo, tak to je naozaj na nezabudnutie, tie spomienky, priateľstva, všetko tu je.
2: V Stankovanoch nájdete liečivé jazierko Zlá voda, ale aj mnoho ďalších zaujímavostí. René Štúr a Katarína Kovačechová vás do obce pod vrchom Šíp pozývajú v nedeľu po 11.
0: Zelená vlna.
4: V Rádiu Regina Stred pozdravujeme aj všetkých vodičov. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Aktuálne tam stratíte štvrť hodinu. Hlásite, niekoľko radarov merajú vo Vyšnom Kubíne na hlavnom ťahu smerom na Ružomberok, v Helpe smerom na Brezno a na vjazde do Dobšinej z Nižnej Slanej. Privítame od vás aj ďalšie poznatky z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
4: Pozdravujeme vás na celé stredné Slovensko, aj tých, ktorí program Rádia Regina Stred počúvajú z vysielača Kráľova Hoľa na frekvencii 96,9 MHz. Už takto v predstihu by sme vás radi upozornili, že od 8. do 18. hodiny bude mať technickú prestávku tento vysielač. No a dovtedy stihneme napríklad športovú rubriku a povieme v nej o knihe, ktorá približuje futbalovú históriu v Skalitom na Kysuciach.
5: Nebolo to organizované, ale hrával sa futbal, hrával sa tam, kde je teraz amfiteáter a hrávali ho obyčajní colníci, policajti, železničiari a vojaci, ktorí prichádzali z tých posádok, kde sa už hrával fotbal, zo Žiliny, z Bratislavy, z Trenčína hlavne.
4: V najbližšej polhodine Rádio Budíka, Rádia Regina Stred pridáme aj kultúrne pozvánky a už po pesničke predpoveď počasia. Želáme dobré ráno.
0: Ráno s Martinom Uramovom.

2 minúty po pol 7 sa s piatkovým rádiobudíkom Rádia Regina Stred prebudzate do prevažne jasného dňa. Teplota 28 až 32, na Orave a Liptove okolo 26 a na horách vo výške 1500 metrov 18 stupňov. K tomu slabý vietor.

0: Šport.
1: V Rádiu Regina Stred teraz zájdeme na Kysuce. Futbalový klub v Skalitom oslávil nedávno okrúhlu storočnicu. Pri tejto príležitosti vydali aj knižnú publikáciu, ktorá mapuje hlavne začiatky a históriu klubu. Viac prezradí Vladimír Ochodničan.
2: Na úvod si dovolím jazykový prehrešok. Futbal na Skalitem sa hrá 100 rokov. K významnému výročiu bola napísaná a vydaná kniha Storočnica futbalu v Skalitom. Autorom je Pavol Aš.
3: Mal som dostatok podkladov, pretože môj najstarší brat založil kroniku, retrospektívne ju doplnil od roku 1926 a viedol ju až do svojej smrti zhruba vyše 50 rokov.
2: Čo všetko je v knihe?
3: Tak sú tam začiatky, potom sú tam kritické roky po prvej svetovej vojne, kedy zničil ten futbal. Začínal, farár ich sponzoroval, dali im aj pole na to a od občanov pomohol vybrať nejaké, aby si mohol vôbec kúpiť dresy, kopačke, takéto veci. Je tam prehľad až do roku 38 a keď si zoberete knihu, tak v zadnej časti je brána a tam je všetky lopty za 100 rokov, každá je označená, ale tie hnedé, to sú tie, keď sa používala stará lopta ešte s tým fizovaním a ostatné sú nové a tá, čo čaká na výkop, je 2026. Tie lopty, ktoré sú vedľa brany, tak to sú vojnové roky. Vtedy sa nehral futbal, lebo Poliaci okupovali toto územie a nebol iné vhodné miesto, kde by sa ihrisko mohlo postaviť.
2: Absolútne prvé futbalové začiatky na Horných Kysuciach.
3: Moje začiatky sú v roku 48-49. Pamätám si všetkých hráčov. Brat začal písať tú kroniku, tak ja som mu s tým pomáhal. Zháňal som fotografie, vtedy to som mal asi 10 rokov. To, čo bolo predtým, tak to si pamätal najstarší brat, lebo on ešte zažil aj tých prvých hráčov, ktorí zakladali v 26. ten klub, aj farára poznal.
2: Predtým to však nebolo organizované.
3: Nebolo to organizované, ale hrával sa futbal, hrával sa tam, kde je teraz amfiteáter a hrávali ho obyčajní colníci, policajti, železničiari a vojaci, ktorí prichádzali z tých posádok, kde sa už hrával futbal, zo Žiliny, z Bratislavy, z Trenčína hlavne. Potom sa toho chytili železničiari, nejaké rozpory tam vznikli ohľadne využívanie toho pozemku železničného, tak to farár rozhodol, napísal biskupovi list, ten je takisto v knihe, s tým, že navrhuje, aby sa to prenajalo. Biskup povedal áno, ale za nejaký peniaz, ale ja som nenašiel dôkaz, že by sa niekedy platilo za to.
2: Zaujímavosťou je, že historik zašiel aj do archívu a neobanoval.
3: Vedel som z počutia od môjho otca, že farár to začal aktivizovať, ten šport, no a tak som patral potom, tak ma napadlo, že pôjdem do toho archívu, lebo tu bol kedysi dekan Belas, ktorý bol kaplanom a ja som mu ministroval kedysi. A keď som sa dozvedel, že je správcom archívu, tak som mu zavolal a on samozrejme povedal, že áno, tak som prišiel a hrabal som sa tam jeden deň a našiel som tieto listy v biskupskom archíve v Nitre.
2: Ku futbalu niekedy patria aj inzultácie, kronikárka Ľubica Lašová.
4: Obec má svoju kroniku a telovýchovná jednota má svoju kroniku. Sú tam aj inzultácie spomenuté. Môžem len povedať z histórie to, že v roku 1952 sa stala inzultácia rozhodcu Zelina, ktorý pochádzal z rodiny a došlo to až k takému záveru, že bolo ihrisko TS Slovan Skalite zatvorené, že vtedy z toho obdobia z dvoch rokov nemáme žiadne výsledky, lebo Skalite súťažne nehralo. A až potom sa znovu prihlásilo a začalo futbal hrať.

0: Rádio Regina Stret.
1: Máva stále zapnutý dobré pesničky, potom mám rada aj ľudovky a potom máte tam aj rôzne také zaujímavé témy a rada si ich vypočujem, lebo tiež človek tak, že všetko nevie. A sú tam také aj rady, že aj právne, ale aj pre poľnohospodárov. Páči sa mi to, preto.
2: Ale aj ostatné vlastne, napríklad, čo máte tam ohľadom záhrady, v záhrade som doma, to človek využije.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.

0: sú 2 minúty po 3 štvrte na 7. Pekné piatkové ráno vám želáme z Reginy Stret.
1: Tipy na voľný čas.
0: Po Filiakove pokračuje 35. ročník Palóckych dní a dní mesta. Na Hradnom nádvorí po oficiálnom otvorení a odovzdávaní cien mesta bude program pokračovať vystúpením speváčky Katalín Svorák. Deň završí koncert miestnej hudobnej skupiny Infinity Neoton Show a hviezdy maďarského hudobného neba Charlie spolu s Charlie Band. Podujatie pokračuje do nedele. V Telgárte si pripomenú 700. výročie prvej písomnej zmienky, o 17. sprístupnia výstavu historických fotografií doplnenú o diela výtvarníkov Karin Patúcovej a Ivana Patúca. O 18. je na programe koncert Marin Brečko a program osláv potrvá do nedele, keď si pripomenú 100. výročie hasičskej tradície v obci. V Námestove pokračuje jubilejný 10. ročník multižánrového festivalu tanca a pohybu Tanečno. O 17.30 bude v knižnici Kultúrneho domu diskusia o tanci v súčasnosti. Hlavný večerný program sa začne o 19. v Dome kultúry a o 21. tam bude vystúpenie manželov Morongovcov a Folk and Bass Orchestra. V Múzeu Oravskej dediny v Zubereci sa začína festival vlny, priadze a odievania, priadky. Dnes je v programe prednáška Olgy Daškovej a Ivety Vrabcovej o slovenskej vlne a technikách plstenia. Začiatok je o 17. Festival potrvá do nedele. V lokalite Ďurkovec v Slovenskom raji bude vernisáž výstavy diel Janky Kolibri Podkrivackej. Na 9 veľkoformátových maľbách zachytáva plynutie času rezaných kvetov. Vernisáž bude o 16. a výstavu si môžete pozrieť do konca mesiaca.
1: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: môžem zaniť, to všetko iba spánok.
1: 8 minút pred 7 hodinou počúvate Rádio Budík, Rádia Regina Stred a pripomíname si Medzinárodný deň jazykov. Pýtame sa vás, či rozprávate nejakým cudzím jazykom, alebo či by ste nejaký konkrétny chceli ovládať. Ozval sa pravidelný poslucháč Milan zo Zvolena, ktorý sa učil ruštinu, tvrdí, že ju ovláda aj po 50 rokoch a už sa nesnaží učiť nový cudzí jazyk. Napíšte nám, ako to máte vy a pošlite hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200. Možno práve vás v závere dnešného Rádio Budíka odmeníme víkendovým kúpeľným pobytom pre dve osoby na dve noci s plnou penziou v prostredí Liptova.

0: Aj tento rok vzdáme hold kráse slovenského kroja. V Banskej Bystrici vás čaká gala večer plný hudby, tanca a ľudového umenia, ktorý spojí celé generácie aj naše regióny. Vychutnajte si vystúpenia špičkových folklórnych súborov, ale aj pútavú prehliadku krásy tradičných slovenských ľudových odevov. Slovenský deň kroja. Naživo v sobotu o 20:30 na Jednotke.
1: Andy, koľko prstov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to aj je môj príbeh. Hlásateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
0: Ján Dobrík odhaľuje. Vraždy v dolinách. Už čoskoro na Jednotke.
5: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
6: HM magazín v hospodárskych novinách už dnes. Pohyb miesto liekov a skalpela. V akej fáze je cvičenie účinné na bolavé kĺby či chrbticu? Aký pohyb dokáže nahradiť aj lieky na tlak či cukrovku? Získajte konkrétny pohybový plán podľa diagnózy a veku od expertov. V HM magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
7: Nenechajte si uísť výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od štvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
8: Rádio Regina.

0: rokoch bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Tomáša Tarabu by na poste ministra životného prostredia mohol nahradiť štátny tajomník Filip Kufa. Spor v SNS chcú vyriešiť do polovice septembra. Pentagon po 8 mesiacoch sťahuje lietadlovú loď USS Abraham Lincoln z Blízkeho východu. Posádka údajne čelí nedostatku zásob a upadajúcej morálke. Aj dnes bude prevažne slnečno, 28 až 33 stupňov, na severe o niečo chladnejšie. Príjemné ráno zo spravodajského štúdia želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Národniari posúvajú termín ich požiadavky na odchod z postu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Pôvodne dal premiér Robert Fico termín na vyriešenie personálnej otázky do konca septembra. Predseda SNS Andrej Danko však žiada, aby sa spor medzi stranou a Tomášom Tarabom urovnal do 15. septembra, teda ešte pred riadnou schôdzou Národnej rady.
2: SNS ministrovi Tomášovi Tarabovi vyčítá, že si ako nominant strany neplní stranické úlohy a preto by mal z ministerstva odísť. Ako náhradu navrhujú aktuálneho štátneho tajomníka Envirorezortu Filipa Kufu, pokračuje minister Tomáš Taraba.
3: Prosím vás, ja sa nebudem takýmto bulvárnym témam vyjadrovať. Evidujem, že si o mňa ústa obtiera každý druhý deň, niekto niekde v médiách, nebojte sa, dojde september, nič neudej a ja evidujem, ja viem, kto sa ako 3 mesiace ku mne vyjadruje, nebojte sa, vyjadrím sa aj ja k tomu.
2: Šéf poslaneckého klubu národniarov Roman Michelko odmieta špekulácie o rozpade koalície a verí, že premiér svoje slovo dodrží, inak sú ochotní zájsť až na hranu.
4: Ak by zdôrazňujem, premiér neplnil požiadavku nominujúcej strany, tak čisté by bolo, ak by vypovedal premiér koaličnú dohodu.
2: Prvé rokovanie vlády po letných dovolenkách by malo byť na budúci týždeň. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD verí, že sa stretne koaličná rada a začnú hľadať odpovede.
5: Či bude až taký kritický krajný scenár, že by sa tu riešilo dodržiavanie koaličnej zmluvy alebo nedaj Bože nejaký jej rozpad tej koalície, si myslím, že nie.
2: Tretia koaličná strana, Hlas SD, dáva od sporov ruky preč. Minister Taraba odmieta špekulácie o jeho budúcnosti a zatiaľ len rázne vylúčil, že by jeho kroky viedli do diplomacie. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Ministerstvo školstva chce upraviť úväzky pedagogických asistentov. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády, ktorý rezort predložil do skráteného medzirezortného pripomienkového konania. Po novom by školy mohli základný úväzok asistenta zvýšiť podľa svojich potrieb o 2, výnimočne o 3 hodiny. Koncom minulého roka ich rezort pritom navrhoval zvýšiť o 5 hodín týždenne.
6: O zvýšení úväzku pedagogického asistenta má rozhodovať škola alebo jej zriaďovateľ. Návrh je podľa rezortu školstva výsledkom odbornej diskusie a neznamená, že asistenti budú pracovať dlhšie, vysvetľuje hovorkyňa Katarína Kohútiková.
7: Pedagogický asistent nebude mať dlhší pracovný deň ani nebude pracovať viac hodín. Mení sa iba pomer činností v rámci jeho existujúceho pracovného času. Pre školu to teda neznamená, že musí financovať ďalšie hodiny práce asistenta.
6: Školská inšpekcia totiž nedávno upozornila na problémy so samotným využívaním pedagogických asistentov. V školskom roku 2024 až 2025 ich sledovala v 15 školách. Na viac ako tretine kontrolovaných hodín asistenti nepodporovali samostatnosť žiakov. Zo stanoviska vyberáme.
8: Prítomnosť asistentov bola zaznamenaná na vyučovacích hodinách v 40% škôl. V takmer 70% prípadov chýbala koordinácia s učiteľom pri vyhodnocovaní výsledkov učenia.
6: Nariadenie má nadobudnúť účinnosť 2. septembra. Na sociálnej sieti sa v skupine asistentov k príspevku vyjadrili viacerí z nich. S komentárov vyberáme.
9: Na jednej strane toto rozhodnutie aj chápem.
10: Super, zmena, keď už začne školský rok. To zasa budeme počas roka meniť veci ako vlani.
11: V tomto prípade viacerí z nás pôjdu robiť niečo iné.
6: Rezort školstva chce upraviť aj úväzky majstrov odbornej výchovy na stredných odborných školách. Lenka Krásňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
12: Lotyšská armáda oznámila, že stíhačky NATO zostrelili dron vo vzdušnom priestore krajiny. Fínsko zase obmedzilo leteckú a lodnú prevádzku na východe Fínskeho zálivu. Ukrajina navrhla Rusku vzájomné zastavenie útokov na civilné ciele v Čiernom mori. Zdroj agentúry Reuters tvrdí, že Kyjev tento návrh v Moskve odovzdal cez prostredkovateľa. Tá zatiaľ nereagovala. Americký prezident Donald Trump oznámil clá až do výšky 100% na dovoz bezpilotných dronov a ich komponentov. Cieľom je znížiť závislosť USA od dovozu v odvetví, ktorému dominuje Čína, a posilniť národnú bezpečnosť. Polícia vo Francúzsku zadržala 15-ročného chlapca podozrivého zo založenia lesného požiaru, pri ktorom ešte v júli zahynuli dvaja hasiči nedaleko letiska v Bordeaux. Vo Francúzsku už tretí týždeň pokračuje vlna horúčav. Vysoké riziko požiarov platí pre 80 departementov. Včera v krajine namerali 42,5 stupňa Celzia. Švédsky parlament odhlasoval zníženie veku trestnoprávnej zodpovednosti z 15 na 14 rokov. Vláda sa pôvodne usilovala znížiť vekovú hranicu na 13 rokov, no musela tento návrh zmeniť, keďže si nedokázala zaistiť parlamentnú väčšinu a vek neschvaľovala ani väčšina inštitúcií, s ktorými zmenu konzultovali.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Pentagon oznámil, že nahradí lietadlovú loď USS Abraham Lincoln na Blízkom východe inou lietadlovou loďou. Stalo sa tak potom, keď do amerických médií prenikli správy o problémoch so zásobovaním, zlých podmienkach a upadajúcej morálke viac ako 5000 členov posádky. Na otvorenom mori sú už viac ako 8 mesiacov.
13: Pentagon poprel správy o nedostatku

0: že ho po hodine zachránili. Demokratický senátor Richard Blumenthal poslal ministrovi obrany Pete'ovi Hegsethovi otvorený list a žiada odpovede. V ňom píše, že dostal správy o nedostatočnom zásobovaní, znečistenej vode, problémoch s toaletami a zhoršujúcom sa mentálnom zdraví posádky USS Abraham Lincoln. Hegseth novinárom povedal, že tieto informácie nie sú pravdivé. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Americký viceprezident J.D. Vance je presvedčený, že Spojené štáty v Perskom zálive dosiahnu svoje dva ciele. Zabrániť Iránu získať jadrovú zbraň a udržať stabilné ceny energií. V rozhovore pre televíziu Fox News povedal, že z patovej situácie s Iránom výjdu USA posilnené.
2: Problém spočíva v tom, že Iránci niekedy príjmajú záväzky, ktoré potom nedodržia, vysvetľoval americký viceprezident J.D. Vance. Spremenlivé správy o vývoji rokovaní medzi Washingtonom a Teheránom.
3: Niekedy sa zameriavame na energetický aspekt, pretože chceme, aby si Američania mohli dovoliť platiť za ropu a plyn. Inokedy sa sústredíme na vojenský rozmer a inokedy zas na jadrový program. Ide v podstate o dve veci. Zabezpečiť, aby krajiny Perského zálivu naďalej dodávali ropu a plyn do svetovej ekonomiky a zabezpečiť, aby Irán nikdy nezískal jadrovú zbraň. Som presvedčený, že oba naplňame.
2: Poradca iránskeho najvyššieho vodcu Mohammad Mohper na sociálnej sieti napísal, že ak nebudú splnené podmienky Teheránu, Irán prejde do útočnej fázy vojny. Zbor islamských revolučných gárd pohrozil, že ak sa Spojené štáty odvážia použiť proti Iránu jadrovú zbraň, do nasledujúceho rána budú všetky vojenské základne po celom svete obsadené. Hovorca iránskych ozbrojených síl Ebrahim Zolfaghari včera pohrozil, že Hormuzským prielivom nepreplávala ani neprejde žiadna loď ani ropný tanker bez ich povolenia a dohľadu. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
1: Ešte doplňme, že Spojené štáty prehodnocujú svoju jadrovú stratégiu, potvrdil to námestník amerického ministra obrany Elbridge Colby, s tým, že cieľom je stále zachovať odstrašenie a stabilitu. Podľa NBC News by nová stratégia mohla počítať aj s použitím taktických jadrových zbraní kratšieho doletu. Podľa Colbyho sa však Spojené štáty nesnažia klásť dôraz na takéto zbrane. Na oboch brehoch Dunaja pri atómovej elektrárni v maďarskom Pakši začali s opatreniami proti poklesu hladiny vody v chladiacom kanáli. Podľa odborníkov by totiž už na budúci týždeň mohlo pre nízky stav Dunaja opäť hroziť úplné odstavenie elektrárne. S prácami na projekte sa približne 16,5 milióna eur pomáha aj armáda.
4: Cieľom je v korite Dunaja tesne pri elektrárni vybudovať tzv. Dnový prach, teda nízku priečnú konštrukciu z kameňa, ktorá neuzatvorí tok, ale zvýši hladinu vody. Vďaka tomu by sa v kanáli, ktorým privádzajú k elektrárni vodu na chladenie, zvýšila hladina. V budúcnosti by už teda nemalo hroziť úplné odstavenie všetkých turbín. Bez opatrení by k nemu podľa odborníkov mohlo dôjsť už na budúci týždeň. O projekte rozhodla vláda na výjazdovom rokovaní v Pakši. Premiér Péter Maďar informoval, že sú bežne s prácami prijali aj ďalšie dočasné opatrenie na Dunaji.
5: Máme pripravené dve 80-metrové člnové súpravy. Tie vieme počas prác otočiť, pod určitým uhlom upevniť a kontrolovane potopiť. Takýmto spôsobom dokážeme dočasne zvýšiť hladinu vody v chladiacom kanáli. Potopením jedného člna je to o 20 cm.
4: S prácami pomáha aj 100 vojakov a ťažká armádna technika. Pomoc ponúkli aj viaceré stavebné spoločnosti z Maďarska aj zahraničia. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: S vyschnutými riekami zápasí aj Slovensko. Nedostatkom vody trpia obce, ale aj krajina. Listy stromov sú vysušené a opadané a tráva je suchá.
6: Odborný pracovník botanickej záhrady v Košiciach Robert Gregorek hovorí, že s veľkým deficitom vody sa sezóna už začala.
7: V tejto sezóne po tak netradičných dlhých horúčavách, prísušku, bezdažďovom období je cítiť deficit obrovský. Tam, kde nie je nejaký náhradný alternatívny zdroj vody, tak tam naozaj už ide do tuhého.
6: Pokračuje predseda občianskeho združenia Ľudia a voda Michal Kravčík.
8: V tom podzemí stále je menej a menej vody a sa nedoplňuje tá zásoba podzemných vôd. A výsledok je, že tie stromy chradnú, pokles hladín podzemných vôd je až 4 metre.
6: Svedčia o tom aj vysychajúce rieky. Príkladom je Bodva, ktorej korito nedávno pri Košiciach úplne vyschlo. Ďalej vedúca odboru kvantity povrchových vôd Slovenského hydrometeorologického ústavu Zuzana Danáčová.
9: Zaznamenávame aj toky, kde už naozaj vody nie je. Meriame v 417 vodomerných staniciach. Niektoré z nich sa blížia k absolútnym minimám.
6: Botanici aj

0: Záhradkári sa obávajú o osud drevín, ktoré už dlhodobo vysielajú varovné signály. Otázne preto zostáva, či sa stihnú dostatočne pripraviť na príchod zimy. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
1: Rádiožurnál Šport.
2: Hokejistom roka 2026 je Juraj Slavkovský. V tradičnej ankete triumfoval štvrtýkrát. Z gala večera v Košickej Kunsthalle si odniesol aj cenu pre najlepšieho útočníka sezóny.
3: Vážim si to rovnako ako vždy. Myslím, že tá sezóna bola celkom úspešná a samozrejme je stále kde sa posúvať a verím, že posujeme či už klubové alebo reprezentačné výsledky ešte úroveň vyššie.
2: Najlepším obrancom je Martin Fehervári, brankárom Samuel Hlavaj a trénerom Vladimír Orsák. Titul hokejistky roka patrí Nele Lopušanovej. Do Siene Slávy uviedli bývalého reprezentačného trénera Craiga Ramseyho a majstra sveta z Göteborgu 2002 Michala Hanzuša. Futbalisti Dunajskej Stredy skončili v pohárovej Európe v treťom predkole konferenčnej ligy. Po minulotýždňovej prehre 0-6 remizovali vo včerajšej odvete s holandským Twente Enschede 3-3. Obranca Filip Blažek.
4: Také by sme pred zápasom povedali, že tu remizujeme 3-3, asi by sme boli všetci radi, ale koniec koncov to veľmi mrzí, pretože nám to uteklo vlastne v nastavenom čase z poslednej akcie supera a máme na čom stavať a ja verím tomu, že sa dobre naladíme na Komárno a zvíťazíme teraz v lige s Komárnom a potom nás čaká zase pohár.
2: Na majstrovstvách Európy v atletike v Birminghame neobhájí Gabriela Gajanová striebro spred 2 rokov na 800 metrov. Včera nepostúpila do finále a patrí jej 12. miesto. Dnes sa spolu so Zapletalovou, Ledeckou a Segečovou predstaví v rozbehoch štafety na 4x400 metrov. Zlaté double oslavuje domáca Britka Amy Huntová, ktorá po triumfe na stovke vyhrala včera aj dvojstovku. Na plaveckých majstrovstvách Európy v Paríži postúpila do večerného finále na 100 metrov motýlik Tamara Potocká. Nikolete Trníkovej ani nový slovenský rekord na 200 metrov prsia nestačil na postup medzi 8 najlepších, obsadila 11. miesto. Na majstrovstvách Európy v športovej gymnastike v Záhrebe skončilo slovenské družstvo 23. Vo viacboji obsadila Nela Ostrihoňová 51. a Adala Balcová 65. miesto. Na bradlách bola najvyššie Balcová, a to 47.
1: Rádiožurnál Dnes očakávame.
5: Štatistický úrad zverejní údaje k pohonným látkam, HDP aj zamestnanosti. Eurostat predstaví spresnenú správu o vývoji hrubého domáceho produktu Európskej únie za druhý štvrťrok. A v britskom obvode Clacton oznámia výsledky doplňujúcich volieb, ktoré rozhodovali, či sa líder populistickej strany Reform UK Nigel Farage vráti do britského parlamentu.
1: Rádiožurnál Počasie.
6: Dnes prevažne jasno, teplota 28 až 33, na Morave pod Tatrami a krajnom severovýchode väčšinou okolo 26 stupňov, prevažne slabý vietor.
1: Rádiožurnál.
5: Dnešné ranné vydanie pre vás vysielali editor Viktor Bokor, od techniky Jana Mikovičová a od mikrofónov Svetlana Barátová, Katarína Štepánová a Jana Balková.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: 7 hodín 15,5 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Nehody, kolóna aj prekážka na diaľnici. Počúvate dopravné správy. V Bratislave na diaľnici D1 na prístavnom moste smerom k letisku sa zrazili 3 osobné autá a motorka. Blokovaný je ľavý pruh, pozor na dobrzdovanie do kolóny. A medzi Karlovou a Príbovcami pri odbočke na Ďanovú sa zrazili 2 autá a výrazne sa ale nezdržíte. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce strátite v kolóne 20 minút a na diaľnici R1 pred Hronskou Breznicou smerom zo Žiaru nad Hronom leží na ceste sťahov. Popruh, dajte si pozor. Z dopravy je to na teraz všetko. Daniel Balducha, bezpečne a plynu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
8: Po Rádiožurnále vás aj naďalej pozdravujú Marian Cibuľa a Martin Uram. Do pol 8 objavíme ďalšiu časť zo sveta malých vecí. Želáme dobré ráno.

0: 7 22 minút, pekné piatkové ráno vám želáme z Rádio Budíka, Rádia Regina Stred.
1: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
0: Zvodné podnety sú všade okolo nás. Mladý človek im ľahko podľahne. Dnes máme piatok, mnohí sa večer chystajú ísť sa zabaviť a niektorým kontakt s drogou môže zmeniť celý život. Ako sa na to pozerajú mladí, aktívni ľudia a čo im pomáha nezísť z cesty, hovorí Kristýna Klementová a Andrej Ambrós.
2: Osobne ja, čo mne pomohlo najviac, je možno mentalita nejakým spôsobom. Pretože vždycky som mal v sebe niečo navyše, čo mi hovorilo, že choď radšej inou cestou. Tak som sa vybral inou cestou a namiesto toho, aby som možno začal fajčiť, tak som to investoval úplne inde. A teda takisto svoj čas úplne inak som investoval a myslím si, že to bolo správne rozhodnutie.
3: Pre mňa určite ostrašujúcim príkladom boli rodičia, pretože tí boli závislí na takýchto látkach. Pre mňa tie životné príbehy, či už mojich kamarátok, bývalých, alebo teda nejakých známych ľudí v okolí, keď som videla fakt, čo to s nimi robí tie veci. Hovorím už o nejakých horších veciach, nehovorím o cigaretách a tak ďalej. To už mi príde také skôr normalizované dnešnou dobou, ale tieto fakt tvrdšie veci nepridá to nikomu nič do života vážne. Zmení to človeka, či už po fyzickej alebo aj psychickej stránke hlavne, čiže už je to nie dobrá cesta. A keď som vážne videla, čo s tými ľuďmi robí, že fakt z usmievavého dievčaťa sa stala proste závislá feťačka, keď sa tak poviem laicky, ktorá fakt nežila pre nič iné, len pre tú drogu, tak to naozaj bolo ako pohľad na človeka, ktorý bol kedysi plný života a radosti.
1: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Humor, nadhľad a jeden z najslávnejších literárnych hrdinov. Počas letných prázdnin vám prinášame rozhlasovú dramatizáciu slávneho románu Jaroslava Haška s nezameniteľným Ivanom Vojtekom.
2: Keď bude 11, povedzte mi.
3: Na čo vám to bude?
4: Pán jednoročný dobrovoľník Marek tu ešte bohužiaľ ostáva, ale mne pintlich o 11. vyprší trest. Od 11. som slobodný človek.
1: Osudy dobrého vojaka Švejka každú nedeľu o 12.30.
0: Portréty.
1: Všímavý a duchaprítomný slobodník Štefan Štešňak pomohol zranenému seniorovi.
5: Pachateľa dolapili ešte v ten deň. Suseda zobrali do nemocnice a tým, že som ho našiel, som mu podal prvú pomoc, som mu zachránil život, lebo inak by vykrvácal.
1: O rekonštrukcii bunkra z čias druhej svetovej vojny, ale aj o letnom tábore pre deti vojakov budeme hovoriť v Portrétoch Michala Hercega v pondelok o 17.30.
0: Zelená vlna.
6: Situáciu na cestách pre vás mapuje Rádio Regina Stred. Hlasíte kolónu, tvorí sa pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, stratíte v nej 20 minút. Videli ste aj radarmeria na vjazde do Vrútok zo Strečna. Ak ste na cestách videli viac, ako ste práve počuli, dajte nám vedieť.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
6: Minútu pred pol 8 vám želáme pekné piatkové ráno. Rádio Budík, Rádia Regina Stred počúvate 14. augusta, čo je Medzinárodný deň jazykov. Pýtame sa vás, či rozprávate nejakým cudzým jazykom, alebo by ste chceli nejaký ovládať. No a teraz si vypočujeme hlas, ktorý už v dnešnom Rádio Budíku zaznel. Ozvala sa totiž naša poslucháčka Veronika Bodnáriková.
7: Prajem príjemné ránko. Ono sa vraví, že koľko jazykov ovládaš, toľko razy si človek. Sa mi to veľakrát potvrdilo, keďže sme niekedy chodívali s folklórnym súborom Urpín po svete a nevedela som ten jazyk, tak to bolo také trošku niekedy trápne, že sme sa nevedeli v tých domácnostiach, kde sme bývali, porozprávať. Ale ja sa môžem pochváliť, že ovládam 3 jazyky. Jeden v hrdle a 2 v topánkach. Takže niekedy to treba obrátiť aj na srandu a rukami, nohami sa človek dohovorí vždycky. A ešte chcem povedať, že najlepšie ja ovládam ten náš pohoreľský jazyk. Tam sa gvári, tam omo jafarky, tam omo všetko, čo sa začína na jery. Pekný deň želám.
6: Napíšte nám aj vy, či ovládate, alebo by ste chceli ovládať nejaký cudzí jazyk. Pošlite hlasovú správu na náš WhatsApp, číslo je 0919 248 200. Možno práve vy dnes získate víkendový kúpeľný pobyt pre dve osoby na dve noci s plnou penziou v nádhernom prostredí Liptová.

0: predpoveď počasia.
1: 7 hodín 36 minút, 6 minút po pol 8 počúvate piatkový rádio Budík Rádia Regina Stred. O 7 hodine ste v Poprade mali 9 stupňov Celzia, v Liesku namerali 8, Žilinské letisko a Martin zhodne 13 stupňov, v Prievidzi 15, v Žiari nad Hronom 12, na Chopku 9, v Telgárte 14 a Boľkovce, Prilučenci a Dudince o 7 zhodne hlásili 15 stupňov Celzia. Ako bude cez deň, to už sa pýtam Davida Frndu.
2: Prevažne jasno, denná teplota 28 až 32 stupňov, na Orave a Liptove okolo 26, na horách vo výške 1500 metrov okolo 18 stupňov, no a bude fúkať prevážne slabý vietor.
0: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: 5 minút, bude 7:45, počúvate piatkový Rádio Budík, Rádia Regina Stred. Ktoré najčastejšie choroby a škodcovia dokážu potrápiť kaktusy a ako sa proti ním brániť? Aj o tom nám porozpráva skúsený pestovateľ.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
2: Aj kaktusy a sukulenty môžu poškodzovať rozličné choroby alebo aj škodcovia. Ak na kaktusoch spozorujeme nejaké zmeny, tak treba čo najrychlejšie zasiahnuť. Viac nám povie Robert Tatár, pestovateľ kaktusov z Banskej Bystrice. Veľmi takou bežnou chorobou je hniloba kaktusov.
3: Kaktusy by sme mali polievať pri teplote nad 16 stupňov. To znamená, keď polejete kaktusy a máte 10 stupňov, hrozí riziko, že vznikne plieseň alebo hniloba. Polievam ich tak okolo 20-22 stupňov. To je taká teplota, kedy není horúco, nie je zima, príjmajú vodu veľmi dobre a nemám problémy.
2: My máme pred sebou krásny kaktus a teraz počas nahrávania sme zbadali, že po ňom lezie jeden škodca. Je taký červený, takže o čo ide?
3: Je to savý škodca, je to červený pavúčik, ktorý narobí dosť veľa škody. Treba už aj preventívne striekať proti nemu, lebo tam, kde saje, ostávajú na rastliny potom hnedé flaky.
2: Ďalším výrazným škodcom kaktusov, ktoré vedia znivočiť zbierku alebo naše pestovateľské úsilie, je napríklad aj vlnatka.
3: No, vlnatka je taký škodca, ktorým sa boria kaktusári všade. Kto hovorí, že ho nemá, akurát si ho nevšimol. Saje mladé výhonky rastlín. Proti vlnatke sú tiež prípravky chemické, pretože tá zbierka, keď sa preventívne alebo pravidelne neošetruje chemicky, tak sa premnožia a nevyzerá to potom dobre.
2: Hovorili ste, že tie vlnatky spôsobujú, že kaktusy chradnú, ale nájde sa tam aj nejaký povlak alebo niečo takéto by si mali všimať tí pestovatelia?
3: Vlnatku spoznáte podľa toho, že vylučuje takú vatičku, nehávajú na rastline, dokonca aj na črepníkoch. Napríklad ja črepníky pred sadením dávam do octovej vody. Umiem ich, pretože aj z tých starých povlakov sa môžu rozšíriť vlnatky.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: Je piatok, 14. august a v Rádiu Budíku Rádia Regina Stredci pripomíname Medzinárodný deň jazykov. Pýtame sa vás, či rozprávate nejakým cudzím jazykom, alebo či by ste nejaký chceli ovládať. No a ozvala sa Milka.
1: Keďže som z tej generácie, ktorú zasiahol ešte ruský jazyk, tiež ešte pomerne dobre ovládam ruštinu, hoci ju nepoužívam, ale mala som aj nepovinný predmet nemčinu, na ktorú som chodila 2 roky a to sa mi veľmi páčilo, takže viem nemecky, ale tak len pár základných slov. A ináč sa mi veľmi páči jazyk francúzština.
0: Pani Milka, priznám sa, že francúzština patrí aj medzi moje túžby, ale dnes ráno je to o vás. Mnohí z vás ste ešte z generácií, ktoré zažili povinnú ruštinu, podobne ako naša ďalšia poslucháčka.
2: Dnes neznalosť jazyka považujem trošku za handicap. A hoci sa hovorí, že nikdy nie je neskoro, pre aktívnu výučbu napríklad anglického jazyka pre mňa by to už možno nebolo vhodné. Škoda, že som nezačala týmto zaoberať minimálne pred 10 rokmi, ale tak uvidím, čo s tým urobím. Pozdravuje Katka zo Závadky nad Hronom.
0: Povedzte nám aj vy o svojich jazykových schopnostiach a túžbách a možno práve vy dnes získate víkendový kúpeľný pobyt pre 2 osoby na 2 noci s plnou penziou v prostredí Liptova.
3: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

7 minút pred 8 hodinou počúvate Rádio Budík, Rádia Regina Stred. Ak nás počúvate z vysielača Kráľova Hoľa na frekvencii 96,9 MHz, mali by ste vedieť, že tento vysielač bude mať od 8 do 18 hodiny technickú prestávku. O program Reginy Stred neprídete, ak si nás naladíte napríklad cez internet.

0: Chceš spropagovať svoju značku vlastným podcastom alebo originálnym obsahom? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica si prenajmeš profesionálne štúdia a vytvoríš obsah, ktorý zaujme. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica, Hurbanova 6. Priestor pre tvoje nápady. www.arténabb.sk.
1: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
4: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Pohyb miesto liekov a skalpela. V akej fáze je cvičenie účinné na bolavé kĺby či chrbticu? Aký pohyb dokáže nahradiť aj lieky na tlak či cukrovku? Získajte konkrétny pohybový plán podľa diagnózy a veku od expertov. V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pedagogickí asistenti by ponovom mohli mať vyššie úväzky. Rekonštrukcia galérie Ľudovíta Fulu v Ružomberku pokračuje. Dnes bude prevažne jasno, 26 až 32 stupňov. Dobrý deň želá Vladimíra Legíňová. Ministerstvo školstva chce upraviť úväzky pedagogických asistentov. Po novom by im školy mohli základný úväzok zvýšiť podľa svojich potrieb o 2, výnimočne o 3 hodiny. Vysvetľuje hovorkyňa rezortu Katarína Kohútiková.
2: Pedagogický asistent nebude mať dlhší pracovný deň ani nebude pracovať viac hodín. Mení sa iba pomer činností v rámci jeho existujúceho pracovného času. Pre školu to teda neznamená, že musí financovať ďalšie hodiny práce asistenta.
1: Školská inšpekcia totiž nedávno upozornila na problémy so samotným využívaním pedagogických asistentov. Na viac ako tretine kontrolovaných hodín nepodporovali samostatnosť žiakov. Zo stanoviska vyberáme.
3: Prítomnosť asistentov bola zaznamenaná na vyučovacích hodinách v 40% škôl. V takmer 70% prípadov chýbala koordinácia s učiteľom pri vyhodnocovaní výsledkov učenia.
1: Nariadenie vlády má nadobudnúť účinnosť 2. septembra. Rekonštrukcia galérie Ľudovíta Fulu v Ružomberku pokračuje podľa plánu, no stavbári pri nej objavili aj nečakané prvky. Pod vrchnou fontánou našli ďalšiu fontánu a pod plechovým opláštením sa zachovali staré mozaiky. Väčšina prvkov je už zdemontovaná a tie, ktoré zostanú, sú prekryté. Vedenie galérie teraz čaká na posudok statika pre prasklinu pri vchode. Pokračuje riaditeľ galérie Peter Gnida.
4: Zatiaľ nám všetko funguje podľa plánu, ako uvidíme, ako teda sa postaví k tomu statik. Predpoklad je teda, že tých do 24 mesiacov by to malo byť hotové. Všetko a aj otvorené slávnostne.
1: V galérii teraz odstraňujú konštrukcie, s ktorými počítal aj projekt rekonštrukcie. Súvisí to so zmenou technologického riešenia zateplenia a odvlhčenia objektu. Zástupca zhotoviteľa Peter Hudák.
5: Je ešte veľa vecí otvorených, je možné, že sa v priebehu stavebných prác rozhodne, že teda niektoré riešenia budú urobené inak, ako sa mienilo. Ide o to, že aby sa podarilo budove zachovať maximum autentického materiálu, ktorý je funkčný a ktorý je použiteľný, tak možno nebude potrebné realizovať niektoré radikálne riešenia, ktoré súvisia s odstránením obvodového plášťa, napríklad v prípade hlavnej mozaiky.
1: Regionálnu autobusovú dopravu v Banskobystrickom samosprávnom kraji využilo v prvom polroku tohto roka takmer 9 miliónov cestujúcich. Najvyťaženejšou linkou bola opäť trasa medzi Banskou Bystricou a Zvolenom. Dopĺňa vedúca útvaru marketingu a komunikácie krajského integrovaného dopravného systému Lenka Štepáneková.
6: Autobusy integrovaného dopravného systému Banskobystrického kraja prepravili od januára do júna tohto roka 8,9 miliónov cestujúcich, čo predstavuje medziročný nárast o viac ako 333 tisíc prepravených osôb. Zároveň ide o rekordné číslo od začiatku fungovania integrovanej dopravy v kraji. K najvyužívanejším sa zaradili aj vnútroobecné spoje v Brezne, Banskej Bystrici, Žiari nad Hronom či Banskej Štiavnici, ako aj linky spájajúce Brezno s Čiernym Logom alebo pod Brezovou.
1: V extrémne suchom roku sa podľa ochranárov naplno prejavuje význam bobrov pre krajinu. Hoci sú často spájané so škodami stavaním hrádzi, zadržiavajú vodu a pomáhajú obnovovať mokrade, čo prospieva podzemným vodám aj mnohým živočíchom. Bobri aktívne pôsobia podľa ochranára Ondreja Kameniara zo združenia Mizmales aj v Tatrách.
7: Je tu vďaka bobrom zhruba o 400 hektárov mokradí viac. Keď si to človek prepočíta, tak dojde až k objemu zhruba jednej desatiny Liptovskej Mary. Toľko vody tu zadržiavajú.
1: Naše volejbalistky zvládli generálku na majstrovstvá Európy. V Bratislave zdolali Španielsko 3-2. Mužská reprezentácia naopak v prvom prípravnom zápase pred európskym šampionátom podľahla v Žiline Austrálii 0-3. Dnes prevažne jasno, teplota 26 až 32 stupňov a slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu hlásite medzi Karlovou a Príbovcami, výrazne sa však nezdržíte. 20-minútová kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a radary aktuálne merajú na viazde do Vrútok zo Strečna a v Novej Bystrici Vychylovke smerom na Oravskú Lesnú.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
8: Piatkový Rádio Budík, Rádia Regina Stred pre vás aj naďalej vysielajú Marian Cibuľa a Martin Uram. Už o chvíľu v našom vysielaní pesnička poslucháča. Svoju hudobnú spomienku môžete poslať aj vy na náš WhatsApp. Číslo je 0919 248 200.

0: Rádio Regina hrá pre vás.
1: Prázdniny potrvajú ešte 2 týždne, ale deti už majú spomienky na tohtoročné leto, na dovolenku s rodičmi alebo na detský tábor. K jednému táboru sa viaže aj výber nasledujúcej skladby. Deti sa týždeň hrali so psíkmi a veľa sa o nich aj naučili. Nemali tam vlastné psy, ale špeciálne kanisterapeutické psíky, o ktoré sa starajú dve dámy. Monika Olšovská z Liptovského Petra a Zuzana Kozánková z Podturne. Práve Zuzana vybrala nasledujúcu skladbu.
2: Rada by som počula pesničku od Michaela Jacksona, Billie Jean, a bude to pieseň pre všetky deti z tábora Kopec psinic cez prázdniny, kde sme mali mnoho pohybových hier a práve na túto pesničku bola hra najobľúbenejšia.
1: Práve dnes sa končí druhý a zároveň posledný turnus spomínaného tábora. Z Reginy Stred pozdravujeme na Liptov.

0: Počúvate letné Rádio Regina Stred.
1: Čas si pevne drží svoju rýchlosť konštantnú. Neúprosne beží, pokúša sa uletieť.

0: piatkovom rádiu Budíku Rádia Regina Stred doznieva Peter Lipa a dobehnúť čas, tak teda povedzme, aký je ten presný čas, 8 hodín 16 minút.
1: Predpoveď počasia.
0: V Slovenskom hydrometeorologickom ústave je Jana Čerbová, ktorú pozdravujem. Ako je aktuálne na strednom Slovensku?
2: Pekné predpoludnie alebo dobré ráno. Aktuálne je na území Slovenska alebo stredného Slovenska Spiša prevažne jasno. Čo sa týka vetra, je prevažne slabý vietor. Aktuálna teplota už niekde stúpla až o 10 stupňov, to znamená v Prievidzi 20, Turčianske Teplice 17, Žilina 15, Čadca 13 stupňov, Oravské Veselé 12, takisto Liesek, Liptovský Mikuláš 13, Poprad 15, Štrbské Pleso 14, Brezno 12, Banská Bystrica 17, takisto Žiar nad Hronom, Čibanská Štiavnica, Dudince 22, Bzovík 20, takisto Lučenec, aj Rimavská Sobota, aj Revúca a Lom nad Rimavicou 16 stupňov.
0: Aký je pred nami deň?
2: Slnečný s popoludnejšou teplotou približne o 5 stupňov vyššie ako včera, znamená to 28 až 32, na Orave Liptove okolo 26 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov okolo 18 stupňov a k tomu slabý vietor.
0: Je piatok, pred nami je víkend, aké budú najbližšie 2 dni?
2: Teplé, až veľmi teplé. Očakávame, že v sobotu bude ustálené cez deň slnečné počasie s popoludnejšou teplotou 30 až 35, na Orave a pod Tatrami okolo 28 stupňov. Rozfúka sa nám lokálne južný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu. V nedeľu nám pribudne cez deň oblačnosť, hlavne v popoludnejšej alebo večerných hodinách, hlavne v Žilinskom kraji, miestami oblačné počasie. Zatiaľ to vyzerá, že bez rážok a ďalší vzostup dennej teploty, ale aj nočnej. Nočná teplota 19 až 14, v údoliach ešte stále 14 až 8, ale cez deň 32 až 37, na severe okolo 30 stupňov.
0: V nedeľu popoludní pribúdanie oblačnosti, znamená to niečo pre budúci týždeň?
2: Vyzerá to, že áno, že postupí nad naše územie studený front, ktorý by mal doniesť prehánky aj mierne ochladenie.
0: Samozrejme, podrobnosti o tom ešte povieme. Aktuálnu predpoveď ponúkla Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Do počutia.
2: Do počutia.
1: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Vedeli to už naši predkovia a vieme to aj dnes. Kde chýba zdravie, chýba všetko. Prinášame vám zdravotnícku rubriku o ochoreniach, ich liečbe aj prevencii.
2: Snažíme sa predchádzať a predvídať ochorenia.
3: Vylepšíme kvalitu zdravia, niekomu dokonca aj predĺžime život.
4: Správna životospráva, stravovacie návyky plus pohybová aktivita.
1: Zdravie nadovšetko s Katarínou Košíkovou. Od pondelka do piatka po 3/4 na 6 ráno, popoludní po 3/4 na 2 a tiež online na reginastred.sk.
0: Rádio Regina Stred, svet práce.
5: Na trhu práce chýbajú kvalifikovaní ľudia, niektoré firmy prepúšťajú, iné vytvárajú nové pracovné miesta. Veľkými témami sú aj umelá inteligencia či zelená transformácia. Aktuality, zaujímavosti a tipy z oblasti kariéry a zamestnania prináša rubrika Mária Špilbergera Svet práce. Každý štvrtok o 10:20 v rádiu Regina Stred a v archíve STVR.
0: Zelená vlna.
6: Rádiu Regina Stred pozdravujeme aj všetkých vodičov. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Aktuálne odtiaľ hlásite štvrťhodinové zdržanie. Pekné počasie dnes využijú cestári. Na ceste prvej triedy medzi Žarnovicou a Žiarom nad Hronom maľujú vodorovné dopravné značenie. V Žiari nad Hronom na hlavnom ťahu čistia šachty. Na ceste prvej triedy medzi Hontianskými Nemcami a Prenčovom opravujú výtlky. Medzi Železnou Breznicou a časťou Huta opravujú cestu. Cestári sú aj medzi Hrušovom a Vinicou, kosia tam trávu, v Bzovskej Lehôdke kosia rovnako trávu, vo Zvolenskej Slatine v križovatke ulic SMP a Terezie Vansovej opravujú výtlky a pracovisko cestárov dnes stretnete aj na ceste prvej triedy medzi Závadou a v okrese Veľký Krtíš a Ľuborečov, kosia tam trávu. A ešte radary merajú na vjazde do Vrútok zo Strečna a v Novej Bystrici vo Vychylovke smerom na Oravskú Lesnú. Informácie z ciest tvoríte najmä vy.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na Strednom Slovensku očakávame.
6: 2 minúty pred 8:30 počúvate piatkový rádio Budík Rádia Regina Stred. Do štúdia prišla Vladimíra Legíňová, aby povedala, aké témy a udalosti dnes budú hýbať Stredným Slovenskom.
7: Pekný deň. V Rebulcej otvoria a požehnajú zrekonštruovaný pavilón oddelenia dlhodobo chorých v nemocnici. Príde tam aj minister zdravotníctva Kamil Šaško, ktorý si pracovisko následne prezrie. Hovoriť budeme aj o tom, že na všetkých troch rozostavaných úsekoch diaľnice D3 na Kysuciach pokračujú stavebné práce. A v Boľkovciach pri Lučenci sa začínajú majstrovstvá sveta vojenských parašutistov. Zúčastnia sa na nich reprezentácie z vyše 30 krajín na takmer 400 účastníkov.
6: Aktuálne informácie ponúkneme v spravodajských reláciách Rádia Regina Stred najbližšie v správach o 9. hodine.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: príde.
1: Rádio Regina Stred.
2: 3 minúty po pol deviatej počúvate piatkový Rádio Budík Rádia Regina Stred. Je 14. august a pripomíname si Medzinárodný deň jazykov. To nás priviedlo k rannej téme, pýtali sme sa vás, či rozprávate nejakým cudzím jazykom, alebo či by ste nejaký konkrétny chceli ovládať.
3: Dobrý deň, vyštudovala som ruský jazyk, učila som ho celý život mojich študentov, čiže s ruštinou problém nemám, ale problém je s angličtinou. Mám zaťa Angličana, vnúčatá komunikujú s ním len anglicky, aj dcéra, a chcela som aj ja rozumieť, tak som sa dala na angličtinu. Lenže v tomto seniorskom veku sa to už dosť ťažko pamätá. Nejde to do hlavy a nejde, ale snažím sa. Pekný deň, Ľubica.
2: Povinná ruština dnešnej téme dominovala a rovnako túžba hovoriť alebo aspoň rozumieť po anglicky. Z cudzích jazykov netreba mať mindráky, veď jazykové schopnosti závisia od mnohých faktorov, či už je to talent alebo dostatočne podnetné prostredie. No a v tomto duchu je aj hlasová správa od Evy zo Žiliny.
4: Ja by som veľmi rada sa učila angličtinu, ale ako si mi to nejde, ja nemám hudobný sluch alebo čosi také, že sa nedokážem naučiť. Pravidla pravopisu áno, aj slovička, ale nerozumiem. A obdivujem všetkých, ktorí ovládajú jazyky.
2: Tému cudzích jazykov pre dnešné ráno uzatvárame. Za vaše reakcie ďakujeme. No a správy z celého týždňa sme zaradili do žrebovania o kúpeľný pobyt. Šťastie sa usmialo na Ľudovíta z obce Vyhne, ktorý sa do ranného vysielania zapojil v stredu. Blahoželáme. Vyhrávate pobyt Zdravý víkend pre dve osoby na dve noci v kúpeľoch Lúčky s plnou penziou, bazénovým svetom a liečebnými procedúrami v hodnote 350 €.

0: Rádio Regina u vás.
1: V piatkovom Rádio Budíku sa teraz Marcel Páleš prihlási z brehov Oravskej priehrady. Reč bude o aktuálnej sezóne. Marcel, pozdravujeme.
2: Želám aj ja krásne ešte ráno z Oravskej priehrady, z jedného nádherného miesta na Slovensku, na Strednom Slovensku. No a odtiaľ to pozdravujeme na celé Stredné Slovensko, aj tam, kde nás posluchači počúvajú. Teším sa, že tu opäť stojím s dôležitým človekom pre Oravskú priehradu, a to je dobrovoľný záchranár Ľudovít Planeta, ktorý to tu pozná už desiatky rokov. Pekné ráno.
3: Pekné ráno prajem všetkým poslucháčom rádia Regina.
2: No a poďme priblížiť poslucháčom, že kde presne stojíme.
3: Teraz stojíme na mole Oravskej priehrady, kde máme taký záchranársky cieľ, ale ktorý tu, z tohoto mola máme aj lode, tu keď sa niekto topí, tak vieme výjsť na priehradu, ale zatiaľ tento rok, chvála Bohu, ďakujem aj Pánu Bohu, že sa nám netopil ešte nik, tak sme nemali žiadnu robotu, to. No ale inakšie, že teplota vody bola tento rok strašná. No nikto mi nechcel veriť, že teplota vody bola 27,4 teplota vody. To ľudia tu na brehu chodili merať, chodili sa dívať. Aj teraz meriame tú vodu, vidíte, že dneska má voda 24 stupňov. Že aj preto, že sú aj chladné noci boli, tak trošku klesla, ale pred 3-4 dňami mala teplota vody 26,5. To tiež na Oravskú priehradu je to rekord, lebo inakšie, keď sme mali za dávny dôb 20, 21, 22, to sme mali už tepličku vodu. A teraz je 25, 26, no ale tak sa zdá ešte niekomu, že je to zimná voda.
2: Čiže toto leto je také pokojnejšie, keď to porovnáme s tými minulými letami, napríklad aj s minulým, tak teraz stojíme pri loďke, ktorá sa napríklad minulý rok topila.
3: No, nie minulý rok, to bolo pred minulý rok, keď bola tá prešatá burka. My sme išli zachraňovať jednu paniu a prišiel taký uragán skoro, takže sa nám, mali sme preteky a sa nám utopili dve lode komplet pod vodu a ledva sme zachraňovali tých dvoch chlapcov, ktorí už povedali, že už sa púšťali, že už sa modlili, tak sme zachránili tých dvoch, čo sme vyťahli na breh s chlapcami, keď sme boli na pretekoch. Boli sme ako záchranný systém. No a potom sme ich vyťahli na breh a tým pádom zachránili sme ešte tých dvoch, čo sme vyťahli potom na našu záchranárskú loď.
2: No a presne toto je to dôležité miesto, odkiaľ vy vyrážate. Veľmi dôležitá informácia, že tento rok ste nemuseli zachraňovať život, čiže nikto sa neutopil.
3: Nikto sa neutopil, chvála Pánu Bohu. No ale nejdeme povedať, že nie, keď ešte, ale takto by som upozornil ešte ľudí. Teraz je teplota vody, každému sa zdá, že je tepla. Ale vidím tu ľudí rozbehnúť sa alebo skakať z tých mov na mesto a všetko. Veď to je samovražda, lebo telo je horúce, skočí do tej zimnej vody a to je šok na srdce. Dostane infarkt, dostane. Preto prosím vás, keď idete do vody, prvo sa osviežte, otentujte si ruky, nohy, telo, srdiečko trošku a potom choďte do tej vody.
2: My sa aj teraz pozeráme na hladinu, plávajú kačky, ale aj rybári, čiže celkom to tu žije, ale Oravská priehrada v tomto je zradná, že je krásna, pokojná a vie sa to tu zmeniť za chvíľu.
3: Oravská priehrada, áno, je krásna, krásna, ale vie byť aj zradná. Mali sme preteky, vravím, bolo pekne, nefúkal vietor a vravím, chlapci, ideme z vody von. A na čo poďme z vody von? Za 2 minúty, doslova za 2 minúty, prišla spoza tých kopcov taká burka, že sme ledva prišli a tie detičky, keď máte preteky, máte 30 detí, 40 detí, tak ledva sme to dotiahli na breh.
2: Tak toľko krátky pozdrav z Oravskej priehrady, my sa ozveme aj po 9. a už budeme stáť na inom mieste. Pozdravujeme, odovzdávam slovo do štúdia.
1: Do vysielania Rádia Regina Stred sa prihlásil Marcel Páleš, ďakujeme a v Rádio Budíku už po pesničke predpoveď počasia.
0: Rádio Regina u vás.

10 minút pred 9 hodinou počúvate piatkový Rádio Budík, Rádia Regina Stred. Dnes bude jasno, 28 až 32, na Orave a Liptove 26 a na horách vo výške 1500 metrov 18 stupňov. Viať bude prevažne slabý vietor.

0: 26 minút budete počúvať piatkový Rádio Budík Rádia Regina Stret, no už teraz máme pre vás pripravené predpoludnejšie vysielanie. Reč v ňom bude aj o tom, že v Novej Vsi stavajú už štvrtú bytovku za ostatných 10 rokov.
1: Akurát sme dokončili založenie, zakladanie stavieb, základy, základová doska je už hotová. Teraz začíname murovať, teda zvislé konštrukcie, nosné steny obvodové. Následne sa bude strop a ďalšie podlažie. Dobu realizácie máme 24 mesiacov, takže 2 roky.
0: A v predpoludnejšom vysielaní vás zoberieme aj do Harmaneckej jaskyne.
2: Niektoré tvary, ktoré nám sintrová výzdoba pripomína, napríklad tuto pred nami stoja títo väčšiní milenci, tuto je socha Madony, os je hniezdo, postava vojaka Švejka, Číňan, malý bojnický zámok, zlatá rybka.
0: V štúdiu po 10. hodine privítame talentovanú športovkyňu Natáliu Jelenčíkovú. Piatkový Rádio Budík Rádia Regina Stret pre vás vysielali od techniky Marián Cibuľa a od mikrofónu Martin Uram. Od 9. sa na vás teší Ladislav Eliáš.

0: Aj tento rok vzdáme hold kráse slovenského kroja. V Banskej Bystrici vás čaká galavečer plný hudby, tanca a ľudového umenia, ktorý spojí celé generácie aj naše regióny. Vychutnajte si vystúpenia špičkových folklórnych súborov, ale aj pútavú prehliadku krásy tradičných slovenských ľudových podevov. Slovenský deň kroja. Naživo v sobotu o 20:30 na Jednotke.
1: Andy, koľko prasiatok vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
5: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Diaľničiari posúvajú termíny tendrov na úseky R2 pri Rimavskej Sobote. Pamiatková ochrana územia v Banskobystrickej Kremničke sa rozšíri. Dnes bude prevažne jasno, najviac 32 stupňov. Pri mikrofóne je Vladimíra Legíňová. Národná diaľničná spoločnosť opätovne predĺžila termíny na predkladanie ponúk na výstavbu rýchlostných úsekov R2 pri obciach neďaleko Rimavskej Soboty. Na úsek Zacharovce Bátka stanovila dnešný deň a na úsek Bátka Figa 4. september. O dôvodoch posunu ponúk na tendre za takmer 400 miliónov eur bez DPH informuje hovorca diaľničiarov Tomáš Ferenčák.
2: Evidujeme významný záujem o tieto verejné obstarávania. V maximálnej miere vychádzame v ústrety záujemcom, priebežne zodpovedáme ich otázky a súbežne sme predĺžili aj lehoty na predkladanie ponúk. Je predovšetkým záujmom Národnej diaľničnej spoločnosti vysúťažiť čo najlepšiu možnú reálnu cenu.
1: Banská Bystrica chce posilniť ochranu pietného územia pri pamätníku a masovom hrobe v Kremničke. Pamiatkový úrad už začal konanie o rozšírení územia a vyhlásení viacerých miest spojených s vojnovými udalosťami a obeťami nacistických represálií za národné kultúrne pamiatky. V júni nadobudla právoplatnosť aj stavebná uzávera. Hovorkyňa primátora Zdenka Marhevková.
3: Priestor tankovej priekopy a prístupovej aleje má byť zaradený medzi verejnú zeleň, čím sa v tejto lokalite a v tejto časti vylúči nová zástavba. Územie tak bude môcť slúžiť najmä ako parkovo upravený priestor a miesto piety. Už počas procesu obstarávania zmien a doplnkov územného plánu číslo 9 je územie chránené stavebnou uzáverou v súlade s platnou legislatívou, a to počas zákonom stanovenej lehoty 2 rokov s možnosťou predĺženia.
1: Ochranné pásmo v okolí pamätníka v minulosti chýbalo a starší územný plán umožňoval aj výstavbu rodinných domov. Od roku 2015 nový územný plán ďalšiu výstavbu neumožňuje. Mesto však muselo rešpektovať staršie právoplatné rozhodnutia. Liptov zaznamenal podľa údajov štatistického úradu v júni rast návštevnosti a pozitívny trend pokračuje aj za prvý polrok. Región za prvých 6 mesiacov roka evidoval viac ako 1 200 000 prenocovaní, pričom výraznejšie pribudli zahraniční turisti. Najväčší podiel na návštevnosti má okres Liptovský Mikuláš. Informovala o tom Katarína Šarafínová z oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov.
4: Počet prenocovaní v prvom letnom mesiaci jún bolo vyše 182 000, čo predstavuje medziročný nárast o 13,75%. Počet návštevníkov na Liptove pritom vzrástol ešte výraznejšie, medziročne až o 15,7%. Mimoriadne nás teší, že zahraniční hostia rastli dokonca ešte intenzívnejšie, a to medziročne až o 16,5%.
1: V Boľkovciach sa dnes začínajú 48. armádne majstrovstvá sveta vo vojenskom parašutizme. Príde takmer 400 športovcov z vyše 30 krajín. Súťažiť budú v presnosti pristátia, individuálnej a skupinovej akrobácii, čo bude môcť sledovať aj verejnosť. Šampionát potrvá do konca budúceho týždňa. Na majstrovstvách Európy v atletike v Birminghame neobhájí Gabriela Gajanová striebro z Ríma na 800 metrov. Vo svojom semifinále finišovala štvrtá a celkovo obsadila 12. miesto. Do finále sa neprebojoval ani oštepár Jakub Kubínec, skončil 16.
5: Škoda, lebo na tú finálovú 12-ku som mal, trebal nejako 8,80 a to ja som schopný hádať, akože aj v rozcvičku som mal dobrú veľmi na vedľajšom štadióne, ale bohužiaľ, no, tie tri pokusy sú zradné, no a nevedel som sa do toho trafiť, no, je to moja chyba.
1: Dnes prevažne jasno, teplota 26 až 32 stupňov a slabý vietor. Zelená vlna. 15-minútová kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a radary aktuálne merajú v Slomenskej Ľupči na Dolnej smerom na Banskú Bystricu, v Likavke smerom do Ružomberka a tiež v Brezne Mazorníkové smerom na Čierny Balok.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
6: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
7: Letné mesiace sú vhodné aj na športovanie. Skvelé možnosti vás lákajú aj na vyskúšanie nových športov. A počuli ste už o Hyroxe? Máme veľmi úspešnú športovkyňu práve v tomto športe, Natáliu Jelenčíkovú z Banskej Bystrice. Do nášho štúdia príde po 10. hodine a vy máte možnosť pýtať sa našej hostky prostredníctvom našich kontaktov. WhatsApp číslo 0919 248 200, alebo mailový kontakt regina.stred@stvr.sk. A o športe bude reč aj po 11. hodine. Porozprávame sa s novým trénerom Dukly Banská Bystrica Danielom Balachom.
8: Určite nechcem meniť vlastnú identitu, svoj nejaký ten pohľad na futbal, nejakú náročnosť. Tu mám rád, to som povedal vždy, je odvahu, takže chcem byť úspešný, chcem pomôcť klubu, chcem pomôcť chalanom, chcem, aby sa to trošku zdvihlo.
7: A športovať budeme možno aj na Oravskej priehrade už po pesničke s našim kolegom Marcelom. Do 12. budú dnes s vami Peter Gazarek a Ladislav Eliáš. Želáme príjemné počúvanie.

0: Rádio Regina u vás.
1: Marcel Páleš sa práve teraz nachádza na hladine Orelskej priehrady. Prezradíme, že nepláva, nešportuje, ale presúva sa na motorovom člne. Stretol športovcov, rybárov. Pekný letný deň na Oravu. Želáme, Marcel.
2: Želám aj ja opäť na celostredné Slovensko z Oravskej priehrady. Krásne predpoludne, ktoré sa začína. Tu je nádherné, pretože počasie vyšlo a verím, že to teší aj rybárov, ktorých sme stretli. Áno, sme teraz na člne s Ľudovitom Planetom, ktorí ho tu dobre poznajú, nielen ako zachránára, ale aj človeka, ktorý chodí a kontroluje rybárov.
3: No ja som ako rybostrážca, teraz sme prišli ku takým rybárom. Pýtame sa ich, či ide ryba, no zatiaľ nám povedali, že ryba nejde. Asi je zrejme, bolo ešte teplo, teto. No skúste sa jeho tu spýtať, že či ako im ide ryba, alebo čo.
2: A presne to je zaujímavé, že vy sem prichádzate rybarčiť nie z tejto lokality, čiže nie z Oravy, z regiónu Orava, ale podstatne ďalej.
4: Áno, ja dokonca žijem permanentne v Českej republike. A dá sa povedať, že sa tu stretávame každý rok, hej? Že každý rok tu máme taký týždňový v podstate oddych od všetkého, od práce, od rodiny. Dokonca máme takú taktiku, že sa chodíme čisto iba chlapi, že manželky nechávame za rampou, jak sa hovorí. A tak si tu v podstate snažíme sa chytať ryby. Tento rok je to trochu slabšie, tie dravce nejdú, naopak zase chalani chytajú kapre a v podstate iné, také by som povedal, nedravé ryby z brehu skoro na náhod. Takže každému raz ide karta, jak sa hovorí. A no, tento týždeň 3 dni fúkalo, takže sa na vodu ani nedalo ísť loďkou, tak dneska konečne máme tu takú, jak sa hovorí, že by sa do tej vody dalo pozerať aj učesať. A myslím si, že to je aspoň na to fajn, že zajtra sa nám to už končí, tento výlet, pojeme domov, tak uvidíme. Možno ešte dneska skúsime šťastie. Vidím to tak, že dneska sme už hodili do vody tak 500 krát a zatiaľ bez ryby, takže šanca tak 1:10,000.
2: No skúsme to aj spresniť, že kde presne sa teraz nachádzame?
3: Teraz sa nachádzame pri Slaneckom ostrove. Kúsok tu oni vedia, kde sú tie vtoky, kde je tento, kde ide ryba, lebo oni tí chlapci ich poznám už roky, ktorí tu chodia, keď chodím aj na kontrolu, tak už vedia o mne, že kto som, čo som. Takže, ale nie ide ryba. Pošli sme aj tuto trošku ďalej, vidíme, že ticho je tu, krásne je tu. No, Oravská priehrada je taká, že za 2 minúty sa to môže zmeniť. Uvidíme, čo bude.
2: No a ticho pokoje tu aj preto, pretože máte niektorých na Liptovskej Mare, ak sa nemýlim.
3: Takto, my máme teraz, išli na Liptovskú Maru, naši pretekári jachtári, tam sú preteky, tak všetky sme poslali tam. Dneska, zajtra je tam pretek, tak preto je aj na Orave, že nie je ani plachetín teraz tu, všetko je na Mare. Ale pozýval by som na 3. oktobra na krásny pretek Modrastu a Oravy, to je zamykanie vody, príde Neptún, chodia tu aj televízie, bude to z programu, bude to slavnostná večera tento, lebo to už je 57. ročník Modrastu. Takže pozývam všetkých, ktorí majú záujem, ktorí majú vzťah ku jachtingu, nech sa páči, príďte 3. oktobra ku mne na prístav na Slaneckú osadu, tam to máme na mole z mola, budeme potom pretekať a až do večera. Nech sa páči, večer bude program.
2: Tak toľko pozvánka na 3. oktobra. Ešte na záver dám slovo pre celým rybárom. Je to ten pokoj, krásna príroda a možno aj oddych od rodiny, čo vás sem privádza?
4: Áno, určite. Podľa mňa vlastne ja to teraz, jak tie posledné 3 dni napríklad fúkalo, tak ja som si sám zobral, išiel som do Zuberca, išiel som do Podbielu, tam som išiel pstruhy chytať, tam som bol zabrodený pol dňa vo vode. Takže tá príroda je tu všade okolo, máme tu Tatry, tam dozadu máme Babiu horu, takže ten človek sa tu dokáže vybaviť. Škoda, že nám nepršalo posledných pár týždňov, ešte aj na huby sa dalo chodiť, to tiež zvykneme. Takže určite si myslím, že návšteva na dovolenku jedno s druhým, veľmi dobrá lokalita.
2: Tak, milí poslucháči, ak ste toto leto ešte nestihli Oravskú priehradu, nech sa páči, my odtiaľto pozdravujeme, no a želáme ešte krásny deň.
1: Neviem, ako vy, milí naši poslucháči, ale ja obdivujem trpezlivosť rybárov. 500 krát hodiť udicou za deň a bez výsledku, držíme palce vo vytrvalosti. Ďalej pozdravujeme vás na Oravskú priehradu a Marcelovi Pálešovi ďakujeme za živý vstup.
0: Rádio Regina u vás.

0: Z Reginy Stred vám želáme pekné dopoludnie. V Novej Vsi pri Veľkom Krtíši začali stavať ďalšiu modernú bytovku. Bude to štvrtý takýto objekt v obci v priebehu niekoľkých rokov. Financovanie projektu za viac ako 1 000 000 eur podporil štát aj prostredníctvom peňazí z európskych zdrojov. Hoci stavbu dokončia až o 2 roky, už teraz je o bývanie značný záujem. Pokračuje redaktor Radovan Kondrlík.
1: Stavebný ruch v Novej Vsi neutícha ani počas horúcich augustových dní. Na novej bytovke pracuje asi 10 robotníkov pod dozorom stavby vedúceho Tomáša Bojtoša.
2: Akurát sme dokončili založenie, zakladanie stavieb, základy, základová doska je už hotová. Teraz začíname murovať, teda zvislé konštrukcie, nosné steny obvodové. Následne sa bude strop a ďalšie podlažie. Dobu realizácie máme 24 mesiacov, takže 2 roky, ale predpokladáme, že niekedy do začiatku budúceho roka už by sme mali byť pod strechou, takže vnútorné inštalačné práce a dokončovačky sa budú robiť budúci rok.
1: V obci, ktorá má necelých 500 obyvateľov, by tak mohla vyrásť v poradí už štvrtá moderná bytovka za 10 rokov. Starosta Novej Vsi Marian Varholák.
3: Investícia je 1 200 000 cez štátny fond rozvoja bývania a ministerstva dopravy. Plánované dokončenie je do konca roku 2028.
1: Koľko rodín alebo ľudí by sa tam mohlo nájsť bývanie?
3: Budú to dvojizbové byty, viac menej, takže 16 rodín počítam.
1: O 16 budúcich bytov je veľký záujem už v súčasnosti. Z Novej Vsi i okolia dostala samospráva asi 70 žiadostí. Napríklad hneď vedľa staveniska je stará bytovka v neutešenom stave. Viacerí jej obyvatelia by sa radi presťahovali do novej.
4: Za nás lepšie, že tu bude niečo nové. To by sme boli radi, lebo ja mám aj dvojmesačné bábätko a čo sa týka tejto bytovky, tak to je v hroznom stave.
5: No to je dobré, lebo tu sú veľa mladí, čo potrebujú bývanie. Ja bývam v novej bytovky už 9 rokov.
1: Ako sa vám býva?
5: Pekne.
6: Je to poriadku, pre druhých treba, lebo aj my potrebujeme, druhá bytovka potrebuje, tam je prázdno, tam sa už ani kanalizátory tam nemajú, tej druhej ani vodu nemajú poriadnu, nemajú nič. Tak treba. Pravda, že by som privítal nový byt.
1: A budete sa uchádzať?
6: Áno, aj matka, aj sestra. Otca už nemám, ale my hej.
1: Starosta Marian Varholák ubezpečuje, že výber budúcich nájomcov bude transparentný na základe jasne stanovených podmienok.
3: Musí z rodiny niekto, aspoň jedna osoba pracovať, lebo to nie sú sociálne byty, to sú štandardné byty. Predtým sa mala stavať nízkym štandardom bytovka, ale teraz sa stavia štandard, lebo sa to zrušilo. Aby mali tí ľudia na nájom a tak ďalej. Väčšina tie podmienky viac menej spĺňa. Je tam jeden člen z rodiny, fakticky už u viacerých rodín pracujú, lebo chcú sa uchádzať o tie byty a majú tu žiadosti. Každé výberové konanie robí komisia na obecnom úrade. Budú musieť potom tí, ktorých sa vyberú, budú musieť doklady, že či spĺňajú podmienky doniesť a potom sa prideľujú. Lebo môže byť, že niekto vám čestným prehlásením alebo niečím, ale proste výberová komisia rozhodne. Ja nevyberám sám, že kto ako.

0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.
1: To je náš jedinečnej, neskutečnej, výjimečnej...

0: Rádio Regina ponúka.
1: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
2: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
3: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
1: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád vždy v nedeľu po 10.
0: Pohotovosť.
4: Leto dáva zabrať aj našim očiam. Slnko, klimatizácia, alergie či nesprávne používanie kontaktných šošoviek môžu spôsobiť nepríjemné ťažkosti a aj vážnejšie poškodenie zraku.
5: U tých, čo si nechajú kontaktné šošovky aj doplávať, môžu si pri drobnom poškodení povrchu oka spôsobenom tou chronickou kontaktnou šošovkou v oku veľmi ťažko postihnúť zápalom videnie a niekedy až natrvalo.
4: Ako oči počas leta chrániť a kedy treba vyhľadať odborníka. Aj na to odpovie hosť Beaty Repíkovej, primár očnej kliniky v Bratislave, doktor Radovan Piovarči. V pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
6: Pekný deň vám želáme aj na stredoslovenské cesty. Počúvate Reginu Stred. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte 10 minút. Radary merajú rýchlosť v Slovenskej Ľupči na Dolnej smerom na Banskú Bystricu, v Likavke smerom do Ružomberka a v Brezne Mazorníkové smerom na Čierny Balok. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Počúvate Rádio Regina. Rádio Regina.
1: V nasledujúcej polhodine v Lieku na dušu budeme hovoriť o projekte Vysmiata duša mamky a zahráme vám aj skupinu Medial Banana, Petra Nadia a Indigo a práve teraz letný hit od Juanesa. Naďalej sú s vami Peter Gazarek a Ladislav Elia. Želáme príjemné počúvanie Reginy stred 9 hodín 36 minút.

0: Niečo dobré od Media Albanana z Rádia Regina Stret. Žena, ktorá priviedla na svet dieťa, potrebuje cítiť v náročnom období 6. nedelia podporu od svojho okolia. Nevyžiadané rady by však mali ísť bokom. Pomocnú ruku ženám po pôrode podáva napríklad aj projekt Vysmiatá dušan mamky. Prezradíme o ňom viac.
1: Rádio Regina Stret. Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Počas prvých 6 týždňov po pôrode sa telo ženy postupne zotavuje a prispôsobuje sa novej životnej situácii. Okrem fyzickej regenerácie je ale dôležitá aj psychická pohoda. O podpore, ktorú poskytuje pre takéto ženy projekt Vysmiatá duša mamky, hovorí zakladateľka psychologička Katarína Žilák.
3: Je to vlastne projekt, ktorý je zameraný na témy duševného zdravia žien krátko po pôrode. Je to vlastne aj taká paralela k tomu, že my často po pôrode čakáme, že budeme zažívať ako čerstvé mami len tie príjemné pocity, ale často tá realita, ktorá je veľakrát naozaj veľmi aj taká kontrastná, nás dokáže zaskočiť. My sme si pred 4 rokmi povedali, že chceme priniesť tému, ktorá nie je tak veľmi zastúpená v našej spoločnosti, naozaj na svetlo sveta, aby aj mami, ktoré zažívajú rôzne pocity a emócie po pôrode, vedeli, že aj takto to môže vyzerať a že naozaj nie sú horšie mami, nie sú zlí ľudia, len sú jednoducho naozaj vo veľkej životnej zmene, ktorá si vyžaduje aj taký veľký súcit so sebou, trpezlivosť a aj také pochopenie, že mamami sa stávame nie zo dňa na deň, a teda s nimi sa staneme zo dňa na deň, ale musíme do tej roli sa ako keby tak aklimatizovať.
2: Katarína Žilák pokračuje o zámeroch projektu.
3: Cieľom Vysmiatej duše mamky je naozaj hovoriť o tom, že v období krátko po pôrode sa ženy môžu stretnúť s prejavmi, ktoré možno nečakajú. V 70 až 80% veľmi krátko po pôrode ženy zažívajú baby blues, čo je často taká emočná rozlada. Naozaj to striedanie nálad môže byť veľmi rýchle a možno aj tak sami si vlastne hľadáme to miesto, v ktorom sa budeme v materstve cítiť fajn. Veľakrát možno už aj to zažívanie aj takých nepríjemných pocitov dokáže ženy vystrašiť. A to, čo my chceme priniesť, je naozaj to povedomie o tom, že v poporodnom období môžeme zažívať skutočne rôzne kontrastné emócie a pocity, ktoré ale nerobia z nás zlých ľudí. My skutočne aj pri tom príjemnom, pri tej radosti z materstva dokážeme zažívať aj smútok, hnev alebo možno nejakú veľkú neistotu.
2: Projektom sa snažia nielen informovať, ale aj budovať komunitu.
3: A to najmä cez príbehy iných žien, ktoré zažili v poporodnom období, buď klasické prejavy baby blues, ale pokojne aj prejavy poporodnej depresie alebo úzkosti. A zároveň aj prostredníctvom podporných online skupín. Naozaj chceme vytvoriť tú platformu, kde ženy môžu prísť, môžu sa cítiť skutočne v bezpečí a povedať o tom, že áno, že tie moje dni sú aj radostné a zároveň veľakrát aj nie sú len radostné, lebo toto je častokrát ten narratív, ktorý veľmi radi používame, že vlastne všetko je iba príjemné, ale tým, že sme ľudia, my naozaj v tom živote môžeme zažívať celé spektrum emócií.
1: Rádio Regina Stret. Liek na dušu.

0: Predpoveď počasia.
1: Počúvate Rádio Regina, stred 9 hodín 49 minút a teraz už vítame na našej linke Janu Čerbovú, pozdravujeme do SHM-u a pýtame sa, aké je práve teraz počasie na strednom Slovensku a na Spiši.
2: Pekné predpoludnie prajem na stredné Slovensko a Spiš. Je slnečno, slabý vietor a už teplota pekne stúpa niekde až 12 či 13 stupňov. Aktuálna teplota v tých severných okresoch 18 až 23 stupňov a v tých južných 23 až 26 stupňov. Fúka práve stredné Slovensko. Skôr je to vlastne so slabým vetrom.
1: Dosiahnu dnes teploty aj 30 stupňov na strednom Slovensku?
2: Určite áno, očakávame teplotu práve, že nielen 30 stupňov, ale aj viac. Na území Slovenska, stredného Slovenska a Spiše očakávame 28 až 33 stupňov, v severných okresoch miestami okolo 26 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 18 stupňov a k tomu vlastne slabý vietor.
1: Ešte vás poprosíme aj o víkendové počasie. Mnohí si už plánujú víkendové aktivity. Oplatí sa to plánovať?
2: Oplatí, ale treba si určite dávať pozor na slnko a vlastne na samozrejme na pitný režim, pretože keď v noci bude malo oblačnosť, ešte príjemná nočná teplota 14 až 18, na juhu to môže byť miestami 18 až 14 stupňov, ale cez deň slnečno a teplo s popoludnejšou teplotou 30 až 35 na severe, miestami okolo 28 stupňov, nahora vo výške 1500 metrov, tiež teplo, ďalší vzostup teploty na 20 stupňov a k tomu slabý vietor.
1: Zatiaľ žiadny dážď ani búrky?
2: Ani búrky v sobotu, v nedeľu k večeru alebo v tých podvečerných hodinách predpokladáme pribúdanie oblačnosti a na severozápade k večeru sa môžu ojedine vyskytnúť prehánky či búrky po teplej noci 20 až 15, v údoliach 15 až 9 stupňov, cez deň však 32 až 37, na severe okolo 30 stupňov.
1: Povedala Jana Čerbová z SHM-u, želáme vám pekný víkend, ďakujeme, do počutia.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Leto s Rádiom Regina Stred.

0: Chceš spropagovať svoju značku vlastným podcastom alebo originálnym obsahom? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica si prenajmeš profesionálne štúdia a vytvoríš obsah, ktorý zaujme. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica, Hurbanova 6. Priestor pre tvoje nápady. www.arténabb.sk.
1: Andy, koľko prstov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
5: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snímaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
6: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
7: Dopravné podniky pripravili vodičov MHD na pomoc cestujúcim počas horúčav. Na Pustom hrade našli tento rok jedny z najvzácnejších pravekých nálezov. Dnes bude prevažne jasno, 26 až 32 stupňov. Príjemný deň želá Vladimíra Legíňová. Slovenskí chovatelia ošípaných sú podľa svojich údajov v najväčšej ekonomickej kríze vo svojej histórii. Od októbra 2025 predávajú zvieratá hlboko pod výrobnými nákladmi a za 10 mesiacov tak nahromadili stratu približne 17 miliónov eur. Situáciu zhoršujú aj vysoké náklady na krmivo pre extrémne sucho a slabšiu úrodu. Slovensko je pritom v produkcii bravčového mesa sebestačné len na približne 28%. Hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holeciová.
8: Nízka cena bravčového mesa v obchode dnes môže spotrebiteľa tešiť. Môže však ísť len o krátkodobú výhodu. Ak slovenskí chovatelia prestanú vyrábať, spotrebiteľ môže prísť o možnosť vybrať si domáce bravčové meso. Pulty obchodov potom môžu zaplniť takmer výlučne dovážané výrobky, ktorých kvalita môže byť riziková vzhľadom na pôvod mesa a podmienky výkrmu v domovskej krajine.
7: Dopravné podniky počas horúčav posilňujú opatrenia na ochranu zdravia cestujúcich, vrátane prípravy vodičov na prípady nevoľnosti či kolapsu z tepla. Aj v Žiline sú vodiči pripravení poskytnúť základnú pomoc a v prípade potreby privolať záchranárov. Dopravné podniky zároveň podľa možností nasadzujú klimatizované vozidlá a apelujú na cestujúcich, aby dodržiavali pitný režim a pri nevoľnosti včas požiadali o pomoc. Kríza zasiahla aj malé obecné futbalové kluby. Dôvodom je podľa funkcionára futbalového klubu z Ružinej pri Lučenci Jozefa Lišku nezáujem zo strany mladých ľudí, ale aj vysoké poplatky v súťažiach.
9: Réžia na rozhodcov delegátu je 4,5 tisíc na pol roka. To je 9 tisíc na rok. Ja sa pýtam, ktorá obec si dovolí dať 9 tisíc rozpočtu ročného, keď ledva živorí?
7: Slovenský futbalový zväz priznáva nedostatok peňazí, no hovorca Juraj Čurný dodáva, že regiónom pomáhajú v rámci možností.
2: To je záležitosť oblastných alebo regionálnych futbalových zväzov, ktoré takisto majú možnosť pomôcť tým klubom aj po tej stránke finančnej, napríklad aj tým, že prevezmu či už kompletné alebo časť nákladov na delegované osoby vďaka svojim partnerom a podobne.
7: Na všetkých troch rozostavaných úsekoch diaľnice D3 na Kysuciach pokračujú stavebné práce. Národná diaľničná spoločnosť informuje, že vznikajú násypy, oporné múry a mostné objekty. Pripravuje sa podložie a prekladajú inžinierske siete. Tri úseky v celkovej dĺžke 26 kilometrov majú stáť vyše 890 miliónov eur. Na Pustom hrade nad Zvolenom archeológovia objavili jedny z najvzácnejších pravekých nálezov. Medzi nimi takmer nepoškodenú bronzovú sekerku a úštep z obsidiánu starý približne 3 až 5 tisíc rokov. Archeológ Miloš Čierny z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre.
10: Z top nálezov, aj takých trošku záhadný, tak je idol, ktorý sme našli, je vyrobený z hliny. Predpokladáme, že sa jedná o výrobok, vyobrazenie ženy. Spodná časť je súčasť oblečenia. Nevieme, či tento predmet sa využíval k nejakým mystickým účelom, či to bolo k nejakému náboženstvu využívané, alebo ako symbol hojnosti, ženský symbol. Ťažko povedať, nemáme z tohto obdobia písomné pramene.
7: Archeologický výskum na Pustom hrade pokračuje už 35. sezónu. Popri ňom prebieha aj obnova hradného areálu. Ružomberskí futbalisti získali zatiaľ z troch zápasov len jeden bod. Po domácej prehre s Podbrezovou ich zajtra čaká súboj v Bratislave proti úradujúcemu majstrovi Slovanu. Asistent trénera Liptákov Marek Herčut.
11: Odvaha chalanov musí byť hlavne aj po tom poslednom zápase oveľa väčšie aj smerom do ofenzívy, hlavne po našom zisku lopty. A ten charakter ukázať hlavne v tých defenzívnych činnostiach. Nie je väčšia motivácia ako ísť hrať k majstrovi, a hlavne možno k tomu možnému účastníkovi Ligy majstrov, takže naozaj musíme tam ísť motivovaní a hlavne zúročiť čo najviac z toho zápasu.
7: Dnes prevažne jasno, teplota 26 až 32 stupňov a slabý vietor.
12: Zelená vlna.
7: 10 až 15 minútové kolóny sú pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a za Hruštínom smerom na Oravský Podzámok pri Cestároch. Radar aktuálne meria na R2 pred zjazdom na Výgľaš smerom zo Zvolena.
12: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
7: 10 hodín 5 minút.
12: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
13: V tejto hodine máme pre vás dobrý tip na schladenie sa v horúcich letných dňoch, návštevu Harmaneckej jaskyne.
14: Niektoré tvary, ktoré nám sintrová výzdoba pripomína, napríklad tuto pred nami stoja títo väčšiní milenci, tuto je socha Madony, os je hniezdo, postava vojaka Švejka, Číňan, malý bojnický zámok, zlatá rybka.
13: A privítam aj talentovanú športovkyňu Natáliu Jelenčíkovú. Z Reginy Stred vás naďalej pozdravujú Peter Gazarek a Ladislav Eliáš a teraz už skupina a ja.

0: Pekný deň, počúvate Reginu Stred. Teraz vás zoberieme na túru na povrchu aj v podzemí. Taký má totiž prívlastok Harmanecká jaskyňa. Kým sa dostanete ku vstupu do jaskyne, musíte zdolať prevýšenie 260 metrov a vnútri prejdete po 1088 schodoch. Začiatok je na parkovisku v obci Harmanec, budeme ešte presnejší, v časti Horný Harmanec, nedaleko Banskej Bystrice. Sprevádzal ma správca jaskyne Ľuboš Hraško.
1: Chodník Harmaneckej jaskyni je zážitkom už tým fyzickým, že dá človeku dobre zabrať, hlavne v týchto horúčavách, a prekvapí vás aj nový naučný chodník, ktorý sme aktualizovali pred mesiacom.
0: Takže čerstvá novinka po ceste do Harmaneckej jaskyne. Lesy a stromy, tretia naučná tabuľa, bukové lesy tu prevažujú.
1: Áno, sú tu pôvodné bukové lesy, ktoré sa prestali ťažiť pri objavení jaskyne, takže tento poraz je momentálne tak 100-150 rokov starý. Predtým sa tieto bukové lesy používali hlavne na výrobu drevného uhlia a drevo sa tu približovalo suchými aj mokrými šmikmi, takzvanými rizňami, z ktorých jedna rizňa je dostupná aj tuto oproti v doline Rakitovo.
0: Sme teraz pod striežkou, taký veľký prístrel,

0: vajíčok, ktorý slúži na čo?
1: Ktorý slúži na ochranu pred pádom materiálu z nákladnej lanovej dráhy, ktorá tu križuje prístupový chodník do jaskyne. No a táto lanová dráha zabezpečuje zásobovanie Harmaneckej jaskyne tovarom aj stavebným materiálom niekedy.
0: Je to príjemný chodník, aj zabradlie sem tam máme, ale kamienky, korene, čiže dávať si pozor, dobrý pod nohy sa pozerať.
1: Keď je väčšia skupinka, sa rozpráva, takže aj zvieratá nevidíte, lebo sú veľmi plaché. A mali sme tu už aj alpského kanzíka, ktorý sem zablúdil z Veľkej Fatry, na okraji ktorej sa nachádzame, z Gaderskej doliny, a ten sa tiež tu návštevníkom predvádzal celý deň prakticky.
0: Už sme sa dostali do vnútorných priestorov jaskyne. Je tu taký veľký vstup, obrovský, tak časť jaskyne, ktorá sa volá ako?
1: Izbica.
0: Po schodoch sme zišli trošku dole. Krása už hneď v úvode a vidíme, že je osvetlená.
1: No, jaskyňa je osvetlená teraz ledkovými svietidlami od roku 2012. Ktoré sa tu robili v rámci eurofondov. Aj nové zábradlie nerezové máme v jaskyni.
0: Pán Hraško, teraz sme pri veľmi peknej jaskynej výzdobe, to je pohľadenie oka. Tak kde sa nachádzame a čo všetko vidíme?
1: No, vstúpili sme do prvej časti, do prvej sprístupnenej časti tejto jaskyne, do domu objaviteľa, do ktorej sa aj objaviteľ prvýkrát dostal. Tu ho prekvapili, ako aj nás, prvé kvaplové útvary, rôzne stalaktity, stalagmity, aj stalagnáty. A brká, ktoré viseli zo stropu, ktoré sa na žiaľ doteraz nezachovali, lebo sú krehké a pri sprístupňovaní a prevrátskej jaskyne sa nám polámali.
0: Sem tam kvapne na nás niečo, ale pozor na hlavu, niekedy treba aj sa zohnúť, aby nedošlo k úrazu.
1: No, lebo niektorý strop je trošku nižší a keby sme to veľmi upravovali, tak tým by sme aj poškodili tú jaskyňu. Takže miestami sa treba aj trošku zohnúť. V samotnej jaskyni sú betónové chodníky, tak s takým dobrým protišmykovým povrchom, ale je tu dosť veľa schodov, prejdete po 1088 schodoch, takže chodíme hore, dole, hore, dole. A jaskyňa má tiež prívlastok túra na povrchu aj v podzemí.
2: Po pesničke sa do Harmaneckej jaskyne ešte raz vrátime.

0: Kristína a jej pieseň Tancuj z Rádia Regina Stred. Harmanecká jaskyňa sa nachádza vo Veľkej Fatre nad Harmaneckou dolinou na severnom svahu vrchu Kotolnica vo výške 828 metrov nad morom. V letných mesiacoch je jaskyňa otvorená 6 krát za deň a od septembra do konca októbra 4 krát za deň okrem pondelkov. Pri tejto prehliadke vás čaká zaujímavý výklad od sprievodcov. Do Harmaneckej jaskyne ma zobral jej správca Ľuboš Hraško.
1: Niektoré tvary, ktoré nám sintrová výzdoba pripomína, napríklad tuto pred nami stoja títo väčšiní milenci, tuto je socha Madony, os je hniezdo, postava vojaka Švejka, Číňan, malý bojnický zámok, zlatá rybka, medveď poštípaný včelami a pes so sviečkou na nose. No a tuto je taká zaujímavosť, toto vidíte, tieto staré popadané stĺpy, tak tie tu už ležia 10 až 15 tisíc rokov, lebo jaskyňa bola v minulosti niektorej dobe ľadovej zaladnená a ten ľad samozrejme porušil rozpínaním sa túto kvaplovú výzdobu a to, čo vidíme, to je už výzdoba, ktorá narástla za posledných 10 tisíc rokov.
0: Ale jaskyňa je o mnoho staršia.
1: Jaskyňa pred dvomi rokmi sa spravilo datovanie jaskyných sedimentov, ktoré konečne aj vyšlo a ukázalo nám, že jaskyné sedimenty majú vek 5 miliónov rokov.
0: Ďalšia časť jaskyne, vstúpili sme do miestnosti s vysokým stropom,
1: ktorý sa nazýva Bielý gotický dom, ktorý je pomenovaný podľa toho, že je tu biela kvaplová výzdoba. Michal Bacúrik objavil roku 1932 túto jaskyňu potiaľ. To tu, kde stojíme v Bielom gotickom dome. V tom čase tu už pokračovala jaskyňa ďalej len úzkou puklinou. Túto puklinu potom o pár rokov neskôr Ondrovšek s Kovalčíkom rozšírili a objavili ďalšie, oveľa väčšie priestory, do ktorých budeme teraz pokračovať.
0: Dole je pod nami priepasť veľká, takže pozor, z toho zabradlia sa až tak nevykláňame, ale široká cestička, chodník výborný. Tak pokračujeme teraz ďalej. A už sme sa schladili, teda už tu máme tých 6 stupňov približne.
1: Už máme 6 stupňov, už sme od vchodu takých 100-150 metrov a tu je už stála celoročná teplota.
0: Pán Hraško, teraz sme zostúpili dole?
1: Zostúpili sme do najnižšej sprístupnenej časti tejto jaskyne. Nachádzame sa 30 metrov pod úrovňou vchodu a nad nami je nadložie vápenca hrubé 70 metrov. Nachádzame sa v jaskynom riečisku, ktoré je pomenované podľa toho, že tu pravdepodobne v dávnej minulosti tiekla voda.
0: Vidím nad nami, že je cestička hore, chodník so zábradlím, čiže nepôjdeme po tej istej trase hore, ale inakadiaľ.
1: Áno, budeme sa vrácať niektoré časti dvakrát, niektoré budú nové.
0: Ja som si už párkrát pozýval pred chvíľou. To zývanie v jaskyni sa potvrdilo.
1: Zývanie v jaskyni je ovplyvnené tým, že v jaskyni je trošku menej kyslíka, slíka, nejaké 0,5% a viacej kysličníka uhličitého, takže je človek trošku malátny, ale veľmi málo, takže trošku aj zývame.
0: Nie je to tým výkladom, že by sa ľudia nudili, pretože je to vždy zaujímavý výklad od vašich sprievodcov, ale aspoň sme to vysvetlili, tento fyzikálny jav. Teraz sa nás čaká opäť cesta hore, pozerám sa, schodíky.
1: Áno, ideme po schodoch a dostaneme sa do takého najdlhšieho priestoru nazývaného Blúdny dom, ktorý je dlhý 100 metrov a blúdny preto, lebo objavitelia, keď tam vošli cez úzku puklinu, na ktorú zabudli, kde sa nachádza a približne 6 hodín tam blúdili, kým sa odtiaľ vymotali.

0: Rádio Regina ponúka. Zvony nad krajinou.
1: Stankovaní ležia v okrese Ružomberok na pomedzi Liptova, Oravia, Turca. Svoje detstvo tam prežil herec radošinského naivného divadla René Štúr.
2: Tu som doma. To detstvo, tak to je naozaj na nezabudnutie, tie spomienky, priateľstva, všetko tu je.
1: V Stankovanoch nájdete liečivé jazierko Zlá voda, ale aj mnoho ďalších zaujímavostí. René Štúr a Katarína Kovačechová vás do obce pod vrchom Šíp pozývajú v nedeľu po 11.
3: Sobotnou hostkou Rádia Regina Stred bude Zuzana Majlingová, kurátorka Stredoslovenskej galérie a odborníčka na výtvarné umenie socializmu vo verejnom priestore. Porozprávame sa o jej pôsobení v galérii, o význame výtvarného umenia pre náš život, o výročiach, ktoré si pripomína galéria aj rozhlas, ale aj o ďalších augustových historických udalostiach. Rozhovor ponúkne Máriusz Pilberger v sobotu po 11.
0: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme vás na stredoslovenské cesty z Rádia Regina Stred o 10.32. minúte. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte 15 minút a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej 20 minút. Stojí sa už na konci diaľnice. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 10. hodina 36. minúta, počúvate Reginu Stret. Natália Jelenčíková z Banskej Bystrice sa ako prvá Slovenka kvalifikovala v kategórii Women Pro na majstrovstvách sveta Hyrox v Štokholme, kde sa vo svojej kategórii umiestnila na vynikajúcom 22. mieste a celkovo na 46. mieste z 900 účastníčok, pričom celkový počet účastníkov na majstrovstvách sveta bol 6000. Natália, vítajte u nás v štúdiu.
1: Ďakujem za pozvanie. Vítam aj ja všetkých poslucháčov Rádia Regina.
0: Ďakujeme. Spomenul som Hyrox. Mnohí počujú toto slovo poprvýkrát. Tak približme našim poslucháčom pravidla tohto náročného športu.
1: Tak, v podstate Hyrox je tvorený dvoma slovami ako hybrid, to znamená nejaký atlet, ktorý robí rôzne druhy pohybu, a rock ako skala, akože tvrdosť. No a ten Hyrox je tvorený nejakým behom, ktorý pozostáva z 8 kilometrov, beha sa 8 krát po 1 kilometri a medzi tým sa vykonáva 8 rôznych funkčných disciplín.
0: Tak za aký čas je to možné zvládnuť? Ja si to neviem ani predstaviť, to je veľa disciplín, veľa kilometrov.
1: No, povedzme si tak laicky, možno druhá väčšina populácie má problém tých 8 kilometrov odbehnúť za čo nejaký najrýchlejší čas. Nie je to ešte dokopy s nejakými stanovišťami silovými medzi tými rôznymi behmi. No a pretekár v podstate, keď odštartuje, tak sa snaží všetko dokončiť za čo najkratší čas.
0: A ten váš najkratší čas bol?
1: Ten môj najkratší čas bol 1 hodina, 4 minúty a pár sekúnd.
0: Gratulujeme, výborný výkon.
1: Ďakujem pekne.
0: Najväčšou výzvou sú prechody medzi behom a silovými disciplínami, počas ktorých sa tep často drží nad 170 údermi za minútu. Ako vôbec je možné zvládať takéto prechody?
1: Tak určite kvalitným tréningom a cieľeným hlavne na tieto prechodové fázy, kedy ja úmyselne trénujem z behu nejakú disciplínu alebo počet nejakých disciplín, aby som sa čo najlepšie adaptovala z toho behu, vrátiť sa, teda prísť na to stanovište, odrobiť ho a z toho stanovišťa naspäť sa vrátiť do behu. A čím jednoduchší je tento prechod, tak tým lepšie som trénovaná.
0: Ako máte najobľúbenejšiu disciplínu, ak taká je?
1: Mojou najobľúbenejšou disciplínou je tá posledná, to sú wallboly. Je to vlastne dreb s medicimbalom, ktorý sa hádže potom na terčík. Je ich celkovo 100. A keď sa ich spraví 100 bez prerušenia, tak sa získa taký patch, alebo taký odznak, ktorý vlastne kvázi takým patentom tejto disciplíny.
0: A vy ste ho aj získali. Ste držiteľkou špeciálneho ocenenia pre pretekára práve, ktorý spraví 100 opakovaní bez toho, že by pustil loptu. Budeme hovoriť ďalej o Hyroxe, pretože on má na Slovensku už vybudovanú aj dobrú komunitu. Tak spomeňme centra Hyroxu na Slovensku, ak niekto má záujem o tento šport.
1: Tak určite jednou z takých komunít na Slovensku je Red Skill Training v Kežmarku. Oni sú na Slovensku prvým tréningovým centrom tohto Hyroxu, kde sa každoročne koná niekoľko simulácií, kde si to ľudia teda môžu prísť vyskúšať predtým, ako na ten oficiálny Hyrox prídu. Koná sa to vlastne v troch takých fázach. Je to na jar, v lete a na jeseň. A myslím si, že je to taký dobrý ukazovateľ, že čo ten pretekár ešte musí natrénovať predtým, ako chce prísť na ten oficiálny Hyrox, ale nie je to nejaká teda podmienka, ale vrajím, táto komunita extrémne rastie, pretože ten počet tých pretekárov sa od minulého roka navýšil o 100% a vidno, že tí ľudia sú hladní po tomto športe a chcú ho vykonávať.
0: A vy robíte dobré meno tomuto športu, aj preto sa prihlasujú ďalší, ale spomeňme na strednom Slovensku, kde je možné vyskúšať Hyrox?
1: Tak ja som trénerkou v Banskej Bystrici, čiže aj ja ponúkam takéto typy tréningov, kde sa tí ľudia môžu hlásiť na ne, ale vrajím, už po celom Slovensku je vytvorené mnoho priestorov, alebo teda mnoho aj fitness centier sa špecializujú na tento typ pohybu. A vrajím, ten človek, pokiaľ chce s tým Hyroxom začať, tak určite si nájde miesto, či už je to západ, stred alebo východ Slovenska.
0: V rozhovore budeme pokračovať aj po pesničke.
2: Leto s rádiom Regina Stret.

0: Počúvate Reginu Stred, naďalej je s nami Natália Jelenčíková z Banskej Bystrice a ešte spomeniem jeden rekord, pokorila slovenský rekordný čas v súťaži Hyrox Women Pro v Rige a umiestnila sa na 3. mieste vo svojej kategórii. Ako si spomínate na Rigu?
1: Tak bol to veľmi úsmevný moment. Ja som tam išla s cieľom kvalifikovať sa na tie majstrovstvá sveta, hoci som nevedela, či sa teda kvalifikujem alebo nie, či už predo mnou tie pretekárky prijali kvalifikačný tiket alebo nie. Ja som v Rige štartovala v tejto kategórii prvýkrát, čiže bolo to úsmevné v tom, že ja som na tej simulácii tieto váhy vyskúšala a tam som mala paradoxne horší čas ako na oficiálnom preteku a bolo to pre mňa také príjemné zistenie, že dokážem sa už k tej hodine priblížiť, kde sa pohybuje gro tých pretekárok a samozrejme bola to pre mňa úplne nová skúsenosť, aj taký pocit satisfakcie vzhľadom na to, čo všetko som do toho investovala, či už po nejakej tréningovej príprave, mentálnej, ale samozrejme aj finančnej, lebo ten, kto ten Hyrox vykonáva, tak už vie, čo to obnáša.
0: Ešte upresníme, že to bolo len pred pár mesiacmi v tomto roku.
1: Áno.
0: A blíži sa jedno veľké podujatie a zrejme aj to súvisí s vašimi plánmi, s Hyroxom a s vašimi snami.
1: Áno, tak od septembra štartuje moja taká Hyrox sezóna, kde sa predstavím na prvých pretekoch už 6. septembra v Atenách a môjim cieľom je kvalifikovať sa na budúcoročné majstrovstvá sveta, ktoré sú v Hongkongu a tie ambície sú kvalifikovať sa ako jednotlivec, čiže v tej kategórii Women Pro, ale aj ako mix, čiže v páre muž-žena.
0: Výborne, budeme držať palce a v septembri budeme aj teda informovať našim poslucháčov.
1: Ďakujem pekne.
0: A teraz budeme hovoriť aj o tom, že ste osobnou trénerkou, tak poraďme aj našim poslucháčom, takto v lete je dobre začať s cvičením napríklad vonkajšie aktivity?
1: Tak ja si myslím, že keď si niekto začať s cvičením, že nepotrebuje nejaké špeciálne ročné obdobie alebo nejaký konkrétny čas s tým cvičením alebo s tým pohybom sa dá začať hocikedy, keď sa ten človek rozhodne. Samozrejme, keď ten človek chce začať cvičiť v nejakom fitness centre, je dobré, ak nemá s cvičením skúsenosti, si pozrieť nejakého trénera osobného a s ním prekonzultovať, teda aké sú jeho ciele, čo chce dosiahnuť alebo vybudovať a samozrejme naučiť sa nejak správne technicky cvičiť a informácie, teda, ktoré mu poskytne, už len zúžitkovať v to, aby ho to začalo baviť. No a klasické športy by mal človek vykonávať jeho srdcu blízke a nie preto, lebo je to trendy.
0: Počúvajú nás aj starší poslucháči a rady pre nich. Je dobre začať aj v staršom veku cvičiť?
1: Ja si myslím, že ten vek nedeterminuje tú nejakú fyzickú zdatnosť, pokiaľ tam nie je naozaj o nejakého chorého človeka alebo nejaké zranenia z predchádzajúceho obdobia. Ja si myslím, že ten pohyb je pre nich práve že dôležitý, nakoľko si myslím, že každý má taký cieľ byť samostatný, čo najdlhšie to ide a prináša ten pohyb mnoho benefitov, pretože vieme, že s pribúdajúcim vekom sa teda tvoria aj nejaké zdravotné problémy, či už je to vysoký cholesterol, krvný tlak, nejaká cukrovka a vlastne pohyb by mohol byť takým predchádzajúcim pomocníkom, ako sa týmto veciam vyhnúť.
0: Aj do schodov sa kráča ľahšie, keď máme nejaké športové zážitky.
1: Samozrejme. A ešte keď vo dvojici, alebo v nejakej skupinke.
0: A ešte povedzme, prosím, aj to, že vy vlastne v tom Hyroxe máte aj kategóriu pre seniorov. Teda je to taká otvorená disciplína.
1: Ano.
0: A sú tam dokonca aj viac ako 70 roční.
1: Áno, áno. Vlastne ten Hyrox môže vykonávať ktokoľvek v akomkoľvek veku. Samozrejme, čím vyšší ten vek je, tak tým je to už náročnejšie, ale Hyrox vytvoril aj samostatnú kategóriu pre deti, čo je za mňa úplne super krok, čiže od nejakých 7-8 rokov už do 15 môžu vykonávať tento Young Star, sa to volá kategória, a od 17 už na tomto oficiálnom Hyroxe môžu pretekať.
0: Ďakujeme za informácie o Hyroxe, aj o tom, že sa dá cvičiť v každom veku, aj čo prináša cvičenie, aké benefity, a povedala nám o nich Natália Jelenčíková z Banskej Bystrice a držíme vám teda palce v septembri.
1: Ďakujem pekne.
2: Počúvate Rádio

0: 10.51, počúvate Reginu Stret. Istoty, téma, na ktorú sme si za socializmu zvykli a istoty očakávame aj dnes. Je o nich aj dnešné príslovie.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Istota. Téma, ktorú nájdeme v dnešnom prísloví z Pohorelej. Speváčka ľudových piesní Veronika Bodnáriková.
3: Nie tego vtáčka, kto ich vie, ale kto ich zje. To je zase sa na to iné príslovie spája, že radšej vrabec v hrsti ako holub na streche.
4: Istota je istota.
2: Nie toho sú vtáčky, kto ich chytí, ale kto ich zje, hovorí príslovie o istotách. A istotám sme sa venovali aj v našom sobotníku v 2012.
5: Vchádzam do kancelárie menšej rodinnej firmy a za stolom sedí mladý muž, veľmi sympatický podnikateľ. Pýtam sa ho, stojíte pevne na zemi?
6: Pevne? Samozrejme.
5: A ako vy, nemáte úvery?
6: Vlastne, ak nepočítam tie dva úveriky a ešte nejaké nenávratné dotácie a európske fondíky, tak žijeme len zo svojho.
5: Aha, dovidenia.
6: Dovidenia.

0: Máte radšej istoty alebo vízie? Opäť odpovedá Veronika Bodnáriková.
1: No, ja som skôr na tie istoty, lebo dneska môžem myslieť na kadečo a aj všetko si predstavovať, aj čo by som všetko chcela, ale ja si nič nepredstavujem, nič nepotrebujem, len to zdravie, mať radosť, mať svoju rodinu, mať pokoj v rodine, aj pokoj v štáte.
0: Nuž, s istotami to nie je také jednoduché. Ústami Lucie Vráblicovej sa zamyslela spisovateľka Elena Cmarková.
2: Čo svet čaká? Čo bude s nami? Bratrovražedná vojna za humnami.
0: Hoci je situácia vo svete napätá, stále túžime po istotách. Nie toho sú vtáčky, kto ich chytí, ale kto ich zje.
3: Rádio Regina Stret. Overené storočiami.

0: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
1: 5 proti 5. Už čoskoro.
2: Martin Nahálka vyšetruje. Vraždy v dolinách. Už čoskoro na jednotke.
3: Roma Spirit oceňuje ľudí,
4: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
3: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
4: Na www.romaspirit.sk.
5: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
6: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
7: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
8: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
9: Národná diaľničná spoločnosť je najväčším príjmateľom eurofondov na Slovensku. Filiakovo hostí medzinárodné podujatie o budúcnosti Európy a spolupráci samospráv. Dnes bude prevažne jasno, teplota do 32 stupňov. Dobrý deň želá Martina Maľová. Národnej diaľničnej spoločnosti sa podarilo zazmluvniť už viac ako miliardu eur z eurofondov na kľúčové diaľničné projekty, čo z nej robí najväčšieho príjimateľa európskych peňazí na Slovensku. Vyplýva to z aktuálne zverejnené informácie o implementácii programu Slovensko 2021 až 2027. Vďaka podpore z európskych zdrojov sa realizujú napríklad všetky tri úseky Kysuckej D3. Z eurofondov sa realizovala aj dvojica fázovaných projektov, teda úsek R4, Košice-Šaca, Košické-Olčany či R3, Tvrdošín-Nižná. Objem eurofondov smerujúcich do projektov NDS sa má pritom ešte zvyšovať. Schválené boli ďalšie dva projekty, medzi nimi aj diaľničný privádzač Lietavská lúčka na D1. Okrem programu Slovensko je dôležitým zdrojom európskych financií aj nástroj na prepájanie Európy. Vo Filiakove sa začína medzinárodná konferencia o budúcnosti Európy a spolupráci miest. Podujatie je súčasťou projektu s názvom Európska platforma samospráv. Prvé takéto podujatie bolo v apríli v Rumunsku, potom i v júni v Poľsku. Hovorkyňa Filiaková Klaudia Mikuš-Kováčová.
10: Cieľom projektu je podporiť aktívne zapojenie občanov do európskeho diania, posilniť vzájomné porozumenie, solidaritu a spoluprácu medzi občanmi a samosprávami a zároveň poukázať na konkrétne prínosy členstva v Európskej únii. Program vo Filiakove ponúkne kombináciu odborných diskusí, výmeny skúseností, kultúrnych aktivít a prezentácie konkrétnych výsledkov rozvoja mesta. Súčasťou programu bude aj medzinárodná konferencia s názvom Akú Európu chceme mať, ktorá otvorí diskusiu o aktuálnych otázkach Európskej únie budúcnosti Európy.
9: Najprv ju odstránili, napokon ju nahradili inou. Na sliad sa po 3 rokoch vrátila stíhačka na miesto, kde bola súčasťou pamätníka. Pôvodný MiG-21 však nahradila česká stíhačka, ktorú mestu zapožičal Vojenský historický ústav. Primátorka Sliača Ľubica Valgová.
11: Niektorí občania mali dojem, že je to ruské lietadlo, vojnové lietadlo a že v podstate treba to lietadlo odstrániť.
9: Jednotlivé časti lietadla bolo potrebné opäť poskladať priamo pri pamätníku a pomocou špeciálnej techniky umiestniť stíhačku na pôvodné miesto, pokračuje technik špecialista Pavel Kováč.
12: Lietadlo bolo pripravené ešte na letisku Sliač, kde bolo následne rozobraté demontované krídlo a všetky potrebné komponenty, ktoré sa nákladnými autami previezli.
9: Ekumenickú bohoslúžbu a diskusie ponúkne Mestský festival Ľudskosť vo Zvolene, ktorý sa dnes začína vo Zvolenskom parku Ľudovíta Štúra. Snahou festivalu, ktorý potrvá do nedele, je podľa organizátorov šíriť humanitu okolo seba, otvorene sa rozprávať, tolerovať a počúvať sa. Štvrtý ročník festivalu prinesie zmes rozprávania, jedla a privíta viacerých hudobných interpretov aj skupiny. Biele šaty ako na svadbu, no namiesto oltára Oravská priehrada a namiesto svadobného tanca inovatívne tanečné pohyby. Na nábreže v Námestove láka ľudí festival Tanečno, podujatie, ktoré tam privádza návštevníkov z rôznych kútov sveta, profesionálov aj tých, ktorí sa do tanca odhodlali po prvý raz. Jedinečný multižánrový festival oslavuje 10. jubileum. Tanečno je 5-dňový festival a ľudia sa do programov môžu zapojiť do nedele. Organizátori Tanečna tým chcú ukázať, že tanec nie je len od predstavení, pokračuje organizátor Andrej Štepita.
13: Festival je naozaj pre všetkých, nielen pre tých, čo tanec poznajú, ale je to ideálna príležitosť sa zoznámiť s rôznymi tanečnými štýlmi poprvýkrát.
9: A na záver ešte jeden oznam. Upozorňujeme, že o napoludne bude vykonané pravidelné preskúšanie varovnej siete elektromotorických sirén dvojminútovým stálym tónom. Na ostatných elektronických sirénách vykonajú tichú technickú skúšku. Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v prvom prípravnom zápase s českým Třincom 5-6. Oliver Turan zaznamenal v drese belasý hetrik. Majstrovská Nitra podľahla Zlínu 0-2, Zvolen prehral so Žiarom nad Hronom 3-4 a Banská Bystrica s Ferencvárošom 2-3. Dnes bude prevažne jasno, teplota 26 až 32 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
2: Zelená vlna.
9: V kolóne 15 minút stratíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace, na viazde do Ružomberka Zubovej zdržanie 10 minút, z Ivachnovej zdržanie dokopy 30 minút, stojí sa už na konci diaľnice. Radar meria v Jasenovej smerom na Dolný Kubín.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
9: 11 hodín 5 minút.
2: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
14: O športe bude reč aj po 11. hodine. Porozprávame sa s novým trénerom Dukly Banská Bystrica Danielom Valachom.
15: Určite nechcem meniť vlastnú identitu, svoj nejaký ten pohľad na futbal, nejakú náročnosť. Tu mám rád, to som povedal vždy, jej odvahu, takže chcem byť úspešný, chcem pomôcť klubu, chcem pomôcť chalanom, chcem, aby sa to trošku zdvihlo.
14: Zahráme vám piesne od Baltimory, Mira Jaroša, či už o chvíľu od Jany Kiršner. Do 12. budú s vami Peter Gazarek a Ladislav Eliáš.
2: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: futbalistov Dukly Banská Bystrica, ktorí v prvých troch kolách našej najvyššej súťaže nebodovali ani neskorovali, už vedie nový tréner. Juraja Jarábka vystriedal pri kormidle Daniel Valach a pokúsi sa pozdvihnúť herný prejav aj výsledky nováčika. Prvú príležitosť bude mať už v zajtrajšom domácom stredoslovenskom derby proti Žiline. Viac povie Adam Bohuš.
1: 48-ročný kormidelník doteraz šéfoval spoločnému projektu B-tímu a 19-ky Dukly.
2: Nie je to pre mňa cudzie prostredie. Tých chalanov poznám ich všetkých, dá sa povedať, dobre. Paradox je taký, že väčšinu som aj viedol ako mládežníkov. Konkrétne spomínam Robo Polievka, v podstate som pri ňom začínal ako ročník 9-6, tu priamo na Dukle. Ja som si vedomý toho, že niečo tu rýchlo meniť a rozprávať tu, že ja idem toto asi nie. Pre mňa je dôležité teraz momentálne fakt navnímať tých chlapcov. Mám svoju nejakú predstavu, určite.

0: Áno, to sa nebojím, že chcem tomu dať svoju nejakú pečať, ale asi tie najdôležitejšie veci sú momentálne s tými chalami sadnúť na jednu takú spoločnú vlnu.
1: Daniel Valach pôsobil v najlepších akadémiách na Slovensku, ale v seniorskom futbale ho čaká premiéra.
0: Je to výzva a na druhej strane som sa aj vedomý toho, že ten mužský futbal má iné špecifika ako ten mládežnícky. Dôležité bude určite, že aj ja budem musieť nejako trošku pozmeniť, čo sa týka nejakú tú komunikáciu, nejaký ten prístup tým hráčom, ale na druhej strane, ja povedal som to aj v kabíne, určite nechcem meniť vlastnú identitu, svoj nejaký ten pohľad na futbal, nejakú náročnosť, tu mám rád, to som povedal vždy, je odvahu, takže chcem byť úspešný, chcem pomôcť klubu, chcem pomôcť chalanom, chcem, aby sa to trošku zdvihlo.
1: Osud to zariadil tak, že prvý zápas v Nike lige odohrá nový tréner Dukli v sobotu proti Žiline, kde pred návratom pod Urpín strávil 3,5 roka.
0: Vyšlo to tak, áno, dostal som šancu pracovať v dobrom klube, bol to na úrovni mládeže, určite som sa tam naučil veľa dobrých vecí, ale zase na druhej strane neprikladám tomu nejakú váhu. Ja si myslím, že tak ako aj mládeži, oni nakoniec hrať musíme s každým, takže keď to vyšlo Žilina, tak je to Žilina ten prvý zápas.
1: Zaujímavosťou je, že Daniel Valach 9 rokov pracoval aj ako športový novinár, teraz už stojí na opačnej strane barikády.
0: Ako hráč som fungoval doma vo Zvolene, prišli nejaké zdravotné problémy a tak ďalej, hľadal som nejaký spôsob, poviem aj vyžitia, a prišlo to také náhodne, trošku s kamarátom spojil, mňa to bavilo, ja som s tým problém nemal, bol som pri športe, bolo to zaujímavé, čiže som hneď do toho tak húpol, myslím si, že celkom fajn, tak nakoniec som pri tom vydržal 9 rokov, aj keď musím povedať, že už popri tom som robil futbal a práve aj tu v Dukle a už to začalo byť trošku tak profesionálnejšie. No a keď prišla prvá taká možnosť ísť do futbalu profesionálne, čo sa týka mládeže, tak samozrejme som ju využil, lebo ten futbal je stále pre mňa asi to prvé.
2: Dukla Banská Bystrica nastúpi proti Žiline zajtra o 18. hodine. Vo vysielaní Rádia Regina sa tomuto a aj ďalším zápasom budeme venovať v relácii s mikrofónom Za futbalom po 19.

0: Určite ste už počuli o tom, že huby patria do samostatnej ríše a netvoria súčasť rastlín ani živočíchov. Hoci kedysi dávno patrili k rastlinám, veda dnes dokazuje, že majú bližšie k zvieratám. Bez spolupráce v lese by však neprežili. Stromy im dodávajú cukry a huby pre stromy zabezpečujú vlahu a minerály. Čo všetko sa musí stať pod zemou, aby podhubie vytvorilo na zemi plodnice a mohli sme sa vybrať s košíkom do lesa na huby, o tom sa Janka Grajciarová rozprávala minulú sobotu s prírodovedkyňou Katarínou Bučinovou zo správy Národného parku Nízke Tatry.
1: Tie huby, oni môžu vytvárať tieto mykorizy s viacerými stromami. No a ten hríb smrekový, ako už názov hovorí, je skôr, teda by sme ho našli pod smrekmi, lebo je napojený na ich korienky. Pod jedľou by sme skôr našli rídziky, napríklad rídzik lososový, lososovo-ružový. Sú to všetko také fascinujúce veci, že aj s viacerými druhmi húb môže mať jeden strom takéto spojenie mykorizné.
2: Prezrate nám také indície, že keď ide hubar do lesa, čo si všíma? Tak napríklad pod jedľou by som nemala hľadať dubák, ale ten hľada teda pod smrekom.
1: Pod smrekmi, alebo keď hľadáme kozáky, tie môžu byť buď pod brezami, alebo pod osikou. Napríklad masliaky tiež môžeme nájsť pod smrekovcom, alebo pod borovicou. Všímať si, aké stromy tam rastú, to je veľmi podstatná vec.
2: Čím to je, že jeden rok na tom mieste napríklad kuriatka nájdeme a na druhý rok tam už nie sú? Stane sa to, že tam nebudú ani na ten ďalší rok, alebo môžeme to skúsiť znova o rok?
1: Toto, že vlastne ako vytvoria tie huby plodnice, závisí od viacerých faktorov. Klimatické faktory musí byť dostatočné vlhko, svetelné podmienky potrebujú a rôzne také faktory, ktoré my nepoznáme a ešte do toho zasahuje aj ten fakt, že niektoré huby tvoria plodnice po dlhom čase. Napríklad môže to trvať aj 60 rokov, kým vytvoria plodnice. To mycelium je tam, ale plodnice nemusí vytvoriť. Až vtedy ich vytvorí, keď má na to podmienky vhodné.
2: Prišli nám aj otázky od poslucháčov a tiež jedna aj súvisí s klimatickými zmenami, pretože poslucháč nám píše: keďže si chcem byť istý, že nezomriem na otravu hubami, zbieram iba hribovité huby, teda tie, čo majú na spodku klobúka rúrky a nie lupene, čo poviete správne?
1: Je to veľmi múdro, čo vlastne napísal tento poslucháč?
2: Lebo z tých je na Slovensku jedovatý len satán, teda myslí tie rúrkovité klobuky na spodu. Aj to nie smrteľne. Dá sa na to naďalej spoliehať? Nerozširujú sa k nám z juhu v dôsledku globálneho oteplovania nejaké smrteľne jedovaté hribovité huby?
1: Platí zásada, zbierame len tie huby, ktoré poznáme. Čiže ak náhodou by sa stalo, že nejaký neznámy druh sa u nás objaví, treba najprv zistiť, čo to je, treba sa poradiť s odborníkmi, napríklad teda v našej poradni, a keď by sme my nevedeli poradiť, aký je to druh, tak sa obrátime teda na ďalších odborníkov. Máme teda kolegov aj v Slovenskom národnom múzeu, máme kolegov na univerzitách, čiže dopátrali by sme sa, aký druh. No a ako hovorím, aby sme sa neotrávili, vždy musíme vedieť, čo si kladieme do košíka. A keď to nepoznáme, necháme to v lese, lebo v lese to plní svoju úlohu.
0: Aj zajtra po 11. sa môžete tešiť na zaujímavý rozhovor. Pozvanie Mária Špilbergera prijala kurátorka Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici a odborníčka na výtvarné umenie vo verejnom priestore Zuzana Majlingová. A teraz už Zuzana Smatanová a Richard Autner.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti folklóru, zvyky aj atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
2: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
1: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15.
0: Pohotovosť.
3: Leto dáva zabrať aj našim očiam. Slnko, klimatizácia, alergie či nesprávne používanie kontaktných šošoviek môžu spôsobiť nepríjemné ťažkosti, aj vážnejšie poškodenie zraku.
4: U tých, čo si nechajú kontaktné šošovky aj doplávať, môžu si pri drobnom poškodení povrchu oka spôsobenom tou chronickou kontaktnou šošovkou v oku veľmi ťažko postihnúť zápalom videnie a niekedy až natrvalo.
3: Ako oči počas leta chrániť a kedy treba vyhľadať odborníka. Aj na to odpovie hosť Beaty Repíkovej, primár očnej kliniky v Bratislave, doktor Radovan Piovarči, v pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
5: Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace aj zo Žiliny sa v kolóne zdržíte 10 minút, na viazde do Ružomberka z Hubovej 10 minút, z Ivachnovej zdržanie dokopy 30 minút, stojí sa už na konci diaľnice. V Banskej Bystrici je pre kultúrne podujatie uzavretá Kapitulská od križovatky s ulicou Jana Cikera po námestie SMP. Obídete to po obchvate a po uliciach Na Troskách, Janka Kráľa, Katovná a Lazovná. Radar meria rýchlosť v Jasenovej smerom na Dolný Kubín.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Letné hity z Rádia Regina Stret o 11:40. Počuli ste už o hypotéke naopak? O tejto téme sme už v našej abecede hovorili, no keďže nám poslucháč poslal otázku, ktorá sa týka tejto témy, rozoberieme si ju podrobnejšie.
1: Rádio Regina Stret, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Najskôr získame hypotéku, potom byt. Takto jednoducho by sa dala popísať hypotéka naopak. Viac povie odborníčka na úvery Eva Šablová.
3: Jej výhodou je flexibilita pri hľadaní nehnuteľnosti, aj rýchlosť a istota pri kúpe. Realitný trh praje pripraveným a predávajúci preferujú kupujúcich, ktorí majú jasno v otázke financovania. Ak majú vopred schválenú hypotéku, môžu ihneď podpísať rezervačnú zmluvu a predbehnúť tak konkurentov. Hypotéka na nešpecifikovanú nehnuteľnosť, nazývaná tiež aj hypotéka naopak, ľuďom umožní získať schválený objem financií bez toho, aby hneď museli ručiť konkrétnou nehnuteľnosťou.
2: Poslucháč sa nás pýta, či je pri riešení nehnuteľnosti lepšie mať najskôr informáciu o tom, koľko nám banka požičia. Názor pripája aj odborník na reality Jakub Bognár.
4: Z môjho pohľadu určite najprv zistiť, že čo viem zafinancovať, pretože bavíme sa stále len o tom, že z tej podrobnej analýzy všetky tieto informácie vie zistiť ten klient. To znamená, keď si sadne s niekým objektívnym a tú analýzu reálne si spraví do podrobnej, drobné, tak ako to má byť, hej, to znamená, že nielen od brucha strieľať, aké má výdavky, tak vtedy naozaj zistí teda, že či si to vie dovoliť.
2: Práve hypotéka naopak môže byť dobrým zrkadlom, či na konkrétny byt máme, alebo nemáme.
4: Mal som XY skúsenosti, kde som tým klientom odporúčil, aby do toho nešli, lebo proste z toho pohľadu na tú analýzu je to veľmi natesno a mohli by sa dostať naozaj do, by som si dovolil tvrdiť, až krízovej situácie, kedy by sa mohla stať to, že to budú musieť predávať a dostali by sa do veľmi nepeknej situácie. Čiže veľakrát to prišlo od nich, ten by som povedal taký podnet na tú kúpu a prešli sme si tú analýzu a vlastne sme zistili, že teda síce z príjmu ako takého by to vychádzalo, ale ako keby, že banka by im schválila takú výšku hypotéky, ale nevychádzalo by im to z mesačných ich nákladov, ktoré už dnes majú.
2: Takže rozhoduje nielen výška úveru, cena nehnuteľnosti, finančný stav, ale aj mesačný rozpočet. Hypotéka naopak nás ale môže lepšie zorientovať.
1: Rádio Regina Stret, ekonomická abeceda.

0: Naďalej počúvate Rádio Regina Stred. Piatkové popoludnie bude opäť plné rôznorodých tém. V špeciálnej letnej rubrike predstavíme leto hudobnej redaktorky a dramaturgičky Miriam Kubandovej.
1: Ja som vyrastala v podhorských oblastiach a leto na 30 stupňov je pre mňa utrpenie, dá sa povedať. Preto tie hory. Úžasné je, keď z tej teplej krajiny človek prechádza nejakými cestami a vysoké stromy a tieň tých stromov, to je pre mňa tiež obraz leta.
0: V zdravotníckej rubrike bude reč o herpese a pestovateľom povieme, ako sa vyhnúť chorobám a škodcom pri kaktusoch.
2: Kaktusy by sme mali polievať pri teplote nad 16 stupňov. To znamená, keď polievate kaktusy a máte 10 stupňov, hrozí riziko, že vznikne plieseň alebo hniloba.
0: Pozdraví vás Daniela Fulová, od 9. boli s vami Peter Gazarek a Ladislav Eliáš. Želáme vám pohodový víkend, dobrej spoločnosti, vašich blízkych a teraz už skupina Xindl X, pieseň s názvom Na vode.
3: Môj člen asi trpí závadou, je častejc na dne.

0: Chceš spropagovať svoju značku vlastným podcastom alebo originálnym obsahom? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica si prenajmeš profesionálne štúdia a vytvoríš obsah, ktorý zaujme. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica, Hurbanova 6. Priestor pre tvoje nápady. www.arténabb.sk.
1: Aj tento rok vzdáme hold kráse slovenského kroja. V Banskej Bystrici vás čaká galavečer plný hudby, tanca a ľudového umenia, ktorý spojí celé generácie aj naše regióny. Vychutnajte si vystúpenia špičkových folklórnych súborov, ale aj pútavú prehliadku krásy tradičných slovenských ľudových odevov. Slovenský deň kroja. Naživo v sobotu o 20.30 na Jednotke.
2: Andy, koľko prasiatok vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Čo nevidíš?
6: Očividne.
7: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.
8: Nenechajte si uísť výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od štvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vzdušný priestor Severoatlantickej aliancie opäť narušil dron, tentoraz nad Lotyšskom. Stíhačky aliancie ho zostrelili. V Maďarsku pokračujú s opatreniami, aby nemuseli odstaviť elektráreň Paks. Chcú zastaviť pokles hladiny vody v chladiacom kanáli. Ministerstvo školstva mení úväzky asistentov. Školy ich budú môcť zvýšiť o 2, výnimočne o 3 hodiny. Príjemné poludnie z obrátenej pyramídy želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Rusko zosilní svoje snahy zničiť všetko, čo Ukrajine dodáva Západ. V rozhovore pre ruskú štátnu televíziu to povedal minister zahraničných vecí Ruska Sergej Lavrov. Vylúčil možnosť okamžitého zastavenia bojov. Ukrajina sa ruskej agresii s pomocou Západu bráni takmer 4,5 roka. Podľa vojenských analytikov teraz sprísňuje kontrolu nad informáciami, aby nepriateľovi nedala nechcenú výhodu. Tajila zrejme aj to, že sa jej darilo oslobodzovať územia.
2: Vedie sa opotrebovacia vojna. Frontová línia sa na Ukrajine ani teraz veľmi nehýbe. Dochádza opäť skôr k tomu, čo sa nazýva rozšírenie šedých zón, vysvetľuje vojenský expert Matej Rafael Ryško z Adept Institute.
3: To vlastne akože oblasti, ktoré nie sú pod nikoho kontrolou, keď to vám povedať takto laicky. Infiltrujú sa do nich obe strany, posúvať potom ďalej nejaké svoje línie.
2: Ako momentálne najaktívnejšie miesto vidí Konstantiniv v Donetskej oblasti.
3: Ruské jednotky sa snažia infiltrovať hlbšie vlastne do týchto akože šedých zón do mesta. Do istej miery sa im to aj darí. Na druhej strane je to vykúpené naozaj obrovskými stratami.
4: To je taktika infiltrácie.
2: O taktike infiltrácie a prácach malých jednotiek hovorí pre portál Medúza aj ruský vojenský expert Ruslan Leviev. Ukrajina podľa medializovaných správ oslobodila najväčšie územie od jesene 2022, Kiev oznámil, že od januára do augusta v Oleksandrivskom smere na rozhraní Donetskej a Dnipropetrovskej oblasti získal späť 745 štvorcových kilometrov a 26 obcí. Expert súhlasí, hoci pripomína, že nemáme vizuálne potvrdenie úplne všetkého, čo tvrdí ukrajinský generálny štáb. Kiev podľa neho totiž očividne začal využívať tzv. Operačnú bezpečnosť, čo zjednodušene povedané znamená, že bojujúca strana sa pokúša zabrániť protivníkovi, aby využíval zverejnené informácie proti nej. Odkedy došlo k výmene hlavného veliteľa Alexandra Syrského za Michaila Drapatého, z ukrajinskej strany sa zásadne zvýšila všíma si.
3: Ono je to ako dvojsečná zbraň, samozrejme, že zverejňovanie vojenských úspechov alebo ako vôbec ako pohybov celkovo má nejaký psychický efekt, s ktorým sa dá pracovať, ale zároveň je možné to zneužiť, keď to takto poviem. A evidentne teda Kiev vyhodnotil, že je pre nich výhodnejšie sa snažiť o čo najväčšiu operačnú bezpečnosť.
2: V ranných hláseniach sa vojenské vedenie napríklad rozhodlo obmedziť aj niektoré presné údaje, povedzme o počte vypustených a zostrelených ruských rakiet. Pokiaľ ide o ukrajinské úspechy v Oleksandrivskom smere, expert pripomína, že už v apríli niektorí velitelia upozorňovali, že úspech operácie umožnilo práve operačné ticho a čo najvyššie utajenie. Miroslava Nejrakoža, Rozpodárová, Slovenský rozhlas.
1: Téme zostávame. Stíhačky protivzdušnej obrany NATO opäť zostrelili dron nad územím Lotyšska. Stalo sa tak len deň potom, keď sa trosky bezpilotného lietadla objavili v blízkosti pobrežia Čierneho mora v Rumunsku. Obavy európskych krajín z narušovania vzdušného priestoru pre ruskú vojnu na Ukrajine narastajú. Preventívne opatrenia prijalo už aj Fínsko.
5: Podľa lotyšských médií dron vletel nad severovýchodnú časť krajiny do oblasti mesta Balvy. Lotyšské ozbrojené sily vyhlásili letecký poplach a obyvateľov vyzvali, aby vyhľadali úkryt. Pôvod zostreleného dronu médiá nepotvrdili, naznačili však, že by mohlo ísť o ukrajinský dron odklonený z dôvodu blokovania navigačných systémov Ruskom. Pokračuje major Kaparmic z lotyšskej armády.
6: Dron, ktorý vstúpil do lotyšského vzdušného priestoru, bol úspešne zostrelený našimi spojenci silami. Momentálne sme identifikovali potenciálne miesto jeho havárie a začali sme pátranie po troskách.
5: Podobný incident sa stal v Lotyšsku aj pred 2 mesiacmi. Lotyšské spravodajské služby dlhodobo varujú pred rastúcimi bezpečnostnými hrozbami zo strany Ruska a krajina posilňuje ochranu kritickej infraštruktúry, podobne ako Litva, Estonsko či Fínsko. Lotyšský premiér Andris Kulberg z minulý mesiac varoval pred hybridnou vojnou.
7: Putin má problém obhájiť vojnu pred ruskou verejnosťou, keďže ľudia denne pociťujú jej negatívne dôsledky, preto potrebuje rýchly úspech a tak je pravdepodobnosť hybridnej hrozby vyššia než predtým.
5: Bezpečnostné incidenty na území členských štátov NATO pribúdajú. Minulý týždeň nemecké úrady objavili na letisku v Lipsku dron s výbušninami. V rumunskom letovisku Kostinešti našli včera trosky dronu len niekoľko metrov od pláže. Podľa bývalého náčelníka generálneho štábu Českej armády Jiřího Šedivého sú tieto udalosti znakom toho, že krajiny NATO už sú súčasťou rusko-ukrajinského konfliktu. Útoku na členský štát aliancie sa však neobáva.
4: Ja si myslím, že musíme počítať s tým, že Rusie provedú nejakú provokaci, to bez zesporu. Ale nemyslím si, že by došlo k tomu, že Rusové se odhodlají k nějaké rozsáhlé vojenské operaci. Bude to něco, co bude pod hranicí ještě článku 5, ale bude to nějaká provokace, která otestuje soudržnost Severoatlantické aliance.
5: Evropské krajiny len od začátku tohto roka zaznamenali nejméně 20 narušení svojho vzdušného priestoru v důsledku rusko-ukrajinského konfliktu. Rusko obvinenia z plánovaného útoku na evropské štáty popiera. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: Na oboch brehoch Dunaja pri atómovej elektrárni maďarskom Paksi pokračujú s opatreniami proti poklesu hladiny vody v chladiacom kanáli. Podľa odborníkov by totiž už na budúci týždeň mohlo pre nízky stav Dunaja opäť hroziť úplné odstavenie elektrárne. S prácami na projekte za približne 16,5 milióna eur pomáha aj armáda.
8: Cieľom je v korite Dunaja, tesne pri elektrárni, vybudovať tzv. Dnový prach, teda nízku priečnú konštrukciu z kameňa, ktorá neuzatvorí tok, ale zvýši hladinu vody. Vďaka tomu by sa v kanáli, ktorým privádzajú k elektrárni vodu na chladenie, zvýšila hladina. V budúcnosti by už teda nemalo hroziť úplné odstavenie všetkých turbín. Bez opatrení by k nemu podľa odborníkov mohlo dôjsť už na budúci týždeň. O projekte rozhodla vláda na výjazdovom rokovaní v Paksi. Premiér Péter Maďar informoval, že súbežne s prácami prijali aj ďalšie dočasné opatrenie na Dunaji.
9: Máme pripravené dve 80-metrové člnové súpravy. Tie vieme počas prác otočiť, pod určitým uhlom upevniť a kontrolovane potopiť. Takýmto spôsobom dokážeme dočasne zvýšiť hladinu vody v chladiacom kanáli. Potopením jedného člna je to o 20 cm.
8: S prácami pomáha aj 100 vojakov a ťažká armádna technika. Pomoc ponúkli aj viaceré stavy spoločnosti z Maďarska aj zahraničia. Popri tom odborníci diskutujú, ako sa z aktuálnej situácie poučiť pri riešení chladenia atomovej elektrárne Paks 2, ktorá je ešte vo výstavbe. Odborník na jadrovú energetiku z Inštitútu nukleárnych technológií Attila Asódy hovorí, že stále je čas na prepracovanie projektov.
10: Je určite potrebné nanovo vyhodnotiť dostupné spôsoby chladenia v tomto areáli. Pri existujúcej elektrárni je priestor pre nové riešenia obmedzenejší. Pri elektrárni Paks 2 je však tento priestor oveľa väčší a musíme znovu zvážiť, aké riešenie je technicky, environmentálne a ekonomicky realizovateľné.
8: Zhodnotiť aktuálny stav, pozrieť sa, ako napredujú stavebné práce na Dunaji a predstaviť dlhodobé riešenia, chce premiér Péter Maďar spolu s predsedami opozičných parlamentných frakcií. Na zajtra ich pozval do Paksu. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Najmenej 36 ľudí utrpelo zranenia pri požiari, ktorý večer vypukol nedaleko dediny Lokva Rogoznica a rozšíril sa až k mestu Omiš. 14 z nich hospitalizovali v nemocnici v Splite, pričom 7 sú v ohrození života. Medzi evakuovanými sú aj Slováci. Pred ohňom muselo utiecť najmenej 1000 ľudí. Miesto dnes navštívi premiér Andrej Plenkovič. Nemecké úrady pre lesný požiar nariadili evakuáciu 2000 obyvateľov obce Gej pri hraniciach s Belgickom. Podľa agentúry DPA hasiči tiež bojujú s požiarom výškovej budovy nedaleko východoberlínskej vlakovej stanice. Zranenia utrpelo asi 5 ľudí. Dvaja ľudia ráno zomreli pri ruskom dronovom útoku v severoukrajinskej Sumskej oblasti. Večer Rusko podniklo rozsiahly útok na Kramatorsk a jeho predmestie. Úrady hlásia jedného mŕtvého a 17 zranených. Úrady v Tverskej oblasti informovali, že pri odrážaní nočného útoku trosky ukrajinského dronu

0: svet ešte nezažil. Vyhlásil to americký minister financií Scott Bessent. Nové opatrenia podľa neho Washington oznámi na budúci týždeň.
1: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
2: Ministerstvo školstva chce upraviť úväzky pedagogických asistentov. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády, ktorý rezort predložil do skráteného medzirezortného pripomienkového konania. Po novom by školy mohli základný úväzok asistenta zvýšiť podľa svojich potrieb o 2, výnimočne o 3 hodiny. Koncom minulého roka ich rezort pritom navrhoval zvýšiť o 5 hodín týždenne.
3: O zvýšení úväzku pedagogického asistenta má rozhodovať škola alebo jej zriaďovateľ. Návrh je podľa rezortu školstva výsledkom odbornej diskusie a neznamená, že asistenti budú pracovať dlhšie, vysvetľuje hovorkyňa Katarína Kohútiková.
4: Pedagogický asistent nebude mať dlhší pracovný deň ani nebude pracovať viac hodín. Mení sa iba pomer činností v rámci jeho existujúceho pracovného času. Pre školu to teda neznamená, že musí financovať ďalšie hodiny práce asistenta. Mení sa spôsob, akým sa jeho existujúci pracovný čas rozdelí medzi priamu výchovnou vzdelávaciu činnosť a ostatné súvisiace činnosti.
3: Školská inšpekcia totiž nedávno upozornila na problémy so samotným využívaním pedagogických asistentov. V školskom roku 2024 až 2025 ich sledovala v 15 školách. Na viac ako tretine kontrolovaných hodín asistenti nepodporovali samostatnosť žiakov. Zo stanoviska vyberáme.
5: Prítomnosť asistentov bola zaznamenaná na vyučovacích hodinách v 40% škôl. V takmer 70% prípadov chýbala koordinácia s učiteľom pri vyhodnocovaní výsledkov učenia.
3: Nariadenie má nadobudnúť účinnosť 2. septembra. Na sociálnej sieti sa v skupine asistentov k príspevku vyjadrili viacerí z nich. S komentárov vyberáme.
6: Na jednej strane toto rozhodnutie aj chápem, pretože ide podľa mňa o pobyt týchto detí po obede v škade. U nás na škole sa stále vychovávateľky sťažovali, že či dieťa, ktoré do obeda potrebuje asistenta, po obede záhadne vyzdravie, keďže v škade ho nemá.
7: Super, zmena, keď už začne školský rok. To zasa budeme počas roka meniť veci ako v lani.
8: V tomto prípade viacerí z nás pôjdu robiť niečo iné.
3: Koncom leta zároveň končí financovanie pedagogických asistentov a školských podporných tímov z eurofondov. Po viac ako 10 rokoch túto zodpovednosť prevezme štát. Rezort školstva chce upraviť aj úväzky majstrov odbornej výchovy na stredných odborných školách. Lenka Krásňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: Stručne z domova.
0: Dopravné radarové kamery, ktoré posudzoval Národný bezpečnostný úrad, sú významnou kyberbezpečnostnou hrozbou. Úrad v nich zistil vážne nezrovnalosti. Podľa jeho bezpečnostnej analýzy radary obsahujú mechanizmy, cez ktoré ich môže ovládať niekto iný než ministerstvo vnútra a sú slabo zabezpečené. Reaguje Peter Bátor z Progresívneho Slovenska.
9: Tie ruské kamery sú také nebezpečné, až musel úrad vydať verejné varovanie pred ich používaním. Je čas, aby minister alebo okamžite odstúpil, už tak mal urobiť v utorok, alebo aby ho premiér okamžite odvolal.
0: Minister vnútra Matúš Utaještok z hlasu SD avizoval, že rezort vyvodí personálnu zodpovednosť voči dvom zamestnancom, podľa neho ale nepochybili. Ministerstvo vnútra zároveň ubezpečuje, že zariadenia boli len v testovacej prevádzke a k bezpečnostnému riziku tak nedošlo. Proces v kauze vraždy študentky Ľudmily Cervanovej z roku 1976 sa neobnoví. Vyplýva to z júnového rozhodnutia Najvyššieho súdu. Rozhodnutie je právoplatné. Hrubý domáci produkt Slovenska v stálych cenách v druhom štvrťroku medziročne stúpol o 70%, čo bolo najnižšie tempo za uplynulé 4 štvrťroky. Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa HDP medziročne zvýšilo 80%. Vyplýva to z rýchleho odhadu HDP za druhý štvrťrok tohto roka, ktorý zverejnil štatistický úrad. Národnej diaľničnej spoločnosti sa podarilo zazmluvniť už viac ako miliardu eur z eurofondov na kľúčové diaľničné projekty. Vyplýva to z aktuálne zverejnenej informácie o implementácii programu Slovensko 2021 až 2027. Trnavská polícia začala trestné stíhanie v súvislosti s bývalým poslancom Národnej rady pre zločin výroby detskej pornografie v štádiu pokusu a pre čin ohrozenia mravnej výchovy mládeže v štádiu pokusu. Podľa zistení televízie JOJ si mal bývalý poslanec parlamentu písať s profilmi vydávajúcimi sa za 13-ročné dievčatá. Bývalý poslanec v súčasnosti nezastáva verejnú funkciu. Predseda hnutia Slovensko Igor Matovič sa od jeho konania dištancoval.
2: Desiatky minút v kolónach aj napriek letnej voľnejšej premávke.

0: Aj to je realita vodičov, ktorí ráno smerujú po diaľnici D2 smerom do Bratislavy cez most Dla Frankony. Dôvodom zdržaní je výmena mostného záveru, ktorá je podľa diaľničiarov nevyhnutná pre zaistenie životnosti a komfortu jazdy. Problémovú premávku si v rannej špičke vyskúšal aj Matúš Dudáš.
1: Je 7 hodín 50 minút a ja sa ešte ani nenachádzam pri diaľničnej križovatke D2 Lamač, nakoľko kolóna začína už 2 km pred ňou. Pohol som sa približne možno tak kilometer od diaľničnej križovatky D2 Lamač a neprekročil som rýchlosť 20-30 km za hodinu. Blížim sa k spornému miestu, kde sa pripájajú vodiči z mestskej časti Karlova Ves na diaľnicu. Na pripájači si všímam, že je značka stop a teda vodiči, ktorí smerujú od tunela Sitina, tak púšťajú práve tých, ktorí sú na stopke. Celý úsek, ktorý za bežných okolností trvá prejsť 8 minút, mi trvalo 30 minút. Na tento problém sme sa opýtali aj vicestarostu Karlovej Vsi Branislava Záhradníka.
2: My sme boli radi, keby Národná diaľničná spoločnosť nejakým spôsobom prehodnotila úpravu tých dopravných pomerov a že či nenájsť nejaké iné riešenie, aby tá priepustnosť toho zúženého priestoru na moste La Franconi bola väčšia, aby sa tie zápchy také veľké netvorili.
1: Po návrate z terénu sme oslovili Národnú diaľničnú spoločnosť, ktorá situáciu komentuje tým, že práce sú naplánované na obdobie prázdnin pre nižšiu intenzitu dopravy. Hovorca Tomáš Ferenčák reaguje aj na kritický diaľničný výjazd.
3: Od soboty sa spúšťa druhá etapa, práce sa presunú do stredného jazdného pruhu. Predpokladáme, že príslušné kompetentné orgány vtedy vydajú pokyn uzatvoriť tento viaz pre zaistenie bezpečnosti dopravy.
1: Podľa manažéra zelenej vlny STVR Ľuboša Kásalu sa však uzatvorením výjazdu problém nevyrieši.
4: Bolo by to možno len čiastočné riešenie, lebo tá doprava, ktorá by išla cez tento zatvorený úsek, tak by samozrejme vodiči si hľadali nejaké iné cesty, nejakými inými obchádzkami. Toto územie je trošku nešťastné, že nemáte kadiaľ obchádzať.
1: Bratislavský magistrát verí, že diaľničiari stihnú práce ukončiť do konca augusta tak, aby sa nepreklenuli do školského roka a nemali podstatne horší dosah na dopravu. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
5: Stručne z regiónov.
6: Marína Opálková, Dvory nad Žitavou. Ovocinári začali so zberom zimných jablok skôr ako zvyčajne. Dôvodom je sucho a vysoké teploty, pre ktoré v tamojšom sade začínajú usychať najmä mladé stromy. Predčasným zberom ich preto potrebujú odľahčiť, hoci sad denne zavlažujú, hovorí ovocinár Emil Schulz.
7: Robíme, čo môžeme, máme kvapkové závlahy, ale evidentne kvapkové závlahy nestačia. Do tohto sadu ide 3 hodiny denne voda, čo je zhruba nejakých 6 litrov. Tým, že sú to mladé stromy a bola na nich vysoká úroda, tak pri v týchto veľkých horúčavách a nedostatku vlahy by nám odišli.
8: Radovan Kondrlík, Boľkovce. Na letisku v obci pri Lučenci sa začínajú 48. majstrovstvá sveta vo vojenskom parašutizme. Do Novohradu smeruje svetová elita, takmer 400 účastníkov z 33 krajín. Športový riaditeľ podujatia Marian Sluk.
9: Vytvorilo sa športové mestečko, stanový tábor, kde teda tí športovci budú mať zázemie. Budeme súťažiť v troch disciplínach v presnosti pristátia z výšky 1000 metrov, individuálna akrobácia z 2200 metrov nad terénom a zo 4000 metrov nad terénom sa skáče skupinová akrobácia.
8: Usporiadatelia očakávajú, že na každý deň šampionátu, ktorý bude do 23. augusta, sa prídu pozrieť tisíce divákov.
10: Vlasta Ciganková, Hlohovec. Zrekonštruovaná cesta s cyklopruhom na Bernolákovej ulici, ktorá stála vyše 700 000 eur, má podľa niektorých poslancov viacero nedostatkov. Práce boli nielen predražené, ale sporná je aj ich kvalita, tvrdí poslanec Patrik Voltman.
11: Pre mňa je to zlodejina, pretože ulica sa dala spraviť za 340 000 eur, ale pretože sú tam eurofondy, tak sa to navyšovalo. Absolútne nekorektným spôsobom spravená súťaž. Je tam veľa chýb. Napríklad uliče pustia sa na cyklochodníkoch.
10: Reaguje primátor Ivan Baranovič.
12: Čo sa týka kvality, niektorí ľudia sú spokojní s tou trasou a s tou cestou.
10: Mesto sa bude situáciou zaoberať a zvažuje aj reklamáciu.
5: Rádiožurnál Šport.
13: Juraj Slavkovský je opäť kráľom slovenského hokeja. Štvrtýkrát zvíťazil v ankete Hokejista roka, ktorú včera vyhlásili v jeho rodných Košiciach.
14: Je to super, myslím si, že všetci, či už tréneri, aj ľudia okolo mňa, rodina a všetci, samozrejme spoluhráči, sme si pomáhali. Je to kolektívny šport, čiže na konci dňa bez nich by som nebol tam, kde som. Teším sa aj z tých gólov, aj z asistencií, aj zo všetkých úspechov, ale samozrejme už to bolo a za 40, neviem koľko dní začína nová sezóna, čiže myslím, že už sa treba dívať dopredu.
13: Slavkovský sa stal aj najlepším útočníkom, najlepším obrancom je Martin Fehervári, brankárom Samuel Hlavaj, trénerom Vladimír Orsák a hokejistkou roka je Nela Lopušanová. Futbalisti Dunajskej Stredy siahali včera na víťazstvo v odvete tretieho predkola konferenčnej ligy. S Twente Enschede prehrávali 0-2, viedli 3-2, ale vyrovnávajúci gól na 3-3 inkasovali v poslednej sekunde. Prvý zápas pred týždňom prehrali v Holandsku 0-6 a s pohárovou Európou sa rozlúčili. Tréner Robert Klaus.
15: Most important thing, we showed a different face.
16: Najdôležitejšie je, že sme ukázali úplne inú tvár v porovnaní s debaklom spred týždňa. A presne to sme chceli. Som hrdý na celý tým. Sme šťastní, že sme trikrát skórovali. Samozrejme, mrzí nás posledný inkasovaný gól. Chceli sme síce vyhrať, ale v konečnom dôsledku sme radi, že sme sa takto rozlúčili s Európou.
13: Nášho futbalového reprezentanta Denisa Bavra vyradil nemecký Wolfsburg zo spoločného tréningového procesu. 34-ročný stopér nebol v kádri na posledný prípravný duel ani na úvodný zápas novej sezóny druhej nemeckej Bundesligy proti Kaiserslauternu. Pripravuje sa iba individuálne a klub mu nebude brániť v prestupe. Na majstrovstvách Európy v atletike v Birminghame bude dnes v akcii iba naša ženská štafeta na 4x400 metrov. O 12.35 sa Slovenky predstavia v prvom rozbehu. Začne Viktória Korbová, druhý úsek pobeží čerstvá majsterka Európy na 400 metrov cez prekážky Ema Zapletalová, tretí Gabriela Gajanová a finišmankou bude Daniela Ledecká. Prvé tri štafety z oboch rozbehov postúpia do finále a doplnia ich ešte ďalšie dve s najrýchlejším časom. Na majstrovstvách Európy v plávaní v Paríži postúpila Lilian Slušná do semifinále 100-metrov voľný spôsob. V rozplavbách dosiahla 12. čas a večer sa predstaví medzi najrýchlejšou 16-kou. Samuel Košťal obsadil na 200 metrov motýlik 24. miesto a Jakub Gabriel bol na 1500-ke 19. Tamara Potocká absolvuje večer finále na 100 metrov motýlik. Medzi 8 najlepších postúpila včera 6. časom.
17: Trošku ma mrzí, že som zaostala za svojim osobákom 500, ale bolo to spôsobené zlou obratkou. Takže verím, že do zajtra to už budem vedieť všetko urobiť tip-top a už tam cinkne nejaký osobačik.
13: Poľská teniska Iga Świąteková vyhrala v tejto sezóne prvý turnaj. Vo finále v Toronte zdolala nasadenú dvojku Kazašku Rybakinovú 6-2, 6-3. V Montreale obhájil titul Američan Ben Shelton po výhre nad Krajenom Nakashimom 6-3, 7-6. Naša Rebeka Šramková sa nepredstaví v hlavnej súťaži v americkom Cincinnati. Vo finále kvalifikácie prehrala s 8. nasadenou Belgičankou Vande Vinkelovou 4-6, 6-3, 3-6.
5: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
0: Stíhačky protivzdušnej obrany NATO opäť zostrelili dron nad územím Lotyšska. Obavy európskych krajín pre ruskú vojnu na Ukrajine rastú a napríklad Fínsko prijalo preventívne opatrenia. Hrubý domáci produkt sa medziročne zvýšil o 80%, ukazujú to čísla štatistického úradu za druhý štvrť rok. Požiar nedaleko dediny Lokva Rogoznica v Chorvátsku sa rozšíril až k mestu Omiš. Medzi evakuovanými sú aj Slováci, zranení podľa ministerstva zahraničných vecí nie sú. K dispozícii majú aj policajnú jednotku, ktorú presunuli priamo do Splitu.
5: Rádiožurnál Počasie.
18: Popoludní prevažne jasno, teplota 28 až 33, na Orave pod Tatrami a krajnom severovýchode väčšinou okolo 26 stupňov, prevažne slabý vietor.
5: Rádiožurnál.
0: Sme na jeho konci. Spravodajský súhrn pre vás dnes vysielali vedúci vydania Juraj Jedinák, od techniky Štefan Bihuň a od mikrofónov Svetlana Barátová, Katarína Štepánová a Jana Balková.
5: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
18: 12 hodín 24 minút.
5: Zelená vlna.
19: Nehody na viacerých úsekoch a kolóny pred Ružomberkom. Pripravené sú informácie z dopravy. V Šaštíne strážach na Jána Holého sa zrazili dve autá a premávka sa mierne spomaluje. Na výjazde z Považskej Bystrice smerom na Prečín sa v križovatke tiež zrazili dve autá a môžete sa krátko zdržať. A aj na výjazde do Krivian smerom z Torisy sa zrazili dve autá. Úsek je ťažko prejazdný. Na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej stojíte v kolóne 40 minút, smerom z Ivachnovej je zdržanie 15 minút. A štvrť hodinu stratíte aj v Bardejove na Priemyselnej smerom do centra. Na diaľnici R1 za odpočívadlom Hajské Mladý Háj smerom na Trnavu na 26. kilometri pozor na dve odstavené dodávky. Doprava opäť o pol hodinku. Daniel Balbucha bezpečne uplynul.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
20: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
21: Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

0: Prosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre, v kosmické skalice otáčí.
6: 400 stopcí dají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Vôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.
12: Andy, koľko prstov vidíš?
13: 5?
12: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
14: 5 proti 5. Už čoskoro.
15: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
16: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to aj je môj príbeh. Hlasateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
17: Najvyšší kontrolný úrad spustil mapu eurofondov, zobrazuje projekty podľa miesta realizácie. Na Slovenskom dni kroja v Banskej Bystrici sa predstaví vyše 1500 účinkujúcich. Zajtra bude prevažne jasno, teplota do 34 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. V októbri budú občania rozhodovať o tom, kto povedie ich obec, mesto a kraj na ďalšie 4 roky. Najvyšší kontrolný úrad už 7. rok rozvíja vlastnú webovú aplikáciu MUMAP, ktorá širokej verejnosti ponúka prehľad o hospodárení samosprávy, užívaní európskych financií aj kvalite života v jednotlivých regiónoch. Cieľom úradu je podľa hovorkyne Danieli Bolek-Dobákovej priblížiť kontrolu verejnosti a motivovať občanov k väčšiemu záujmu o dianie vo verejnej správe.
18: Novinkou aplikácie MUMAP je aktuálna a unikátna mapa viac ako 40 000 projektov financovaných z eurofondov. Nová eurofondová mapa ukazuje, kde boli realizované a kde priniesli konkrétny výsledok pre obyvateľov.
17: Prázdninové dopravné obmedzenia na kysuckej časti diaľnice D3 budú o 10 dní dlhšie oproti pôvodným predpokladom. Ako dnes upozornila Žilinská krajská polícia na sociálnej sieti, diaľničný úsek Svrčinovec-Kalité vrátane tunelov Svrčinovec a Poľana bude pre údržbu uzavretý až do 27. augusta. Doprava počas uzávery, ktorá trvá od 12. júla, vedie po vyznačených obchádzkových trasách. Polícia vykonáva aj pravidelné kontroly. Podľa diaľničarov ide o rozsiahlejšiu údržbu po 9 rokoch prevádzky tunelov. Rekonštrukcia žiarskej autobusovej stanice vstúpila do druhej etapy. Podľa radnice sa práce presunuli na časť stanice od ulice SNP, kde aktuálne prebieha demontáž oplechovania strechy a búracie práce na komunikáciách. Následne budú pokračovať práce obdobne ako počas prvej etapy. V záverečnej fáze budú asfaltovať komunikácie a osádzať nový mobiliár. Mesto Žiar nad Hronom uviedlo, že pre cestujúcich na už zrekonštruovanej časti stanice vytvorili približne 1,5 metra široký koridor a doplnili aj autobusové zastávky. V sobotu sa v historickom centre Banskej Bystrice uskutoční podujatie Slovenský deň kroja. 1500 účinkujúcich sa predstaví v 12-hodinovom maratóne vystúpení. Súčasťou programu bude aj ukážka tradičných remesiel či prezentácia vzácnych krojov. Ústrednou témou tohto ročného gala programu je folklór v práci, pokračuje spoluorganizátor a choreograf Jaroslav Moravčík.
4: Sme si tento rok vybrali prácu ako základnú tému aj toho života, aj toho umenia, lebo pri tej práci naozaj vznikalo veľa piesní.
17: Okrem práce sa zamerajú aj na témy viera a baníctvo. Súčasťou tohto ročného programu bude aj oslava troch jubilantov, folklórnych súborov Prvosienka, ktorý oslavuje svoje 45. výročie, folklórneho súboru Očovan, ktorý oslavuje 90 rokov na scéne a Jaroslava Moravčíka, ktorý v sobotu oslávi 65. narodeniny a 50 rokov na folklórnej scéne. Dostanú tiež špeciálne ocenenie, ktoré pripravil slovenský sklár a dizajner Achilleas z Dukos. Pokračuje zakladateľ a organizátorka podujatia Mária Reháková.
13: Chcem, aby to bol sviatok nás všetkých folkloristov, lebo ten folklor by mal spájať Slovensko a nie deliť. Určite v tejto úzkej spolupráci posunieme aj tie hranice možnosti toho Slovenského dňa kroja rozvoja ďalej.
17: Podujatie prináša do centra Banskej Bystrice aj dopravné obmedzenia. Od dnešnej 18. hodiny do zajtrajšej polnoci bude uzavreté námestie Štefana Mojzesa a Bakošova ulica bude obojsmerná. Od dnešného rána do sobotnej polnoci nie je prejazdná ani Kapitulská ulica. Hokejistom roka 2026 je Juraj Slavkovský. V tradičnej ankete triumfoval štvrtýkrát. Z gala večera si odniesol aj cenu pre najlepšieho útočníka sezóny.
19: Vážim si to rovnako ako vždy. Myslím, že tá sezóna bola celkom úspešná a samozrejme je stále kde sa posúvať a verím, že posujeme či už klubové alebo reprezentačné výsledky ešte úroveň vyššie.
17: Najlepším obrancom je Martin Fehervári, brankárom Samuel Hlavaj a trénerom Vladimír Orsák. Titul hokejistky roka patrí Nele Lopušanovej. Do Siene Slávy uviedli bývalého reprezentačného trénera Craiga Ramseyho a majstra sveta z Göteborgu 2002 Michala Hanzuša. Zajtra bude prevažne jasno, teplota v noci 14 až 7, na juhu miestami, najmä na svahoch a kopcoch 19 až 15 stupňov. Cez deň od 28 stupňov na krajnom severe do 34 stupňov na juhu. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
20: Zelená vlna.
17: V kolóne sa 15 minút zdržíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny, na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej aj smerom z Ivachnovej stratíte po 20 minút. Pozornosť zvýšte na diaľnici R2 za Kryváňom smerom na Lučenec na 131. kilometri, leží na ceste veľký kus železa.
20: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
17: 13 hodín 5,5 minúty.
20: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
21: Je piatok popoludní, pomaly sa blíži do finále ďalší letný týždeň, tak si poďte spolu s Reginou Stred užiť posledné hodinky pracovného kolotoča. Pozrieme sa napríklad na to, ako vyzerá leto našej hudobnej redaktorky a dramaturgičky Miriam Kubandovej.
22: Ja som vyrastala v podhorských oblastiach a leto na 30 stupňov je pre mňa utrpenie, dá sa povedať. Preto tie hory úžasné, keď z tej teplej krajiny človek prechádza nejakými cestami a vysoké stromy a tieň tých stromov, to je pre mňa tiež obraz leta.
21: A už o chvíľu budeme hovoriť aj o dostupnosti štipendií pre študentov zo sociálne slabých rodín v Banskej Bystrici. Prajeme príjemné piatkové popoludnie. Sú tu s vami Peter Ondrejka a Daniela Fulová.
20: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: sú určené na podporu sociálne slabých študentov, nik o ne však nežiada. Reč je o štipendiách z fondu Andreja Hanzlíka, ktorými chce Banskobystrická radnica pomáhať žiakom stredných a vysokých škôl. O možnosti prilepšiť si však mnohí študenti vôbec nevedia. Téme sa venoval Alexander Ernest.
1: V roku 2024 nula. V lani rovnako nula. Také sú čísla podporených študentov v poslednom období. Peniaze z fondu, ktorý vznikol v roku 2009 a celkovo už pomohol 52 študentom, tak prepadávajú. Ročne je to 7000 eur, doplňa viceprimátor mesta Martin Majling.
2: Tak je možné, že nie úplne všetci študenti, ktorí by mohli byť žiadatelia, úspešní, tak vedia o tejto možnosti, preto sa snažíme naozaj rozširovať aj možnosti poskytovania informácií, či už na webe mesta, cez sociálne siete, ale rovnako v tlačovinách, v riadničných novinách a práve teraz je to obdobie, kedy môžu žiadať o toto štipendium a budeme sa snažiť tieto informácie posúvať aj adresnejšie na stredné a vysoké školy a takisto aj možno prostredníctvo nášho mestského mládežníckeho parlamentu a ich členov.
1: Pri nahrávaní reportáže sme sa vybrali na Banskobystrické námestie. 20 mladých ľudí sme sa opýtali, či o štipendiách z fondu Andreja Hanzlíka už počuli.
3: Ani na sociálnych sieťach, ani takto niekde v meste som o tom nezapočula nič.
4: Nepočul som to.
1: Vôbec?
4: Nie.
5: Nevedeli sme o tom.
1: Nikde ste to nevideli, že je taká možnosť. Z 20 o podpore vedela len jedna študentka.
3: Viem, že to je takéto štipendium, ale nežiadala som o ňoho.
1: Podmienkou pre získanie štipendia je trvalý pobyt v Banskej Bystrici. Prospech za posledné 2 roky do priemeru 2,0. Príjem rodiny maximálne do výšky dvojnásobku životného minima a po škole návrat do Banskej Bystrice aspoň na 2 roky. V prípade jednorodiča s dieťaťom je tak maximálna suma príjmu pre získanie štipendia približne 860 eur mesačne. Študent Peter Maslík a po ňom opäť Martin.

0: In my link.
1: To, že o to nie je záujem, tak o niečom vypovedá, že asi to nie je dobre nastavené, alebo že tie podmienky by možno mali byť nastavené trochu inak. Možno by bolo na mieste zmierniť tie podmienky, aby tých ľudí, čo sa o to môžu hlásiť a môžu o to žiadať, bolo viacej a mohli to získať.
2: Nemáme z toho pocit, že sú tie podmienky nastavené až veľmi prísne.
3: Má to byť adresná pomoc pre šikovných mladých talentovaných študentov, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia. Preto sú naozaj tie podmienky stanovené tak, že ten prospekt by mal byť do 2,0 a takisto príjmová časť má byť do dvojnásobku životného minima tí, ktorí aj finančne potrebujú túto pomoc a sú šikovní. My si vyhodnotíme ešte aj súčasný stav, teda do 15. septembra sa môžu podávať prihlášky. Skúsime do tohto termínu robiť ešte takú väčšiu kampaň a dať viacej informácií o tejto možnosti a pokiaľ naozaj nebudú žiadne žiadosti alebo minimum, tak je možné, že aj prehodnotíme všeobecné záväzné nariadenie.
0: Študenti by privítali aj nové formy mestských štipendií, ktoré by napríklad pomáhali vykryť výdavky na bývanie.

0: Práca i oddych. Asi tak by sme mohli charakterizovať leto pracujúceho človeka. Platí to aj pre našu kolegyňu, hudobnú redaktorku Miriam Kubandovú. Keď sa jej na leto pýtala Silvia Hofmanová, Mirka si najprv spomenula na more. A čo jej príde na um, keď hovoríme o lete na Slovensku?
1: Tá letná turistika, hlavne posledné roky, zažívame veľmi horúce dni. Nemám v DNA prežívanie takýchto horúčav, pretože ja som vyrastala v podhorských oblastiach a leto na 30 stupňov je pre mňa utrpenie, dá sa povedať. Preto tie hory. Úžasné je, keď z tej teplej krajiny človek prechádza nejakými cestami a vysoké stromy a tieň tých stromov, to je pre mňa tiež obraz leta.
2: Leto možno pre teba je aj práca v záhradke.
1: Je to radosť hlavne, keď človek môže ochutnať tie svoje domáce jahody, domáci hrášok, domáce egreše. Mám záhradu po starých rodičoch, mám tam aj zrekonštruovaný starorodičovský dom, takže tam chodíme. Je to 20 km od Banskej Bystrice, v takej malebnej malej dedinke. Je tam veľmi ticho. Keď som už hovorila o tých veľkých horúčavách, ktoré sú tu v Banskej Bystrici, tam večer nie je tak horúce ako v Bystrici v rozpálenom meste.
2: Keď máš záhradku, neznamená to aj, že musíš v tej kuchyni zavárať a miešať lekvár?
1: Veľmi nie, lebo dosť často sa nám stáva v posledných rokoch, že to ovocie nám trošku vymrzne. Ten náš kus záhrady akurát vtedy kvitne, keď prichádzajú jarné mrázíky. Ale pamätám si roky, že naozaj tá úroda bola veľmi pekná, no a potom sme urobili jablkový mušt, napríklad z jablok, alebo že sme pozavárali na zimu na jablčníky. Niečo pomrazíme, niečo porozdávame. A v podstate tým, že tá záhrada je pod mojej starej mame, tak má hrej aj pocit na duši, že zveľaďujem to, čo oni zasadili, čomu sa oni venovali. Stále mám staré odrody jablok, slivky sa mi už nedarí zachrániť a vždy si tam na ňu spomeniem, pretože ja som ako dieťa tam prežívala často prázdniny a čím človek má viacej rokov, tak nostalgickejšie spomína na tie časy s tými svojimi blízkymi, ktorí už často nie sú medzi nami. Moja stará mama už nie je medzi nami.
2: Málo kto si môže dovoliť zobrať si dovolenku na celé 2 letné mesiace, takže pre väčšinu ľudí sú letné týždne aj pracovné. Je niečím špecifické pre teba leto v práci?
1: Pre mňa je veľmi špecifické leto v práci, pretože ja sa venujem folklóru a ako vedia priaznivci folklóru a veľa našich poslucháčov patrí k priaznivcom folklóru, tak vedia, že je to aj čas letných festivalov. Naše Rádio Regina Stred pokrýva okrem tých najvýznamnejších aj tie menšie a sme dosť často v teréne. Takže leto, odkedy tu pracujem, tak to určite je pre mňa účasť na folklórnych slávnostiach pod Polanou v Detve, na Janošíkových dňoch Terchovej, no a do hľadáčika sa mi už dostali aj podrhácke folklórne slávnosti v Zuberci. Tam sa vyskytujem pracovne.
2: Je to len práca na tých festivaloch, alebo je to aj radosť? Nehovorím rovno, že oddych?
1: Áno, je to také zvláštne, pretože je tam tých pracovných povinností dosť, hlavne keď robíme nejaký priamy prenos, ale dá sa povedať, že je to aj miesto stretnutí s ľuďmi, ktorých stretnem po nejakom čase. A sú to také spontánne stretnutia, je tam čas porozprávať sa aj na iné témy, nie len na tie pracovné, folklórne a utužuje to tak proste vzťahy. A naozaj tam postretávam ľudí, ktorých nestretnem nikde inde. Takže je to jednak pracovné, ale je tam veľa aj takých spontánnych záležitostí.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Pochádzajú z Horehronia, Javorníkov, Turca, Hontu či Podpoľania. Spoznajte príslovia, ktoré vznikli aj vo vašich končinách. Predstavia ich osobnosti regiónu, doplníme ich archívnymi ukážkami zo storočného archívu Slovenského rozhlasu a tematickou hudbou. Rubrika Mária Špilbergera, overené storočiami, v premiére od pondelka do piatka, vždy o 14:07 v rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
0: Portréty.
1: Všímavý a duchaprítomný slobodník Štefan Štešňák pomohol zranenému seniorovi.
2: Pachateľa dolapili ešte v ten deň. Suseda zobrali do nemocnice a tým, že som ho našiel, som mu podal prvú pomoc, som mu zachránil život, lebo inak by vykrvácal.
1: O rekonštrukcii bunkra z čias druhej svetovej vojny, ale aj o letnom tábore pre deti vojakov budeme hovoriť v portrétoch Michala Hercega v pondelok o 17:30.
0: Regina Stred. Šťava života.
1: Nikdy nie je neskoro, aby človek sebe objavil viac a z objaveného spríjemňoval nielen svoj svet, hovorí remeselníčka Erika Vojteková z Oravy.
3: Tým v podstate nielen obohacuje seba, ale zároveň rozdáva to dobro, tú lásku a možno, že aj tú inšpiráciu a motiváciu k začiatiu takejto tvorby vlastne aj medzi ostatných ľudí.
1: O umení, tvorbe, tichu, láske a aj vďačnosti budeme hovoriť s remeselníčkou a učiteľkou Erikou Vojtekovou. Počúvajte novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života. Hľadajte na podcastových platformách alebo na stvr.sk.
0: Zelená vlna.
4: 3 minútky po pol druhej pozdravujeme aj na cesty. Kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, zdržíte sa 15 minút a na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej si počkáte 20 minút a smerom z Ivachnovej si počkáte takisto 20 minút. Pozor, v Banskej Bystrici je pre kultúrne podujatie uzavretá Kapitulská ulica od križovatky s ulicou Jana Cikera po námestí SNP. Obídete to po obchvate a po uliciach na Troskách, Janka Kráľa, Katovná a Lazovná. No a na záver ešte jedno upozornenie. V Hrnčiarskych Založanoch je uzavretá časť hlavného ťahu pre kultúrne podujatie. Obídete to po okolitých uliciach. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Aký dobrý skutok ste naposledy urobili? Alebo ako bol niekto ústretový voči vám? Viem, že sa vraví, že dobré sa chváli samo, ale predsa len nám skúste povedať, čo dobré ste pre niekoho v poslednej dobe spravili, alebo niekto pre vás. Myslím si totiž, že toho negatívneho máme už asi všetci viac než dosť. Ak môžem, ja začnem. Pretože teda mne sa tento týždeň stala jedna veľmi krásna vec. Bola som v obchodnom centre, skúšala som si so synom topánky a viete, ako to je. Riešite v hlave ďalších milión vecí. Kabelku som pri skúšaní jednoducho nechala na lavičke a úplne som na ňu zabudla. Prekvapil ma až telefonát od otca, keď už som sa nachádzala úplne inde. Volal mu totiž pracovník bezpečnostnej služby z obchodného centra, že niekto im odovzdal moju kabelku a našli v nej jeho kontakt. Tak som si po ňu utekala a tak mi odľahlo, keď som si predstavila, že sa to mohlo skončiť aj úplne inak. Poctivú náleskyňu sa mi podarilo dokonca aj vypátrať, tak aj takto jej ešte raz ďakujem, lebo mi ušetrila mnoho, naozaj mnoho starostí. Vo svete je teda stále veľmi veľa dobrých ľudí a o dobrých veciach si myslím, že treba hovoriť. Tak nám napíšte svoje príbehy, kedy ste urobili vy nejaký dobrý skutok, alebo sa dobro udialo vám.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Reginy Stred vás pozdravujeme aj o 13. hodine a 42. minúte a z brehov Oravskej priehrady nás dnes ráno pozdravil aj Marcel Páleš.
1: Odtiaľ to pozdravujeme na celé stredné Slovensko, aj tam, kde nás posluchači počúvajú. Teším sa, že tu opäť stojím s dôležitým človekom pre Oravskú priehradu a to je dobrovoľný záchranár Ľudovít Planeta, ktorý to tu pozná už desiatky rokov. Pekné ráno.
2: Pekné ráno, prajem.
1: Poďme priblížiť posluchačom, že kde presne stojíme.
2: Teraz stojíme na mole Oravskej priehrady, kde máme taký záchranárský cieľ, ale ktorý je tu. Z tohoto mola máme aj lode, tu keď sa niekto topí, tak vieme výjsť na priehradu. Ale zatiaľ tento rok, chvála Bohu, ďakujem Pánu Bohu, že sa nám netopil ešte nik. Tak sme nemali žiadnu robotu, ale inakšie, že teplota vody bola tento rok strašná. Nikto mi nechcel veriť, že teplota vody bola 27,4 teplota vody. To ľudia tu na brehu chodili merať, chodili sa dívať. Aj teraz meriame tú vodu, vidíte, že dneska má voda 24 stupňov. Že aj preto, že sú aj chladné noci boli, tak trošku klesla, ale pred 3-4 dňami mala teplota vody 26,5. To tiež na Oravskú priehradu je to rekord, lebo inakšie, keď sme mali za dávny dôb 20, 21, 22, to sme mali už tepličku vodu. A teraz je 25, 26, no ale tak sa zdá ešte niekomu, že je to zimná voda.
1: Čiže toto leto je také pokojnejšie, keď to porovnáme s tými minulými letami, napríklad aj s minulým, tak teraz stojíme pri loďke, ktorá sa napríklad minulý rok topila.
2: To bolo pred minulý rok, keď prišla tá burka. My sme išli zachraňovať jednu paniu a prišiel taký uragán skoro, takže mali sme preteky a sa nám utopili dve lode komplet pod vodu a ledva sme zachraňovali tých dvoch chlapcov, ktorí už povedali, že už sa púšťali, že už sa modlili. Tak sme zachránili tých dvoch, čo sme vyťahli na breh s chlapcami, keď sme boli na pretekoch. Boli sme ako záchranný systém. No a potom sme ich vyťahli na breh. No a tým pádom zachránili sme ešte tých dvoch, čo sme vyťahli potom na našu záchranárskú loď.
1: No a presne toto je to dôležité miesto, odkiaľ vy vyrážate. Veľmi dôležitá informácia, že tento rok ste nemuseli zachraňovať život, čiže nikto sa neutopil.
2: Nikto sa neutopil, chvála Pánu Bohu. No ale nejdeme povedať, že nie, keď ešte... Ale takto by som upozornil ešte ľudí. Teraz je teplota vody, každému sa zdá, že je tepla. Ale vidím tu ľudí rozbehnúť sa alebo skakať z tých mov na mesto a všetko. Veď to je samovražda, lebo telo je horúce, skočí do tej zimnej vody a to je šok na srdce. Dostane infarkt, dostane... Preto prosím vás, keď idete do vody, prvo sa osviežte, otentujte si ruky, nohy, telo, srdiečko trošku a potom choďte do tej vody.
1: My sa aj teraz pozeráme na hladinu, plávajú kačky, ale aj rybári, čiže celkom to tu žije, ale Oravská priehrada v tomto je zradná, že je krásna, pokojná a vie sa to tu zmeniť za chvíľu.
2: Je krásna, krásna, ale vie byť aj zradná. Mali sme preteky, vravím, bolo pekne, nefúkal vietor a vravím, chlapci, ideme z vody von. A na čo poďme z vody von? Za 2 minúty, doslova za 2 minúty, prišla spoza tých kopcov taká burka, že sme ledva prišli a tie detičky, keď máte preteky, máte 30 detí, 40 detí, tak ledva sme to dotiahli na breh.

0: Je 13 hodín 53 minút a my prejdeme na zdravotnícku rubriku. Aj vám sa robia herpesy? V tom prípade by ste si mali dať pozor aj na slnko.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Herpes je infekčné ochorenie spôsobené vírusom herpes simplex, v skratke HSV. Keď sa vírus dostane do tela, zostáva v ňom po celý život a pri oslabenej imunite sa môže opakovane aktivovať vo forme bolestivých plusgierikov. Vysvetľuje doktorka Michaela Haringová z Ústrednej vojenskej nemocnice Ružomberok.
3: Herpes býva najčastejšie lokalizovaný v oblasti pier, ale môže postihovať aj iné časti tváre, napríklad očné viečka. Môže byť v podstate kdekoľvek na tele. Pokiaľ už sa ním pacient infikuje, či už v detstve, alebo aj počas dospelosti, tak tento vírus pretrváva v tele a v prípade akéhokoľvek oslabenia imunity, či už nejakou inou infekciou, ochorením alebo stresom, dochádza k reaktivácii tohto vírusu a dochádza k jeho opätovnému vzniku, najčastejšie v tom istom mieste.
2: Ako postupovať, keď sa objaví herpes?
3: Väčšinou už bývajú také známky pred tým, ako sa ten herpes ide objaviť, čiže môže tam byť nejaké svrbenie, bolestivosť v mieste toho herpesu. Pokiaľ sa vytvorí, tak sú dobré rôzne zasušujúce lokálne prípravky, či už nejaký tea tree olej, alebo tekutý púder, prípadne nejaká zinková mastička, mastička, ktorá je voľne dostupná v lekárni. Nevieme úplne urýchliť ten jeho priebeh a dojde vlastne k jeho zhojeniu, aj bez toho, aby sme do toho nejak zasahovali. U pacientov, ktorí majú oslabenú imunitu, tento herpes môže mať aj väčší rozsah a na jeho liečbu potom využívame aj celkové antivirotika, tabletky.
2: Jedným z najčastejších spúšťačov herpesu je nadmerné slnečné žiarenie.
3: Čo sa týka herpesu na perách, tak určite v letnom období je dôležité chrániť tie pery pred slnečným žiarením a na to už dneska môžeme využívať rôzne tyčinky na pery s 50-kou faktorom. Netreba zabúdať určite na tie pery a často aj reaplikovať ten SPF produkt.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Andy, koľko prasiatok vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Kristína Spáčová odkrýva Vraždy v dolinách. Už čoskoro na Jednotke.
4: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
5: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
6: Štátni ochranári evidujú vyše 3500 vzoriek medveďa hnedého. Zber predlžujú do konca novembra. V Liptovskom Hrádku pribudne nová galéria. Zajtra bude prevažne jasno, teplota do 34 stupňov. Pri správach vás vítá Martina Maľová. Ministerstvo vnútra reaguje na Národný bezpečnostný úrad, ktorý varoval pred významnou kybernetickou hrozbou spojenou s viacerými typmi cestných rýchlomerov s kamerou. Úrad varovanie vydal na základe analýzy, ktorú nariadilo samotné ministerstvo. Hovorca rezortu Matej Neumann hovorí, že prijali potrebné opatrenia.
7: Aj tento prípad ukázal, že spolupráca ministerstva vnútra a Národného bezpečnostného úradu funguje a že bezpečnosť štátu a občanov je pre obe inštitúcie prvoradá.
6: Ministerstvo vnútra zároveň ubezpečuje, že zariadenia boli len v testovacej prevádzke a k bezpečnostnému riziku tak nedošlo. Rok po spustení celoslovenského zberu biologického materiálu medveďa hnedého pokračuje štátna ochrana prírody v rozsiahlej aktivite, zameranej na získanie čo najpresnejších údajov o početnosti populácie tejto šelmy na Slovensku. Doteraz bolo vyzbieraných viac ako 3500 vzoriek biologického materiálu. Štátni ochranári predlžujú zber do 30. novembra tohto roka. Cieľom je zabezpečiť dostatočný rozsah dát. Dôvodom predlženia je tiež obdobie zvýšenej aktivity medveďov počas neskorého leta a jesene. Komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia v Bojniciach by mala priniesť výraznú úsporu energií, diaľkové ovládanie, možnosť nabíjania elektromobilov či navýšenie svetelných bodov. Investíciu za viac ako 1 700 000 eur chce mesto splácať 20 rokov, a to z úspor, ktoré vygeneruje za osvetlenie. Modernizácia podľa zástupcu projektanta Eduarda Kačíka prinesie okrem estetizácie ulíc zásadnú zmenu po viacerých stránkach.
8: Po tej technickej stránke dojde k prepnutiu verejného osvetlenia v meste pod 24-hodinové napájanie. To znamená, bude možné využiť sústavu verejného osvetlenia na iné druhy technológií, ktoré bude možné prevádzkovať na sústave verejného osvetlenia, a to predovšetkým kamerové systémy, stoiska odpadov, ktoré momentálne sú v procese prípravy a výstavby, a ďalej budú to parkovacie systémy. A čo je veľmi dôležité, bude možné využiť aj verejného osvetlenia nabíjanie elektroáv na sídliskách.
6: V Liptovskom Hrádku vznikne nová galéria. V priestoroch Domu kultúry sa začali búracie práce a postupne začnú realizovať aj samotné stavebné práce. Primátor Branislav Tréger informoval, že náklady na projekt predstavujú približne 80 000 eur. Financovať ich budú z mestského rozpočtu.
9: Potom, ako sa tam presťahovala základná umelecká škola so všetkými odbormi, tak pri nej vznikne ešte literárno-dramatický odbor, ktorý bude umiestnený tiež tam. No a samozrejme, okrem knižnice a estrády sály a kinosály by sme chceli, aby tam bola aj mestská, respektíve galéria, ktorá by bola pôsobila obslužiť celý Horný Liptov.
6: V Gemeri a Malohonte bude zajtra jubilejný 10. ročník podujatia Gotická cesta – Zabudnuté dedičstvo, ktoré návštevníkov zavedie do 6 historických kostolov. Odborníci a dobrovoľníci tam predstavia, čo sa podarilo počas rokov obnoviť a zreštaurovať. Podujatiu dnes predchádza odborná konferencia venovaná ochrane a obnove stredovekého sakrálneho dedičstva. Sobotnejšie cyklistické podujatie čiastočne obmedzi dopravu na Kysuciach a Orave. Cyklistické preteky sa začnú o 11.30 v Zborove nad Bystricou a trasa povedie cez Starú Bystricu, Novú Bystricu a Oravskú Lesnú do Zákamenného a späť. Polícia vyzýva vodičov, aby rešpektovali jej pokyny a boli ohľaduplní voči cyklistom. Slovenské bežkyne nepostúpili do finále na 4x400 metrov na majstrovstvách Európy v Birminghame. Štafeta v zložení Viktória Korbová, Ema Zapletalová, Gabriela Gajanová a Daniela Ledecká finišovali v dnešnom prvom rozbehu na 6. pozícii s časom 3 minúty 27,2 sekundy. Vytvorili tak nový národný rekord. Zajtra bude prevažne jasno, teplota v noci 14 až 7, na juhu miestami, najmä na svahoch a kopcoch 19 až 15 stupňov. Cez deň od 28 stupňov na krajnom severe do 34 stupňov na juhu. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
3: Zelená vlna.
6: Kolóny hlásite pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny zdržanie 20 minút, smerom z Čadce 10 minút, na výjazde z Martina smerom na Príbovce stratíte 15 minút, na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej zdržanie 20 minút, na výjazde z Ivachnovej 10 minút a v Námestove smerom na Zubrohlavu pri Cestároch stratíte 5 až 10 minút. Za Turčekom smerom na Hornú Štubňu blokuje jeden pruh kamión s odpadnutým kolesom, premávka sa spomaľuje v oboch smeroch.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
6: 14 hodín 5 minút.
3: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
10: Máme teplý, slnečný piatok, aj dnes si preto treba dávať pozor na prehrievanie interiéru vozidla.
11: Pri vonkajšej teplote 28 stupňov Celzia dosiahne teplota v interiéri a zmierne otvoreným oknom za 10 minút 38 až 40 stupňov Celzia a za pol hodiny približne 50 stupňov.
10: Viac sa dozviete v Zelenej vlne špeciál v tejto hodinke. Sú tu s vami Peter Ondrejka a Daniela Fulová.
3: Rádio Regina Stred. Dobrej spoločnosti.

0: Počuli ste už o hypotéke, naopak o tejto téme sme už v našej ABCD síce hovorili, no keďže nám poslucháč poslal otázku, ktorá sa týka tejto témy, rozoberieme si ju podrobnejšie.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Najskôr získame hypotéku, potom byt. Takto jednoducho by sa dala popísať hypotéka naopak. Viac povie odborníčka na úvery Eva Šablová.
3: Jej výhodou je flexibilita pri hľadaní nehnuteľnosti, aj rýchlosť a istota pri kúpe. Realitný trh praje pripraveným a predávajúci preferujú kupujúcich, ktorí majú jasno v otázke financovania. Ak majú vopred schválenú hypotéku, môžu ihneď podpísať rezervačnú zmluvu a predbehnúť tak konkurentov. Hypotéka na nešpecifikovanú nehnuteľnosť, nazývaná tiež aj hypotéka naopak, ľuďom umožní získať schválený objem financií bez toho, aby hneď museli ručiť konkrétnou nehnuteľnosťou.
2: Poslucháč sa nás pýta, či je pri riešení nehnuteľnosti lepšie mať najskôr informáciu o tom, koľko nám banka požičia. Názor pripája aj odborník na reality Jakub Bognár.
4: Z môjho pohľadu určite najprv zistiť, že čo viem zafinancovať, pretože bavíme sa stále len o tom, že z tej podrobnej analýzy všetky tieto informácie vie zistiť ten klient. To znamená, keď si sadne s niekým objektívnym a tú analýzu reálne si spraví do podrobnej, tak ako to má byť, hej, to znamená, že nielen od brucha strieľať, aké má výdavky, tak vtedy naozaj zistí teda, že či si to vie dovoliť.
2: Práve hypotéka naopak môže byť dobrým zrkadlom, či na konkrétny byt máme, alebo nemáme.
4: Mal som XY skúsenosti, kde som tým klientom odporúčil, aby do toho nešli, lebo proste z toho pohľadu na tú analýzu je to veľmi natesno a mohli by sa dostať naozaj do, by som si dovolil tvrdiť, až krízovej situácie, kedy by sa mohla stať to, že to budú musieť predávať a dostali by sa do veľmi nepeknej situácie. Čiže veľakrát to prišlo od nich, ten by som povedal taký podnet na tú kúpu a prešli sme si tú analýzu a vlastne sme zistili, že teda síce z príjmu ako takého by to vychádzalo, ale ako keby, že banka by im schválila takú výšku hypotéky, ale nevychádzalo by im to z mesačných ich nákladov, ktoré už dnes majú.
2: Takže rozhoduje nielen výška úveru, cena nehnuteľnosti, finančný stav, ale aj mesačný rozpočet. Hypotéka naopak nás ale môže lepšie zorientovať.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: piatok popoludní sa vás pýtame na dobré skutky. Tie, ktoré ste urobili, alebo tie, ktoré ste zažili na vlastnej koži od iných. Poslucháč Milan sa zapojil touto správou. Bolo to teraz v sobotu pred týždňom, boli sme na festivale Očovská hruda, no a ako sme išli, tak pred nami vypadla pánovi peňaženka a ani si to nevšimol. Ja som ju zodvihol a keď nebol ďaleko pred nami, tak som mu ju podal. Bol to starší pán, ja tiež nie som najmladší a veľmi krásne sa poďakoval. Dobre mi to padlo, že sa to takto skončilo, inak neviem, ako by sa to skončilo, bolo tam veľa ľudí. Milan, vďaka za toto krásne gesto, určite to pánovi dobre padlo. Robievate aj vy dobré skutky, alebo sa vám nejaké stali? Veríme, že áno. Tak nám o nich do Reginy Stret dajte vedieť.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Humor, nadhľad a jeden z najslávnejších literárnych hrdinov. Počas letných prázdnin vám prinášame rozhlasovú dramatizáciu slávneho románu Jaroslava Haška s nezameniteľným Ivanom Vojtekom.
2: Keď bude 11, povedzte mi.
3: Na čo vám to bude?
4: Pán jednoročný dobrovoľník Marek tu ešte bohužiaľ ostáva, ale mne pintlich o 11. vyprší trest. Od 11. som slobodný človek.
1: Osudy dobrého vojaka Švejka každú nedeľu o 12.30. Objavujte tradície, ktoré formovali naše regióny. Spoznajte vzácne archívne nahrávky ľudovej hudby aj autentické rozprávanie pamätníkov o zvykoch, remeslách a každodennom živote našich predkov.
5: Keď ešte prsia chodili po váhu, tak Liskovčania na tých prsiach si museli oni aj oheň krás, aj variť, aj všetko. A keď tá sadza padala na nich, tak sa nedala ani s tou vodou umyť. Keď prichádzali do Budapešti, vždy boli celí špinaví. Potom ich začali tam volať, že už idú tí mrskáni.
1: Studnička vždy v nedeľu po 15.
0: Zelená vlna.
6: Presne o pol tretej vás z Reginy Stred pozdravujeme na stredoslovenské cesty. Z Habovky smerom na Oravice zrazila dodávka cyklistu. Úsek hlásite ako ťažko prejazdný. Premávku tam riadi polícia. Prechádzajte opatrne. V kolóne si počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny 20 minút, smerom z Čadce si počkáte 10 minút. Na viazde z Martina smerom na Príbovce stratíte 15 minút, na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej je to na 20 minút a na viazde z Ivachnovej 10 minút. A počkajte si 5 až 10 minút aj v Námestove smerom na Zubrohlavu pri Cestároch. Pozor, v Banskej Bystrici je pre kultúrne podujatie uzavretá Kapitulská ulica od križovatky s ulicou Jána Cikera po námestie SNP. Obídete to po obchvate a po uliciach na Troskách, Janka Kráľa, Katovná a Lazovná. A upozorňujeme tiež, že v Hrnčiarskych Zalužanoch je uzavretá časť hlavného ťahu pre kultúrne podujatie. Obídete to po okolitých uliciach. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: víkendové tipy.
1: Už dnes o 17. sa začínajú dni obce Telgárd. Obec si zároveň pripomína 700. výročie. Podujatie otvorí výstava Spomienky v obrazoch, ktorá sa uskutoční vo vestibule kultúrneho domu. V sobotu sa môžete tešiť na súťaž vo varení gulášu, ukážky práce miestneho dobrovoľného hasičského zboru a vo večernom programe sa predstaví Jan Ambrós a podjavorská muzika či folklórna skupina Telgárd. V nedeľu vás čaká slávnostná svätá omša a popoludní ľudová hudba Stana Balá. Viac informácií nájdete na webe. Máme tu aj dve pozvánky z Kežmarského hradu. Dnes od 18. môžete zažiť jedinečný večer plný noblesy, história, krásy automobilového dizajnu. V priestoroch Kežmarského hradu sa totiž predstavia starostlivo vybrané historické vozidlá, ktoré budú bojovať o priazeň odbornej poroty aj návštevníkov. Čaká na vás moderovaná prehliadka historických vozidiel, hudobný sprievod, slávnostné otvorenie pretekov Tatranský veterán 2026, aj nezabudnutelná atmosféra podvečera v kulisách historického hradu. No a sobota večer bude na Kežmarskom hrade vyzerať takto. Keď sa nad Kežmarským hradom rozsvieti mesiac a nádvorie zahalí tma, ožijú tam staré legendy. Všetky rodiny s deťmi sú pozvané na večer plný tajomstiev, smiechu a dobrodružstva. Čakajú vás zábavné príbehy a legendy o Kežmarskom hrade, stretnutia s tajomnými postavami z minulosti, malé úlohy pre odvážnych návštevníkov a prekvapenia. A keď sa zotmie ešte viac, nádvorie rozžiari aj ohňová show skupiny Páni Spíša. Podujete sa uskutoční teda v sobotu 15. augusta. Najlepšie je vopred sa ňaň prihlásiť. Vstupy do hradu budú možné o 20.30, 20.45, o 21. hodine a 21.15. Ste srdečne vítaní. V sobotu sa v areáli SIM v Martine Priekope uskutoční Európsky zraz historických hasičských striekačiek. Na jednom mieste sa stretnú hasiči, zberatelia, nadšenci a historická technika zo štyroch krajín. Príďte si pozrieť historické hasičské striekačky, spoznať ich príbehy a zažiť deň venovaný hasičskej histórii, technike, tradíciám a priateľstvám, ktoré spája jedna spoločná vášeň. Začiatok je o 10. hodine. V Banskej Bystrici to bude v sobotu 15. augusta žiť folklórom. Mesto pod Urpínom bude totiž hostiť 9. ročník podujatia Slovenský deň kroja. Pre návštevníkov je pripravený celodenný program venovaný slovenským ľudovým tradíciám, folklóru a krojovej kultúre. Nebudú chýbať vystúpenia folklórnych súborov, spev, tanec aj prezentácia tradičných krojov z rôznych regiónov Slovenska na dvoch pódiách, na námestí SMP a pri Barbakáne. V rámci palockých dní sa vo Filiakove v Mestskom parku v sobotu o 9. hodine začne historické predpoludnie, ktoré prinesie bohatý program pre malých aj veľkých. O dobrú náladu sa postarajú teáter komika s príbehom rytiera. Ďalej sa záujemcovia môžu tešiť na divadelné predstavenie pre deti v maďarskom jazyku, na sokoliarske predstavenie kanátovcov, streľbu z reflexného luku, historické tvorivé dielne a ľudové hry, ukážky dobového odevu, zbraní a historickej kuchyni, jazdu na koni. Zároveň môžu navštíviť aj tureckú kaviareň. Viac informácií aj o ďalšom programe nájdete na webe. V sobotu sa v Sobášnom paláci v Bytči uskutoční posledná zážitková prehliadka z trilógie Kronika rodu Turzo, ktorá priblíži pád bytčiansko-oravskej vetvy Turzovcov a následný konflikt o turzovské dedičstvo. Časy jednotlivých vstupov sú o 18.00, o 19.30 a o 21.00. V sobotu ste pozvaní aj na držkobranie do obce Čerenčany pri Riemavskej Sobote, kde v rámci folklórneho programu vystúpi aj ľudová hudba Detelinka pod vedením primáša Ondreja Molotu. Spomeniem, že ľudová hudba Detelinka tento rok oslavuje 55 rokov od svojho vzniku. No a pri tejto príležitosti sa bude konať slávnostný koncert, ale to až 11. októbra o 17. v kinosále obecného úradu v Kriváni. Odvážne labky pozývajú všetkých milovníkov psov a ich rodiny na štvrtý ročník dobročinného bežeckého podujatia, ktoré sa uskutoční v sobotu od 9. Tento jedinečný beh, ktorý spája dospelých detí a ich štvornohých kamarátov, má za cieľ podporiť a zlepšiť život psíkov v útulku OZ Zvieratkovo. Výťažok z akcie poputuje na pomoc opusteným zvieratám, ktorým sa útulky snažia nájsť nový domov, poskytujú im stravu a bezpečné prostredie. Organizátori pozývajú už aj na dnešný večerný diskusný táborák, ktorý sa uskutoční pri táboráku v Pliešovciach. V nedeľu sa v Banskej Bystrici v časti Šalkova predstaví Teatro Nelin s hrou Danka a Janka. Začína sa o 17. Srdečne vás pozývame aj na podujatie, čo sa nosilo pod šatami, ktoré sa koná v rámci aktuálnej výstavy s rovnomenným názvom. To sa uskutoční v nedeľu 16. augusta o 16. hodine v priestoroch Meštianskeho domu číslo 13 v Brezne. Počas podujatia sa prostredníctvom odbornej prednášky dozviete viac o spodnom odeve, ktorý sa ukrýval pod šatami dám, ako z vyššej, tak aj z nižšej spoločnosti. Súčasťou programu bude aj komentovaná prehliadka výstavy. Pozývame vás tiež na tradičné národopisné podujatie Poďakovanie za úrodu, ktoré sa uskutoční v nedeľu 16. augusta od 10. do 16. hodiny v Múzeu slovenskej dediny v Jahodnických hájoch v Martine. Podujatie je pripravené so zámerom pripomenúť si v dnešnej modernej dobe hodnotu práce našich predkov. Ponúka jedinečnú možnosť spojiť sa v autentickom prostredí skanzenu s tradíciami, no a popri tom ochutnať napríklad pravý kváskový chlieb a zažiť atmosféru dožinkovej slávnosti. Ste vítaní aj na podujatí Prázdninová nedeľa plná prekvapení, ktoré sa uskutoční v nedeľu 16. augusta v Múzeu Kysuckej dediny v Novej Bystrici v Vychylovke. Čaká vás rodinný deň plný zážitkov. Pátračka po zlodejovi slaniny s interaktívnymi úlohami a hrou o vstupenky na drezinu. Užijete si aj zábavu a tvorivosť, tradičné dobroty, no a navštíviť môžete aj gazdovský dvor a historickú lesnú úvraťovú železnicu. Príďte prežiť nedeľu plnú nezabudnutelných spomienok do srdca kysuckej prírody.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Zelená vlna špeciál.
1: Sme uprostred mimoriadne horúceho slnečného leta. Interiéry našich automobilov sa menia na pojazdné sauny, a to bez ohľadu na klimatizáciu. Aj v zelenej vlne upozorňujeme na to, aby ste nenechávali v aute zamknuté deti či zvieratá. Nebezpečné prehrievanie interiérov automobilov, tak to je téma pre Ľuboša Kasalu.
2: Horúce počasie a páliece slnečné lúče predstavujú akútne nebezpečenstvo aj pre všetko, čo necháte vo vašom vozidle. Nechali ste okno pootvorené o 1 či 2 cm? Je to dobrý nápad, až na to, že na teplotu v odstavenom vozidle to má len zanedbateľný vplyv.
3: Pri vonkajšej teplote 28 stupňov Celzia dosiahne teplota v interiéri a zmierne otvoreným oknom za 10 minút 38 až 40 stupňov Celzia a za pol hodiny približne 50 stupňov. Po hodine môže byť vo vnútri až 55 stupňov, teda len o 3 až 5 stupňov menej, než keby bolo auto úplne uzavreté. Na povrchu palubnej dosky alebo kožených sedadiel pritom môžu teploty prekročiť 70 stupňov Celzia, čo môže spôsobiť pôrovitosť, vyblednutie alebo popraskanie plastov a kože. Teploty okolo 80 až 90 stupňov môžu dokonca poškodiť citlivé časti palubnej dosky, ako sú displeje a ďalšia elektronika.
2: Hovorí Radoslav Skaloš, country sales manažer AAA Auto pre Slovensko. Mimochodom, príliš nezáleží na tom, či je auto snehobiele alebo čierne, hoci farba tu určitý vplyv má. O tom, ako rýchlo rastie teplota v interiéri, rozhoduje najmä plocha okien, vrátane panoramatickej strechy.
3: Rýchle prehrievanie interiéru totiž spôsobuje slnečné žiarenie, ktorého časť vo viditeľnom spektre pohltí palubná doska alebo sedadlá a premení ju na teplo. To sa však cez klás 5 do okolia len tak nedostane, takže v aute vzniká učebnicový skleníkový efekt. Mierne pootvorené okno nezabezpečí dostatočnú cirkuláciu vzduchu. Na to by ste museli okná stiahnuť podstatne viac, ideálne dve oproti sebe.
2: Ak má teda vzduch v aute napríklad 50 stupňov, telefón alebo powerbanka zabudnuté v priehradke stredovej konzoly sa zahrievajú na teploty presahujúce ich bezpečné limity. Lítiovo-jónové batérie v spotrebnej elektronike totiž neznesú dlhodobo viac než 45 až 50 stupňov bez toho, aby nedošlo k nezvratnému zníženiu kapacity, zvýšenému samovybíjaniu alebo najmä pri nabíjaní v teplotách nad 60 stupňov, dokonca k prehriatiu a následnému nekontrolovateľnému horeniu. Podobne nebezpečné je nechať v takomto prostredí plynové náplne do kempingových varičov či aerosolové spreje, napríklad dezodoranty alebo prípravky proti hmyzu. Prasknúť už môže aj plechovka síteného nápoja.
3: Najúčinnejším spôsobom, ako zabrániť prehriatiu interiéru vozidla a jeho prípadnému poškodeniu, je samozrejme parkovanie v tieni. Treba však myslieť na to, že miesto, ktoré je teraz v tieni, môže byť o štvrť hodinu na priamom slnku a naopak. Ak vozidlo nemožno odstaviť inak než na priamom slnečnom svetle, snažte sa čo najviac obmedziť jeho dopad na plastové časti interiéru. Ak nemáte termoizolačnú clonu na čelné sklo, zakryte aspoň volant a palubnú dosku uterákom alebo inou látkou, prípadne aspoň sklopte slnečné clony.
0: Počúvate Rádio Regina Stret.

0: Aj tento rok vzdáme hold kráse slovenského kroja. V Banskej Bystrici vás čaká gala večer plný hudby, tanca a ľudového umenia, ktorý spojí celé generácie aj naše regióny. Vychutnajte si vystúpenia špičkových folklórnych súborov, ale aj pútavú prehliadku krásy tradičných slovenských ľudových odevov. Slovenský deň kroja. Naživo v sobotu o 20:30 na Jednotke.
1: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Roma Spirit oceňuje ľudí,
4: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
3: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
4: Na www.romaspirit.sk.
5: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
6: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
7: Rádio Regina. Radosť počúvať.
8: Sen o veľkej láske kráča vždy s úsmevom. Ten všetko povie s úsmevom.
7: Rádio Regina.
8: Mám ľudí rád, ale v každom čistá láska musí znieť.
7: Hudba môjho života.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nemocnica v Revúcej otvorila nové oddelenie pre dlhodobo chorých. Extrémne sucho má vplyv aj na včely a včelárov. Zajtra bude prevažne jasno, teplota do 34 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Nemocnica v Revúcej otvorila nové oddelenie pre dlhodobo chorých s takmer 30 lôžkami s polohovateľnými posteľami. Komplexná rekonštrukcia a modernizácia objektu stála približne 1 750 000 eur a financovali ju z plánu obnovy. Riaditeľka nemocnice Žanet Hrbalová.
2: Niekto to berie, že je to pre starých ľudí. Nie je to pravda. Je to na rekonvalescenciu po rôznych operáciách, po úrazoch, kde sú chronické ochorenia, sú vlastne aj plánované hospitalizácie. Zvonku nemusia byť to len z nemocnice, ale takisto aj preklady a takisto očakávame našich pacientov, ktorí sú možno operovaní niekde inde, v vzdialených nemocniciach, nevedia tam dostať tú následnú starostlivosť.
1: Revúcka nemocnica je podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška dôležitá pre takmer 40 000 obyvateľov regiónu a menšie nemocnice by sa mali orientovať najmä na následnú zdravotnú starostlivosť.
3: Pacient, ak má napríklad akutnú cievnú príhodu alebo takéto typy ochorenia, musí mať priestor na to, aby dostal ešte dodatočnú starostlivosť. Toto je systémový problém, systémová výzva.
1: V hlavnej budove pribudne aj vyše 40 lôžok následnej starostlivosti a v areáli vznikne regionálne centrum integrovanej starostlivosti. Nemocnica však napriek investíciám za 7 miliónov eur potrebuje ďalšie peniaze na zateplenie, strechu či na operačné sály. Mestské zastupiteľstvo v Detve má v súčasnosti 17 poslancov a rovnaký počet bude mať aj v ďalšom volebnom období. Rovnako zostáva zachovaný aj počet volebných obvodov, ktorých je 5. Podľa hovorcu Detvy Milana Suju zastupiteľstvo však na svojom ostatnom rokovaní upravilo hranice medzi niektorými volebnými obvodmi. Extrémne sucho má vplyv aj na včely a včelárov. Tí musia skôr a častejšie prikrmovať cukrom ako po minulé roky. O skúsenosti sa podelil Milan Kľaga z obce Halič pri Lučenci, ktorý sa venuje včelárstvu asi 50 rokov.
4: Nemajú čo nosiť, nemajú zásoby, musia sa za to prikrmovať, aby matka neprestala klásť. Už sme skôr začali prikrmovať jedna ku jednej sirup, ale už teraz dávame normálne 3:2, aby už si vedeli tie zásoby spraviť riadne včely. Do 15. augusta alebo septembra musia byť zakrmené, už potom oni musia byť zazimované. Včely zatiaľ sú dobré, majú ako zásoby, už majú, ešte keď in aj dáme, prikrmíme. Uvidíme len na jar, to sa predpovedá nedá, že čo ako bude.
1: Kysucké múzeum pripravuje pre rodiny prázdninovú nedeľu v múzeu Kysuckej dediny vo Vychylovke. Organizátori ponúknú návrat do minulosti prostredníctvom tradičných aktivít. Doplňa vedúca správy múzea Miroslava Jančulová.
5: Návštevníkov čaká program spojený s tradičným životom na Kysuckej dedine, gazdovský dvor, trenážer dojenia, zbojnícka strelba na terč, skok do sena, farebná artluka, ale aj celodenná patračka po zlodejovi slaniny.
1: Ružomberskí futbalisti, ktorí zatiaľ z 3 zápasov získali len 1 bod a naposledy doma podľahli Podbrezovej, zajtra v Bratislave nastúpia proti úradujúcemu majstrovi Slovanu, asistent trénera Liptákov Marek Herčut.
6: Dostali sme 4 góly. Šialenstvo je robiť tie isté chyby dookola, myslieť si, že to priniesie iný výsledok. A v našom prípade sú to individuálne chyby, pretože si nemyslím, že tie tímové výkony sú nejaké zlé, hlavne aj z pohľadu defenzívy. A to, na čom by sme mali stavať, sú hlavne naše prechodové fázy. A tie si myslím, že môžeme mať veľmi, veľmi silné aj smerom k tej nadchádzajúcej sezóne, aj keď zatiaľ sme to neukázali v dobrom svetle.
1: Zajtra bude prevažne jasno, teplota v noci 14 až 7, na juhu miestami, najmä na svahoch a kopcoch 19 až 15 stupňov. Cez deň od 28 stupňov na krajnom severe do 34 stupňov na juhu. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Z Habovky smerom na Oravice zrazila dodávka cyklistu. Úsek hlásite ako ťažko prejazdný, premávku riadi polícia. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte 20 minút, smerom z Čadce 10 minút. Na výjazde z Martina smerom na Príbovce zdržanie 15 minút. Na zjazde z diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok 20 minút. Na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej si počkáte 20 minút a na výjazde z Ivachnovej 10 minút. No a v Námestove smerom na Zubrohlavu pri cestároch stratíte trvajte 5 až 10 minút.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
7: Prehúpli sme sa do poslednej hodinky piatkového popoludnejšieho vysielania, no a v nej poradíme, ako sa vyhnúť škodcom a chorobám na kaktusoch.
8: Kaktusy by sme mali polievať pri teplote nad 16 stupňov. To znamená, keď polejete kaktusy a máte 10 stupňov, hrozí riziko, že vznikne plieseň alebo hniloba.
7: Viac sa dozviete v záhradkárskej rubrike. Pohodové počúvanie želajú Peter Ondrejka a Daniela Fulová.
0: Rádio Regina Stred. Dobrej spoločnosti.

0: predpoveď počasia.
1: Aké je počasie v piatok popoludní a aké bude v nasledujúcich dňoch na strednom Slovensku a na Spiši už prezradí meteorologička Jana Čerbová z SHMU. Pekné piatkové popoludnie.
2: Pekné popoludnie prajem na stredné Slovensko a Spiš.
1: Takže povedzme si viac.
2: Áno, aktuálne je slnečno a teplo. Teplota je približne o 3 stupne vyššia ako včera. Znamená to, v severných okresoch máme 24 až 29 stupňov a v tých južných 29 až 32 stupňov. Ohľadne vetra je prevažne slabý vietor.
1: Aká bude noc z piatka na sobotu?
2: Málo oblačná a dá sa povedať ešte príjemná, pretože bude nočná teplota poklesne na 13 až 7 stupňov. Miestami najmä v svahových oblastiach ešte okolo tých 15-16 stupňov a k tomu slabý vietor.
1: Čo môžeme očakávať cez víkend?
2: V sobotu cez deň slnečno a veľmi teplo s popoludnejšou teplotou 30 až 35 stupňov v severnej polovici a na hore Hroní 27 až 30 stupňov. Veľmi teplo bude aj na horách vo výške 1500 metrov, bude 21 stupňov a k tomu slabý, miestami prechodne južný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu. V nedeľu v noci málo oblačnosti a ešte noc príjemná 16 až 10, opäť ojedinele na juhu môže byť okolo tých 18 stupňov. Cez deň ďalší vzostup dennej teploty a to na 30 až 35, na juhu miestami 35 až 37 stupňov. V priebehu popoludnia pribudne oblačnosť a s vysokou pravdepodobnosťou v Žilinskom kraji sa môžu ojedine vyskytnúť prehánky či búrky. Ako som spomínala, teplota od 30 do 37 pre stredné Slovensko, preto je vydané aj na sobotu, aj na nedeľu prvý a druhý stupeň na maximálnu teplotu, čiže na sobotu do 35 stupňov a na nedeľu aj druhý stupeň, ktorá je teplota nad 35 stupňov.
1: Ešte si skúsme naznačiť, ako sa začne ďalší pracovný týždeň.
2: Vyzerá to optimisticky pre tých, ktorí čakajú zrážky, pretože už pribúdanie oblačnosti v nedeľu naznačuje, že niečo postupuje, alebo že nejaký dôvod je. A je to dôvod to, že postupuje od severozápadu do našej oblasti, postupí studený front, ktorý sa bude v pondelok nad našim územím vlniť. Preto už v noci očakávame hlavne v severnej polovici stredného Slovenska miestami zrážky a tým aj samozrejme nočná teplota väčšinou 17 až 12 na juhu. To môže byť ešte okolo 19 stupňov. Cez deň, v pondelok veľa oblačnosti a postupne na väčšine územia zrážky, dážď, prehánky, búrky. Za tejto situácie práve v južnej polovici ešte môže byť teplota 25 až 31 stupňov, avšak v tej severnej už skôr 20 až 25 stupňov. Tento studený front pomaly postúpi ďalej na východ až juhovýchod, takže ešte ovplyvní počasie aj zrážkami v teplotu aj teplotu v útorok, no už v stredu už pod vplyvom vyššieho tlaku od západu. Bude menej zrážok, by som skôr povedal, že ojedinele a postupne opäť sa bude oteplovať v tých južných okresoch nad teplotu. Očakávame nad 30 stupňov.
1: Zhrnula meteorologička Jana Čerbová z SHMU. Ďakujeme veľmi pekne, krásny zvyšok dňa a pekný víkend.
2: Pekný víkend, do počutia.
0: Počúvate Rádio.

0: Knihu na tento týždeň vám prináša Martinus, internetové kníhkupectvo a sieť kamenných kníhkupectiev po celom Slovensku. www.martinus.sk.
1: Dnes máme v našej knižnej rubrike nové meno. Matej Rumanovský. Debutoval románom Príbeh nekonečných koncov v roku 2022 a získal zaň prémiu ceny Ivana Kráska za najlepší debut. Vlani mu vyšla ďalšia kniha Chopinova platňa. No a tentoraz je to novinka so stručným názvom Blízkosť. S autorom sa o nej rozprávala Jana Hevešiová.
2: Dievčatko Leony sa narodilo do sveta bez otcov. Teda niektoré deti ho mali, ale ona nie. Ako trojročnej však otec vstúpi aj do jej života. Príjme ho prirodzene. Nie je to však jej biologický otec, ale postupne ich spoločné zážitky utkajú jemnú pavúčinku blízkosti. Spoznávajú prírodu, spoznávajú seba. Hoci Franz je dospelý a ona dieťa, úlohy sa občas vymenia. Isté je, že Leony je neobyčajné dieťa. Teraz myslím napríklad na jej prvú jazdu na koni. Táto príhoda bola pre ňu asi typická, však pán Rumanovský.
3: Áno, a keď jej aj Franz potom povie, teraz už vieš, že všetko potrebné je v tebe a jasná predstava predchádza každú skúsenosť. V knihe je viacero takých metafor a prirovnaní, ktoré sú typické pre Leony, no zároveň osvetľujú aj celú tému toho románu, ktorou je teda blízkosť. A zo všetkých možno najradšej mám tú s cenculom, keď Leony drží cencul v ruke a odmieta sa ho vzdať, lebo ho našla a je len jej, ale čo sa stane potom? No pália ju ruky, rozplače sa a ten cencul sa nakoniec aj tak roztopí a stratí ho. A toto sa dá aplikovať na čokoľvek, čo sa nám v živote deje. Keď niečo chceme až príliš krčovito držať a odmietame sa toho vzdať, tak to potom stratíme.
2: V tretej časti knihy Návrat do nezvyčajného podniku okrem nám známej trojčlenej rodiny pribudnú ďalšie postavy a objaví sa aj opak slova blízkosť, vzdialenosť, ale aj pojem zblíženie. Teraz myslím na poviedku Hlavne mu nedať meno. Protagonistami sú mladí manželia. Muž pôsobí až militantne, ale zistíme, že práve on presadzuje blízkosť aj smerom k zvieratám. Stupencov tejto blízkosti je určite veľa, najmä v radoch vegetariánov. Máte už nejaký ohlas?
3: Prvé ohlasy na túto knihu v tomto čase ešte len pribúdajú, takže zatiaľ neviem o ničom konkrétnom, ale v celej tej časti nájdeme okrem tohto páru aj množstvo iných ľudí, postav. Nájdeme tu aj vedkyne, ktoré debatujú o vesmíre, mužov na skupinovej terapii, čo sa snažia definovať šťastie a mnohých ďalších. A všetci vrátane týchto postav, ktoré sa rozprávali o tom zvieratku, robia v podstate to isté. K niečomu sa slovami približujú a presadzujú svoje pohľady a chápanie tej blízkosti. A niektoré z tých postav si aj myslia, že sú k jadru tej veci, čo rozoberajú najbližšie, tým, že sa dostali tými slovami najbližšie k tomu koreňu. No vtedy sú možno paradoxne najďalej zo všetkých. A o tom to celé vlastne je, celá táto kniha. Niekedy sa možno aj strácame, možno nevieme presne, o čo ide, tak či onak je to však v poriadku.
2: Ukážku vyberám zo začiatku knihy. Tretia kapitola má názov Keď sme sa stretli. Vypočujeme si ju v podaní Zuzany Jurigovej Kapralikovej.
4: Stretli sme sa zhruba o 3 roky neskôr. Leony už objavovala svet na vlastných nohách, spájala myšlienky do ťažko zrozumiteľných viet, no čo bolo zo všetkého najpodstatnejšie, žiarila a bez predsudkov prijímala všetko, čo prišlo. I mňa. Iba vďaka tomu som prešiel. A možno nie iba vďaka tomu. Možno sme už vtedy intuitívne cítili onú paradoxnú blízkosť, ktorá v zásade nemala žiadne opodstatnenie, okrem toho, že som prosto spával s jej matkou. Tomu nemohla prirodzene rozumieť, no rozumela mnohému inému, o čom som zas ja v tom čase už nemal ani poňatia. Túra v lese, stúpanie do kopca a piknik na drevenej lavici, termoska s čajom, chleby so syrom a my traja. Prvý raz po kope. Leony ma po zopár podozrievavých pohľadoch chytila za ruku a ťahala k starému deravému pňu. Zvedavo sme nazreli dnu, kde však okrem hníjúcich drevených odlomkov nebolo celkom nič. To som si pochopiteľne myslel len ja. Bola to moja interpretácia. Ničomu som nerozumel.
1: Počúvali ste rozhovor Jany Hevešiovej s Matejom Rumanovským o jeho novej knihe Blízkosť.
0: Knihu na tento týždeň vám prináša Martinus, internetové kníhkupectvo a sieť kamenných kníhkupectiev po celom Slovensku. www.martinus.sk

0: a nič viac.
1: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Ako si vybrať hypotéku, poistenie a ako bezpečne investovať? Čo sa deje v ekonomike a ako to ovplyvní naše peňaženky? Aktuality zo sveta peňazí, rady v oblasti finančnej gramotnosti a upozornenia na finančné podvody prináša rubrika Mária Špilbergera Ekonomická abeceda. V premiére od pondelka do piatka, vždy po 11:30 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
3: Sobotnou hostkou Rádia Regina Stred bude Zuzana Majlingová, kurátorka Stredoslovenskej galérie a odborníčka na výtvarné umenie socializmu vo verejnom priestore. Porozprávame sa o jej pôsobení v galérii, o význame výtvarného umenia pre náš život, o výročiach, ktoré si pripomína galéria aj rozhlas, ale aj o ďalších augustových historických udalostiach. Rozhovor ponúkne Mário Špilberger v sobotu po 11:00.
1: Zvony nad krajinou.
4: Stankovaní ležia v okrese Ružomberok na pomedzi Liptova, Oravia, Turca. Svoje detstvo tam prežil herec radošinského naivného divadla René Štúr.
5: Tu som doma. To detstvo, tak to je naozaj na nezabudnutie, tie spomienky, priateľstva, to všetko tu je.
4: V Stankovanoch nájdete liečivé jazierko Zlá voda, ale aj mnoho ďalších zaujímavostí. René Štúr a Katarína Kovačechová vás do obce pod vrchom Šíp pozývajú v nedeľu po 11:00.
1: Zelená vlna.
6: Krátko po pol štvrtej tu máme dopravné informácie. Z Habovky smerom na Oravice zrazila dodávka cyklistu. Úsek hlásite ako ťažko prejazdný. Premávku riadi polícia. Dávajte tam pozor. V kolóne si počkáte asi 30 minút pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Na výjazde z Martina smerom na Príbovce stratíte 15 minút. Na zjazde z diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok si počkáte 10 minút a na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej sa zdržíte 20 minút a na výjazde z Ivachnovej novej 10 minút. Pozor, v Banskej Bystrici je pre kultúrne podujatie uzavretá Kapitulská ulica od križovatky s ulicou Jana Cikera po námestí SNP. Obídete to po obchvate a po uliciach na Troskách, Janka Kráľa, Katovná a Lazovná. A upozorňujeme aj na to, že v Hrnčiarskych Založanoch je uzavretá časť hlavného ťahu pre kultúrne podujatie. Obídete to po okolitých uliciach. Nech smerujete kamkoľvek, buďte na cestách opatrní.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Keď odídeš, kto ťa obíme tak ako ja? Kto povie ti večer spí, láska moja?
1: Viete, ktoré najčastejšie choroby a ktorí škodcovia dokážu potrápiť kaktusy a ako sa proti nim brániť? Aj o tom nám porozpráva skúsený pestovateľ.
2: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
3: Aj kaktusy a sukulenty môžu poškodzovať rozličné choroby alebo aj škodcovia. Ak na kaktusoch spozorujeme nejaké zmeny, tak treba čo najrychlejšie zasiahnuť. Viac nám povie Robert Tatár, pestovateľ kaktusov z Banskej Bystrice. Veľmi takou bežnou chorobou je hniloba kaktusov.
4: Kaktusy by sme mali polievať pri teplote nad 16 stupňov. To znamená, keď polievate kaktusy a máte 10 stupňov, hrozí riziko, že vznikne plieseň alebo hniloba. Polievam ich tak okolo 20-22 stupňov. To je taká teplota, kedy není horúco, nie je zima, príjmajú vodu veľmi dobre a nemám problémy.
3: My máme pred sebou krásny kaktus a teraz počas nahrávania sme zbadali, že po ňom lezie jeden škodca. Je taký červený, takže o čo ide?
4: Je to savý škodca, je to červený pavúčik, ktorý narobí dosť veľa škody. Treba už aj preventívne striekať proti nemu, lebo tam, kde sa je, zostávajú na rastliny potom hnedé flaky.
3: Ďalším výrazným škodcom kaktusov, ktoré vedia znivočiť zbierku alebo naše pestovateľské úsilie, je napríklad aj vlnatka.
4: No vlnatka je taký škodca, ktorým sa boria kaktusári všade. Kto hovorí, že ho nemá, akurát si ho nevšimol. Sa je mladé výhonky rastlín. Proti vlnatke sú tiež prípravky chemické, pretože tá zbierka, keď sa preventívne alebo pravidelne neošetruje chemicky, tak sa premnožia a nevyzerá to potom dobre.
3: Hovorili ste, že tie vlnatky spôsobujú, že kaktusy chradnú, ale nájde sa tam aj nejaký povlak alebo niečo takéto by si mali všimať tí pestovatelia?
4: Vlnatku spoznáte podľa toho, že vylučuje takú vatičku, nehávajú na rastline. Dokonca aj na črepníkoch, napríklad ja črepníky pred sadením dávam do octovej vody, umýjem ich, pretože aj z tých starých povlakov sa môžu rozšíriť vlnatky.
2: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: Zajtra ráno si zasúťažíme o dve vstupenky na 29. ročník Hontianskej parády do Hrušova na budúci týždeň. Pozveme vás tiež na výstavu vzácnych krojov z okolia Banskej Bystrice.
1: Návštevník, ktorý sem príde, môže vidieť stretnutie takého štýlu buď vidieckého, ale aj mestského, pretože tie obce, ktoré sú v okolí Banskej Bystrice, sú blízko mesta, ale aj cíti tu trošku aj z tej banickej tradície.
0: Po 7. nám Martin Harich rozpovie príbeh o nešvilskom poldolári a detská špionka Zsófia Beňová porovná prázdniny kedysi a dnes. Od 6. do 9. sa na vás teší moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.
2: Rádio Regina Stred. Je krásne byť na

0: O 15. hodine a 53. minúte doznela v Regine Stred pesnička Od zítřka máme dovolenou. No neviem, možno niektorí z vás sa aj chystajú na dovolenku zajtra, ale čo príde určite, tak to je víkend. Ale ešte predtým nás čaká relácia Zahrajte mi túto. Dnes moderuje Hanka Kutiková.
1: Dnešná relácia Zahrajte mi túto prinesie, ako to už počas folklórneho leta býva, neúrekom pozvánok na folklórne podujatia, vrátane toho, ktoré sa začne zajtra predpoludní v Banskej Bystrici, Slovenského dňa kroja. Slovné príspevky budú teda aj návratom do minulosti, keď do mesta pod Urpínom prichádzali nielen obyvatelia okolitých obcí, ale aj zo širokého okolia na výročné trhy či chýrne jarmoky, ako inak, slávnostne ustrojený v krásnych, pestrofarebných krojoch. Zaretonuje aj zhoda tohto ročného veľkolepého folklórneho podujatia so zajtrajším veľkým marianským sviatkom na nebovzatím Panny Márie.
0: Relácia o folklóre sa začína už po správach o 16. Od 13. tu s vami boli Peter Ondrejka a Daniela Fulová. Majte ešte pekný zvyšok dňa a pohodový víkend aj v spoločnosti Reginy Stred.

0: Obaľujem sa a je mi dobre s rádiom Regina Stred.
1: Chceš spropagovať svoju značku vlastným podcastom alebo originálnym obsahom? V kreatívnom centre Arte na Banská Bystrica si prenajmeš profesionálne štúdia a vytvoríš obsah, ktorý zaujme. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arte na Banská Bystrica, Hurbanova 6. Priestor pre tvoje nápady. www.artenabb.sk.
2: Andy, koľko prstov vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
6: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
7: Všeobecná zdravotná poisťovňa odmieta tvrdenie Žilinského kraja o nespravodlivom financovaní krajských nemocníc. V Bravecove organizujú brigádu na odstránenie sutín po rozsiahlom požiari. Zajtra bude prevažne jasno, teplota do 34 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Všeobecná zdravotná poisťovňa odmieta tvrdenie Žilinského samosprávneho kraja o nespravodlivom financovaní krajských nemocníc oproti nemocniciam súkromných sietí. Podľa vyjadrenia hovorkyne poisťovne Danky Capákovej, krajské nemocnice boli v minulom roku financované nad rámec sadzieb stanovených Centrom pre klasifikačný systém DRG.
8: Všetky 4 nemocnice boli podľa klasifikácie nemocníc zaradené do skupiny 2. Ich oficiálna základná sadzba za hospitalizačný prípad mala byť 2996 eur, no Všeobecná zdravotná poisťovňa im zaň platila agregovanie až 3039 eur.
7: Žilinskému samosprávnemu kraju takéto odôvodnenie nestačí, hovorkyňa kraja Eva Lacová.
9: Tvrdenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne, že nemocnice Žilinského samosprávneho kraja dostávali v priemere o 43 eur viac, ako bola základná sadzba DRG, na túto otázku vôbec neodpovedá, pretože nemocnice siete Agel dostali o 503 eur viac a nemocnice siete Penta o 406 eur viac, ako bola základná sadzba.
7: Krajské nemocnice skončili vlani so stratou približne 4,5 milióna eur. Obec Bravecovo organizuje zajtra ráno brigádu na likvidáciu a separovanie zvyškov po minulotýždňovom rozsiahlom požiari, ktorý pripravil o strechu nad hlavou 5 rodín. Samospráva na svojom webe pozýva dobrovoľníkov, aby prišli pomôcť. Požiar v Bravecove z minulého piatka na sobotu zasiahol celkovo 10 stavieb. Priamu materiálnu škodu predbežne určili na 400 000 eur. Polícia ešte minulý týždeň informovala, že išlo o úmyselné založenie požiaru. Presná príčina je stále v štádiu vyšetrovania, potvrdila hovorkyňa Banskobystrickej krajskej polície Petra Kováčiková.
3: V predmetnej veci bolo začaté trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia. V tejto súvislosti stále prebieha vyšetrovanie, vykonávajú sa znalecké dokazovania. Všetky bližšie okolnosti, ako aj presná príčina požiaru, sú predmetom ďalšieho vyšetrovania, ako aj znaleckého skúmania. V predmetnej veci doposiaľ nebol nikto obvinený. Páchateľovi hrozí pri tejto právnej kvalifikácii trest odňatia slobody na 4 až 10 rokov.
7: Obec v spolupráci s platformou Donio spustila verejnú zbierku pre rodiny, ktorým požiar zničil domovy a majetok. Od začiatku budúceho roka sa elektronická fakturácia dotkne aj mimovládnych organizácií. Povinnosť prijímať elektronické faktúry sa bude týkať aj občianskych združení, nadácií a ďalších právnických osôb, ktoré nie sú platiteľmi DPH. Na druhej strane platitelia DPH budú mať povinnosť faktúry nielen prijímať, no aj vystavovať. Elektronická fakturácia je podľa riaditeľa finančnej správy Jozefa Kiša súčasťou širšej modernizácie a digitalizácie systému DPH v celej Európskej únii.
10: Našim cieľom je, aby aj mimovládne organizácie vedeli v dostatočnom prestihu, čo ich čaká a ako sa majú na elektronickú fakturáciu pripraviť. Preto sme pre nich pripravili zrozumiteľný manuál a ďalšie formy podpory.
7: Mesto Žiar nad Hronom hľadá dodávateľa nového systému zberu zmesového komunálneho odpadu na území mesta. Má ísť o zavedenie váženého množstvového zberu, ktorý plánuje mesto implementovať vďaka externým zdrojom. Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení súťaže zverejneného vo vestníku verejného obstarávania. Predpokladaná hodnota zákazky je viac ako 1 200 000 eur bez DPH. Projekt bude spolufinancovaný z programu Slovensko. Žiarska samospráva už pred časom informovala, že od zavedenia nového systému očakáva zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu, ale aj transparentnejší spôsob platieb. Nový systém sa bude týkať obyvateľov bytových domov. Kriminalisti z Lučenca dnes v rámci akcie Záhradkár zadržali 36-ročného muža podozrivého z drogovej trestnej činnosti. Muž mal pri lese nedaleko obce Mýtna pestovať 53 rastlín marihuany. Tie mal následne spracovávať na užívanie. Rastliny pošlú na kriminalisticko-expertízne skúmanie. Polícia zaistila aj hotovosť vo výške viac ako 13 000 eur. Zajtra bude prevažne jasno, teplota v noci 14 až 7, na juhu miestami, najmä na svahoch a kopcoch 19 až 15 stupňov. Cez deň od 28 stupňov na krajnom severe do 34 stupňov na juhu. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
7: V kolone viac ako pol hodinu stratíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny, 20 minút na výjazde z Martina smerom na Príbovce, na R1 pri Hronskej Breznici a pri Budči smerom na Zvolen sa pri cestároch zdržíte dokopy 15 minút, na zjazde z diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok 10 minút, na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej stratíte 40 minút a na výjazde z Ivachnovej 10 minút.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
7: 16 hodín 5,5 minúty.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
11: Zahrajte mi túto.

0: Vitajte, milí poslucháči, pri počúvaní v tomto týždni posledného vydania relácie Zahrajte mi túto. Bude plné nahrávok pekných ľudových piesní, ale aj pozvánok na folklórne podujatia. Tento raz do Rejdovej, Telgártu, Klokoča, Čerenčian, do skanzenov Martine, Jahodnických hájoch, v Novej Bystrici, Vychylovke, do obce Špania, Dolina, ale aj do Banskej Bystrice, kde sa zajtra uskutoční ďalší ročník Slovenského dňa kroja. V prípade tohto veľkolepého folklórneho podujatia to bude pozvánka rozšírená s príspevkom spomienkov na časy, keď do mesta pod Urpínom tiež schádzali sa obyvatelia nielen z okolitých obcí, ale aj zo širokého okolia a schádzali tak, ako sa patrilo, vyobliekaní v krásnych sviatočných krojoch. Dá sa predpokladať, že sa ozýval kde tu i ľudový spev. Spievať a hrať sa bude, ako býva zvykom v tejto relácii, aj dnes do 17. hodiny. Zaznejú piesne z rôznych regiónov, najmä stredného Slovenska, podaní folklórnych skupín Kýčera, Bažalička, Záriečanka, Slatina, tiež Janka Matúšku, Radovana Filipka, Veroniky Bodnárikovej, Aničky Šatanovej a ďalších. Z Rádia Regina Stred vám príjemné počúvanie prajú od techniky Iveta Janáková, Peter Ondrejka a od mikrofónu Hana Kútiková.
1: Julko, Janičko, že to vlas?

Hovorievalo sa, že čo iný chotár prejdeš, iný kroj nájdeš. Rôznorodosť ľudových krojov na Slovensku bývala vždy obrovská a vyplývala najmä z regionálnych odlišností, spoločenského statusu a účelu nosenia. Každý región, ba dokonca obec, si vytvorili vlastný štýl, hory a rieky oddelili dediny, čo pomohlo vytvoriť jedinečné typy krojov pre každú obec. Materiál a ozdoby tie ukázali, či je to človek chudobný, bohatý, slobodný alebo v rokoch. Odev sa delil na každodenný, pracovný, sviatočný, na svadby, zábavy, do kostola, smútočný. Ľudový odev minulosti nebol iba oblečením, ale fungoval ako verný občiansky preukaz človeka, ako vizuálna reč, ktorej rozumel každý človek v dedine. V časoch, keď kroj zažíval svoj najväčší rozkvet, stačil jediný pohľad na človeka kráčajúceho po dedine a už sa vedelo, čo je zač. Prezradil nielen to, z ktorej konkrétnej doliny či obce človek pochádza, ale odhaľoval aj jeho majetkové pomery a tiež profesiu, či išlo o pastiera, roľníka alebo bohatého gazdu. Odev sa prísne delil podľa veku a životných fáz. Inak sa odievali deti, inak slobodná mládež a inak dospelí či vdovy. Najvýraznejším komunikačným prvkom už jen bývala úprava hlavy. Slobodné dievčatá nosili vlasy zapletené do vrkočov, často s bohatými partami či stuhami. Naopak, vydatá žena nesmela výjsť na ulicu s odhalenou hlavou. Jej symbolom bol čepiec, súčasť jej hlavy od uzavretia sobáša. Striedanie krojov prebiehalo podľa toho, či išlo o bežný pracovný deň, nedeľné bohoslúžby, pôst alebo veľký výročný sviatok. Svoju úlohu zohrávalo samozrejme aj ročné obdobie. Kroje sa odlišovali aj podľa toho, či išlo o bohaté alebo chudobné regióny. Napríklad na takom bohatom Podpoľaní musela mať žena toľko čepcov, koľko bolo nediel v roku.

Prenesme sa o nejaké to storočie 2 či 3 dozadu na Banskobystrické námestie, ktoré nieraz zažiarilo nevídanou krásou farieb odevov farieb, ani nie tak oblečenia mešťanov, i keď aj ono do istej miery prispievalo k tej pestrosti, ale najmä dominovala krása a rozmanitosť ľudových krojov. Keď sa v meste pod Urpínom mala konať nejaká veľká udalosť, vizitácia panovníkov a podobne, ľudia z razovitých dedín v okolí mesta o 106 vyťahovali z truhlíc svoje parádne oblečenie. Spoločenskými udalosťami bývali aj výročné trhy či jarmoky priamo na Banskobystrickom hlavnom námestí alebo na chýrnom, nedalekom Radvanskom jarmoku. Tam už ale prichádzal národ zo širokého okolia, teda tá pestrosť a krása krojov až dých zatajovala. Z bočných ulíc, Lazovnej, Kapitulskej, Striebornej, Hornej či Dolnej nevchádzali na námestie iba vozy naplnené tovarom, ale uskutočňovala sa tam tá najkrajšia prehliadka slovenskej tvorivosti, zručnosti, fantázie, prehliadka ľudových krojov. Človeku sa žiada ocitnúť sa medzi tou rýzou, nefalšovanou atmosférou a zamiešať sa medzi náš ľud krojovaný. No ale tento raz nám netreba použiť nejaký rozprávkový čarovný prútik. Tento most medzi minulosťou a prítomnosťou bude v Banskej Bystrici slávnostne otvorený zajtra predpoludním, a to vďaka ďalšiemu ročníku Slovenského dňa kroja s 12-hodinovým programom na dvoch pódiách, slávnostnou svetou omšou v kostole Nanebovzatie Panny Márie s procesiou, krojovaným sprievodom 1500 účinkujúcich mestom a napokon večerným gala programom, ktorý v priamom prenose na jednotke od 20:30 odvysiela Slovenská televízia. Veru tak, minulosť si zajtra v meste pod Urpínom podá ruku s prítomnosťou prostredníctvom krásnych slovenských krojov a vďaka ľuďom, ktorí opatrujú toto vzácne dedičstvo po predkoch. Hore!

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Dnes o 18. hodine otvoria v Rejdovej 52. ročník Gemerského folklórneho festivalu. O 18. hodine 30. minúte bude nasledovať program súboru Háj z Rimavskej soboty, potom program interpretov slovenskej, maďarskej aj rómskej kultúry súboru Železiar a dnešný večer uzavrie koncert Julie Kozákovej s kapelou s projektom Manuša. Gemerský folklórny festival bude pokračovať bohatým celodenným programom aj zajtra. Zajtrajší program Gemerského folklórneho festivalu ponúkne remeselnícke a gastrodvory, etnografické prednášky aj tvorivé dielne. Popoludní o 13. hodine sa začne program folklórnych kolektívov celého Slovenska, nasledovať bude program detských súborov, vojvodinských Slovákov, ale aj program speváckych skupín, zachovávajúcich tradičné formy viachlasnej interpretácie. Účinkovať ňom budú Sliačanka z Liptovských Sliačov, Žrnovanka z Hornej Maríkovej, Dubina z Rožňavy, Genšenky z Honiec, Stromiš z Vlachova. Nasledovať bude program domácich kolektívov, gala program aj zábava s ľudovou hudbou Stana Baláža. V Telgárte sa dnes začne trojdňový program Dní obce, ktorým si pripomenú 700 rokov jej založenia. Súčasťou podujatia bude aj folklórny program. Zajtra o 17. hodine sa začne vystúpenie Martiny Ťaskovej-Kanošovej, o 18. hodine koncert Jana Ambróza s podjavorskou muzikou. Po ňom bude nasledovať program folklórnej skupiny Telgár. V nedeľu o 14. hodine sa pred kultúrnym domom v Telgárte začne koncert ľudovej hudby Stana Baláža. V Banskej Bystrici sa zajtra stretnú účastníci Slovenského dňa kroja. Na námestí Slovenského národného povstania sa o 10. hodine rozbehne pestrý program tanca, spevu a prezentácie krojov zo všetkých regiónov Slovenska. O 20. hodine 30. minúte sa začne slávnostný galavečer, ktorý STVR odvysiela v priamom prenose na Jednotke. Klokoči vás zajtra radi privítajú na Dni obce Klokoč aj podujatí Tradičná chuť podpolania. O 8. hodine 30. minúte bude otvorená súťaž v príprave jedál, o 12. hodine bude nasledovať ich ochutnávka. Deň obce Klokoč ponúkne aj folklórny program. O 16. hodine vystúpi folklórna skupina Chotár, nasledovať bude program folklórnej skupiny Detvani, Hráči a súboru Hriňovčan. Počas dňa bude vyhrávať ľudová hudba Veška Oláha. Čerenčanok pripraví držkobranie. Zajtra o 9. hodine sa začne súťaž vo varení držkovej a kotlíkovej špeciality. Od 10. hodiny bude súčasťou podujatia aj folklórny program, ktorom účinkujú ľudová hudba Ďatelinka a jej solisti Milan Matuška, Jozef Šulek, Štefan Babic, Jozef Svintek, Miliana Palatická, Lenka Ivanová, súbor Očovan, Vladimír Homola a Veronika Bodnáriková. Múzeum slovenskej dediny v Martine Jahodnických Hájoch pozýva na podujatie Poďakovanie za úrodu. V nedeľu od 10. do 16. hodiny bude jeho súčasťou dožinková slávnosť, ukážky poľnohospodárskych prác a strojov, aj ukážky spracovania ľanu. O 11., 13. a 15. hodine predvedú folklórne skupiny Zárienšanka zo Záriečia a Hrádok z Bystričky, ako sa slávili dožinky Púchovskej doliny a v Turci. Spoločne sa zapoja do dožinkového sprievodu a predstavia zvyky zaužívané v minulosti pri žatve, poďakovaní sa za úrodu a priblížia proces premeny obilného zrnka na chlieb. Pripravené budú aj ukážky tradičnej ľudovej a umeleckej výroby, prezentácia prác s ľanovým vláknom, ako je trepanie, česanie, pradenie a tkanie, ukážky prípravy tradičných dožinkových pokrmov a kváskového pečiva.
Súčasťou podujatia budú i záhradkárske prednášky a tiež ukážky dopestovaného ovocia a zeleniny. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva na prázdninovú nedeľu, ktorá ponúkne rôzne atrakcie, hry aj tvorivé dielne. V Španej doline pripravujú prázdninovú školu tradičných remesiel. Uskutoční sa počas budúceho týždňa od 17. do 21. augusta. Ponúkne tvorivé dielne pre deti od 10 rokov a mládež zamerané na tradičné techniky s využitím vlny, textilu, drvotu, hliny, dreva či skla, ale aj paličkovanie španiodolinskej čipky. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, si môžete vypočuť aj zajtra v relácii Ráno s Rádiom Regina Stred. A ešte jeden programový tip z nášho víkendového vysielania. V zajtrajšej klenotnici ľudovej hudby, ktorú na Rádiu Regina vysielame po 15. hodine, si pripomenieme rozhlasové pôsobenie dlhoročnej redaktorky niekdajšej redakcie ľudovej hudby a výnimočnej speváčky Dariny Laščiakovej. Z rozhlasového archívu ponúkneme jej rozprávanie, spomienky a piesne z jej repertoáru.

0: Na rádiu Regina Stret stále počúvate reláciu Zahrajte mi túto. Je predvečer Veľkého Mariánskeho sviatku, pretože 15. august je sviatkom nanebovzatia Panny Márie. Oslavuje príchod Matky Božej do večnosti. Naši predkovia nosili do kostolov kytice z liečivých rastlín ako divozel, ľubovník, palinu či myší chvost, ktoré posvetené využívali doma na ochranu obydlia a proti chorobám. Veriaci často putovali na pútnické miesta, kde sa konali slávnostné procesie. No a krásne to tohto roku vyšlo, že sa zajtrajší Slovenský deň kroja spojí s týmto mariánskym sviatkom. A tak súčasťou podujatia sa stane aj slávnostná svätá omša s procesiou na námestie. Omša sa začne po 16. hodine vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie, najstaršom Banskobystrickom. Toto duchovné miesto na námestí Štefana Mojzesa sa premení na akési živé, modliace sa umelecké dielo, kde sa svetská krása tradícií spojí s duchovným svetlom. Barokový interiér s pozlátenými oltármi a freskami vytvorí majestátny rámec, ktorý umocní slávnostnú atmosféru modlitby. Kostolné lavice zaplnia stovky veriacich z celého Slovenska. Ich kroje budú pripomínať pestrofarebnú lúku plnú kvetov pred oltárom. Biela farba krojových košiel a čepcov bude symbolizovať čistotu a pokoru, kým síta červená, modrá, zelená farba sukní viest, radosť do života a vďačnosť stvoriteľovi za úrodu, za dary zeme. Kontrast medzi statickou historickou architektúrou kostola a dynamickou farebnou krásou krojovaných ľudí určite utvorí hlboký duchovný zážitok.
1: Na ponických lúkach snehu je veľa,

A teraz načrieme do bohatej pranostikovej truhlice. Zajtrajšie na nebovzatie Panny Márie tento veľký mariánsky sviatok býval pre našich predkov v tom veľkom prírodnom kalendári veľmi dôležitý. Slávil sa už v najstarších kresťanských dobách. Spájal sa s vyvrcholením žatvy. Staré pranostiky hovoria jasno v rečov, najmä tá, že na nebovzatie Panny Márie slnko rado svieti, no jeseň už ticho letí. Verilo sa, že aké počasie panuje 15. augusta, takú podobu bude mať celá jeseň. Tohto leta sme však do istej miery v rozpakoch, ktoré zapríčinilo dlhodobé sucho a veľké horúčavy, či radšej neprosiť o dážď najmä v mene prírody, ale zase na druhej strane predsa len nech zajtra radšej neprší, aby búrka ako vlan nepokazila priebeh slovenského dňa kroja tu v Banskej Bystrici. Aby tým 1500 účinkujúcim z celého Slovenska veľmi nenamokli tie ich krásne kroje. Ale vyzerá to podľa predpovede počasia, že nenamoknú, pretože zajtra bude jasno až polooblačno, bez dažďa, bez vetrím alebo iba slabým vetrom s dennou teplotou od 28 do 35 stupňov.

Príslovie pomaly ďalej zájde, že je síce staré antické, ktoré ako podobné ponáhľaj sa pomaly, zľudovelo v mnohých svetových jazykoch. No a pomaly sa bude končiť aj dnešná relácia Zahrajte mi túto, ktorú vám, milovníkom ľudovej hudby, z Rádia Regina Stred ponúkli Iveta Janáková, Peter Ondrejka, Hana Kútiková. A pomaly, teda v nedeľu 16. augusta na pravé poludnie sa 31-dňový august prehúpne do svojej druhej polovice. Predzvesť toho, že letné prázdniny a dovolenky už ťahajú za svoj kratší koniec. No a keďže dnes relácia Zahrajte mi túto takto v predvečer sviatku na nebovzatie Panny Márie chytala občas i náboženský nádych, dávam na záver takúto otázku. Viete, ako sa pozná, že chlapček bol na letných prázdninách aj u svojej veľmi nábožensky založenej prastarej mami na vidieku? Nuž tak, že keď sa ho po návrate domov do mesta opýta napríklad predavačka: chlapček, a koľko máš rokov? On odpovie: nuž ak pán Boh dá, dovolí, 15. septembra na sviatok sedebolestnej Panny Márie sa dožijem rovných 7 rokov.

0: Letná pohoda s rádiom Regina Stred.
1: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
0: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Extrémne sucho a vysoké teploty spôsobujú problémy ovocinárom aj včelárom. V obci Nižný Čaj na východe Slovenska vyschli studne. Nemocnica v Revúcej otvorila nové oddelenie pre dlhodobo chorých. Poslúži 40 000 obyvateľom regiónu. Reštaurátori zistili, že oltárny obraz horných obdokoviec namaľoval taliansky renesančný umelec, ktorý zdobil Sixtínsku kaplnku. Nerušené počúvanie želá Martina Maľová.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Extrémne sucho a vysoké teploty spôsobujú problémy aj ovocinárom na juhu Slovenska. Napriek pravidelnému zavlažovaniu stromy trpia nedostatkom vody a následky už vidieť aj na úrode.
2: Vo dvoroch nad Žitavou začali so zberom zimných jablk približne o mesiac skôr ako zvyčajne. Mladé stromy pre horúčavy a nedostatok vody usychajú. Ovocinári ich preto predčasným zberom odľahčujú a snažia sa ich zachrániť, hovorí Emil Schulz.
3: Tým, že sú to mladé stromy a bola na nich vysoká úroda, tak v týchto veľkých horúčavách a nedostatku vlahy by nám odišli.
2: Stromy pritom zavlažujú každý deň. Ovocinár hovorí, že v lokalite už 3 mesiace poriadne nepršalo a krátke prehánky výraznejšie nepomáhajú. Opäť Emil Schulz.
3: My máme deficit vlahy od 200 do 250 mm, čo je za mojej 25-ročnej profesnej kariéry nepredstaviteľná.
2: Podobné problémy majú aj v nedalekých Dulovciach. Ovocinár Dušan Sabo hovorí, že nedostatok vody sa tam prejavuje najmä na slivkách a broskyniach.
4: Listy sú uvarené úplne suché, kalibre sú menšie, ovocie má menej šťavy. Naozaj, že je to len také udržiavanie stromov pri živote. Neprosperujú dobre a na tých vysokých horúčavách sa aj tak varia listy a všetko živé trpí.
2: Podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory môže súčasné sucho ovplyvniť aj budúcu sezónu. Práve teraz sa totiž na stromoch zakladajú kvetné púčiky, z ktorých sa vytvorí budúcoročná úroda, hovorkyňa Jana Holéciová.
5: Pokiaľ tieto stresové faktory, ktoré dnes máme, budú negatívne naďalej vplývať na kondíciu stromu, tak nebudú jablone len zhadzovať ovocie, teda konkrétne jablčka, ale nejakým spôsobom negatívnejšie to pocítime aj v budúcom roku na úrode.
2: Ovocinári zároveň apelujú na zákazníkov, aby pri nákupe ovocia uprednostnili miestnych pestovateľov. Tvrdia, že práve tento rok ich podporu potrebujú výraznejšie. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
1: Neľahký rok pre horúčavy a nedostatok zrážok prežívajú aj včelári. Včely majú málo pastvy, ktorá navyše tento rok na mnohých miestach aj uschla. Na niektorých miestach sú znášky priemerné či dokonca podpriemerné. Včelám chýbajú zásoby a mnohí včelári už začali aj s krmením včiel.
6: O 50 včelstiev sa na Nitrianskom zobore stará dlhoročný včelár Rudolf Kotrus. Sezóna znášky je podľa neho už na konci.
7: Tento rok je možno polovičná znáška medu oproti predošlým rokom. V tejto lokalite nie je žiadna slnečnica. Smerom na priemyselný park, kde mám včelstva, tam si niečo dokázali z nej priniesť, ale zostane im tu nakrmenie na zimu.
6: Zásoby sú však slabé, preto včely treba dokrmovať. Cukrový roztok im včelár dáva aspoň raz do týždňa. Spotreba je podstatne vyššia ako po iné roky.
7: Už sa skrmilo cez 600 kilogramov cukru. Je to výrazne viacej. Za minulý rok som minul na celkové zakrmenie možno do 700 kg. Ešte 400-500 kg tam bude musieť ísť.
6: S krmením začali aj ďalší včelári, Milan Kľaga z Haliča pri Lučenci.
8: Agáč vytočili a trošku kvetového medu, pieseň, tak už teraz len chovať treba. Nemajú čo nosiť, nemajú zásoby, musia sa za to prikrmovať, aby matka neprestala klásť.
6: Marek Urban, včelár z Nitry, dodáva.
9: Táto sezóna prebehla extrémne rýchlo, všetko veľmi rýchlo začalo kvitnúť a veľmi rýchlo odkvitlo. Musíme začať krmiť o poznanie skôr.
6: Obavy aj u včelárov vyvstávajú z nadchádzajúcej zimy. Rudolf Kotrus.
7: Od júla zhruba do začiatku septembra sa vyvíjajú v úloh tzv. Dlhoveké zimné včely. Pokiaľ tá generácia nebude kvalitne dostatočne vyživená, tie včely nám nemusia prezimovať.
6: Marek Urban hovorí, že to, ako včelstvo zimu zvládne, ovplyvnia aj teploty.
9: Teplá zima je pre naše včelstvá zlá, pretože na to nie sú navyknuté. Matky prestanú klásť, tým pádom tie včelstvá namiesto hibernácie sa snažia dokonca o prelety, oveľa skôr sa opotrebujú.
6: Historicky najvyššie straty pre úhyny zažili včelári po pomerne teplej zime pred 2 rokmi. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
1: Veľa obcí na Slovensku má v súčasnom období sucha problém s dostatkom pitnej vody. V Nižnom Čaji na východe Slovenska je už druhý týždeň vyhlásená mimoriadna situácia. Miestnym vyschli studne a keďže obec nemá verejný vodovod, zostala bez zdroja pitnej vody.
10: Pitnú vodu si domov musia nosiť. Obyvateľom priviezli vodárne 3 nádoby s pitnou vodou. V jednej je 1000 litrov vody a doplňajú ich každý deň.
11: Každý deň musíme napiť, lebo my tiež sme piati a do vody treba.
12: Za týdeň jednu fúru. Mám 73 rokov a za ten čas som nič sa prešiel zatiaľ, lebo už teraz 2 mesiace neperší.
11: Je v studni málo vody, da nie je ani taká čistá, bo nie je vhodná na pitie.
10: Starostka Nižného Čaja Monika Obšitošová dodáva.
13: Nemajú s čím variť, s čím splachnúť, osprchovať sa. Prvýkrát sa stalo, že je mimoriadna situácia vyhlásená kvôli suchu.
10: Obyvatelia sú plne závislí od studní. V obci nemajú verejný vodovod ani kanalizáciu. Pokračuje prednosta okresného úradu Košice okolie Miloš Singovský.
14: Po viacerých obciach nášho okresu nie sú vybudované verejné vodovody. A keďže máme výrazné sucho a nedostatok podzemných vôd, tak tie studne vysychajú a nastáva problém aj v iných obciach.
10: Okresný úrad chce urýchlenie spolu s vodárňami povoliť novú vetvu potrubia. Z písomného stanoviska Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti vyberáme.
15: Vydanie rozhodnutia predpokladáme do konca roka 2026. Následne Východoslovenská vodárenská spoločnosť pristúpi ku krokom spojeným s výberom dodávateľa a realizáciou stavby.
10: Najprv si však obce musia vypracovať projekt. Opäť Monika Obšitošová.
13: Je to dlhotrvajúci proces, ktorý stojí neskutočne veľa peňazí. A my sme malinká obec, ktorá má do 300 obyvateľov.
10: Pokiaľ sa im nepodarí získať externé zdroje alebo pomoc kompetentných, projekt si sami nebudú môcť dovoliť. Mimoriadnu situáciu v súvislosti s pitnou vodou pritom hlási aj susedná obec Vyšný Čaj. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Namiesto náročnej domácej liečby a záťaže pre rodinu, starostlivosť v moderných priestoroch pod dohľadom kvalifikovaného personálu. Dlhodobo chorí v Revúckom okrese budú mať nových 70 špeciálnych lôžok v tamojšej nemocnici.
16: Prvých 28 lôžok nemocnica odovzdala už dnes. Zvyšných 42 pribudne v októbri. Využívať ich môžu všetci pacienti bez ohľadu na vek, hovorí Žanet Hrbálová, riaditeľka nemocnice s poliklinikou Revúca.
17: Niekto to berie, že je to pre starých ľudí. Nie je to pravda. Je to na rekonvalescenciu po rôznych operáciách, po úrazoch, kde sú chronické ochorenia.
16: Obyvatelia mesta a regiónu novinku vítajú.
18: Je to obrovský prínos pre našich pacientov, pre našich Revúčanov a okolie.
19: Teším sa, že sa tu niečo robí, že tu nejaké peniaze prišli.
16: Revúcka nemocnica je podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška dôležitá pre 38 tisíc obyvateľov regiónu. Menšie nemocnice by sa podľa neho mali orientovať najmä na následnú zdravotnú starostlivosť.
20: Pacient, ak má napríklad akutnú cievnú príhodu alebo takéto typy ochorenia, musí mať priestor na to, aby dostal ešte dodatočnú starostlivosť. Toto je systémový problém, systémová výzva.
16: Investície do Revúckej nemocnice za posledné obdobie presiahnu 7 miliónov eur. Reaguje primátor Revúcej Julius Buchta.
21: Konečne sa prelomili tie lady, že tu prišla taká veľká investícia a ja pevne verím, že nie je posledná.
16: Otvorením nového oddelenia pre dlhodobo chorých sa plány Revúckej nemocnice nekončia. Ďalším krokom má byť spustenie plnohodnotného urgentu. Branislav Caban, Slovenský rozhlas.
1: Hlohovec pokračuje v budovaní cyklotrás v meste. Jednou z nich je aj obojsmerný cyklopruh, ktorý vznikol ako súčasť zrekonštruovanej Bernolákovej ulice. Niektorí poslanci však poukazujú na to, že komunikácia má aj po kolaudácii viacero závažných nedostatkov a sporná je aj cena za jej zhotovenie.
22: Rekonštrukcia cesty s cyklopruhom stála vyše 700 tisíc eur, pričom mesto získalo na investíciu asi polovicu z externých zdrojov a zvyšok hradilo z vlastného rozpočtu. Vysúťaženú cenu stavebných prác a ich kvalitu kritizuje poslanec Patrik Voltmann.
23: Pre mňa je to zlodejina, pretože Bernolákova ulica sa dala spraviť za 340 tisíc eur, ale pretože sú tam eurofondy, tak sa to navyšovalo. Absolútne nekorektným spôsobom spravená súťaž. Ten, ktorý bol vylúčený zo súťaže, ktorý by pravdepodobne mal najnižšiu cenu, to na konci dňa robil. nerobil, takže už len to dáva logiku, že cena je predražená, keď to niekto robí so dodávkou.
22: To, že vo verejnom obstarávaní uspela drahšia ponuka, ešte neznamená, že práce sú aj kvalitnejšie, hovorí poslanec Juraj Šiška.
2: Je to nešťastie a pre tých obyvateľov veľmi veľké sklamanie. Už len dúfať, že neprídu veľké dažde, lebo tie púste sú ďaleko od obrubníkov, síce dá sa to takto spraviť, ale musí to byť s tým asfaltom nadstavené, aby tá voda tam stekala, čo v tomto prípade nie je.
22: Podľa primátora Ivana Baranoviča sú názory na zhotovenie rôzne.
3: Čo sa týka kvality, niektorí ľudia sú spokojní s tou trasou a s tou cestou.
22: V rámci rekonštrukcie cesty padli za obeď aj zdravé urastené stromy, hoci pôvodne ich mali len orezať. Poslanec Šiška tvrdí, že bude problém zasadiť tam nové.
2: Korene tam nechali. Na tie sme ich upozorňovali, že dajme to von, ale nepočúvali nás. Teraz som zvedavý, čo tam vysadia, lebo to, čo nám predstavili, tým ľudia nesúhlasia. Tam ide o to, aby ste mali strom, ktorý vás zachladí, ktorý tú klímu tam spraví.
22: Mesto sa bude situáciou zaoberať, uisťuje vedúci výstavby Hlohovskej radnice Ľuboš Hloška.
4: Súčasťou zmluvy bola výšková úprava pústov tak, aby bolo zachované odvodnenie, čiže síce je po ukončení stavby, ale stále máme 60 mesiacov na uplatnenie reklamácia.
22: Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Oltárny obraz z horných obdokoviec v okrese Topolčany namaľoval umelec, ktorý s Michelangelom zdobil Sixtínsku kaplnku vo Vatikáne. Dnes je v rukách reštaurátorov a ešte tento rok ho vystavia na Nitrianskom hrade. Expertíza ukázala, že toto umelecké dielo je na Slovensku jedinečné.
5: Autora obrazu z kaplnky Kaštieľa v Horných Obdokovciach odborníci našli medzi florenskými umelcami 16. storočia. Riaditeľ odboru konzervačnej vedy pamiatkového úradu v Bratislave Patrik Farkáš spresňuje, že dielo možno zaradiť k tzv. Majstrovi oplakávania zo Skandiči.
24: S veľmi veľkou pravdepodobnosťou ide o Aristotila da Sangallo, ktorý je členom toskánskej rodiny architektov. Začal inklinovať skôr Michelangelovej tvorbe a bol účastný tak tiež v prvej vlne výtvarníkov, ktorí tvorili maliarskú časť Sixtínskej kaplnky.
5: Súdny znalec pre odbory umelecké diela a starožitnosti Martin Šugár pripomína, že obraz dala v 19. storočí vložiť do oltára majiteľka kaštieľa barónka Augusta von Stummer s továrnikov.
25: Dominantnou je postava panny Márie, ktorá vo svojom lone drží malého Ježiška, ku ktorému sa nakláňa svätý Ján Krstiteľ. Najbližšie príklady, ktoré priamo súvisia s týmto dielom, nachádzame v Septimevizity múzeum v Budapešti, v Alte Pinakotek v Mníchove. Môžeme pokračovať ďalej do Florencie, Ríma.
5: Súčasťou diela je od 19. storočia aj rám. Spolu s obrazom sú národnou kultúrnou pamiatkou.

0: že ho príležitostne vystaví aj v Horných Obdokovciach. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
1: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
2: Francúzska hra Petang získava čoraz väčší počet fanúšikov, najmä medzi seniormi. Je nenáročná nielen na zázemie, ale aj na kondíciu. Aktívni dôchodcovia z obce Vyhne pri Žiari nad Hronom sa preto rozhodli, že si vybudujú vlastné ihrisko a vytvoria aj súťažný tím.
3: Do obľúbenej hry Francúzov ich postrčil Jan Hlaváč, predseda Banskobystrickej krajskej organizácie jednoty dôchodcov Slovenska, a to na bowlingovom turnaji v Hokovciach. Pokračuje predsednička jednoty dôchodcov vo Vyhniach Marta Šnírerová.
4: Máme 108 členov, čo je druhá najväčšia organizácia v okrese. Väčšinou ľudia nie sú zapojení v športových aktivitách, takýto starší. A petang nie je náročný na nejakú fyzickú kondíciu.
3: Aktívni seniori sa spojili a pustili sa do úpravy bývalého volejbalového ihriska, ktoré im dala k dispozícii obec. Starostka obce Vyhne Martina Kmeťová.
5: Chceli sme, aby sme im ešte vo väčšej miere aj pri tomto petangovom ihrisku pomohli ako obec. Nie, proste oni si vo svojej réžii všetko zorganizovali, všetko zrealizovali a naozaj od nás žiadali minimálnu pomoc.
3: Vo Vyhniach si petang obľúbili nielen seniori, ale aj mladšie ročníky.
6: Ja som to skúšal a stále kým je to naučila petang.
7: Čo sa ti na to najviac páči?
6: Že vyhrávame, aj niekedy sa aj učíme prehrávať.
8: Človek nesedí doma na zadku, ale že je aj so svojimi rovesníkmi. Tak to trošku pozbudí človeka, že aj niečo nové objavil, hej, ako je petang. A zatiahla som to do toho deti a dokonca aj vnúčata, keď som tu mala. A bol to krásny deň.
3: Vyhne sú známe svojimi termálnymi prameňmi. No aj petangové ihrisko vzniklo pri vzácnom travertíne Mamut. Jozef Šugár, organizátor petangového ihriska.
9: My sme hrdí na tento priestor, lebo volá, kedy sme tu robili volejbalový turnaj pre mládež. To bol jediný volejbalový turnaj na Slovensku na Antuke. Tak sme sa rozhodli toto petangové ihrisko spraviť, aby sme to oživili, a máme tu prameň, ktorý je zhodný s karlovárskou vodou alebo lúčky.
3: Z Vyhní Zuzana Chrenková-Srncová, Slovenský rozhlas.
2: Bazilišok, bájna bytosť telom jašterice a kohútimi krídlami sa stal hlavnou postavou novej prehliadky Bojnického zámku, určenej deťom do 10 rokov. Mali návštevníci pomáhajú Baziliškovi roztopiť jeho kamenné srdce, zároveň spoznávajú zákutia zámku a učia sa všímať si symboly.
10: Som to ja, Bojnický Bazilišok. Ľudia o mne hovoria, že som čisté zlo, ale pravda je taká, že už ma nebaví byť stále len za zlého.
11: Bazilišok nie je na Bojnickom zámku náhodným hrdinom. Jeho podobu možno nájsť aj priamo vo výzdobe hradu, doplňa historička a riaditeľka zámku Slavomíra Lenhartová.
12: Sú tu veľmi krásne umelecké kovania, v ktorých sme našli bajné zvieratko, ktoré sa podobá na draka. Je to bazilišok. Takisto sú tu krásne kamenárske výrobky, ako je sarkofág. Na tom sa tiež nachádza bazilišok.
11: Jeho korenie siahajú do antiky. V stredovekej symbolike predstavoval zlo. V novej prehliadke však dostáva šancu zmeniť sa. Autor prehliadky Peter Kravec hovorí, že rozprávkový príbeh vedie deti k hodnotovým otázkam.
13: Tá prehliadka je trošku taká rebelskejšia. A hudba hrá na hlas, pesnička titulná je roková. Prechádza cez tie rôzne etické výzvy, a to je veľmi zaujímavé, že tam som použil naozaj svoju inšpiráciu, jednak ako človek, že každý človek by sa mal chcieť stať lepším.
11: Malí návštevníci nie sú iba divákmi. Dostávajú úlohy, rozhodujú sa a Baziliškovi radia, čo robí dobre a čo by mal zmeniť. Pokračuje 8-ročná návštevníčka Linda.
6: Bazilíček mal také prekliaté srdce, že bol zlý. Tak sme ho museli roztopiť, aby nebol zlý.
11: A ako ste roztopili baziliškovo srdce?
6: Držali kameň v ruke a potom sme ho zahriali a už bol dobrý.
11: Z obávanej mytologickej bytosti sa tak napokon nestáva porazené monštrum, ale niekto, kto dostal šancu byť lepší. Miriam Dobrotová, Slovenský rozhlas.
1: Stručne zo sveta.
2: V súvislosti s ničivými požiarmi, ktoré zasiahli pobrežie Jadranu v oblasti chorvátskeho mesta Omiš, premiér Chorvátska Andrej Plenković informoval, že majú situáciu pod kontrolou. Slovenský premiér Robert Fico s premiérom Chorvátska telefonoval a ponúkol pomoc. Vzhľadom na obrovský počet slovenských dovolenkárov v Chorvátsku, premiér Fico hovoril aj so slovenskou veľvyslankyňou v Chorvátsku Hanou Kováčovou. Doteraz kontaktovalo naše veľvyslanectvo v Záhrebe a krízové centrum na ministerstvo

0: zahraničných vecí 30 slovenských turistov. Naše úrady zatiaľ nevidujú žiadnych zranených Slovákov, nemožno však vylúčiť poškodenie majetku našich občanov, pokračuje hovorkyňa nášho rezortu zahraničných vecí Natália Pitoňáková.
1: Prostredníctvom zastupiteľského úradu sme zároveň v kontakte s príslušnými miestnymi úradmi a políciou, ako aj s honorárnym konzulom Slovenskej republiky v Splite. Občanom Slovenskej republiky je v prípade potreby k dispozícii aj slovenská policajná jednotka pôsobiaca v Chorvátsku, ktorá bola presunutá z Trogiru priamo do Splitu.
0: Z okolia Omišu a priamo z tohto mesta evakuovali v noci na dnes asi 1000 turistov z rôznych krajín. Často ostali bez dokladov. 36 ľudí je zranených, 7 hospitalizovaní majú byť v kritickom stave. Požiare v oblasti Omiša stále hasia, materiálne škody sú obrovské. Rusko odmietlo myšlienku prímeria s Ukrajinou v Čiernom mori. Hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Mária Zacharovová uviedla, že Moskva nevidí žiadny dôvod na polovičné opatrenia, ktoré by Kievu vraj len poskytli čas na oddych. Tisíce príslušníkov španielskych a marockých síl posilnili hranice španielskej africkej exklávy Ceuta. Posily dorazili v predvečer údajne ďalšieho hromadného prieniku ľudí do Ceuty, na ktorý vyzývali príspevky na sociálnych sieťach. Do Ceuty preniklo z Maroka koncom júla 80 000 nelegálnych migrantov. Väčšina z nich sa však vrátila späť do Maroka. Dovolenka by mala byť obdobím oddychu, no pre psychiku a vzťahy býva častokrát aj náročnou skúškou. Viac spoločného času s rodinou či partnerom môže spôsobiť napätie a konflikty. O tom, ako pôsobí čas dovolenky na naše psychické zdravie, sa redaktorka Alica Matisová porozprávala s klinickou psychologičkou Monikou Piliarovou.
2: Už vôbec téma dovolenky, tej zmeny prostredia, zmeny určitých rituálov a návykov rodiny vytvára taký tlak na to, že máme svoje také predstavy a fantázie, aby to bolo dokonalé. To sa väčšinou nedieje a dovolenka sa stane zdrojom stresu a napätia, čo určite nie je užitočné.
3: Ako by to malo byť správne, aby sa z dovolenky nestal ten nepríjemný zážitok?
2: Tam je dôležité si tak nejak premyslieť, čo ja vlastne od tej dovolenky chcem. Ak majú deti plniť moje očakávania a prejsť 10 múzeí a ako navštíviť neviem, aké galérie, tak je to môj plán a deti možno chcú stavať akože hrať z piesku. Len ten trávený čas je užitočný, že nepotrebujeme zažiť všetky zážitky, ale niekedy je dobre sedieť na deke a rozprávať sa.
3: Čoraz viac ľudí po návrate práve z dovolenky aj s nástupom do práce sú nešťastní. Prečo to tak je?
2: Možno taký podovolenkový syndrom. 7-14 dní nám nestačí. Možno my začneme regulovať napätie niekde okolo 10. dňa. A keď sa vlastne práve vtedy už vraciame domov a nabehneme úplne rovnakého tempa, ešte nedostatočne oddychnutý a sme vo veľkej takej konfrontácii s tým, že wow, aké to bolo už dobré a aké to tu zase na nič. Čiže sme v takej vlastnej pasi toho očakávania, že aký prídeme zrelaxovaní, ako nám všetko pôjde od ruky, ale vrátime sa vlastne len do svojho bežného života, ktorý, keď ostal nevyriešený pred dovolenkou, predpokladám, že nás rovnaký čaká aj po. Tam je taký ten mechanizmus, že môžeme ustrnúť v takom ako keby premýšľaní a hľadaní vyníka a prečo je to tak a prečo ja nemôžem a iní môžu. A možno si nevšimneme, že ďalšie dni sú pekné a ako regulovať možno ten svoj denný režim tak čo najužitočnejšie skrz pohyb, spánok a kontakty s inými ľuďmi.
3: Ako tomu predísť? Čo by sme mali aj počas dovolenky už robiť a zároveň aj potom návrate, aby sme sa vyhli takýmto problémom?
2: Vrátiť sa do takej svojej dobrej rutiny, že ak sme predtým pili ráno čaj, tak ho ďalej píme. Že naozaj sa trošku upokojiť a čo je pre mňa užitočné, spomaliť, možno si s takou radosťou pozrieť fotky, zazdieľať to pár priateľom, ale vydržať v takej pokojnej radosti, že aby nás to nehnalo a čo ďalej a kedy zase a kedy si oddychnem, že učiť sa oddychovať v takej každodennosti.
0: Šport. Naša ženská štafeta na 4x400 metrov obsadila na majstrovstvách Európy v Birminghame 9. miesto, 1/10 od finálovej osmičky. Slovenky v zložení Korbová, Zapletalová, Gajanová, Ledecká zabehli národný rekord 3 minúty 27,2 sekundy. Majsterka Európy na 400 metrov cez prekážky Ema Zapletalová bola najrýchlejšou bežkyňou spomedzi všetkých štartujúcich.
4: Ja som spokojná aj s tou štafetou, že som mohla bežať s babami, mňa to vždy baví, keď spolu bežíme, je to taká tým práca a je to taká väčšia radosť aj uvoľnenie a proste super, keď môžem byť za 4 spolu.
5: Predpoveď počasia.
0: Zajtra bude prevažne jasno, nočná teplota 14 až 7, lokálne, najmä na juhozápade 19 až 14 stupňov. Denná teplota 27 až 35 stupňov. Fúkať bude slabý alebo juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu.
5: Žurnál Rádia Regina.
0: Pripravili a vysielali ho vedúci vydania Roman Kebísek, od techniky Peter Ondrejka a od mikrofónu sa lúči Martina Maľová.
5: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Je 17 hodín 23 minút.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Novákoch a kolóna na výjazde z hlavného mesta. Počúvate dopravné správy. Na výjazde z Novák do Horných Vesteníc havaroval kamión, premávka sa spomaľuje. Na výjazde z Bratislavy po diaľnici D2 smerom na Stupavu stratíte 50 minút. V Bratislave sa na Jarošovej smerom na Bajkalsku pri cestároch zdržíte 10 minút. Na výjazde do Pezinka zo Svätého Jura stojíte 10 minút a na diaľnici D1 za Sencom smerom na Trnavu sa pri cestároch zdržíte 20 minút. Na ceste číslo 75 pri Galante pred kruhovým objazdom smerom zo Sládkovičova stojí pokazený kamión, premávku odkláňa polícia. Po ceste druhej triedy z Jablonice do Cerovej ste videli bežať dvoch psov, naposledy ste ich videli pri železničnej stanici, dávajte pozor. Na záver pripomínam, že plánovaná uzávera tunela Sitina tento víkend nebude. Tunel ostáva prejazdný v oboch smeroch bez obmedzenia. Jazdite opatrne, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
2: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimo vládku?
2: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
5: Martin Nahálka vyšetruje. Vraždy v dolinách. Už čoskoro na jednotke.
6: Rádio Regina. Radosť počúvať.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

0: Slovenský rozhlas uvádza príhody malého Mikuláša. Mikulášove prázdniny. Táto príhoda je o výlete na Výchrovú skálu. Včera po večeri nás pán Koleno, vedúci letného tábora, kam ma poslali ocko s mamou, a bol to skvelý nápad, zhromaždil a oznámil.
1: Zajtra si urobíme výlet na Výchrovú skalu. Pešo cez les s plecniakmi, ako praví chlapi. Je to fantastická túra, budete mať vzrušujúci zážitok.
0: Potom nám pán Koleno povedal, že vyrazíme skoro ráno a pán hospodár Zajko nám pred odchodom rozdá proviant. Všetci sme trikrát zvolali: "Hip, hip, hurá!" A nadšene sme išli spať. Ráno o 6:00 nás prišiel do zrubu zobudiť náš vedúci, ale dalo mu to dosť práce.
2: "Obujte si pevné topánky a vezmite si svetre," povedal.
0: "A nezabudnite si chlebníky na proviant a volejbalovú loptu."
3: Pán vedúci,
0: hlásil sa Albert.
3: "Môžem si vziať aj fotoaparát?"
2: "Pravda, že Albert," povedal vedúci. "Na Výchrovej skale nám urobíš spoločnú fotografiu. Budeme mať peknú pamiatku."
3: Hej, chalani,
0: vykrikoval celý uveličený Albert.
3: "Počuli ste? Budem vás fotiť."
4: "Prestaň sa naparovať,"
0: osopil sa na ňoho Krišpín.
4: "Kašlem na teba aj na tvoj foťák. Tebe sa ani fotiť nedám.
3: Pohnem sa ti."
4: "To hovoríš preto, lebo mi závidíš," povedal mu Albert.
3: "Závidíš, lebo ty fotoaparát nemáš."
4: "Jaže nemám fotoaparát,"
0: zaškeril sa Krišpín.
4: "Dovoľ, aby som sa zasmial. Doma mám 100-krát lepší foťák ako ty."
3: "To ty sa naparuješ, si klamár a ešte aj chumaj,"
0: zvolal Albert a začala sa bitka, ale hneď sa aj skončila, lebo vedúci povedal, že keď neprestanú blbnúť, na žiadnu Výchrovú skalu nepôjdu. Potom nám kázal, aby sme sa ponáhľali, lebo prídeme neskoro na nástup. Výdatne sme sa naraňajkovali a šli sme sa zoradiť pred kuchyňu, kde pán Zajko rozdával balíčky s jedlom a pomaranče. Trvalo to dosť dlho a pán Zajko už začínal byť nervózny.
5: Najmä keď Celestín nazrel medzi svoje chleby a zahlásil:
6: "Sým, mám tam tučné."
5: "Ak zješ tučné,"
0: odvetil pán Zajko.
6: "Mama mi doma nikdy nedáva tučné,"
0: oznamoval Celestín.
6: "A ja tučné ani neľúbim."
5: "Tak to tučné nejedz,"
0: povedal pán Zajko.
6: "Ale predtým ste vraveli, že ho mám zjesť,"
0: fňukal Celestín.
6: "To je nespravodlivé. Ja chcem ísť domov k ockovi a máme."
0: A rozplakal sa. V zápäti sa to však vyriešilo, lebo Robert už medzi tým svoje tučné zjedol a vymenil si s Celestínom balíček. Vyrazili sme z tábora. Na čele kráčal pán Koleno a my aj s vedúcim za ním, zoradený podľa oddielov. Bolo to ako na prehliadke. Kázali nám spievať a my sme spievali poriadne nahlas, lebo sme boli na seba pyšní. Len škoda, že tak skoro ráno ešte nikto nebol hore, aby sa na nás mohol pozerať. Najmä keď sme prechádzali popred hotely, kde dovolenkovalo toľko ľudí. No predsa sa len jedno okno otvorilo, vyklonil sa z neho nejaký pán a kričal:
7: "Čo ste sa zbláznili? Vyrevovať o takomto čase?"
0: Na to sa otvorilo iné okno a iný pán zakričal:
8: "A vy, pán Dukát, čo zjapete ako zmyslov zbavený? Nestačí vám, že musíme celé dni počúvať vaše ratolesti?"
7: "Vy sa tu nerozkrikujte, pán Mydlík, len preto, že máte priplatené večere,"
0: kričal ten prvý pán. Potom sa otvorilo ďalšie okno a ďalší pán tiež niečo kričal, ale nerozumeli sme čo, lebo sme už boli ďaleko a stále sme nahlas spievali.
2: Potom sme zišli z cesty a mali sme prejsť cez lúku, no veľa chalanov tadiaľ nechcelo ísť, lebo sa tam pásli 3 kravy. Povedali nám, že praví chlapi sa nesmú báť a že cez tú lúku musíme prejsť, či chceme alebo nie. Na lúke spieval len pán Koleno a oddielový vedúci. My sme sa pridali, až keď sme prešli lúku a vošli sme do lesa.
9: Lesy sú príma, lebo sú tam samé stromy.
2: V živote som sa s toľkými stromami nestretol.
9: Je tam toľko lístia, že ani nevidieť oblohu. Je tam šero a nie je tam cesta.
2: Museli sme sa zastaviť, lebo Celestín sa hodil o zem a reval, že má strach, že sa stratí a že ho zožerie lesná zver.
10: Počuj, sopliak, tíšil ho náš vedúci. Už si fakt otravný, pozri sa na svojich kamarátov.
9: Aj oni sa boja.
2: Na to sa rozplakal ďalší chalan a tvrdil, že aj on sa bojí. A potom sa pustili do revu ešte traja alebo štyria, ale tí podľa mňa iba šaškovali. Vtedy pribehol pán Koleno a kázal nám, aby sme sa zhromaždili okolo neho, čo bolo dosť zložité, lebo všade husto stáli stromy. A potom nám vysvetľoval rôzne spôsoby, ako praví chlapi dokážu určiť správny smer. Predovšetkým na to máme kompas, ďalej slnko, hviezdy a potom mach na stromoch a napokon tu bol minulý rok, takže pozná cestu. Takže dosť zbytočných rečí a bez otáľania vpred. Celkom bez otáľania sme vyraziť nemohli, lebo sme museli čakať kamošov, ktorí sa trošku roztratili po lese. Dvaja sa hrali na skrývačku, jedného sme našli hneď, no druhý bol vytrvalý. Museli sme rátať dosť to, aby láskavo vyliezol zo skrýše za jedným pňom. Ďalší chalan sa vydal hľadať huby, traja hrali volejbal a Robert nevedel zísť zo stromu. Vyliezol naň, aby zistil, či na ňom rastú čerešne. Keď sme už konečne boli všetci a mohli sme pokračovať v pochode, zajačal Albert.
11: Musíme sa vrátiť do tábora, zabudol som tam fotoaparát.
2: Krišpín sa mu rehotal a tak sa pustili do bitky, ale okamžite prestali, keď oddielový vedúci zreval.
12: Prestaňte, lebo vás zderiem.
2: Dosť nás to prekvapilo. Takého nazúreného sme ho videli prvý raz. Išli sme veľmi, veľmi dlho po lese. Už sme začínali byť unavení a nakoniec sme sa zastavili. Pán Koleno si poškrabal hlavu a potom k sebe zvolal oddielových vedúcich. Všetci rozhadzovali rukami a ukazovali na rôzne strany. Začul som, ako pán Koleno hovorí.
1: To je čudné. Od minulého roka museli vyrúbať nejaké stromy, lebo to tu vôbec nepoznávam.
2: Napokon si naslinil prst. Zdvihol ho do vzduchu, pustil sa kráčať jedným smerom a my za ním. Zvláštne, že o takomto spôsobe určovania smeru nám predtým nehovoril. Po hrozne dlhom pochode sme sa konečne dostali von z lesa a znova sme prechádzali cez lúku. Kravy tam už neboli, asi preto, že začalo pršať. Utekali sme až k ceste a tam sme sa skryli do nejakej šopy, kde sme jedli chleby s balíčkou, spievali sme a výborne sme sa zabávali. Keď prestalo pršať, bolo už dosť neskoro a vrátili sme sa do tábora. No a pán Koleno nám povedal, že skutočný muž sa nikdy nevzdáva a že zajtra alebo pozajtra pôjdeme na Výchrovú skalu znova. Autobusom.

Príhodu z knižky Reného Gosinyho o malom Mikulášovi rozprával Pavol Michalka. Zvuková spolupráca Andrej Klimič. Hudobná spolupráca Lígia Vojtková. Réžia Martin Hvišč. Dramaturgia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.

0: úspešným hasičom? Či známym influencerom? A čo úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Andy, koľko prasiatok vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: Rádio Regina.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.

Šumnej pidvečer, milé sluchačko i sluchači. Je piatnica 14. augusta, 18 hodiny 15 minút a to čas kolívkinci dalšoho robočeho tržňa vám prinošame aktuálne vysti z Priaširského regionu. Pohoda i dnes bola soňačná, víru, že ste prežili deň v pohodi a tak i teper môže išti dakde v cholodku sobi kus odpočinte, ci už pri cholodni vodi, ci môže ledovým čaju a my veríme, že interesné budú pro vás i naše dnešní rusinské radionoviny, u ktorých budeme besedovať na také témy. Zavedeme vás na 36. ročník festivalu tradičnej ľudovej kultúry, ktorý sa odbyl čerez víkend celý v Šnými Rošiu. Besedovať budeme o rusinskom palomnickom mieste Šašova pri Bardejovi, kde v čase víkendu sa odbude archieparchiálne odpustové siato. Nebude chybiť i športová rubrika od našeho spolupracovníka Mariana Jana Pribulu. Prirechtovaná jej duchovná domka a informácia, ako pohoda nás čekať prez víkend. Príjemné sluchanie vám žičať od technika Stanislav Hurdých a od mikrofónu redaktor Tomáš Michal Babiak. Nasledujú aktuálne noviny Košického rádia Patria. V ľadkova turní na Dukli v blízkosti slovacko-poľských hraníc je po ďalšej rekonštrukcii v minov trafostanici. Pro verejní je znova odkrytá od 4. augusta. V ľadkova turnia sa nachodiť v prostorách Dukľanského prevalu, z ktorej navštevníci môžu vidieť široký prostor slovenskoj a poľskoj teritorii, ktorý bol místom diania v časi Karpatsko-Dukľanskoj operácii. Turňa je sprístupnená pro verejní šťastí sezón od maja až do oktobra, v útorok až nedeľu od 9. do 17. hodiny, kde posledný vstup je 5 hodiny pred 17. hodinou. Budinok selského riadu v Kečkivciach zdobiť hodinky, ktoré sú zakompované do erbu sela Kečkivci. Hodinky sa automatično synchrozunujú vrátane zmien letného a zimného času, kde každú hodinu v časi dňa odbývajú. Výjimkou je pivnič, kde odbijú i v nočním režimi. Časy večera hodiny dopovňať osvetlenia, što osvetliť i erb sela Kečkivci. V meste Svidník pribolo 6 lokalít i s 10 prístupnými nabíjacími staniciami, kde môžu šoféry elektromobiliu nabitý svoje auto v blízkosti svojho pobývania. Stanici sú umiestnené hlavne pri obytných domoch a sídlišťach, že by boli što najdostupnejšie pro žiteľov, ktorí nemajú možlivosť nabíjania u vlastní garaži. V časi víkendu 15. a 16. augusta sa na najstarším palomnickým mesti Sašova v Bardejovskom okrese odbude archieparchiálne odpustové siato z nahody siata uspenia zasnutia pre Sviatej Bohorodici. Archierejskú službu Božu v nedeľu od 5.11. hodiny i

0: korunováciou čudotvornej ikony odslúžiť vladyka Jona, priešerskej grekokatolickej archiepiskop i mitropolita. A my poďme na peršu tému. U nedeľu 9. augusta sa v seli Vršní Miroši v okresi Svidník odbil už 36. ročník festivalu tradičnej ľudovej kultúry. Festivalu žičila dobrá pohoda a tot priťahnul tak stovka navštívníkov z celej okolici. Vecej o tohoričným festivali pobysidovala na mikrofón Ladislava Jasika, starostka sela Vršní Miroši Jana Stešková.
1: Je to tradícia, ktorá je už 36 rokov od roku 1990. Toho roku jem rada, že hlavne nám otrimalo počasie. Ďalej jem rada, že sme mohli privítať vzácneho hostia, ministra investícií, regionálneho rozvoju a informatizácii Slovenskej republiky, magistra Samuela Migáľa. Jem rada, že prišiel do Vršného Mirošova. Dúfam, že sa cítil Vršný Mirošovi dobrý, tak jak šahvarit, jak doma. Takisto jem rada, že prišiel hojný počet navštevníkov a nielen navštevník, ale aj Mirošovčanov, ktorú dúfam, že z dnešného festivalu si odnesli len šumnú spomienku.
2: Jaký festivalový program ste toho roku prihotovili?
1: Tak mali sme tu účinkujúcich z Medzilaborec, boli to Labirské Beťare, Labirsk Holos, skupina Boľanka, folklórny súbor Makovica, vystúpili Dity v rozvojových tímoch tu od nás Vršného Mirošova, ľudová hudba Stana Baláža, ľudová hudba Mareka Žltáka a takisto aj vystúpili Svidnické hry Gonkáre a rodina Dančova. Takisto budem rada povila, že po skončeniu našeho programu. Pred hlavným vystupujúcim ľudová hudba Stana Baláža sme mali aj bohatú tombolu, kde hlavnou cenou bol televízor.
2: Vy ste tak samo na začiatku festivalu ocenili pána Ivana Čižmara, známoho svinického etnografa i folkloristu, ktorý je tiež poviazaný so selom Vršní Mirošov.
1: Pán Čižmar sa dožil v júni tohto roku krásneho jubilea a to je 90 rokov. Pán Čižmar dlho roku pôsobil a pracoval u nás v Mirošovi, venoval sa i mužský spevac skupiny i ženský spevácky skupiny a jem takisto veľmi rada, že prijal moje pozvanie a prišiel do Mirošova vystúpiť.
2: Choď pán Ivan Čižmar toho roku oslavil už 90 rokov, vse je duže aktívny i na rusínskej muzičnej scéne a už dakýľko roky vede chlopskú spevácku grupu Svidnické hligonkáre, s ktorým vystúpili na festivali u Vršní Mirošovi.

0: sme tu už boli pred dvoma rokmi asi a Basa nám dobrý spívalo. My sme sa už tešili, lebo znali sme, do čoho ideme, lebo je tu furt, aj predtým bolo skvelé publikum, aj toho roku bolo krásne publikum a počasie vršlo, ľudí prišlo, čo si veci prijatí.
1: Jednom z najstarších folklórnych ansamblí na Slovensku je Makovica zo Svidnika, ktorá už 70 rokov reprezentuje svidnický región po celým svete. S jakým vystúpením zavítali na 36. ročník tradičnej ľudovej kultúry do sela Vyšný Mirošov, nám približil korepetitor folklórneho ansamblu Makovica Matej Ragan.
2: Dnes do Mirošova sme prišli s tanečnou zložkou, hudobnou aj so spevackou zložkou. Spevacká zložka svoj pripravila rozsadelný písni aj písni z okolí Svidnika. Hudobná zložka sa predstavila aj so svojou solo hudbou, ktorá predstavila písni zo okresu Svidník a Srobkov. Aj tá, ktorá písňa sa tam nachádza, ktorá bola spomenutá aj na Makovickej struni v 90. rokoch. Potom tanec prišiel aj so s tancami hora, to je okolo Staroľubovňa a tak. A potom aj so svadbou, ktorá je zo etnologických nahrávok pana Dida Ivana Čižmara. Zazove Dričanská svadba zo obce Dričnoj, to je okres Srobkov.
1: Bodku za tohorišným festivalom v seli Vyšný Mirošov dalo vystúpenie jednej z najznámejších východoslovenských kapel, a to ľudovoj hudby Stana Balaža z Raslavic.

0: Tak dnes to bola fantastická atmosféra, veľmi sme si to užili. Do týchto končín, rusínskych končín, či do Mirošova, alebo smerom na Svidník, hore dole od Bardejova, vlastne tu chodívame veľmi radi, napriek tomu, že my sa nepovažujeme nejako za Rusínov, by si dovati veľmi nevieme, vieme hutoric, ale po rusínsky plynule rozumieme, ale hlavne máme tu veľmi, veľmi veľa známych priateľov, úžasných ľudí, s ktorými sme pravidelne v kontakte, takže aj dnes to bolo vlastne o tom stretnutí a však aj to je to posolstvo folklóru, hudby, účinkovania, interpretácie, jednoducho musí to spájať, ak sa to podarilo. A dnes sa to myslím, že určite podarilo, takže čo dodať, nemám slov, krásny koncert, krásny zážitok pre nás všetkých.
1: Z Vyšného Mirošova sa presuneme do okresu Bardejov, do sela Sašova, kde sa nachodí najstaršie palomnické misce grekokatolíky v Priešivskej archieparchii. Tu z nahode sa tá uspenia zasnutia pre Sviatej Bohorodici sa čerez víkend 15. a 16. augusta odbude archieparchiálnej odpust. Sviatú liturgiu i s duchovenstvom bude slúžil Priešivský archiepiskop i mitropolita Jona. História píše, že stará cerkov stojala v seli už okolo roku 1700. V roci 1706 započala ikona Matery Božoj Ronity krvavé slozy. Plnomočný odpusk pro tot chrám udelil pápa už v roci 1779. Tradičné odpusty sa v novodobej histórii odbývajú od roku 1845. Časťou odpusty u Sašovi je i píše putovania z Bardejova. Palomníci tak navštívujú nelen cerkov, ale i mysnej pramieň, ktorý je ličivý na očné chvoroty. O histórii najstaršieho palomníckého misca Sašova už dalej besedujeme i starostom sela Josifom Vargovčíkom.
2: Sašova je ako neveľká obec v okrese Bardejov, ktorá vznikla v 14. storočí. Prvá písomná zmienka je od roku 1352. Uprostred tejto obce stojí murovaný chrám, ktorého základ už posvetil tedajší ortutovský farár Jan Zapotocký 1838 a 27. augusta 1845 chrám bol posvetený a zasvetený zosnutiu pre Svätej Bohorodičke. To fakticky je tento náš odpust. Že pre veľkú vzdialenosť starého chrámu od dediny, ktorý na najvyš chátral a veriaci sa rozhodli, že si postavia nový chrám na prístupnejšom mieste. Zajímavé na tom je, že nemali pozemok a o udelenie pozemku požiadali vlastníka pozemku, vtedajší zemepán Juraj Guntelfinger, a ten, aj keď mal dosť pozemkov, nebol ochotný predať potrebnú časť na výstavbu tohto chrámu. Ale v čase tohto negatívneho postoja vlastníka sa na mieste, kde stojí terajší murovaný chrám, niekoľkokrát zjavila ikona pre Svätej Bohorodičky, ktorá bola súčasťou ikonostatu dreveného chrámu. Udalo zjavenia milostivého obrazu pohľa majiteľa k pozemku k udelenie súhlasu a na vybudovanie chrámu na jeho pozemku, ba čo viac, dal tento pozemok zadarmo, proste ho daroval pre veriacich.
1: Selo Sašova patrí ku najstaršomu grekokatolickomu palomnickomu mestu. Poďme ku tomu, pán starosta, čo sa pripisuje selu z tých duchovných podej. Jako sa odbývajú cena toto siato uspenia, zasnutia pre Sviatej Bohorodici i tu v seli Sašova.
2: V súvislosti so Sašovskou ikonou sa spomínajú mimoriadne vypočutia a uzdravenia. Fakticky tým pádom je to aj najstaršie marianské putnické miesto, chcem podotknúť, Prešovskej archieparchie a možno aj v rámci Slovenska, by som povedal. Nie som si istý, ale Prešovské určite.
1: I keď presnejšie údaje o veličine sa nezachovali, svedčí o tým apostolské breve pápa Pia VI, u ktorým sa píše o udeleniu plnomočného odpustky pro Šašivskú cerkov z 30. júna 1779 roku. Odtedy si odpustové siato za hojného čísla virujúcich u Sašovi odbývajúce po 10. augusti. Predĺžuje starosta sela Josif Vargovčík.
2: Chodia na vodu ku kaplnke, ktorá je tiež tu ako sa spája s určitou legendou, že jej voda je ako liečivá, pomáha liečiť ako očné choroby. Zajímavé na tej vode je, že ani v zime nezamrzla, koľvek mrazí boli, či už aj minus 27 a nikdy nezamrzla. Že ľudia musí tu zvykli chodiť aj zo širšieho okolia.
1: Palomníci sa by u Sašovi pripomianúť i 320. výročia od prvého slezenia čudotvornej ikony. Odpustové siato sa rozpočne sobotu pidvečur po 16. hodini, kde bude privítania palumníky i siačiňom vody v kaplici zasnutia pre Sviatej Bohorodici. O 18. hodini sa rozpočne veľká večúrňa s litijou a o 7. hodine sa rozpočne toržestvená siata liturgia i s posiačiňom kapličke Najsviatejšej Trojici. V nedeľu odpustové siato v Sašovi bude predĺžovalo od 8. hodine, kde o 11. hodine toržestvenú siatu službu Božu v cerkovno-slavianskom jazyku i s korunovaním čudotvornej ikony odslúžiť tak samo vladyka Jona, Priešivskej archiepiskop a metropolita.

0: a tak samo jeparchiálne odpustové sviatosia čerez tot víkend odbude i na Zemplinskej širavi u Klokočovi, kde sobotu od 19. hodiny sa odbude archierejská služba Boža i s vysviečením nového siaštenika. Nedeľu o 8. hodiny bude cerkovnoslavianská sviatá liturgia a o 10. hodiny archierejská služba Boža, na ktorej hlavným propovedníkom bude Kiro Stojanov, jeparchiálny episkop z Macedónii. A jaké odnošenia matku palomnickomu mistu Klokočiu, emeritnej košeckej jeparcha Milan Chautur.
1: Treba povisti, že už od 10 rokov prichádzam do Klokočova, toda s rodičmi, ktorí považovali toto mesto za duže posviatné. Prichodilo tam po legalizácii grécko-katolíckej cerkvi v roku 1968 duže veľa ľudí. A k tomuto mestu mám osobný vzťah, pretože tam jem prvý raz cítil blízkosť Matery Božej, ktorá vstupovala do môjho života potom pri rozličných životných zastávkach v mojom životi. Klokočov pre mňa zostal vse mestom zázračného stretnutia človeka s Materou, ktorú Isus nám dal z kresta. Istotne, je to na inšej úrovni, jak je to ľudské spoločenstvo, ale je to vse intenzívne stretnutia sa dieťaťa s mamou.
0: A my poďme i na športovú tému. Jak prochodil prvý prípravný zápas Priašiu proti Košičanám, to už vám približí na spolupracovník Marian Juraj Pribula.
2: Hokejisti HC Prešov odštartovali 1. augusta letnú prípravu na novú sezónu, ktorá sa začne omýšať 15. septembra. Po úspešnej záchrane medzi elitou v minulej sezóne sa v Priešovi kompletne obmenil káder. Novým trénerom sa stal Kanadian Ryan Colville, ktorý posledné 3 roky robil asistenta trénera v Košicach. Priešovčané, alebo jak ich prozývajú priaznivci hokeja Koňare, tak viriať, že v novej sezóne sa im bude viacej darilo a že sa im spoločne podariť uhrať lepšie výsledky. V sredu odohrali v rámkach letnej prípravy na domašňom ledi prvé prípravné stretnutia, kedy sa by zmierili sily s odvykom protivníkom HC Košice. Po veľkej obmene kadra v priešovskom mužstve tak bolo hlavným cieľom, že by sa hráči medzi sobou zohrali a zvykli sobi na sebe. Od úvodu sme mohli sledovať košickú prevahu a dominantnosť. Priašovčané sa pred bránku Košic dostávali len sporadicky a veľký problém im robila hlavne prechodová fáza čerez sredne pásmo. Vysoké tempo robilo hráčom Priašova od začiatku problém a tak prišlo aj prvé vyšmarenie, keď za seknutia dostal 2 minúty Denis Hudec. Košicám sa podarilo využiť prvú presilovku v stretnutiu, keď sa presadil 23-ročný ukrajinský hokejista Bohdan Panasenko, jaký je v Košicách od augusta na myšačnú skúšku. Druhú periódu začali lepšie Košičané, keď sa po 40 sekundách presadil Andrej Bireš. Postupnejšia Priaševčané dostávali do tempa a začali pôsobiť viacej vyrovnaným dojmom. Na druhej strane Košičané hrali od začiatku barz disciplinovaní a tak nedávali možnosť Priaševčanom sobi zahrať presilovú hru a vrnutí sa tak do stretnutia. V treťoj periódi sa hral prevažne vyrovnaný hokej, kde už boli nebezpečné aj domašní, ale kontaktný gól sa im nepodarilo streliť. Naopak Košici na samom koncu dali definitívnu bodku gólom do porožnej bránky, keď sa presadil útočník Patrik Rogoň. Priašov tak prohral proti Košicám na domácom ledi 0-3. Zápas hodnotil kanadský tréner Priašova Ryan Colville.
3: Na začiatok sa mi veľmi nepáčil. Bol to prvý predsezónny zápas. Chlopci nehrali v zápasových situáciách. Dnes sme mali moločej týme, veľa mladíkov, ktorí potrebovali dostať herné skúsenosti a to ostatné nehrali od konca sezónu. Takže sa vidím, že to bolo mistami neuhladžené z oboch strán. Páčilo sa mi, jak sme sa postupne zlepšovali. Máme pred sebou ešte dlhú cestu. Veľa detailov, na ktorých musíme pracovať, ale pozbudilo mňa, že každú tretinu sme boli viacej konkurencie schopní a nakoniec to bol gól z presilovky, potom plané stridania a nakoniec gól do prázdnej bránky. Takže sme boli celý čas za ním a dúfam sobie, že naši chlopci tvrdo pracovali a bojovali a budeme ďalej zdokonaľovať detaily a systémovú hru.
2: Details in our system play. Ďalej prodlžuje najstarší priašovský hráč na súpisky Adam Drgoň.
4: Klasický taký prvý zápas, bolo proste veľa nepresností, strašne veľa strát z našej strany a sme si to často aj zbytočne komplikovali a hlavne Košice boli lepšie na puku, si to lepšie hádzali, mali aj tých šancí viac. No, vyhrali 3-0, hovorím, sme v nejakom procese, hej, dneska dobre oddychnúť, zajtra je tréning, sú ďalšie zápasy a jednoducho toto je príprava, liga je až za mesiac, takže netreba tu byť z toho nejak smutný, ale hovorím, podstata veci je zlepšovať sa s každým zápasom.
0: U dnešní duchovný dumci si vám prihovoriť administrátor pravoslavného sela Vršní Mirošiv, otec Alexander Kleban.
5: Vo ime Otca i Syna i Sviatého Ducha. Drohé bratia i sestre, drohé sluchači, dnes by im sa vám chotil prihovoriť slovami Ignatia Briančaninova, človeka, ktorý nám duchovné dedictvo Sviatého Otca priblížil v našom súčasnom jazyku. Témou dnešného slova je horlivosť. Môže byť pochvalná v duchovnom podvihu, no jak hovorí apoštol Pavol, existuje i horlivosť neporazumu. A aj s takom sa môžeme dakoli stretnúť. Episkop Ignáti hovorí vo svojim slovi o takejto horlivosti nasledovne. Mnich sa musí mať mimoriadne na pozori pred horlivosťom, ktorá je telesná a duševná. Takom, čo na prvý pohľad pôsobí zbožný, ale vo svojej podstate je nerozumná a duchovne škodlivá. Svitské ľudé i množstvo monašestujúcich takú horlivosť z nevedomosti vysoko vzdvihujú, pričom nechápu, že je istočníkom je samolúbosť a hordenia. Toto horlivosť oni veličajú, jak horlivosť za víru, za zbožnosť, za cerkov i za samotného Hospoda Boha. Preukazuje sa viacej či menej tvrdým osuždením i usvedčením svojich blížnych z ich morálnych prehrieškov a prehrieškov voči cerkovnomu poriadku. Toto, ktoré sú oklamané falošným predstavom o horlivosti, nerozumne horlivci dúmajú, že tým, jak ju presadzujú, tak napodobňujú sviatých otcov i sviatých mučeníkov. Pričom zabudajú, že oni sami jak horlivci nesú sviatí, ale hrišníci. Keď sviatí ľudia usvedčovali sohrišajúcich i nečestivých, tak ich napomínali na Boží príkaz, na základe toho, že to vyplývalo z ich postavenia a patričnej povinnosti. Na základe podnetu Sviatého Ducha a ne pod vplyvom svojich vlastných vášní a demoniu. Za to, že ten, kto sa rozhodne svojvoľne usvedčovať brata a Boho napomínať, tým len jasno dokazuje, že sám sebe považuje za múdrišoho a cnostnejšoho oproti tomu, koho karhá. No v skutočnosti len poukazuje, že takým spôsobom sám konat pod vplyvom svojich vášni a že sa nechal oklamať demonskými myšlienkami. No a čo z toho vplyva, drohé bratia i sestra? Že máme azda pritakovať zlu? Či byť ľahostajný voči nepravdi? Samozrejme, že nie. Ale zas nemôžeme vo svojej horlivosti sa stavať i nad samotného apostola Pavla, ktorý nám odporúča, že by sme napomínali svojich blížnych duchu krotosti, nosili nemožti nemožných a ne sami sobi uhoždali. I druhá ťahoty nosili i tak naplnili zákon Kristov. Za to, že tak čítame i v molitvách ku sviatomu pričastiu. Boh nechošte smrti hriešnika, no ježe obratiti sa i živu byti jemu. I tak, drohé bratia i sestry, drohé sluchači, budeme robiť i tak, jak nás to naučil náš spasiteľ Isus Hristos. Podľa toho poznajú všetko, že ste moji učenici, keď budete mať ľubov medzi sobou. Amen. Hristos posledí nás.
0: Pohoda čerez víkend. Pohoda na nadchodajúci víkend 15. až 16. augusta na severovýchode Slovenska. Bude mimoriadne horiačo, slnečno a sucho i s tropičnými teplotami, ktoré na celom severovýchode vystúpia na 29 až 33 stupňov Celzia. Pro oblasť Bardejov, Svidník, Strubky, Medžilabici a Humene sobota jasno, denná teplota maximum 29 až 33 stupňov, nočná teplota 12 až 14 stupňov. Nedeľa 16. augusta, denné maximum 30 až 33 stupňov, nočné okolo 14 až 15 stupňov. Víkend bude ideálny na kúpania či turistiku, no netreba zabudnúť ani na pitný režim a mycný UV faktor, keďže index dovrší vysokú hodnotu okolo 6. stupňa. A to už bola posledná dnešná informácia u dnešných rusinských radionovinách, ktorú pre vás produktovala redakcia Národnostného vysielania Slovackého rozhlasu Košeckého Rádia Patria. Šumný večer a šťastlivo prežitý nastupný víkend žičať majster zvuku Stanislav Hurdých a od mikrofónu redaktor Tomáš Michal Babiak. Buďte zdraví i šťastlivo.

0: Rádio Patria.
1: Dobrý podvečer. Vitajte pri počúvaní relácie Romská hudba. Dnes odznejú piesne v podaní romskej folkovej skupiny Točkolotoč z mesta Svitavy, Česká republika, z albumu Kalebala, Kalejaka, Čierne vlasy, Čierne oči. Príjemné počúvanie.

košického štúdia Rádia Patria počúvate reláciu Rómska hudba. Čo vám napadne pri tomto pojme? Asi najskôr husličky, cymbal alebo džamore džamore z filmu Cigáni idú do neba. Rómska kultúra však občas vyplaví na svetlo Božie aj niečo, čo nie je až také ortodoxné a skanzenové a čo má veľký vývojový potenciál a z toho vyplývajúcu popularitu. Príkladom je aj folková skupina Točkolotoč z mesta Svitavy, Česká republika. Vypočujte si ďalšie skladby z albumu Kalebala, Kalejakha, Čierne vlasy, Čierne oči v interpretácii spomínaného zoskupenia.

Vážené posluchačky a poslucháči, do dnešnej relácie Romská hudba sme pre vás vybrali piesne v podaní romskej folkovej skupiny Toč kolotoč z mesta Svitavy, Česká republika, z albumu Kalebala, Kale Jagha, Čierne vlasy, Čierne oči. Za pozornosť vám ďakuje hudobný redaktor Viktor Haščák. Všetko dobré, buďte zdraví.

0: Slovenská televízia a rozhlas uvádza reláciu o knihách pre deti, knižky, mačky, abecedy a ryba.
1: V rozhlasovej knižnici už čaká knihovnička Mačka Abeceda, ktorá deťom poradí pri výbere kníh. A želá vám nerušený lov príbehov.
2: Mohla si to prečítať s väčším nadšením, rybička.
1: Nie som herečka, som introverta, ktorá akváriová rybička robí niečo s nadšením.
2: Všetky.
1: Ja nie som ako všetky, Mačka Abeceda.
2: A ako sa vlastne voláš?
1: Rybo.
2: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
1: To určite. A volám sa Rybo. Už sa blíži nejaké dieťa. Radšej sa schovám za mušľu.
3: Dobrý deň, Mačka Abeceda.
2: Ahoj, Dianka. A čo sa stalo? Nefunguje internet?
3: Funguje, ale mama povedala, že ak ešte raz poviem, že sa nudím, nájde mi prácu.
2: To by som neriskovala.
3: Preto som radšej šla do knižnice.
2: Múdre rozhodnutie. Tu si musíš maximálne vybrať knihu.
3: No, hej, ale vyberať si knihu je skoro také ťažké, ako pozerať s rodičmi film.
2: No áno, úplne ti rozumiem. A čo prázdniny?
3: Nuda.
2: Pôjdete niekam na dovolenku?
3: Asi k moru, do Grécka.
2: Ó, to je super, nie?
3: Neviem. Otec tvrdí, že dovolenka je ideálna príležitosť, ako navštíviť všetky múzeá v okruhu 100 kilometrov. Najlepšie je vstať už o 6:00 a ísť na výlet.
2: Strašné. A čo by si chcela ty?
3: Podľa mňa a mami je dovolenka ideálna príležitosť, ako chvíľku nerobiť absolútne nič.
2: Máš pravdu. Veď niektorí ľudia sa potom vrátia z dovolenky unavenejší ako pred ňou.
3: Presne. Ja chcem oddychovať, nie trénovať na olympiádu.
2: Úplne to chápem. A ako to podľa teba dopadne?
3: Tradične vyhrá otec. Má auto a vodičský preukaz.
2: Silný argument.
3: Veľmi silný.
2: Spomínam si, že si natáčala vtipné videá na sociálne siete. Ešte to robíš?
3: Občas. Ale minulý týždeň som chcela natočiť, ako tancujem a zakopla som o vysávač.
2: A vymazala si to?
3: Nie. Ten reel má najviac lajkov zo všetkých.
2: Internet je zvláštne miesto.
3: Áno. Ľudia sa najviac smejú, keď sa niečo nepodarí. Ale včera som si povedala, že vydržím celý deň bez mobilu.
2: A vydržala si?
3: Jasné.
2: Naozaj?
3: Celých 7 minút.
2: No, to je stále lepšie, ako by som čakala.
3: Robíte si srandu, čo?
2: Ani trochu. To by som si nedovolila. Len by ma zaujímalo, koľko času asi tráviš každý deň na mobile.
3: Netuším.
2: A nepozrela si si štatistiku?
3: Nechcem sa zbytočne vystrašiť.
2: To je rozumné.
3: Ale občas aj čítam normálne knihy.
2: To rada počujem.
3: Najmä keď mi rodičia vezmú nabíjačku.
2: Aj to sa počíta.
3: Viete, čo je najtrápnejšie?
2: Nie.
3: Keď mi hovoria, že v mojom veku čítali viac.
2: A čo im na to hovoríš?
3: To, že keď boli v mojom veku, nebolo čo iné robiť. Iba čítať a občas utekať pred dinosaurami.
2: To ich určite dostalo.
3: Absolútne.
2: Počúvaj, práve tu mám jednu úplne novú knihu o rodinnej dovolenke v Grécku. Chceš vedieť, o čom je?
3: Fakt? Je vtipná?
2: Samozrejme.
3: Napínavá?
2: Jasné.
3: A dúfam, že nie je príliš hrubá.
2: No.
3: Dá sa prečítať za 2 dni?
2: Dianka, ty nehľadáš knihu, ale kúzelníka.
3: Preto chodím za vami.
2: Myslím, že sa ti bude páčiť.
3: Som zvedavá.
2: Ale pod jednou podmienkou.
3: Akou?
2: Aspoň dnes stráviš viac času s knihou, než s mobilom.
3: Ráta sa, keď si mobilom odfotím obálku?
2: Nie.
3: Tak to bude dlhý deň.
2: Určite to zvládneš.
3: A kde ju máte?
2: Počkaj. Ešte si ju nikto nepožičal. Ako vravím, je o rodinnej dovolenke v Grécku.
3: To fakt?
2: Volá sa 7 písmen v piesku a napísala ju Marta Hlušíková. Nie je príliš hrubá.
3: A o čom je?
2: O dvoch súrodencoch, Anabele a Norovi, ktorí letia s rodičmi po prvýkrát lietadlom na dovolenku na Krétu.
3: Skoro ako my, ale ja už som predtým letela.
2: Tak počúvaj.

Už 3 hodiny čakáme na letisku, lebo náš let mešká. Predávač v bufete povedal, že minulý týždeň sa jeden raňajší let presunul až o 12 hodín. A to sme sem prišli ešte v noci, lebo lietadlo malo odletieť o 5. O 5 je fajn, tešila sa mama. Aspoň si vychutnáme východ slnka. To však už dávno vyšlo. Začal sa nový deň a my sme stále v hale letiska. Všade hučí klimatizácia a tak nám mama vybalila pulóvre a sama je zakrútená v akejsi deke. S Norom, to je môj starší brat, stojíme pri sklenenej stene a pozorujeme, ako lietadlá odlietajú. Poletíme prvý raz. Nie, nemám strach. Vraj je to mega zážitok, keď sa lietadlo zdvihne a vtlačí človeka do sedadla. Na túto chvíľu sa teším. Ale inak nuda. Neskutočná nuda. Ešte, že sa na letisku dejú aj zaujímavé veci. Napríklad, keď ocko pípal pri detektore kovov. Musel si dať dolu aj topánky, ktoré mu skontrolovali v akomsi prístroji. Možno sa chceli zamestnanci letiska presvedčiť, či v nich nepašuje teroristickú zbraň. Potom upažil ruky a prechádzali po ňom akýmsi prístrojom. Neviem, či čakali, že mu spod pazuchy vypadne nôž alebo čo. Všetci sa pozerali, ako by náš ocko bol podozrivé individuum. Nenašli nič. Veď čo by aj mohli? Ocko je predpisový, určite v živote žiaden zákaz neporušil. Možno pípali moje plomby. Zasmial sa, keď sa obúval. Konečne hlásenie, že lietadlo je pristavené. Poslušne sa radíme do húfu ľudí, ktorý začína ožívať a ako veľká živá húsenica sa posúva dolu ku vchodu. Zrazu pred sebou vidím obrovské lietadlo, čo z letiskovej haly vyzeralo menšie, ale že fakt menšie. Jasné, že si Noro vybojoval miesto pri okne. Let trvá 2 hodiny, takže po hodine sa vymeníte. Určila lietadlové pravidlá mama. Upokojila som sa. Aspoň budem vidieť, ako pristávame na Kréte a blížime sa k Heraklionu. Keď máme batohy bezpečne uložené v skrinkách nad hlavami, do uličky sa postaví letuška a začne názorne ukazovať, čo urobíme, keby došlo k najhoršiemu. Kde máme záchranné vesty, ako si ich pripneme a ako ich nafúkneme. A je tam namontovaný aj padák? Vykríkne malý chlapec zradu predo mnou. Kto si sa zasmeje? Nikto však nič nepovie a letuška ďalej vysvetľuje cestujúcim to isté v angličtine. Rozmýšľam nad tou otázkou. Veď ten chalan má pravdu. Ak by sa stala katastrofa a my by sme napríklad vypadli z lietadla na pevninu, na čo by nám tá vesta bola? Chlapec sa dožaduje odpovede, no matka mu odvrkne. Prestaň, radšej sa tiež narezne. Nechápem jej poznámku. Narezne? Asi o štvrť hodinu sa v lietadle šíri vôňa rezňov. Celkom milé prekvapenie. Noro až preglga. Dobre vidím. O chvíľu však zisťujeme, že rezne nie sú pre všetkých cestujúcich, ale iba pre rodinu pred nami. Noro to nesie dosť ťažko. Je mi ho trochu ľúto, lebo on by jedol stále. Je úplne rovnaký ako bratranec Oskar. Letušky tým rezňovým prinesú ešte aj misky s ovocím, 4 burgery, pečivo a dokonca fľašku šampanského. To predsa nemôžu pojesť, šepká mama a pozerá sa na ocka. Všetci okolo stíchnu. Tá rezňová vôňa vzala každému reč. A možno by si aj ocko rád zahryzol. Sa doticha ozve matka tej hladnej rodiny. Keď som si to zaplatila, tak si to aj zjem. Aj keby ma malo roztrhnúť. Moji rodičia sa pozreli na seba. No, ja by som možno takým rezňom nepohrdla. A ako sa tak dívam na Nora? On by zlikvidoval hravo aj 2.

0: Rezne sú super. Hneď by som si dala. A tá rodina bola skoro ako naša. Len ja nemám staršieho brata, ale mladšiu sestru. Ale ocka tiež raz nechceli na letisku pustiť, lebo mal nadváhu.
1: Nadváhu?
0: Vlastne len jeho kufor. On si vždy v Grécku naberie na pláži kopu morských kameňov. Potom ich musel rozdeliť do kufrov iných cestujúcich z nášho zájazdu. Trapas.
1: To som rada, že si sa v knihe Marty Hlušíkovej našla.
0: Hej, je celkom vtipná. Ešte by som si z nej niečo vypočula. Asi si ju požičiam.
2: Mňa by asi tiež nechceli pustiť do lietadla. Presnejšie, doteraz nikto ani len neuvažoval, že by ma vzal k moru.
0: Fú, to bol kto? Vaša akváriová rybička? Ona, teda on, rozpráva? Vždy som si hovorila, či mu tu na stole nie je smutno.
1: Neviem, ako je to možné, ale pred časom začal rozprávať. Našťastie, nie veľmi často. Dlho trvalo, kým mi prezradil svoje meno. Volá sa Rybo, však Rybo.
0: Teší ma, milý Rybo.
2: Rozhodne nie som príliš milý.
1: Dúfala som, že by mi mohol pomáhať, ale zatiaľ mu to veľmi nejde. Je totiž strašne pesimistický.
2: Pesimistický? Som realista. V mojom prípade je more iba veľmi vzdialený sen.

0: Ja si môžem tak čítať maximálne etiketu na krmivé. A dej je dosť plitký.
1: To je dobré.
2: Niekedy takto frfle a zazerá celý deň. Ak chceš, mám tu ešte ukážku, ako boli Noro s Anabelou na pláži.
1: Super, pláž a more milujem.
0: Oni sa vyvaľujú na pláži a majú pred sebou oceán. Ja mám 3 litre vody a plastovú palmu.
2: Nepreháňaj. Môžeš byť aspoň trochu pozitívny.
0: Dobre, tak dnes som dostal o 2 granulky viac ako včera.
1: Vidíš? To je fajn, nie?
0: Áno. Som síce stále smutný, ale aspoň najedený.
1: Rybko, ty by si mal ísť na dovolenku.
0: Volám sa Rybo. A kam? Do väčšieho akvária?
2: Vidíš? To nie je zlý nápad.
0: No a bude tam aspoň Wi-Fi?
1: Na čo potrebuje akváriová rybička Wi-Fi?
0: Aby som mohol sledovať videá o oceáne a ďalej sa ľutovať.
2: No nič, Dianka. Tak si ešte vypočuj tú druhú ukážku z knihy 7 písmen v piesku.
0: A ja sa rozpustím v existenciálnej kríze.
2: Ja, ospravedlňujem sa za neho. Rodina je už v Grécku a ocko stratil svoje slnečné okuliare. Počúvaj.
0: Ten mále starosti.
3: Včera nám ocko povedal, že nedaleko tečie ľadová riečka. Ľadová? Teraz v lete? Ľadová! Túto píšu! Ďobkal ocko prstom po tabuli. Vraj nejaká chladná riečka alebo potok, tuším sa volá Almiros. Alebo sa tak volá akási roklina? Bol nešťastný, lebo nás tentoraz nemohol poučovať. Veľmi nás to netrápilo. Akurát sme boli zvedaví, či naozaj touto rozhorúčenou krajinou tečie čosi studené. A tak sme vyrazili k tej ľadovej vode. Veľmi som tomu neverila. Veď bolo tak horúco, že aj jašterice radšej vyschnú, ako by sa mali plaziť v tej páľave. Prišli sme k ústiu plitkej riečky, ktorá vyzerala ako akákoľvek iná. Strčila som do nej nohu. Bola fakt mega studená. Noro sa postavil do vody po kolená a hrdo sa okolo seba díval. Ocko sa nedal zahambiť a vošiel tiež po kolená. Výzva, výzva! Skríkol Noro a rozbehol sa. Ochladím sa až po pás! No darmo vykrikoval a behal. Voda mu nesiahala vyššie ako do polovice stehien. Aj ocko chcel prekonať rekord, riečka však bola preňho ešte pličia. Ako je možné, že je taká studená? Čo ju slnko vôbec neprehreje? Čudoval sa Noro, no ocko iba zdvihol plecia. Možno vyviera v labirinte u Minotaura, pokračoval. Bolo mi však jasné, že to povedal zo žartu. Taký hlúpy preca nie je. Alebo áno? Aha, ukázal Noro zrazu k našej pláži. Prichádzala odtiaľ rodina rezňových labužníkov. Mierili priamo k ľadovej riečke. Vpredu otec rodiny rezeň. Jeho žena rezňová a 2 rezníčatá. A ockové pilotky s nimi.
4: Och, aká je teplúčka!
3: Začal vykrikovať Noro a opatrne okolo seba čeril vodu. Mala som chuť ho poriadne ošpliechať, no nemohla som pokaziť hru. Ocko sa na Nora čudne pozrel. Potom na rezňa mladšieho, ktorý sa rozbiehal do vody. Že by spoznal svoje pilotky?
4: Ako čajík, taká je teplá!
3: Krútil Noro očami, no to už vbehla do rieky takmer celá rodina. Nikdy som nepočula také hrozné kvičanie a jačanie. Rezeň starší tuším aj zaričal.
4: Pre pána Jána!
3: Zakvílila matka rodiny a vybehla z riečky von. Noro s ockom sa akože začudovane pozreli na seba a potom sa obrátili chrbtom. Podľa mňa sa smiali, lebo sa im natriasali plecia. Keď vyšli z riečky, rezeň starší sa obrátil k ockovi. Vy ste Slováci? Ocko prikývol.
4: To je dobré, že tu máme svojich,
3: povedal a podal ockovi ruku.
4: Ja som nejaký...

0: chrt. Obrátil sa k žene a deťom. A toto je moja žena a deti. A tak sme prišli o rezňových. Teraz sú to chrtovci. Po indiánsky by sa mohli volať tí od ľadovej riečky.
1: Tí rezňovci, teda chrtovci si ten trapas možno ani nevšimli. Ja som sa minulý týždeň mega hambila na kúpalisku. Myslela som si, že mi máva kamarátka.
2: A nebola to ona?
1: Nie. Bol to úplne cudzí človek, ktorý odháňal osu.
2: Klasika.
1: A ja som mu ešte asi 5 minút mávala späť.
2: Ja som si raz na pláži omylom natrela opaľovacím krémom iba jednu labku.
1: A to sa ako dá?
2: No, čítala som si a stratila prehľad o realite.
3: Vyzerala som potom ako reklama na šachovnicu.
1: To je super. Moja kamoška minulý rok v tábore kričala zo sna. Nedávajte tej mrkve heslo na Wi-Fi.
3: Radšej nechcem vedieť, čo sa jej snívalo.
2: A si zvedavá, ako to v knihe pokračovalo s Anabelou a Norom a chrtovcami?
1: Jasné, poďme na to.
0: Keď sme sa vrátili na pláž, zistili sme, že chrtovci majú ležadlá hneď za nami. Chalan so sestrou sa vybrali k vode, tak som išla aj ja s Norom. Ako sa voláte? Pýtam sa ich. Ja som Obo a toto je Renáta, vraví chalan. Také zvláštne mená som ešte nikdy nepočula. Potom nás predstavil môj uletený brat. Ja som Noro a toto je Anča. No, Anča, prikyvuje Obo. Nie som Anča, som Anabela. Všetci ma volajú Bela. Okrem Nora, samozrejme. Okej, ty si Bela a on je No. Nie No, ale Noro. Veď okej, No a Anča. V tom mi zablikali poistky. Ten chalan nevie povedať R. A ty si Robo Chrt? Spýtam sa pre istotu. Veď som už povedal, Obo Chrt. Konečne sa veci vyjasnili a mne sa mená Obo a Renáta tak zapáčili. Renátka, poď sa napiť vodičky. Skríkne teta Chrtová a my s Robom sme osameli stojac po pás v mori. A vieš ty, Robo, že máš na nose pilotky nášho ocka? Vypálil zrazu Noro na Roba. Pilotky? Nie, to sú moje. Dokážem, že nie sú. Obdivujem Nora, ako pokojne sa Robovi prihovára a nehádže na ňo suchú jaštericu, ani sa ináč nepredvádza, lebo v tom bol môj brat neprekonateľný. Asi ťažko, to sa nedá dokázať, zasmial sa Robo a zdalo sa mi, že hovorí ako si ináč. No áno, veď v jeho vete nebolo ani jedno R. Nepoužíva slová, kde je R. Škoda, že mu rodičia dali meno Robo. Mýliš sa! Na tých okuliaroch je nalepená ockova. Noro nedopovedal, lebo sa prihnala vlna a zrazila nás z nôh. Za ňou sa hnala ďalšia. Keď sme sa konečne postavili, okuliarov nebolo. Robo s Norom sa začali ponárať a pilotky hľadali, no tie už odplávali nevedno kam. Tak ako si mi to chcel dokázať? Bola na nich nalepená žuvačka nášho ocka, aby si vedel. Nič tam nebolo nalepené. Krútil hlavou Robo. Ockovi spadli na pohyblivý pás, keď sme čakali na kufre. A ty si ich zbadal a zobral, vykríkol Noro. Videl si ma? Videli sme, že máš zrazu okuliare so žuvačkou. Presne také, aké ockovi spadli medzi kufre. Na to nemusíme byť ani detektívy, povedala som. No tak okej, našiel som ich. A čo nájdem, to je moje. Somár. Nebude hlúpy, keď dokáže hovoriť tak, aby nepoužíval slová, v ktorých je R. Je však zákerný. Asi by sme mu naozaj mali hodiť za tričko tú suchú jaštericu. Vlny boli čoraz vyššie. Vyšli sme z vody a tu vidím, ako jeden starší muž drží v ruke ockové pilotky, ktoré vylovil z mora a kladie ich na múrik pri pláži. drgnem Nora. Hneď zbadá, čo sa deje. Vyštartuje k múriku, schmatne pilotky, zamáva nimi nad hlavou a vykríkne: Čo nájdem, to je moje!
2: Tak, čo povieš? Anabela s Norom sú fajn, nie?
1: Sú super. Tú knižku si požičiam. Tu je preukaz.
2: Dúfam, že sa pri nej zabavíš. Anabelu s bratom čaká pri mori ešte veľa vtipných príhod. A Rybo, ty už prosím ťa, radšej nič nehovor.
4: Pokojne môžem ďalej mlčať. Aj tak môj názor nikoho nezaujíma.
1: Jasné, že zaujíma.
2: Potom mi povieš, aká bola.
1: Ďakujem, mačka abeceda. O pár dní som tu znova. Dovidenia, Rybko.
4: Rybo, a hlavne sa z tých kníh nezbláznite.
2: Maj sa pekne, Dianka. Želám ti nikým a ničím nerušené čítanie. Čauky, mňauky.
0: Počúvali ste reláciu o knihách pre deti Knižky mačky abecedy. Účinkovali Ľudmila Mandžárová, Dado Naď, Diana Kočanová a Natália Juráková. Autor scenára Dado Naď. Hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková. Produkcia Alena Rumanovská a Ján Tomandl. Zvukový majster Andrej Klimič. Dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová-Kapráliková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Aj tento rok vzdáme hold kráse slovenského kroja. V Banskej Bystrici vás čaká galavečer plný hudby, tanca a ľudového umenia, ktorý spojí celé generácie aj naše regióny. Vychutnajte si vystúpenia špičkových folklórnych súborov, ale aj pútavú prehliadku krásy tradičných slovenských ľudových odevov. Slovenský deň kroja. Naživo v sobotu o 20:30 na Jednotke.
1: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
3: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
4: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Neklesejte na mysli a zvítězíte.
6: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
7: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
8: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
9: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
10: Co je nového?
11: Právě říkali, že některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
12: 400 stop říkají.
13: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
14: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
15: To bolo ako v románe.
16: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
17: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Kristína Spáčová odkrýva Vraždy v dolinách. Už čoskoro na Jednotke.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort vnútra tvrdí, že pre kybernetickú hrozbu v súvislosti s cestnými rýchlomermi s kamerami prijal opatrenia. Prívalové dažde a povodne v Japonsku si vyžiadali už najmenej 8 obetí. Zajtra bude prevažne jasno a horúco 27 až 35 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Ministerstvo vnútra reaguje na Národný bezpečnostný úrad, ktorý varoval pred významnou kybernetickou hrozbou spojenou s viacerými typmi cestných rýchlomerov s kamerou. Úrad varovanie vydal na základe analýzy, ktorú nariadilo samotné ministerstvo. Hovorca rezortu Matej Neumann hovorí, že prijali potrebné opatrenia.
2: Aj tento prípad ukázal, že spolupráca ministerstva vnútra a Národného bezpečnostného úradu funguje a že bezpečnosť štátu a občanov je pre obe inštitúcie prvoradá.
1: Reaguje Peter Bátor z Progresívneho Slovenska.
3: Tie ruské kamery sú také nebezpečné, až musel úrad vydať verejné varovanie pred ich používaním. Je čas, aby minister alebo okamžite odstúpil, už tak mal urobiť v utorok, alebo aby ho premiér okamžite odvolal.
1: Požiar v Bravecove z minulého piatka na sobotu zasiahol celkovo 10 stavieb. Priamu materiálnu škodu predbežne určili na 400 000 eur. Polícia ešte minulý týždeň informovala, že išlo o úmyselné založenie požiaru. Presná príčina je stále v štádiu vyšetrovania, potvrdila hovorkyňa Banskobystrickej krajskej polície Petra Kováčiková.
4: V predmetnej veci bolo začaté trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia. V tejto súvislosti stále prebieha vyšetrovanie, vykonávajú sa znalecké dokazovania. Všetky bližšie okolnosti, ako aj presná príčina požiaru, sú predmetom ďalšieho vyšetrovania, ako aj znaleckého skúmania. V predmetnej veci doposiaľ nebol nikto obvinený. Pachateľovi hrozí pri tejto právnej kvalifikácii trest odňatia slobody na 4 až 10 rokov.
1: Obec v spolupráci s platformou Donio spustila verejnú zbierku pre rodiny, ktorým požiar zničil domovy aj majetok. Najmenej 8 ľudí zahynulo v prefektúre Chiba východne od Tokia v dôsledku prívalových dažďov a povodní. Viacerí zahynuli potom, keď ich voda uväznila v autách či zaplavených podchodoch. Úrady vystrihajú pred ďalšími zrážkami. Agentúra pre krízové riadenie nariadila evakuáciu viac ako 400 000 ľudí. Televízia NHK informovala, že mesto Chiba zaznamenalo za 12 hodín až 348 litrov zrážok na štvorcový meter, čo je najviac od začiatku meraní. Povodne poškodili stovky budov a paralizovali dopravu. Na medzinárodnom letisku Narita strávilo noc približne 7 000 cestujúcich. Na majstrovstvách Európy v plávaní nepostúpila Lilian Slušná do finále disciplíny 50 metrov voľným spôsobom. V Paríži zaplávala 11. najrýchlejší čas 24,80 sekundy. Tamara Potocká obsadila vo finále stovky motýlik 7. miesto s časom 57,58 sekundy.
5: Veľmi sa z toho teším, nakoľko vlastne za pol roka som sa dokázala dopracovať do tej vlastne európskej špičky na disciplínu, ktorú som si v januári zvolila, že sa idem na ňu pripravovať, takže ja som spokojná a teším sa, že už mám teda koniec.
1: Zajtra bude prevažne jasno, nočná teplota 14 až 7, na juhozápade 19 až 14 stupňov, cez deň 27 až 35 stupňov, slabý alebo juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Kolóny v Ružomberku, ale aj obmedzenie na D1. Pokračujeme s dopravou. V kolónach si postojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej, sa zdržíte 15 minút. Na vjazde z Ružomberka do Ivachnovej stratíte ďalších 10 minút. V Lhohovci je pre kultúrne podujatie uzavreté na meste svätého Michala. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. V Gelnici je pre jarmok uzavretá hlavná ulica. Obchádzka pre osobné autá je vyznačená po Nemocničnej Slovenskej a po Bánickom námestí. Nakladné autá to môžu obchádzať po Hlinickej. Cestári pracujú na D2 pri výjazde z Tupava na kilometri 48,5, opravujú most ponad diaľnicu, blokovaný je pravý pruh v oboch smeroch a radar ste videli na výjazde do Banskej Bystrice zo Starých Hôr. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800 Husličky z Javora.
7: stredu 12. augusta nás navždy opustila dlhoročná rozhlasová redaktorka a speváčka ľudových piesní Darina Laščiaková. Darina Laščiaková sa narodila 23. novembra 1931 v Tvrdošíne a po maturite na gymnáziu prišla začiatkom 50. rokov do Bratislavy študovať na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského hudobnú vedu a národopis. Ako študentka bola členkou a solistkou Lúčnice, neskôr rozhlasového súboru LUT. Nahrávala s ľudovými hudbami Eugena Farkaša, Rinalda Oláha, Slávka Volavého i s Brolnom, no najmä s Orchestrom ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave, s ktorým spolupracovala od jeho vzniku v roku 1976. Na medzinárodnej súťaži rozhlasových nahrávok Prix de musique folklorique de Radio Bratislava získala 3 razy zlatú a raz striebornú medailu za interpretáciu. Množstvo jej nahrávok vyšlo na gramoalbumoch a CD-čkách, najmä s Oľunom a so Sľukom. Darina Laščiaková absolvovala množstvo koncertov a vystúpení na rôznych podujatiach a festivaloch doma i v zahraničí. Okrem folklóru sa venovala aj duchovnej piesni.
8: Keď si tak spomínam, že ja, keď som žila na Orave, ja som vlastne oravské ľudové piesne nie veľmi poznala. Ja som ich počula niekedy na tých lúkach, keď gorali sa vracali. To som tak vypočula si, dobre mi to padlo, ale že by som sa tak nejak viacej zaujímala o tie oravské ľudové piesne, nie. No a na gymnázii tam sa spievalo všeličo možné. Ani nie veľmi ľudové piesne. Niekedy, ale nie oravskú. Kde tu sa objavila oravská, ale to nemal kto zozbierať, nemal to kto ísť na výskum. No ale ja potom, keď som prišla do Bratislavy a študovala som hudobné vedy a folkloristiku, totiž hudobné vedy národopis, a som si potom zobrala odbor hudobnej folkloristiky. Tak sme mi chodievali na prax do Slovenskej akadémie vied a tam sme si prehrávali ľudové piesne s páskou študenti. A medzi nimi sa objavili aj oravské piesne a všetci sme žasli, že aké sú prekrásne, aké sú nádherné. Ja som sa tak trošku v kútiku duše haňbila, že ja vlastne som z Oravy a tie piesne nepoznám. Tak reku, poďme, keď pôjdeme domov na prázdniny alebo hocikedy na 4-5 dní, už som odskočila do tých dediniek a začala som si ich zapisovať a zbierať. Môžem povedať, učarili mi oravské ľudové piesne. Potom som si aj tému zvolila, tému diplomovej práce Valašská kolonizácia na Severnej Orave so zreteľom na oravské ľudové piesne. No a tak potom som spojila dobre s užitočným, som zároveň chodila na výskum, zbierala som si krásne oravské piesne a zároveň som pracovala takto na diplomovke. No a tak oravské ľudové piesne sa mi už potom stali skoro ako moje vlastné.

Nie, že oni, isté, že aj oni majú radosť, ale ja som im vďačná za to, že ja im spievam a úprimne im to aj v tých slovách, aj v piesni prejavím.

V roku 1961 nastúpila Darina Laščiaková do Československého rozhlasu v Bratislave, kde pracovala celých 33 rokov v redakcii ľudovej hudby. Z množstva hudobnoslovných relácií a cyklov spomenieme aspoň niektoré. Listujeme v zbierkach ľudových piesní, Večery pri ľudovej hudbe, Zberatelia ľudových piesní, Známi interpreti ľudových piesní, Piesne moje piesne, Z mojej domoviny, Ako interpretovať ľudovú piesň.

pieseň a mnoho iných. V roku 1978 vznikol v redakcii ľudovej hudby na námet Dariny Laščiakovej nový cyklus hudobnoslovných pásem Hory, ľudia a pieseň. V tomto cykle sa sústreďovala na ľudí z horských a podhorských oblastí Slovenska, na ich rozprávanie o neľahkom živote a práci, ktoré boli vyvážené životnou múdrosťou respondentov, ich zmyslom pre pravdu, spravodlivosť, lásku k blížnemu. Obraz o živote doplňali piesne v podaní autentických nositeľov tradície, ale na ich spev často nadviazala aj Darina Laščiaková, rovnako ako dopovedala ich myšlienky a doplňala ich vlastnými úvahami. Spolupracoval s ňou hudobný skladateľ Ivan Dubecký, ktorý piesne pohotovo spracoval pre Orchester ľudových nástrojov Bratislavského rozhlasu. Spomenieme aspoň niekoľko obcí a oblastí, ktoré takto Darina Laščiaková navštívila. Srňacie, Dobrodské Lazy, Mijavské Kopanice, Zlatú Baňu, Kľak, Ostrý Grúň, Rabču, Oravské Veselé, Bobrovec, Kamienku, Riečnicu, Terchovú, Selec, Liptov, Šariš, Gemer i Záhorie. A nemôžeme zabudnúť ani na relácie, ktoré sa na niekoľko rokov stali neodmysliteľnou súčasťou Štedrého večera. Ako ukážku relácií Dariny Laščiakovej s dôrazom na texty piesní v spojení s poetickým slovom uvádzame skrátenú podobu jednej časti cyklu Pamodaj šťastia, pesnička.

O, keby ste vedeli, keby ľudia moji, čo tá pieseň znamená, za čo ona stojí. Nie je chleba okružkom pravda a húnkou, nie je. Človek nezasíti sa ňou, nezaodeje. Predsa, keď tak skvílite poľom prenikavé, rozpustíte poletom pieseň po dúbrave, verte, mocne pôsobí to i na prírodu. Skale súcit vynúti, zčerí mŕtvú vodu. Hruď obmekčí suchých hrúd, zbožie popchne k vzrastu. Udomácni pohodu, ulahodí šťastiu. Neviem, odkiaľ, ale to moja mienka stará. Naša pieseň živlom je, časťou vášho jara.

koľko pevcov vložilo dušu do piesne, koľko básnikov túto pieseň ospievalo, vyznalo lásku svojim predkom, nepoznaným, nemenným básnikom. Keby som bol stvoril niektorú z piesní, pred ktorou sa klaniam, dal by som za ňu jednu zbierku svojich básní, povedal raz jeden básnik. Nech obdiv poetov k jednoduchej poézii ľudu zaznie v týchto večerných chvíľach.

A keby ste vedeli, to tá pieseň, ona aké divy, zázraky pri vás samých koná. Nevoľa vás zachváti, kási mdloba zmára, no ona už poradí lepšie od lekára. O, spievajte, piesní nech konca kraja nenie, sami vyznali ste už, že je ona vaše potešenie jediné. Sami stvrdzujete to bôž, že spev slovenský je najkrajší v svete. Nemôžem vyspievať tú svoju túhu. Čo skončím pesničku, už počnem druhú. Každá sa podobá sťa kvapke kvapka, čo niekde zo skaly v údolie kvapká. Rinie sa za prvou, druhá i tretia, všetky sa rozbijú, no na nich svietia a na nich sa blisnú, ovlažia kameň. Novými kvapkami plní sa prameň. Nemôžem vyspievať tú svoju túhu. Čo skončím pesničku, už počnem druhú.

Sokolové oči, jastrabové krídla, taže ma zaneste, kde má milá býva. Milá mi tá strana, kde slniečko vschodí, ale ešte milšia, kde má milá chodí.

Ja neviem, piesenka, kde ťa ľudia berú, na hore nerastieš, v poli ťa nesejú. Pole utichuje, háje zamlkajú, ale zvuky tvoje stále srdcom hrajú. Piesenka ľudová, znej a žinám stále. Vzbudzuj v srdci i koj sladkobôľne žiale. Ty si jak Tatra stará a naveky nová. Ty naša potecha, piesenka ľudová.

Spomienky Dariny Laščiakovej na redaktorskú prácu a nahrávanie v teréne vyšli v roku 2005 knižne pod titulom Život s piesňou. Darinka Laščiaková získala za svoju tvorbu mnohé ocenenia. V roku 1975 jej bol udelený titul Zaslúžila umelkyňa. 1976 Zlatý erb ako najúspešnejšej interpretke v oblasti ľudovej piesne za roky 1970 až 1975. V roku 1989 dostala cenu Československého rozhlasu Zlatý mikrofón za redaktorskú prácu. 1996 cenu Pavla Tomkoviča za osobitú štýlovú interpretáciu slovenských ľudových piesní. 2001 ocenenie Slovenského rozhlasu pri 75. výročí jeho vysielania a poctu generálneho riaditeľa Národného osvetového centra za dlhoročnú obetavú prácu pri propagácii slovenskej ľudovej piesne. 2008 ocenenie Slovenskej humanitnej rady cenu Dar roka 2008. V roku 2010 dostala cenu Kryštáľové krídlo za celoživotné dielo. V roku 2012 cenu Pavla Štrausa a v roku 2013 jej bol udelený Pribinov kríž prvej triedy.

čo sa týka súčasnej doby a poslania ľudovej piesne, z mojej skúsenosti, z mojho poznania. V našej dobe strašne chýba súlad a súzvuk. Súzvuk. A to nie len u nás, ale na celom svete. Vôbec však. Tá disharmónia rôzneho druhu, hlavne v ľudských vzťahoch, to poznáme a pozorujeme stále. Tá disharmónia má zelenú. A súzvuk sa pokladá za niečo nemoderné, za niečo prekonané. Škoda.

Dnešnou reláciou sme si pripomenuli život a tvorbu Darinky Laščiakovej, ktorá bola redaktorkou Slovenského rozhlasu celých 33 rokov, teda vlastne tretinu jeho storočnej histórie. Počúvali sme piesne, ktoré pre speváčku spracoval Ivan Dubecký. Hral orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave, ktorý viedol Miroslav Dudík, a dirigovali Svetozár Štúr, Miroslav Šmíd, Ladislav Holásek a Julius Karaba. Darina Laščiaková sa narodila 23. novembra 1931. Zomrela 12. augusta 2026. Ale Darinka Laščiaková ostáva živá v spomienkach nás, čo sme ju poznali, a žije aj v piesňach, ktoré radi počúvali a budú počúvať mnohí ľudia po celom Slovensku a mnohí Slováci po celom svete. Čest jej pamiatke.

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Slovenská ekonomika rastie pomalšie než v okolitých krajinách, zistil štatistický úrad. Väčšina požiarov v okolí chorvátskeho letoviska Omiš je už pod kontrolou. Zajtra bude prevažne jasno, 27 až 35 stupňov. So správami je v štúdiu Elena Koričánska. Slovenská ekonomika naďalej rastie len mierne. Podľa štatistického úradu sa hrubý domáci produkt v druhom štvrťroku medziročne zvýšil o 0,7%, čo bolo najnižšie tempo za uplynulé 4 štvrťroky. Náklady práce v priemysle za 6 rokov vzrastli na Slovensku o viac ako 54%. V krajinách Európskej únie to bolo približne o 22%, pokračuje ekonom Národnej banky Slovenska Milan Vaňko.
3: Čo sa potom môže stať, je, že vlastne stráca naša ekonomika cenovú konkurencieschopnosť, to znamená, že naše tovary a služby sú drahšie ako konkurencie. To potom sa môže prejaviť v horšej obchodnej bilancii a aj znížiť atraktivitu krajiny pre investície. A napokon to môže viesť k nižšiemu dopytu v ekonomike vyššej nezamestnosti.
2: Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja upravilo zákon o umelej inteligencii, ktorého cieľom je zosúladiť európske smernice a slovenskú legislatívu. V najnovšej verzii vypustilo potrebu samostatného úradu, hovorca rezortu Ivan Bindas.
4: Slovensko tak nebude budovať ďalší samostatný úrad, ale využije existujúce štruktúry a kapacity štátu. Kľúčovú úlohu pri výkone štátnej správy v oblasti umelej inteligencie a pri centrálnom riešení a správe údajov bude mať MIRI spolu s ďalšími príslušnými orgánmi.
2: Návrh upravuje výkon dohľadu nad trhom a kompetencie jednotlivých orgánov, a to najmä pri vysokorizikových systémoch umelej inteligencie. Občania, podnikatelia aj verejné inštitúcie tak budú mať presne určené, kto je za jednotlivé oblasti zodpovedný a na koho sa môžu v prípade potreby obrátiť. Spojené štáty chcú vedieť, či sú členské štáty NATO lojálne politike prezidenta Donalda Trumpa predtým, než urobia rozhodnutie o znížení počtu amerických vojakov v Európe. Washington spojencom nedávno zaslal dotazník o podpore šéfa Bieleho domu. Pýta sa ich, či verejne podporujú americkú zahraničnú politiku, ale aj na to, ako obmedzili využívanie svojich vojenských základní armádou USA. Dnes to napísala agentúra Bloomberg, ktorá má dokument k dispozícii. Spojenci v aliancii sa podľa agentúry pripravujú na výrazné obmedzenie americkej vojenskej prítomnosti v Európe aj vojenských prostriedkov, ktoré by USA vyslali v prípade útoku. Väčšina požiarov v okolí chorvátskeho letoviska Omiš je už pod kontrolou, uviedol dnes podvečer šéf chorvátskych hasičov Slavko Tucaković. Pre rozsiahly požiar, ktorý v oblasti vypukol včera večer, bolo evakuovaných vyše 2000 ľudí, vrátane slovenských turistov. Plamene si vyžiadali najmenej jednu obeť a desiatky zranených, informujú miestne médiá. Slovenskí volejbalisti zvíťazili v Žiline v druhom prípravnom zápase pred majstrovstvami Európy nad Austráliou 3-1. Zverenci trénera Michala Masného tak odplatili tímu prehru 0-3 z úvodného duelu. Zajtra bude prevažne jasno, nočná teplota 14 až 7, na juhozápade teplejšie 19 až 14 a cez deň 27 až 35 stupňov. Slabý alebo juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Uzavretá bratislavská D2, ale aj obmedzenie na D1. Pokračujeme s dopravou. Úsek bratislavskej D2 od výjazdu na Lamačskú cestu po Bori smerom do Malaciek je uzavretý pre stavebné práce. Takmer polhodinová kolóna začína už na konci mosta Lanfrankony. Odporúčame obchádzku cez most SNP a cez mesto. V Kolárove je pre hody uzavretá ulica Viktora Palkoviča, obchádzka vedie po okolitých uliciach. V Banskej Bystrici je pre kultúrne podujatie uzavretá Kapitulská od križovatky s ulicou Jána Cikera po námestie SMP. Obchádzate po obchvate a po uliciach na Troskách, Janka Kráľa, Katovná a Lazovná. V Gelnici je pre jarmok uzavretá hlavná ulica, obchádzka pre osobné autá je vyznačená po Nemocničnej Slovenskej a po Baníckom námestí. Nákladné autá môžu obchádzať po Hnileckej. Na D1 medzi Trnavou a Hlohovcom smerom do Trenčína opravujú vozovku. Blokovaný je jeden jazdný pruh a radary nám hlásite na výjazde z Breznice do Stropkova a za Trebišovom vás namerajú smerom na Veľaty. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: No
6: 0800 900 800.

Ponúkame vám teraz stretnutie s herečkou Evou Máriou Chalupovou. Narodila sa v Martine, absolvovala štúdium klasického baletu na Bratislavskom konzervatóriu. Neskôr začala študovať herectvo na Vysokej škole muzických umení. Písal sa rok 1968 a mala možnosť odcestovať do Paríža, kde pol roka vystupovala s ansámblom Slovenského ľudového umeleckého kolektívu. Štúdium dokončila až po príchode z Paríža. Od začiatku 70. rokov sa Eva Mária Chalupová stala členkou divadla Poetická scéna a na konci 70. rokov sa stala členkou činohry Slovenského národného divadla. Dodnes je Eva Mária Chalupová vášnivou recitátorkou poézie a objavila sa v mnohých filmoch a televíznych seriáloch. Tento rok jej udelili cenu Kvetálie na festivale Aničky Jurkovičovej v Novom meste nad Váhom. Poďme teraz prostredníctvom monológov Evy Márie Chalupovej rozplietať jej herecký i životný príbeh. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

0: osud bol taký nasledovný, že 5 triedku som vychodila na Bystričke v triede skvelých učiteľov, ktorí boli manželia Rapošovci. Dostali sme úžasné základy a lásku k umeniu, mali sme tam babkové divadlo a od prvej triedy sme recitovali a sa to inscenovalo, tam som hrala napríklad hneď prvej triedy som hrala Čin-Čin, tú hlavnú úlohu Činku. No, nádherné chvíle to boli. No a potom som začala chodiť do turčanského svätého Martina na strednú školu. No a nastali ťažké časy, vtedy bola práve ten víťazný jaguár, ako ja hovorím, to znamená február. A prosto bolo treba ako, tak pôvodne som ako myslela, že herečka, že budem, lebo ma strašne bavilo recitovať a prosto hrať a tak. No ale som zároveň tancovala jak blázon, mali sme takú veľkú terasu a som tam stále v tej baletných, ako sa mamička mi zabezpečila, tak som na krásnu hudbu vymýšľala som si tam veci. Tak toto bola jedna možnosť, že Martine sa prisťahovala, bol významný herec slovenský, pán Vandlík. A ten si priviedol manželku, solistku baletu, takú drobnú solistku, nie prima balerínu, z Bratislavy, krásnu dámu, ktorá začala učiť klasický balet. No tak tam som začala chodiť, tam som sa prvýkrát dozvedela tú terminológiu francúzsku, akože plie, demi plie, grand plie, batman tendu, batman jeté, attitude, préparation a tak. Tak aspoň toto ma naučila, lebo bola som učená, že do nejakého, tam boli také tie učňovské triedy a pre týchto takýchto ľudí, ako som bola ja, tá, z týchto rodín, tam to dávali a bolo to, by som tam bola, sa učila to, čo ja vôbec nemám vzťah ako také mechanické veci a bola tam akože zlá morálka, že sa tam fajčilo a pilo tieto deťurence už. No tak moje rodičia boli hrôzov všetci tak aj v rodine. Tak potom som tá pani profesorka baletu, ale učila ma asi iba 2 mesiace. Tak ma zobrala do Bratislavy na skúšky na štátne konzervatórium a predstavte si, že ma prijali. A za tú chvíľu som sa naučila toľko a mala som jednu veľkú výhodu, že balet sa skladá samozrejme zo všetkých tých, najťažšie sú to od pása dole, nohy a všetko. Podstatné je ale port de bras, to znamená, ako sa nesie ruka. A viete, niektoré, tam bolo nás asi, neviem, 21 nás prijali. Ale absolvovali o 5 rokov sme iba 3, chápete? Lebo to všetko vypadlo každého pol roka. Proste nezvládali to. A ja som mala to šťastie, že technicky som ešte akorát to už vedela, celú tú terminológiu, keď ako bol príkaz to robiť, tak som to všetko robila. Ale navyše som mala niečo, čo vlastne kvôli čomu ma vtedy ako prijali a preto som aj to mohla absolvovať. V Parku kultúry sme mali absolventský koncert 3 dievčatá z 21 ročníka. A v tom veľkej koncertnej sále, veľkej, bohužiaľ už to neexistuje, už sa to zbúralo. No, ale to chcem povedať, že ja som mala to port de bras. Viete, to je taký rozdiel, ja vám to hneď ukážem, že napríklad povie port de bras, profesorka, prvá pozícia, druhá, la premier position, la deuxième position a tak ďalej, tak normálne decko urobí a ide. No ale ja neviem, preto som toľko tancovala, že proste som sa hrala na všakú výlu a neviem čo, že proste ja som to normálne robila tak ako s nádychom a tak a to učia. A ja som to na tých skúškach ukázala a takže to bolo ako také niečo, akože super. Hneď som bola prijatá.
1: No ale vy ste absolvovali činoherné herectvo napokon. Neskôr.
0: Ako 14-ročná som prišla do Bratislavy 1. septembra 1956. Bol prijatie v prvom ročníku. Sme nám určili triedného a cetera, profesori sa nám predstavili. Ale druhého som už mala predstavenie v Slovenskom národnom divadle. V opere Predaná nevesta sme na záver tie deti tancovali polku. No a vzhľadom k tomu, že tie detičky, ktoré chodili do toho baletného súboru od 10 rokov, tie bratislavské deťurence, tak oni neurobili tie skúšky na štátne konzervatórium. Tak automaticky vypadli z toho detského baletného súboru odboru. No a my, čo sme urobili, tak nás automaticky tam zaradili. A už s nami disponovali, tam buď, tak sme skoro v každej opere bolo niečo, kde treba ako byť. A hneď som naštudovala na špičkách do baletu, z rozprávky do rozprávky. A to je nádherná ako hudba a krásna rozprávka pre deti. To sa v nedeľu hralo aj dvakrát, aj do obedu, aj po obede. Takže ja som vlastne 2. septembra 1956 sa stala vlastne, som stala na doskách Slovenského národného divadla a vlastne som stále bola, ako celých tých 5 rokov som tam tancovala.

No, absolvovala som len, že už v treťom ročníku som natočila svoj prvý film a aj som mala premiéru, to bol ten film Pokorené rieky, kde som hrala druhú hlavnú úlohu a spolu s pani Hildou Augustovičovou, ktorá hrala hlavnú úlohu a pánom Chudíkom, ktorý tiež hral druhú hlavnú úlohu, lebo prvú hral taký mladý herec, tak my sme chodili po tom filmovom festivale a to bol takzvaný filmový festival pracujúcich a bol na Bratislavskom hrade, kde bol veľký amfiteáter volá kedy. To bol prvý takzvaný filmový festival pracujúcich, kde prišli z celého sveta. Tak mňa hneď potom na druhý deň bola teda premiéra, všetky delegácie boli na javisku a hneď nás zadelila produkcia a mňa dali k Francúzom, lebo ako tým celá terminológia bola francúzska, takže ja už som francúzsky sa s nimi rozprávala a tak sme, s nimi som bola aj tu niekde v Banskej Štiavnici na počúvadle, sme sa kúpali a tak a potom v Tatrách bolo zase skončenie toho festivalu a potom som točila druhý film, tretí film a keď som bola v poslednom ročníku, už som hlavnú úlohu hrala spolu s Ivanom Reňakom Pokorené rieky, to sme točili na puste v Michalovciach. Ten, čo hral môjho otca, to bol Jozef Čierny, ale keď pod vplyvom alkoholu na recepcii v tom hotelíku v Michalovciach mal protištátne reči, tak ho zavreli. Rýchlo sa to muselo, zobral tú úlohu Jozef Kroner, takže nánovo sme to museli ešte natáčať. To bola ináč to bol krásny film taký o východnom Slovensku a veľmi to spropagoval, tú krásu východného Slovenska, tie pusty a to všetko. V tretom ročníku som vedela, že nebudem balerína, ale som to musela dokončiť, lebo to štúdio ma nesmierne zaujímalo. A mi dovolili vedľa toho aj filmovať, lebo v každom som

0: Matka, tak proste oni hneď mi povedali, som prijatá samozrejme, tak som vedela, že hneď budem pokračovať v štúdiu ako na Vysokej škole muzických umení. Tak aj sa stalo.
1: To boli vaši spolužiaci tam?
0: Ja som prvý a druhý ročník robila s v podstate s veľmi slavnými neskôr ľuďmi. To boli od chlapcov Marian Labuda, Stano Dančiak, Palo Mikulík, to boli tí traja ako najväčší. A potom z dám, tam bola Olga Šalagová, sme točili dokonca film Tango pre medveďa, neviem, asi v druhom ročníku. A točilo sa to v 66-7. A v 7. bola premiéra, keď bola premiéra vo Viedni, tam ešte bola Olga Šalagová, lebo dve hlavné úlohy sme hrali my. Ona hrala takú ako kočku, jak sa patrí. No a ja som zase takú utrapenú, mladú rozvádzajúca sa dámu. No. A hrala som to so Slavom Záhradníkom, vtedy bol veľká hviezda a úžasný chlapec a krásny človek, úžasne charakterný, bezvadný. Takže my sme to hrali, on hral toho môjho ako už nápadníka nového a ja som stále smutila za tým manželom, tak to bolo také no divné. Ale mladá, ako tak nejaká, mladé sme boli, aj ona, že sme boli študentky. A keď som začala študovať teda to herectvo, prvý ročník, druhý ročník s touto partiou, ako čo som spomenula, tej Olgu a ešte Noru Kuželovú, to bola tiež výborná herečka v Nitre, potom pôsobila celý život. Z ničoho nič prišiel sem jeden impresário aj s manželkou a brali, a vtedy to bola móda, že z každého štátu socialistického bloku tento impresário Monsieur Guillet a Madame Guillet, ktoré mala hlavné slovo, tak oni ako boli teraz angažovať sluk na to. Ale potrebovali present actrice. To znamená dievča, herečku mladú, ale ktorá už aj nejaký film alebo volačo natočila. No tak proste padla okamžite, ako ja som aj francúzsky však vedela, ale ja by som učila na škole, ale proste hovorovo krásne. Výslovno som mala nádhernú, pretože ja som chodila na súkromné hodiny k kňažnej Tanskej do bytu, tak ak som otvorila dvere, len po francúzsky sme hovorili, a to bola kňažná. Čiže jej francúzština bola nádherná. Taká. A profesor Vantuk, čo bol zase šéf frankofón na Univerzite Komenského, nás učil na Vešemu. To sme mali zadarmo. Tam sme sa, ja som sa učila tam všetky reči, nemecky, anglicky, taliansky, francúzsky a ruštinu, to sme sa potom báli, keď boli štátnice. To bolo treba, no ale ľavou za mnou, však to nebolo také ťažké. Ale Slavo Záhradník to neurobil. Musel opakovať a bagár povedal, že to musí urobiť a táto kňažná Tanska nás tú ruštinu učila. A súkromne francúzštinu, lebo však bola kňažná, nie? Tento Slavo, to vám poviem ako vtip, dobre? Ako pravdivý vtip. On prišiel, lebo bagár už povedal, že musí to urobiť, takže sa naučil proste, a to dohovoril aj sa s kňažnou Tanskou, že proste on to bude vedieť ten z toho prvého. A teraz on prišiel a hovorí, krávy bučali, svinie kvičali, a toto hovorí na kolchoze, kak bylo, toto volačo takto slovensko-rusky. No a ona prevracala oči, no ale napísala mu tú štátnicu a on bol taký úžasne rád, sa poklonil, išiel k dverám a chcel povedať da svidania, to ešte ho naučili, že da svidania, a povedal, segodňa!

0: prišli a okamžite ma angažovali, Ježišmaria, boli nadšení. No ale ja som bola pred veľkou dilemou, lebo to bolo v lete a mala som ísť už do tretieho ročníka. Čiže tie prvé dva, som mohla tiež filmovať všetko, myslím, že v tej som samojak poli robila tú markízu s tým kvietikom, no proste tu. Teraz to išlo nedávno fantastický seriál, trojdielný, a ten kvietik, to je na Nobelovku, tak to hral, to geniálne. No ja som hrala tú markízu, Máriu Luizu tam, takú pyšnú dceru grófa. Tam bola som nadšená, šťastná, proste Huba, úžasný, jemný, nádherný človek, gentleman, a učil nás takým tým noblesným spôsobom, záborský zase, tú reč vždy hovorí, musíte hovoriť tak, aby človek, čo si kúpi v historickej budove Národného divadla listok do galérie, úplne hore musí rozumieť každé slovo, a to ešte nebudete umelci, to je vaša psia povinnosť. Ako, lebo dneska hovoria tak niekedy, že človek ani nerozumie. Už sa na to nedbá, ale treba na javisku, herec musí hovoriť v prvom rade, ho musí byť počuť, až potom vidieť.
1: Ako sa vlastne dostala Eva Mária Chalupová do Paríža? Bolo to v čase, keď už začínala študovať herectvo na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.
0: Oni mi telefonovali, už začínala škola, ale bola len príprava, začať sa mala asi o týždeň, a my volali do školy, už do toho tretieho ročníka, už sme sa tam bratali, my mali ako spolužiaci, že aby som prišla do Devína, kde prišiel pán doktor, no proste, ktorý bol hlavný šéf v sluku na tejto komunikácie v reči, alebo anglicky, nemecky, francúzsky, ovládal perfektne. Jeden veľmi sympatický pán, aký aj manželka mu tam pracovala v sluku. A tak ja som prišla do Devína, aby som prišla do Devína, no tak hneď ako bravo, bravo, a neviem, že aká som krásna, a neviem čo, také komplimenty. No tak teraz, že aby som, že od októbra v Paríži v divadle Étoile, texty a tak, tak ja som povedala, že to musím rozmysleť, a tak ja som hneď nepovedala, ale tak nakon som si povedala, rok to, ale byť v Paríži v divadle Étoile, ale tam všetky hviezdy začínali kariéru. A to bol taký systém, že tento mesiek je, on objednával z každej krajiny socialistického bloku, predtým mal Maďarov, predtým Poliakov, predtým Čechov, no a došlo aj na Slovákov, a vždy tam to robila mladá herečka. Mladá herečka musela byť, aby mohli, lebo hneď plagáty, akože sluk, a vedet do cinema, filmová hviezda, Eva Marie Chaloup. Rozumiete? Takže toto oni potrebovali, aby zase neklamali, že...
1: Na horúcu jeseň 1968 prežila Eva Mária Chalupová v Paríži.

No nič, tam som bola od október, november, december. Ešte sme mali na ambasáde ako proste ako polnočnú. To. A potom sme v januári odchádzali, ale hneď do Mníchova sme išli. Tam sme natočili celý tento program, ktorý mal taký úspech v Paríži, že my vtedy poverejníctvo kultúry v Bratislave ako vybavilo cez Slon koncert, pricestoval Paolo Polanský, zase veľký vzdelanie za osobnosť Slon koncertu, a tam do Mníchova, a tam sa celý ten program točil, lenže ja som to musela v nemčine. Čiže ja som mala jedného lektora a proste všetky, lebo to na A4 boli, každý ten môj vstup bol asi na pol. Čiže z tej francúzštiny do nemčiny, a v tom Paríži to bolo tak, že na každý ten výstup som mala iný kroj. A tí diváci, vždy to bolo nabité, oni, ako som sa objavila, začali tlieskať. Ale tomu kroju, viete, ten kroje my máme nádherné. No samozrejme aj pekné dievčatko, ktoré bolo v tom kroji. Ale všetky tie kroje, to boli také aplauzy, že keď ja som pomaličky kráčala, Rinaldo Olam tak s kapelou tak podmazával také tie slovenské. Kráčala k mikrofónu, stíchol, potom až aplauz. A potom som ten text, ako po francúzsky hovorila, tak aj napísali, že ako som mala veľký rozhovor vo Figaro, v L'Humanité.

Okrem mnohých televíznych a kolibských filmov nájdeme v zoznamoch aktivít Evy Márie Chalupovej a jej komentár k rôznym dokumentárnym filmom. Vráťme sa ešte do Mníchova, kde nahrávali v tom čase program z Paríža a Eva Mária Chalupová ho konferovala.

Filmový ateliérok som sedela, lektor bol a som sa biflila, no ale som videla zrazu tie maskérne, sa nám nesnívalo, tie telky, tie líčidla, úžas. Teraz som prišla do ateliéru, kde ma postavili v tom kroji a tak, a povedal mi režisér, kde ako pri tom mám kráčať, ale teraz na takých pneumatikách tie kamery, a to tichučko išlo hore, dole. Takou technikou som ani nesnívala, že tomu existuje. Čiže to bola ďalšia skúsenosť, tam boli asi 10 dní. Medzi tým ma Paolo Polanský, ktorý pricestoval tam, zobral na koncert Mr. Ekerbilk, to bol najväčší trubkár vtedy v Európe. No a s tým potom po skončení prišli na javisko, na klavíri mal whisky, pohár, popolník, lebo vtedy všetci ako fajčili a tak. My sa s ním zoznámili, bol to taký hrdzavý Angličan, žijúci v Amerike. No proste veľká, najväčšia osobnosť vtedy, tak Paolo Polanský bol celý fantasticky nadšený. No po tých 10 alebo 2 týždňov sme išli do Bratislavy, no ale ďalší bol okamžite. Na rok musela vymeniť, lebo potom Paríži asi o mesiac sme išli, to bolo turné po francúzskych mestách, takže som videla vlastne všetky mesta, napríklad meste Cannes, ale nie ten Cannes pri Stredozemnom mori, ale taký ako v strednom, 17 katedrál. Akí sú to katolíci silní, tí Francúzi. A veľmi sú tam človek, normálne tá dáma, čo vlastne všetko riadí, diela Madame Guillet, no. Tak ja som dochodila, som si kúpila tie veci tak výstredne, keď sme boli v Paríži, ale po tých mestách mi presne garderobu povedala, toto nie, lebo už tie nohavice boli pupok a teraz tie široké, také štekle. Povedala, nie, suknička pod kolená, žiadne klobúky, takže ona všetko, lebo mentalita tých ľudí, viete, to boli konzervatívni, nesmierne ľudia a oni boli ako ohromní. No to bolo nádherné, tiež poznala som celú Franciu. Potom sme sa znova vrátili a potom sme robili, proste sme mali koncerty v lete, sme prišli do Paríža. 2 týždne sme vystupovali ešte v tom divadle Etoile, kde som sa zoznámila, lebo tento Rinaldo Olák, to hvezda. Ten cigánsky orchester, najväčší úspech mali oni. A teraz si predstavte, že jak tam skúšali od 5. a o 8. až sme hrali, tak ja som prišla a teraz vidím, som nejaký, po francúzsky som počula, potom nejakú ich reč, prídem tam, iba som nakúkla z portálu Yves Montand, takto sa s Rinaldom bavila s tým orchestrom. A teraz ma zbadal, lebo ja som nebyl, Ježišmaria, živý Yves Montand, dobre, rozumiete, hvezda filmová v Amerike, hore, dole, no proste úžasný spevák a šanzonier. A teraz ma Rinaldo ma zbadal, že Evička, poď, budeš nám tlmočiť. No tak som začala tlmočiť a tak sme, ako som sa zoznámila s týmto Yves Montandom a veľmi, veľmi tiež gentleman par excellence. A boskal ma na ústa, tak som sa skoro omdlela.

Eva Mária Chalupová je aktívna dodnes. Napriek tomu, že už prekročila prach 80-ky, nájdeme ju hrať napríklad aj v inscenácii Najstaršie remeslo, ktorým sa predstavila na jar napríklad aj na festivale Aničky Jurkovičovej v Novom meste nad Váhom. Stretnutie s Evou Máriou Chalupovou pripravil Martin Jurčo.

0: Hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. V tejto necelej polhodinke budú spievať Milan Krištofovič, Dušan Ružička, Miluška Voborníková a Cliff Richard. Príjemné spomínanie vám želá

Túto pieseň pôvodne hrala skupina Bee Gees, ale teraz ste ju počuli hrať tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave a spievať Milana Krištofoviča. V origináli sa volala Ajo, v slovenčine Dávno. Text mu napísal Peter Brhlovič. Milan Krištofovič sa na slovenskej hudobnej scéne pohyboval asi 5 rokov. Bolo to na prelome 60. a 70. rokov minulého storočia. Veľa piesní nenaspieval, ale tých niekoľko v čase ich vzniku bolo pomerne úspešných. Táto prvá, ako som už spomenul, bola teda prevzatá od Bee Gees, ale druhá, Pohľad z okna, v ktorej mu pri nahrávke druhým hlasom pomáhal Dušan Ružička, je pôvodná slovenská. Autorom hudby je sám interpret Milan Krištofovič, textu William Nováček. Žiaľ, ani jeden z týchto dvoch interpretov, ani Milan, ani Dušan, už nežije.

0: Dobrou noc, já baletka Lenka, jen jsem tu tančila vám.
1: Dobrou noc, já baletka Lenka, jen jsem tu tančila vám.
2: No, nebola to baletka Lenka, ale speváčka Minuška Voborníková, ktorá mala síce nohy baletky, ale živila sa spevom. Svoje nohy však ani pri spievaní v žiadnom prípade neskrývala. Pre potešenie mužských pohľadov jej to nedovolovala jej plná skriňa minisukní. Pesnička baletka Lenka bola z roku 1971 a skomponoval jej ju Bulhár žijúci v Prahe Angelo Michajlov na text Eduarda Krečmara. A z rovnakého roku je i nasledujúca. Tá je však už prevzatá, pretože ju skomponoval chorvátsky skladateľ Nikica Kalogera. V Čibu je bál.

Lucky Lips, Šťastné pery, pieseň, ktorú ako prvá naspievala Američanka Ruth Brownová ešte v roku 1957. Veľký hit sa z nej však stal až v roku 1963, keď ju naspieval Angličan Cliff Richard. Nasledujúcu Living Doll nahral v roku 1959, keď sa jeho sprievodná skupina Shadows volala ešte Drifters a po nej nasledujúca The Young Ones je z 1961.

0: dejiny.sk.
1: Vážení poslucháči, nemecký historik kultúry a dlhoročný profesor anglistiky v Hamburgu Dietrich Schwanitz vydal v roku 1999 pozoruhodnú knihu s názvom Vzdelanie ako živý dialog s minulosťou s podtitulom Všetko, čo musíte vedieť a chcete rozumieť prítomnosti. Schwanitzova kniha vyšla odvtedy v 30 ďalších vydaniach a v mnohých prekladoch.
2: Podľa všetkého impulzom k napísaniu tejto encyklopédie vzdelanosti bolo poznanie z jeho pedagogickej praxe. V roku 1990 urobili na nemeckých univerzitách anketu medzi začínajúcimi študentmi anglistiky. Zo stovky opýtaných dokázali iba 6 z nich správne odpovedať na otázku, kto bol Oliver Cromwell a kedy žil. A Shakespearea začleňovali študenti rovnomerne do všetkých decénií medzi 12. až 19. storočím.
1: K obdobnému počinu ako Schwanitz sa pred 5 rokmi odhodlalo vyše 50 slovenských a aj českých historikov, archeológov, lingvistov, religionistov, právnikov, orientalistov, egyptológov, archivárov, geológov a paleontológov. Ich pozorovným kolektívnym dielom je zatiaľ dvojdielna História pre zanepráznených.
2: V úvode prvého dielu editori poznamenali, že pre mnohých boli hodiny dejepisu nuda, história sa zdala byť plná rokov, mien a memorovania. Tomu sa v historiografii samozrejme nedá vyhnúť, ale dejiny nie sú len o tom a už vôbec nie sú nudné, práve naopak sú plné strhujúcich a zaujímavých príbehov.
1: Dnes sa teda pokúsime vyvrátiť mýtus, že história je len o minulosti, že je nudná, nezáživná, plná iba dátumov a pre človeka 21. storočia sumár akože nič nehovoriacich udalostí. Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú Jozef Hyria a Martin Poš, obidvaja z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želajú ničím nerušené počúvanie redaktori a moderátori
2: Robert Kotian
1: a Peter Turčík.
2: Máme tu na stole niekoľko knižiek, samozrejme História pre zanepráznených 1 a 2. Z toho, že vyšla dvojka, tak logicky usudzujem, že jednotka sa vám vydarila. Čím si vysvetľujete, že napriek tomu, že sa hovorí, už sme to tu spomínali, história je nuda, je plná nezáživných faktov, dátumov, termínov. Vydali ste už druhú knižku. Zrejme je záujem o čítanie o dejinách. Je záujem o akékoľvek čítanie o dejinách?
3: Dobre usudzujete. Bola jednotka naozaj úspešná a aj dvojke sa celkom dobre darí. My sa snažíme, aby príbehy z týchto kníh neboli, ako ste povedal, nudné, nezáživné, plné faktov, memorovania a podobne. Snažíme sa, aby tie dejiny ľudia čítali ako príbeh, aby ich ten príbeh bavil. Aby to nebolo len o tom, že je ten text plný čísel, plný rokov, plný nejakých mien, častokrát takých, že prečítam vetu, som na ďalšej, už si nepamätám, čo bolo v tej prvej. Musí to byť napísané príbehovo, musí to byť napísané jazykom, ktorý je prístupný aj ľuďom, ktorí dejiny neštudovali ako vedecký smer, povedzme.
2: Ja vám toto teraz skočím, bo pamätám si, už neviem, kto bol autor takého bonmotu, že ľudstvo sa vyčlenilo z živočíšnej ríše aj tým, že dokázalo komunikovať formou príbehov, že dokázalo zosumarizovať skúsenosť a príbeh mi odozdalo túto skúsenosť ďalej. Zrejme, aj o tomto hovorím, keď spomínate príbeh, v tom predhovore dvojky je prvá veta, história, príbeh. A pokračujete ďalej, že príbeh je určite dôležitý, dôležitý aj pre prežitie, aj pre skúsenosť, aj pre poznanie.
3: Máte doma 5-ročného syna, 10-ročnú dceru, nebaví ju doma dejepis. A chcete jej pomôcť učiť sa? Alebo chcete jej pomôcť pochopiť nejaké javy alebo to, čo má v tej učebnici pre, ja neviem, 6-ročné, 7-ročné, 8-ročné deti, hej? Tak vy musíte na ňu rozprávať nejakým prístupným jazykom. Musíte jej vysvetliť veci v kontexte, musíte jej niektoré udalosti vysvetliť, že na seba nadväzujú, prečo sa stalo niečo tak, prečo to dnes o tom musíme alebo chceme, alebo mali by sme hovoriť, prečo je to dôležité a rozprávať jednoducho prístupným jazykom. My keď píšeme príbehy na náš web History Lab a z ktorého vlastne tieto texty pochádzajú, taktiež sa snažíme oslovovať tentokrát nie 7-8 ročné deti, ale dajme tomu, že študentov stredných škôl, ale aj študentov vysokých škôl, ale napríklad aj učiteľov, ktorí by sa mnohé veci ťažkopádne, poviem to tak aj, že sucho napísané v učebniciach, aby sa k ním dostali nejak inak. Aby ten príbeh ich oslovil.
4: Tam ja by som ešte dodal aj to, že tie samotné texty, oni presne ako Jozef spomenul, nie sú určené na to najmenšie publikum, ale...
2: A možno ani aj celkom pre najväčších odborníkov na Slovensku, asi tiež celkom pre...
4: Práve to je vlastne taký ten, my sme taký ten, by som to povedal, že zlatý stred niekde medzi tým, lebo zase naše texty stále prechádzajú napríklad odbornou recenziou. Vždy máme recenzentov, ktorí tie texty čítajú, kontrolujú. To znamená, nejde o nejaký typ historického bulváru, ktorý tiež má svojich čitateľov samozrejme. A zároveň každý text, ktorý napríklad na náš portál ide, tak vždy prechádza recenzným konaním. Vždy to číta odborník na dané obdobie a kontroluje to a sleduje, či ten autor niekde nespravil napríklad chybu, lebo však všetci sme ľudia a deje sa, to je to úplne normálne. Teda k tým príbehom, tak my ako história, alebo teda občianske združenie Budúcnosť pre minulosť dlhodobo pracujeme, uvedomujeme si s tým, že naozaj tá forma vzdelávania dejepisu u mnohých ľudí vyvoláva až takú nechuť k dejinám. Preto napríklad sme podporili aj projekt Mosty do minulosti, ktorého cieľom bol práve podporiť rozprávanie sa detí so svojimi starými rodičmi. V mojom prípade taká nejaká láska k dejinám vychádzala práve z rozhovorov so starým otcom. Ten nejaký vklad do toho, že mňa dnes zaujímajú aj živia dejiny a výskum dejín, je priamo spojený s tým, že vlastne v rodine sme sa o dejinách rozprávali.
2: Tak asi dôležité je to, že ako sa stretávate spočiatku s dejinami. Môže to byť z rodiny. Prvýkrát, čo ma začali dejiny zaujímať, tak to bolo vďaka Zamarovskému. A ten urobil strašne veľa pre záujem spoločnosti o dejiny ako také, lebo dokázal to napísať tým spôsobom, takým spôsobom, že to ľudí zaujímalo. A to, že recenzujete tie texty, znamená, že sú odborne sú správne, presné, ale zrejme tam musí byť niečo navyše, kvôli čomu to ľudia čítajú. A o tom sa ideme baviť.
4: Áno, to je vlastne práve aj tá výzva pre nás, keď ste spomínali v úvode, koľko autorov z akých rôznych prostredí píše, či už pre portál, alebo potom vlastne my spravíme výber a vydávame z toho aj vďaka napríklad podpore, robili sme aj na jednotku, aj na dvojku vďaka podpore verejnosti, čo vlastne pre nás je tiež taký lakmusový papierik, že na obidve knihy bola verejná zbierka, kde sme vyzbierali financie na to, aby tá kniha mohla byť vydaná, takže ukazuje sa nám, že stále ten záujem akože je.
2: Čiže to je prvá spätná reakcia, pripravujete.
4: Áno, že to už vtedy vlastne vieme, že naozaj sa tá jednotka napríklad keď rozprávame o vydaní dvojky, ľuďom páčilo, lebo boli ochotní podporiť aj vznik druhého zväzku.
1: Ja len si dovolím citovať také tie hlavné titulky z prvého dielu. Mamuty a naši predkovia, doba mýtov a legend, je stredovek temný, to je tá najväčšia jeden mýtu, že stredovek je temný, to je myslím, že to teda jedna z najväčších hlúpost, čo nájsť na školách. Keďže som ročník 54, tak si pamätám, ako do nás hučali, že stredovek je temný, áno. Potom je to napríklad začiatky moderného sveta a tu ma napríklad zaujal podtitul, čo vystrajali mladí Štúrovci. Áno, že siahate aj na také akože nedotknutelné ikony. A potom je tu ozaj výborný medzititulok Z blata do kaluže. A to sú veci, ktoré myslím, že ľudia by si mali s veľkým záujmom prečítať. A potom nasleduje ešte druhá svetová vojna a mrazivá vojna gigantov. To sú raz, dva, tri, štyri, päť alebo sedem podtitulov a článkov k tomu. Myslím, že aj tým ste, myslím, že zabudovali, že ste ozaj takýmto spôsobom troška odľahčili tú terminológiu a keď si človek knihkupec si otvorí, musí ho to zaujať.
4: Aj pre nás samotných vedcov a vedkyne je aj náročné do istej miery písať popularizačne, že lebo mnohí ľudia si to predstavia, že niekto iba skráti svoj text a to je pre tú širšiu verejnosť. A to nie je pravda práve, že úplne inak sa píše text, ktorý je do akademickej publikácie a úplne inak sa píše pre popularizačný portál. Samozrejme, cieľom je udržať si tú kvalitu, ale ten formát, ten štýl jazyka je úplne iný. Čo potom je aj vidieť naozaj na tých textoch, že sa snažíme držať vždy myšlienku, že je to pre širšie publikum.
3: A ja dodám, že je oveľa ťažšie písať kratší text, ako napísať 60-stranovú štúdiu. Z nášho pohľadu, teraz, ja neviem, nie, niekto, ktorý práve dopísal 60-stranovú štúdiu, by oponoval, že nie, ale je to oveľa ťažšie zobrať tie poznatky a celý príbeh z tých 60 strán a dať ich na stran 6.
2: Napríklad. Skúste písať komentár na 30 riadkov a vtedy sa zapotíte. Hej?
3: Napríklad.
2: To už skutočne je, to zase moja osobná skúsenosť, že proste niekde som písal 50-60 riadkov a zrazu som mal písať 30. A to už bol 10, pretože ak nechcete vyzerať ako povrchný a ignorant, tak jednoducho musíte zvažovať každé slovo. Každé slovo, nie že každú stranu, ale každé slovo, aby to sedelo.
3: Určite, aby to malo hlavu a petu. Aby ten text, alebo keď už sa rozprávame o príbehoch, aby ten príbeh tiekol, aby mal pútavý názov, aby tým perexom alebo tým takým krátkým textom, ktorým toho čitateľa uvidíme do kontextu, aby ten čitateľ chcel ďalej čítať ten text, aby vlastne nejaký ten jav, čokoľvek, na akúkoľvek tému je ten článok, aby niečím začal, mal nejaké jadro, niekde vyvrcholil. Hej, nech nechcem to teraz pripodobniť k nejakým slohovým prácam, ale musí ten text dávať zmysel. A je to pre mnohých historikov, je to ťažšie jednoducho napísať to tak a oslobodiť sa od toho, že OK, toto není až tak dôležité, alebo dobre, toto môžeme rozdeliť na dve časti napríklad, hej, že nemusí to byť v tom prvom. Hej, je to naozaj ťažké a na to sme tu my, ktorí sme tiež väčšinou ľudia z rôznych inštitúcií, z Slovenskej akadémie vied, alebo ja momentálne z dvoch vydavateľstiev, alebo tam máme ľudí z iných inštitúcií, z univerzít, ktorí sú tam na to, aby vlastne usmernili tých autorov. Častokrát vedecká kapacita na nejakú tému nemusí byť expert na napísanie popularizačného článku.
1: Ja si dovolím ešte pár medzititulkov z vašej knižky z druhého dielu. Napríklad československý terminátor bojoval v Duklianskom priesmiku. To sme úplne mimo toho klasického klišé o
2: bitke. O 80 000 obetiach.
1: Áno, presne tak. Alebo,
3: a zaujalo vás to.
1: Áno, ale myslím, že tými titulkami vlastne skutočne vyprovokujete, mnohí možno, že naštvete, ale zároveň človek si prečíta, kto bol ten terminátor. Alebo môže mať Francúz tmavú farbu pleti. Takže to je tiež ďalšia vážna téma v rámci sporu, čo s imigrantmi, alebo kto sú vlastne Európania, kto sú vlastne tí oprávnení imigranti, kto nemajú tu čo robiť v Európe.
2: My futbolové fanúšikovia vieme, že napríklad švajčiarska a francúzska reprezentácia teda nie je celkom ako keby, použijem niekorektné slovo, biela. Nie je, jednoducho nie je, ale odzrkadľuje tú spoločnosť ako takú.
3: A práve tento článok, ktorý ste vypichol, je výborným príkladom prepojenia tých historických reálií so súčasnosťou. Lebo dobre ste k tomu pripomenul ten futbal. Tento článok od Silvestra Trnovca z Orientálneho ústavu a zo Savky vlastne vznikol po tom, čo Francúzsku presne reprezentáciu obviňovali z toho, že ale veď to nie sú Francúzi, veď to sú sami černosi. Hej, poviem to rovno. A on vlastne napísal článok, kde tento problém prepojil s históriou, že moment, farba pleti alebo prideľovanie občianstva vo Francúzsku, respektíve vo francúzskych kolóniách má dlhú históriu, dlhú tradíciu a z niečoho vychádza. A tento článok je presne o tom.
2: Veľká väčšina titulkov je otázka. Otázka, čo samozrejme vyvoláva už záujem, že takto znie problém, kde sa narodil Ježiš, hej? Napríklad otázka, alebo kam sa aj koreň islamského štátu, prípadne, čo ja viem.
1: Prečo sa prestal používať klinopis, napríklad?
2: Napríklad, proste, že toto je ako taká praktická pomocka, zaujmem čitateľa tým, že je tu nejaký problém, otázka, snažím sa na ňu odpovedať. A keď zaujmem čitateľa už tou otázkou, už ho mám na poli spracované, už ho mám zaháknutého na ten text.
3: Určite, a keď je tá otázka položená správne, určite chcete vedieť odpovede. Hej, to už je trošku presah do marketingu.
4: Ono to vychádza stále aj z toho, že tie pôvodné texty sú najprv uverejnené na tom našom internetovom portáli Historylab.
2: No, k tomu dojdeme ešte.
4: Takže jednoducho cieľom je samozrejme aj zaujať čitateľa v tej online sfére a úplne otvorene, aby si na to klikol, aby si prečítal ten článok, aby sa on tie informácie dozvedel. A tam je naozaj veľmi dôležité to, ako je napísaný nadpis, ako je ten perex, ktorý Jozef spomínal, či ich to naštartuje, lebo tam naozaj sú prepočty, ja nie som marketer, ale že naozaj mnohí z nás už dnes vieme, že preklikávame veľa stránok v priebehu dňa a to, aby vás, je veľmi dôležité tých prvých pár sekúnd, keď ste na stránke, aby vás ten text zaujal, aby ste si potom prečítali celý článok.
2: To je ako v médiách, je to bežné, proste, ak vás nezaujíma titul, nečítate ďalej, pretože tá ponuka je obrovská. Aké množstvo informácií dostate denne a keď sa nechytíte na titulov, na podtitul, krátky perex, článok ako je mŕtvy. Proste nikto nečíta.
3: Určite dnes ľudia čítajú nadpisy, respektíve čítajú práve tie perexy, respektíve krátke texty a to im stačí. Už nejdu potom do toho textu, ktorý má mať 6 strán, 10 strán, 16 strán, respektíve samozrejme, že my cieľime na takýchto čitateľov, ale aj ja to robím, aj na sebe to vidím, že keď si čítam prehľad, dajme tomu, že správ, tak si prečítam nadpisy častokrát, lebo v tom nadpise je to, čo potrebujem vedieť a už ani nechcem vedieť, čo sa ďalej akože rieši, lebo dobre, to mi stačí, hej, máme toho všetci dosť. Ale v tejto histórii nedá sa do nadpisu, nedá sa do perexu úplne zúžiť celý príbeh alebo tá informácia, to, čo vám chceme povedať. Ano. Preto vás ten nadpis musí zaujať a my častokrát v redakcii taktiež bojujeme s tým, že niektoré nadpisy sa nie sme s nimi úplne stotožnení, ale jednoducho z toho marketingového hľadiska to tak musí byť, respektíve sa snažíme tie nadpisy upravovať tak, aby sme zaujali toho čitateľa. Preto toľko otáznikov možno, preto toľko otázok. To naozaj máme odmerané, odpozorované, že to ľudí zaujme.
1: Predpokladám, že máte aj nejakú takú informáciu o tom, ako tento súboj s nevedomosťou alebo s chabým historickým povedomím aj napríklad v susedných krajinách a pre nás asi najbližší sú Česká republika a Polsko. Niečo obdobné tam funguje. Ja som pár rokov žil v Polsku, knihkupectvá sú ešte viac zaliaté historickou literatúrou, ale som si všimol, že sú aj také tento typ pred 20 rokmi tento typ knížiek tam opäť začal vychádzať.
4: Hlavne čo sa týka Čiech, tak tam mám pomerne prehľad. Máte samozrejme niečo toho odbornejšieho charakteru, ako napríklad dejiny a súčasnosť. Potom hlavne v Čechách je veľmi silno zastúpený napríklad ten historický bulvár. Tam naozaj to je na kvanta tých časopisov, ale tiež vychádzajú popularizačné knihy a je tam ten záujem. Tie príbehy naozaj ľudí stále zaujímajú. To je niečo, čo sme my vynašli, ale je to niečo, čo vidia odborníci aj v tých okolitých štátoch. A dovolím si povedať, že máme napríklad texty aj od českých veľmi kvalitných historikov, ako napríklad Jan Adamec alebo Petr Čornej. Tam je tam aj tá spolupráca vlastne medzi krajinami.

0: dozvedieť niečo viac a nie sú, dajme tomu, vzdelaní historici.
1: Takéto weby, alebo časopisy, alebo iniciatívy existujú v každom jednom štáte. Ja verím tomu, že áno, lebo tie dejiny jednoducho ľudí zaujímajú, sú zaujímavé. Ja som bol minulý týždeň zhodou okolností na takom pracovnom stretnutí s historičkou z Brazílie, ktorá v Brazílii rozbiehala alebo pomáhala rozbiehať veľmi podobný web portál o histórii, ktorý sa volá Café Histórie napríklad, a ktorý je veľmi úspešný v Brazílii. A napríklad sme sa rozprávali aj o tom, že by sme vedeli urobiť nejakú spoluprácu, že oni by veľmi radi napríklad viac článkov z európskych dejín, ktoré by vedeli by naše preložiť, a my veľmi radi nejaké zaujímavosti z Brazílie napríklad. Podobne sme boli v kontakte s poľským portálom Historické zaujímavosti, ktorý taktiež prináša nejaké čiastkové veci z poľských dejín, ktoré sa častokrát k nám nemusia dostať, čiže tiež sa snažíme o nejakú spoluprácu, aby sme si vedeli nejak vypomôcť, pomôcť nejakými textami a tak ďalej. Ale tých webov, tých portálov je hrozne veľa. Myslím si, že naozaj každý štát má skupinu historikov, ktorá by rada popularizovala, ktorá by rada priniesla tú históriu bližšie k laickej verejnosti.
2: Však idete do stánku a tam máte 5-6 historických časopisov rozličnej úrovne. Keď chcete napríklad chcete niečo o druhej svetovej vojne, máte to tam. Chcete vojenstvo, máte to tam. Dobre, nebudem spomínať historickú reviu, už keď som ju spomenul, čo je troška iná úroveň, však my sami ju využívame x krát pri týchto debatách.
1: A my sami tam píšeme články napríklad.
3: Ja by som na teba nadviazal, že práve že k ľuďom môžeme spomenúť, lebo ja si napríklad som veľmi rád, že aj či už naša redakcia alebo Jaro Valen, ktorý teda je hlavný zostavovateľ historickej revie, my máme veľmi srdečné vzťahy a sami tam napíšeme radi článok, keď ide napríklad číslo, ktoré sa týka našich tém, lebo nám tam vždy ide o ten vyšší cieľ, by som povedal, že naozaj, že šíriť tú vzdelanosť ohľadom dejín, popularizovať to, takže my naozaj si vzájomne pomáhame. Takže...
1: Ale zároveň je to historická revie, časopis a History Lab je portál, ktorý, keď si zoberiete akýkoľvek článok u nás, tak môžete si byť istí, že to nie sú nejaké šplechy z internetu, hej, ktorých takých... Nechcem nikoho menovať, ale existuje množstvo rôznych facebookových, rôznych portálov, rôznych instagramových profilov, kde vám taktiež snažia a pohovoria vám, že píšeme o dejinách alebo hovoríme rozprávame o dejinách. Hej. To je to pekné.
2: My vám povieme, ako je to naozaj. Nie?
1: Hej,
2: to
1: je také, ale je to väčšinou také veľmi bulvárne, presne, no. A tu si môžete byť istí, že za tými článkami stoja naozaj odborníci s historickým vzdelaním, ktorí naozaj tie články častokrát vyškrtajú takmer celé, kým sa k nám dostane aj publikovaný.
3: No, to je vlastne ten istý aj revy, aj my, teda, aby sme to uviedli.
0: Ináč som spomínal na začiatku, alebo sme spomínali na začiatku, že to je vyše 50 autorov a som si všimol, že to aj vekovo je veľmi široká paleta od 30-tníkov až po vyše 60-tníkov, čo je, myslím, že je veľmi dobrá vec, že nie je to len taký jednogeneračný názor. Tie rôzne vekové a skúsenostné prístupy sú tiež
1: máme
0: dôležité.
1: Máme veľmi veľa mladých ľudí, a mladých študentov, bakalárov, diplomantov. Maťo vlastne učí na Komenského univerzite teraz v Bratislave, ktorí sú šikovní a ktorí tiež chcú sa realizovať. A my im dávame šancu, čiže hoci kto má chuť, môže nás osloviť cez niektorého z našich redaktorov alebo priamo na webe a my im dáme priestor. Ak prídu s nejakou zaujímavou témou, ak splňa to nejaké náležitosti, tak...
3: My to vyškrtáme.
1: Tak my veľmi radi, akože spolupracujeme aj s takýmito mladými ľuďmi, čiže preto tam máme tú širokú škálu vekovú.
3: A zároveň sa tam ukazuje naozaj, že ten záujem o tú popularizáciu, ako my vedci naozaj nie sme slepí, my vidíme, kde sa nachádzame, čo sa týka nielen vzdelanosti hľadom dejepisu, ale naozaj celkovo vyšli výsledky PISA testov, ako vieme, kde sme. A práve je to vidieť aj na tom, že keď ste spomínali aj tých starších kolegov, tak aj oni majú záujem. Tá popularizácia sa robila roky predtým, ako sme my začali. Je tu veľmi silná generácia, ktorá písala v 90. rokoch. Zakladali historickú reviu po Nežnej revolúcii, tým začiatkom tých 90. Takže nič sme de facto nové akože neobjavili, že by pred nami to nikto nikdy nerobil.
0: Stojíte na pleciach tých starších.
3: Áno, proste jednoducho rádi spolupracujeme, baví nás to písať, baví nás popularizovať. Ja som napríklad veľmi rád, keď aj moji starší kolegovia na ústave povedia, že majú nejakú tému, ktorú by chceli napísať. Vždy som rád, keď im ten priestor dáme a ten článok je potom onko. Napríklad doktor Hanula nám nedávno písal o futbale v Československu počas prvej republiky československej. To bol vynikajúci článok, som sa z toho strašne tešil. Napísal podstatne dlhší.
1: On ti poďakuje, že si ho zaradil medzi staršiu generáciu.
3: Áno, to je pravda. To som tak nemyslel, ale dobre, z pozície akože skúseností. Tak som to myslel, že predsa len je na ústave trošku dlhší ako ja, ale napísal trošku dlhší a my sa snažíme dlhšie články potom napríklad robiť dve časti. To je tak dobrý článok. Nikde som nevedel nájsť tú rovinu, kde ho rozdeliť. Tak sme si povedali, že tak treba aj od čitateľov čakať nejaké vyššie nároky, občas treba ich trošku

0: načnúť k tomu dlhšiemu textu a sme ho nechali akože v dlhšej časti.
1: Ale aj to sa mení, lebo my to tiež vidíme, že ľudia niekedy majú, alebo sa to, ako je to častejšie teraz, že majú záujem čítať aj dlhšie texty, ak tie texty naozaj sú napísané tým prístupným jazykom, že nebránime sa ani long readom u nás teraz, lebo niektoré veci naozaj sa nedajú oddeliť. Respektíve, štatisticky je druhý diel, tretí diel nejakého textu vždy horšie čítaný ako ten prvý. To znamená, že sa snažíme ich nechávať v celku a uverejňujeme aj dlhšie texty potom. Hej, že napríklad článok o Kievskej Rusi a o tom, prečo je odkaz žije aj dnes a kto si ten odkaz sa snaží usurpovať a podobne, ten je oveľa dlhší na webe, ako je v tejto knižke, v tej histórie pre zanepreznených dvojke. Hej, tam sme ho trošku skrátili a už nemali sme potrebu potom rozoberať to, že ktorá socha v Kieve pobúrila Moskvu a čo si Moskva navymýšľala o Kievskej Rusi a podobne. A sme to zredukovali na dejiny Kievskej Rusi napríklad. Hej, ale na ten web sa nám to hodilo, tam je ten článok oveľa dlhší, keby mali poslucháči záujem.

0: Počúvate rozhlasovú historickú reviu dejiny.sk. Dnes sa pokúšame vyvrátiť mýtus, že história je len o minulosti, je nudná, nezáživná, plná iba dátumov a pre človeka 21. storočia iba suma akože nič nehovoriacich udalostí. Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú Jozef Hiria a Martin Poš, obidvaja z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.
1: Myslím, že môžeme sa spýtať, ako ľudí, ktorí do toho vidia, je tej historickej literatúry, publicistiky málo alebo dosť? Lebo vy máte vydavateľstvo Máš, vydávate knižky typu Čo sme robili v posteli, Stručné dejiny opitosti, Kam aj král chodí pešo, alebo Napoleon, Do histórie pre zaneprázdnených, tých knižiek nie je málo. Tak sa mi to zdá, ako laikovi, ako máte skúsenosť s vydávaním týchto knižiek a so záujmom o ňu. Pretože jedna vec je, ten History Lab vám trošku ukazuje, že o čo asi môže byť záujem, aj o aký spôsob spracovania dejín, o aké témy majú ľudia záujem. Ako to prepájate, tieto dva projekty?
2: Články, texty do knižky História pre zaneprázdnených 2 sme vyberali na základe čítanosti na Historilabe. Samozrejme, že sme si pozreli štatistiky, pozreli sme si, že čo bolo najviac čítané za posledné 3 roky, dajme tomu, alebo čo sa nám nezmestilo do jednotky. A snažili sme sa nájsť nejaký prienik, hej, že preto sme hľadali tematické kapitoly, už sme to nechceli radiť chronologicky podľa rokov, ale hľadali sme tam niečo iné, hej, že cisári, tyrani, diktátori.
1: Čiže aj samotné texty, ktoré ste mali k dispozícii, vám povedali, že takto asi vyzerali tie blovky.
2: CCA, hej, že tých textov bolo viacej a o mnoho viac, preto vyjde aj ďalšie pokračovanie, ale to je do budúcna projekt.
3: Takže to dobre sme povedali, že zatiaľ dva diely.
2: Áno, zatiaľ dva diely.
4: Dáme si trošku väčšiu pauzu.
2: Ale čo sa týka vydávania historických kníh, teraz už z pozície vydavateľa, no my vydávame, čo sa nám páči. Každá jedna kniha je v podstate risk. My nevieme, hej, že či toto zarezonuje na trhu, alebo taká téma zarezonuje na trhu. Keď ste spomenuli tie stručné dejiny opitosti, alebo čo sme robili v posteli, to je edícia, ktorú sme nazvali pracovne také dejiny každodennosti, respektíve volá sa Dejiny a spoločnosť, a snažili sme sa do tejto edície vybrať témy, ktoré sa dotýkajú každodenného života. Čo sme robili v posteli, hovorí o spánku, o posteliach, o spálniach, o
1: chorobách. Teraz máte myslieť o Francúzov láske, nie?
2: Teraz sme vydali knižku Marilyn Jalomovej Ako Francúzi vymysleli lásku, napríklad. Hej? A je to napríklad literatúra o literatúre, ktorá siaha od 12. storočia Abelarda a Heloisy až po 20. storočie. Ako cez tú literatúru a cez ten každodenný život vo Francúzsku tá láska, romantika a tak ďalej má presahy do každodenného života. Pri iných knihách to robíme to isté. Napríklad skúsili sme knižku Dobré duše rakúskeho autora Dietmara Grissera, ktorý písal o velikánoch našich dejín, ako imi boli Karajan, Marx, Mozart, Beethoven, ale nie o nich, ale o ľuďoch, ktorí im slúžili. Že ten každodenný život týchto významných osobností sa na neho pozeral cez slúžky, komorníkov, aký vzťah mali s tými svojimi pánmi, chlebodarcami a podobne. Tiež taký iný pohľad na tie dejiny. Čiže to sme sa vo vydavateľstve Mamaš snažili urobiť a stále hľadáme v podstate nové a nové tituly, že, ktoré by nám sedeli do tejto edície našej.
1: Ako na to reagujú čitatelia na túto ponuku? Pretože iná vec je každodennosť, druhá vec je napríklad historické osobnosti typu Napoleona, hej, alebo neviem, že sme zobavili cez prestávku, že koľko knížiek vyšlo o Svetopulkovi.
2: No, nebudem veľa prezradzať, ale chystáme, dúfame, že budúci rok nám vyjde knižka, ktorá sa bude tohto obdobia týkať. Svetopluka Veľkej Moravy, Slovanov na Strednom Dunaji, poviem to takto. Poviem iba, že je to slovenský autor, historik a sami sa tešíme na tú knihu. Ale keď ste spomínal, že aká je reakcia ľudí na tieto tituly, tak napríklad, nechcem, aby to znelo ako klišé, ale najpredávanejšia knižka z tejto edície sú Stručné dejiny opitosti na Slovensku. Áno, že to je naozaj knižka,
1: čo ktorá... nie je celkom prekvapujúce, ale dobre, no.
2: Rezonovala. Ale veľmi dobré ohlasy sme napríklad mali na knihu z gréckych a rímskych dejín, ktorá sa volala Nahé sochy, bojové slony a tuční gladiátori. Je to od amerického historika, ktorý taktiež vypichol zaujímavosti, pikantnosti, aj bizardnosti z toho každodenného života Grékov a Rímanov a napísal o tom knihu, ktorá taktiež vychádza, ale z niečoho podobného ako je náš History Lab, vychádza to z jeho stránky, ktorá sa volá Told in Stone a jeho podcastu. A vlastne on taktiež vyberal tie zaujímavé príbehy, ktoré zaujímali ľudí, jeho poslucháčov, a napísal veľmi, veľmi úspešnú v podstate bestseller knihu v USA. Čiže ten výber je náš subjektívny, ale samozrejme, že sa snažíme vyberať knihy, ktoré by boli zaujímavé pre slovenského čitateľa.
3: Pán Poč, vy učite na univerzite históriu. Aké máte skúsenosti s rozhľadom študentov, ktorí prešli nejakými maturitnými skúškami, nejakými prijímacími pohovormi. Je to na tej úrovni, ako sme citovali v úvode, že zo 100 nemeckých študentov anglistiky vedelo niečo o Oliverovi Cromwellovi, čo bola významná postava.
4: Aby som bol korektný, a objektívny, ja som externista, ktorý tam učí naozaj iba jeden predmet ohľadom rezistencie v Európe počas druhej svetovej vojny a teraz som aj...
3: Ale máte prehľad, asi o to povedomí.
4: Prehľad mám, len aby som bol úplne objektívny. Je to veľmi rozmanité, by som povedal. Naozaj, učil som už niekoľko rokov, niektoré roky sú naozaj slabšie. Tento rok napríklad mám veľmi študentov, ktorí si pochvalujem, sú aktívni. Veľmi naozaj záleží od jednotlivých študentov a študentiek, kde naozaj vidieť nielen to, čo sa naučia na vysokej škole, ale hlavne už s akým materiálom sa stretávajú oni na strednej škole, akých majú dejepisárov, ktorí ich vedú k tomu záujmu. To je tiež veľmi dôležité. Tie základné, stredné a vysoké školy sú naozaj veľmi prepojené, tesné nádoby a je to naozaj vidieť. Je vidieť, že keď mal niekto dobrého dejepisára alebo dejepisárku na strednej škole, je to vidieť na tej vysokej. Ale naozaj bývajú tam často aj extrémne prípady, ktoré ale by som nerad dával do éteru.
3: To sú tie prípady FX, áno?
4: Áno. Dokonca aj ja, čo veľmi neradávam FX, tak bohužiaľ stalo sa to už viackrát.
1: No tak nie je to iba medzi študentmi, povedzme, však je to celospoločenský fenomén a to teraz nebudeme rozoberať. Ale chcel by som sa k tomuto vrátiť. Jedna vec, hovoríme o textoch, ktoré popularizujú dejiny. Popularizujú históriu, osobnosti, fakty a že dejiny sú zaujímavý príbeh. Dá sa z týchto textov, alebo je možné urobiť to napríklad nejaký projekt pre stredoškolských učiteľov, napríklad dejin, pretože my sme svoj čas uvažovali o tom, že z tejto relácie by mohol byť celkom slušný projekt, ako spopularizovať dejiny, urobiť z dejin zaujímavý predmet, zaujímavý vďaka príbehom, vďaka poučeniu, vďaka fantastickým osobnostiam, udalostiam a všetkému, že či toto tiež nie je nejaká cesta, ktorá by mohla pri nejakej spolupráci s ministerstvom školstva a s nejakými pedagógmi dostať vyučovanie dejín na inú úroveň?
3: My sme mali totiž to taký pokus pred 10 rokmi, že sme ponúkli ministerstvu školstva, aby sem prišiel, urobili dohodu, niekto z ministerstva oprávnili by urobiť dohodu so Slovenským rozhlasom, že by jednoducho si zo nášho serveru stiahli všetky relácie, nielen naše, ale aj kolegov, ktorí robia o histórii a ponúkli to v rámci tej elektronickej komunikácie na stredné školy. Doteraz čakáme toho. Minister nepríde s USB kľúčom, ale pritom ja mám ohlasy od mojich bývalých kolegov, s ktorými sme vyštudovali pedagogickú fakultu, že nielen naše relácie ako dejiny.sk, ale aj kolegov z rozhlasu iných, či už z Košic alebo z Bystrice, častokrát využívajú ako učebnú pomôcku, že nemusia robiť ten komplikovaný výklad, pustí si z archívu výklad odborníka.
1: Všetci o tom vieme, že problémom je, akým spôsobom sa vyučujú dejiny napríklad. Hej? A je to potom vidieť aj na tom, ako sekundárne na tom historickom bezvedomí veľkej časti spoločnosti, to dneska nebudeme riešiť, ale jednoducho, že či sa dá niečo urobiť s tým, aj s tým vašimi textami a s tým, čo ponúkate, aby to zasiahlo aj tú generáciu počas vyučovania.
3: Ja len takú drobnosť. Norman Davis, ako anglický historik, je špecialista na poľské dejiny. A jeho dvojdielne dejiny Poľska, Bože ihrisko, má podtitul Ministerstvo školstva dalo ako povinné čítanie na stredných školách. Čo by človek neočakával, že Nepoliak sa stane povinným čítaním o poľskej histórii.
4: Tak ale David, by som povedal, že on je vnímaný ako naturalizovaný Poliak, lebo aj jeho knižka o Varšavskom povstaní je jednoducho vynikajúca. Ale aby som sa vrátil teda k tej pôvodnej otázke, samozrejme, my sa žiadnej spolupráci nebránime a sami vieme, že na tej neoficiálnej úrovni tie texty sa používajú. Ja sám poviem ako napríklad svoj príklad, keď niekto chce vysvetliť študentom problematiku atentátu na Reinharda Heydricha a to, akým spôsobom vlastne sa Jozefovi Gabčíkovi a Janovi Kubišovi mohlo vôbec podariť, pripraviť a vykonať atentát na Heydricha, tak ja mám napríklad na Historlabe práve text o tom, kde vysvetľujem, že antropoid na konci dňa nebol len Gabčík a Kubiš. Proste tam naozaj veľmi veľký význam toho sokolského hnutia, ktoré, povedzme otvorene, bez sokolského hnutia by sa atentát nemohol nikdy uskutočniť. A napríklad si myslím, že tento text je tak správený, že sa dá krásne použiť na vyučovacej hodine na to, aby sa vlastne vysvetlili aj rôzne problémy nášho odboja, aby mohli sa ukázať, že naozaj aj tie samotné výsadky mali obrovské problémy na kontaktovanie domáceho odboja, prežiť v tom protektoráte Čechia Morava a dajú sa používať a vieme, že niektorí učitelia to používajú, ale samozrejme, že nejaká oficiálna dohoda s ministerstvom školstva nie, ale určite by sme sa nejakému projektu nebránili.
2: My sa netvárime, že chceme suplovať nejaký oficiálny vzdelávací systém. Na to tu existuje samostatné ministerstvo, inštitúcie, komisie, existuje tu nejaké schvaľovanie dejepisných učebníc a podobne, nejaký proces za tým je. Samozrejme, že my, keďže sme z fachu, vieme, vidíme, že tu absentuje, neni tu poriadna, alebo neni štátom podporovaná didaktika dejepisu, ako neni aj didaktika iných predmetov. No, možno máte do toho viacej vidí, ale zároveň my vieme a vidíme, že na našej čítanosti, že nás čítajú žiaci, rodičia, žiakov, učitelia, že naše texty používajú ako učebný materiál a my sa tomu vôbec nebraníme. Tie texty máme open source, máme ich otvorené.
3: Tak ako sú rodinné filmy, sú aj rodinné knihy, áno?
2: Určite, určite, možno aj rodinné portály o dejinách.
3: Áno, ale to je to, áno.
2: A videli sme my na našich číslach počas pandémie. Hej? Školy boli zatvorené a teraz nechcem nikoho kritizovať, ale nejakým spôsobom sa nie veľmi efektívne alebo rýchlo dostali nejaké usmernenia z ministerstva školstva na všetky školy alebo všetky základné školy niekde. Hej, ja mám stále sestru na východnom Slovensku, 3 deti na základnej škole. Videl som to, že tápali, netušili čo a ako, ale to vyučovanie muselo pokračovať. A vtedy sme videli my aj na našej čítanosti a na našej návštevnosti webu, ako to stúplo. Hej, tie prvé mesiace pandémie sme mali trojnásobnú návštevnosť. My si to vysvetľujeme tak, že to boli učitelia, rodičia, žiaci, ktorí hľadali tie informácie, hľadali nejaký iný spôsob, ako sa postaviť k predmetu dejepis a našli tam interaktívne veci u nás. Hej, našli texty u nás a boli vlastne jednoduchšie na spracovanie doma.
4: Ja by som ešte iba doplnil, aby to nevyznelo inak, ako som to myslel. Na samotné prevedenie, na výučbu, na hodinách, na to sa rozhodne my necítim odborníci. Na to máme didaktikov, ktorí sa tomuto venujú. Máme vynikajúce dobré vzťahy s doktorkou Alžbetou Sneško, ktorá je výborná didaktička. Ja som chcel len skôr povedať tým, že...
3: UPŠ-ka Košice.
4: Áno, že keby nás niekto oslovil, že mal záujem použiť naše texty na vzdelávací proces, určite by sme takémuto niečomu, si myslím, že boli otvorení, ale
2: sami podučili nejakým veciam, samozrejme.
4: Samozrejme, ale nehovorím, že sme odborníci na všetko, iba to som chcel.
1: To je spôsobom, aj tým rozsahom, to sú texty, ktoré sa dajú spracovať a akceptovať veľmi rýchlo.
3: To sú
1: veľmi
3: 5
1: rýchlo.
3: Až 10 stranové texty.
1: Že to je niekoľko minútové čítanie, príbeh, konflikt, vzťah, to, čo by mohlo zaujať. Nie je to príbeh a ten príbeh sa jednoducho ľahšie akceptuje a toto je taká ponuka. Mám to tam a v takej priateľnej podobe. Čiže toto je fakticky ponuka, ktorú môže využiť každý nie celkom lenivý učiteľ dejepisu na Slovensku.
4: Dokonca máme tam aj vyhľadávací systém. Pod článkami máme tzv. Tagy, kde si človek vie kliknúť a vyhodia sa mu všetky články napríklad z druhej svetovej vojny. Máme tam samozrejme na stránke aj delenie na rôzne obdobia, ale potom je ešte aj tá pomôcka, že je tam tie prierezové tagy cez všetky storočia, ktorým sa venujeme. A to vie tiež tým ľuďom uľahčiť, že keby chceli postaviť prednášku o dejinách Veľkej Británie, napríklad teraz si vymyslím, tak si vie iba označiť Veľká Británia a vyhodí mu to všetky články, ktoré máme na stránke spojené s touto témou.
2: Jedna forma spätnej väzby je napríklad aj taká, že vidíme, že nás ľudia čítajú a napíšu nám, že ešte to by ste mohli spracovať. Mm-hmm. Alebo ešte takáto téma mi tam chýbala. Alebo v rámci toho a toho by som ešte to chcel, alebo vedel spracovať, hej, že takto sa nám ozvú ľudia. Že vidíme, že tí ľudia interagujú s nami a s tými textami, že s nimi pracujú.
1: Ale zrejme cez sociálne siete, alebo ste spomínali, že tam nemáte
2: to. Máme sociálne siete a...
4: Aj tam, cez maily vedia, ako cez tam napísať.
2: Aj cez maily s nami komunikujú, samozrejme. Ale áno, na sociálnych sieťach niekedy máme veľmi, veľmi burlivé diskusie, ktoré nestíhame manažovať niektorým témam.
1: Áno, rozumiem.
4: Stíhame manažovať, ale s jemným oneskorením.
1: Áno, jasne. Dobre.

0: Počúvate rozhlasovú historickú revy dejiny.sk. Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú Jozef Hiria a Martin Poš, obidvaja z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.
1: Vráťme sa trošku k tým knižkám. Ako získavate týchto autorov? Pretože tiež je to nejaký proces, aby som získal text od Thierryho Lenca alebo od niekoho Marka Forsyta a podobne. Že ako to vyzerá s tým vašim, že sledujete ten zahraničný trh, máte o toto záujem, potom chcete tú knižku získať. Je v tom problém alebo nie je v tom problém?
2: Záleží podľa toho ako. Napríklad práve táto knižka, ktorú máte na stole Thierryho Lenca, otázok o odpovedi o Napoleonovi, je spojená s Historilabom tým, že prekladateľ tejto knižky je tiež náš redaktor Oliver Zajac z Historilabu.
0: Pred týždňom sme mali s ním reláciu na túto tému.
2: Áno, o Napoleonovi. A on v podstate, ja som sa jeho opýtal, keďže on tomuto obdobiu rozumie viac ako ja, som sa ho opýtal, že ak by som chcel na Slovensku vydať prístupnú pre laikov knihu o Napoleonovi, aby to nemalo 500-600 strán, aby to nebolo niečo ťažké, aby to nebolo plné poznámkového aparátu, čo odradí, hej, laického čitateľa, že ktorú knihu by si mi odporúčil. No a samozrejme on načrel medzi francúzskych historikov. Tento Thierry Lenz je v podstate šéfom napoleonskej spoločnosti, napísal niekoľko kníh o Napoleonovi a jedna z nich je písaná takýmto spôsobom, že je veľmi prístupný. Je tam naozaj 100 otázok a odpovedí na rôzne témy
1: a Oliver. Musíte čítať všetky, vyberiete si tých 15, ktoré vás zaujímajú.
2: Presne tak. A Oliver Zajac navrhol, že táto kniha bude tá, ktorá je dobrá, ktorá je fajn, ktorý môže zaujať a ktorú by aj bol ochotný preložiť, čiže potom sme kontaktovali autora alebo jeho, je to rôzne. Hej, autor, agentúra alebo zastupná agentúra a vlastne sa dohodnú podmienky na preklad na slovenský trh.
1: Stáva sa vám, že niekto vám odmieta, pretože slovenský trh je malý, alebo čo? Či to ani nie?
2: Nie. Ako niekedy sa stáva, že slovenský trh je tak malý, že sme jedna z tých posledných priorít pre toho autora alebo jeho agenta, agentku. Ale keď ste autor nejakej knižky, tak neodmietnete preklad, samozrejme, lebo vy z toho máte tantiemy a ste radi, že vaša knižka dosiahla ďalších čitateľov v ďalšom štáte. Čiže väčšina autorov neodmietne preklad do iného
1: jazyka. Ale že tam bude napríklad knižka preložená nie do 25. 26 jazykov napríklad, hej? Na prebáhu môže byť asi
2: napríklad, tak. Áno, napríklad.
0: To je ako táto knižka od Dietricha Švanica. Ja som bol úplne pav z toho, že 30 vydaní od roku 1999 a som si to overoval, skutočne je to 30 vydaní. 30 vydaní, to nie je len, že v španielčine, v angličtine. To sú ešte ďalšie počty vydaní, čiže asi táto kniha padla na úrodnú pôdu, predovšetkým v nemecky hovoriacich krajinách.
2: Zapisujem si na shortlist.
1: Tým, že vaši autori, že sú nielen historici, ale sú tam rozličné iné profesie, ale vždy to má niečo spojené s dejinami, že ako manažujete takýto pestrý tým, tém a spôsobov spracovania, aby sa vám tá knižka napríklad nerozpadla na čosi také nesúrodné, nejaký chaos.
2: V rámci vydania týchto?
1: Áno.
2: No prvá jednotka, ktorú robili Braňo Kovár s Jakubom Drábikom, bola koncipovaná chronologicky. Hej, vzali sa tie texty, rozdelili sa podľa období, a tak sa vlastne poukladali do tej knihy. Dvojku, ktorú som robil ja s Braňom Kovárom, sme sa rozhodli, že už to nebudeme, ale to sme spomínali, že už to nebudeme chronologicky radiť, ale že skúsme to tematicky zaradiť, hej, že ktoré témy majú presah a preto sme si vybrali tento spôsob, lebo keď chcete ponúknuť čitateľovi chronologické zoradenie 60 článkov, ktoré by malo siahať od praveku až po 20. storočie, najprv by ste tie články museli mať. A keď sme sa na to pozreli, tak napríklad v tomto by sme mali, dajme tomu, článkov zo staroveku 20 a článkov z 20. storočia 3. Teraz sa vymýšľam, nie je to tak v tej knižke, ale že tam bol ten nepomer. Čiže sme sa rozhodli, že skúsime to inak urobiť v tejto knižke. Preto sme to zoradili takto. A takýmto spôsobom, presne ako ste povedal, že sa nám to nerozpadlo, lebo sme mali tie celky s približne 6, 7, 8 článkami na jeden tematický celok a vyšlo to dobre. A už na základe tejto štruktúry sme potom vyberali alebo vyhadzovali články, ktoré sa potom ocitnú v pokračovaní, aby nám to sedelo. Jednoducho to už bola, nechcem povedať matematika, ale naplnili sme každú tému dostatočným počtom článkov. Keďže na Historilabe ešte doplním, máme archív, ktorý číta takmer 1300 textov momentálne, takže je z čoho vyberať stále.
3: 1500.
2: Ono to rastie každým rokom, samozrejme.
0: Áno, no tá metodika, časť histórie musí byť chronologicky interpretovaná a časť tematicky. Ale od lesa niekedy treba ísť a od Adama a potom sa tie tematické lepšie zapadajú, lebo pokiaľ človek nemá tú predstavu o tej časovej osi, ťažko mu môžem hovoriť o témach. Ale čo som si všimol v učebniciach dejepisu našich, je taká nová moda, také tematické okruhy riešiť a nie tú chronológiu. Ale ja myslím, že bez tej chronológie sa potom v tom lese tých pekných príbehov človek môže aj stratiť. To je ten problém, že nedokázali nemeckí študenti anglistiky zaradiť Shakespearea do príslušného.
2: To asi aj na učiteľov, že ako to zoširšia to zaradiť do kontextu. Ako to
3: skombinuje. Priznám sa, že túto otázku by som asi ja skôr nechal našim didaktikom. Že
0: Ale možno, že logika veci hovorí Komenský od známeho k neznámemu.
1: Ale možno, čo očakávaš od tej publikácie? Či to má byť, nechcem povedať, že učebnica, alebo či to má byť kniha o dejinách. Tým pádom, či to uvoľní ten priestor, uvoľní ti tie ruky, keď to nemáš zviazané chronologicky. Ale jednoducho, že máš tam proste tému, ktorá je z rozličných období, ale ju to spája. Čiže z tohto hľadiska je to iná ponuka, je to iná publikácia.
2: A je to zároveň, to nie je učebnica.
1: Áno,
2: my sa nesnažíme písať učebnice, snažíme sa písať niečo, alebo snažili sme sa vydať niečo zaujímavé pre, ako názov hovorí, pre zaneprázdnených. Hej, keď máte 10-15 minút a pri káve by ste si chceli niečo prečítať, otvoríte knihu na hoc ktorej strane, niečo vás zaujme, neujde vám nič, čo bolo predtým a neujde vám zároveň nič, čo je napísané potom.
1: A mám ucelený zážitok.
3: A zároveň vidím to aj v mojom okolí, čím ďalej tým viac z nás snaží obmedziť mobilný telefón a smartfón, tak toto je výborné, že keď človek číta tú kávu, nepozerá do tej obrazovky, ale naozaj vidíme aj, že mnohí ľudia prechádzajú do toho pomalšieho sveta opäť naspäť, že sú už unavení z tej rýchlosti, tak si klasicky oldschoolovo zoberú knižku, cítia ten papier a listujú si v nej. Čo pre mnohých je tiež stále tá pridaná hodnota.
1: Čítal som si Napoleona, prvé, čo som si pozeral, prečo prehral pri Waterloo, aj pretože čo sa dozviem nové. A keď som napríklad čítal túto dvojku, tak sa ma zaujímalo, že kto bol legendárny izraelský špion Eli Cohen. Povedal by som, že na môj vkus tam bolo málo spravodajských textov, akože o špionoch, hej, asi tak nejak. Ak môžem ovplyvniť, tak budúcom
3: to preto, lebo ja som bol recenzent, nemohol som byť autorom.
1: asi to bude ono, lebo predtým ste sa venovali týmto veciam, alebo v viacerých knižkách, viem, že sa tomu venujete. A práve pozerám, že prečo je tu tak málo špionov, ale už teraz som to pochopil.
0: Ja. Ale potom je tu ešte iná. Churchillovú najobľúbenejšiu špionku zavraždil žiarlivý priateľ.
1: Áno, sú tam asi tri texty o špionoch, čo sa mi za dosť málo teda.
0: V dnešnej dobe špionov, ale?
2: Tiež si píšem a budem si to pamätať v koncipovaní ďalšieho dielu.
0: Dobre. Do budúcich dejin.sk poprosíme.
1: Asi tak. Doteraz ste vydali niekoľko desiatok historických kníh, alebo nie historických kníh a chystáte nejaké ďalšie. Zatiaľ to vyzerá, alebo mám taký pocit, že väčšinou sú to zahraniční autori. Ako vyzerá vaša produkcia z hľadiska domácich autorov o domácich slovenských dejinách?
2: Môžem prezradiť, že budúci rok vydáme knihy trom slovenským historikom. Meno jedného poviem, je to tuto pán sediaci vedľa mňa Maťo Poš, druhý je Jakub Drábik a tretí je Matej Harvat. A my sa nebránime spolupráci so slovenskými historikmi, veľmi radi si s hoc, ktorým sadneme a myslím si ja osobne, aj skrz to, že do tej komunity trošku vidím, že tu máme veľa veľmi šikovných historikov, ktorých publikácie je škoda, že mnohokrát zapadli. A bolo by super, keby vedeli oni cez komerčné vydavateľstvo dosiahnuť na väčšie množstvo čitateľov.
1: Nebo iná vec je, akože tieto také sumáre, kde máte 50 autorov a podobne a potom zrazu nejaká publikácia o jedného autora, o nejakej konkrétnej téme, ktorá by mohla a asi aj mala zaujať slovenského čitateľa.
0: Ja len dodám, že Robo má ako uzaj veľký prehľad, lebo však je spoluautorom takej revy knižnej. My sme sa off recordu bavili o tom, že áno, je veľmi veľa kníh v knihkupectvách o histórii, ale veľmi malé percento z toho je v slovenčine. Čiže veľká masa kníh je v češtine. Mám taký pocit, že ubúda ľudí, ktorí nemajú problém čítať v češtine. Čoraz menej ľudí vie čítať po česky. Žiaľ Bohu, vedia čítať po anglicky, po francúzsky, po nemecky, ale tá produkcia v českých vydavateľstiev je neuveriteľná. Uvažujete o tom, že paradoxne, či má význam preložiť niektoré veci z češtiny do slovenčiny, lebo ja som generácia, aj z Robom sme z rokoch 50. pri nás bol to nezmysel prekladať veci z češtiny do slovenčiny, ako prekladala Zuzka z Guriška Švejka. Je? Tak to aj tragicky dopadlo. Ale asi ten tlak začne stúpať.
2: Musím povedať, že sme o tom neuvažovali prekladať nejakých českých historikov do slovenčiny, lebo predsa len ten jazyk je tak blízky, že to skôr nie. Naopak, alebo na druhej strane, prekladová literatúra, ktorá je dostupná v českom jazyku, tak my nemáme problém prekladať aj do slovenského jazyka, lebo presne ako ste povedal, slovensky sa číta viac, ako sa čítalo kedysi. Ja to vidím, môžem povedať svoju vlastnú skúsenosť, ja to vidím na sebe, ak je nejaká kniha dostupná v českom jazyku.
0: Respektíve, menej sa číta po česky ako kedysi.
2: Alebo tak. Hej. A viac sa číta napríklad v angličtine. Hej, to vidím na sebe. Ja radšej siahnem po anglickom vydaní knihy, ako po českom vydaní knihy. Hej. A po slovenskom vydaní knihy siahnem aj kvôli tomu, lebo už je to tá profesionálna deformácia. Chceme vidieť, ako sa popasoval slovenský vydavateľ s tým prekladom, ako to vyzerá a tak ďalej. Chcem to vidieť, chcem možno podporiť kamaráta vydavateľa. Takže to áno, ale keď si vyberám literatúru, ktorá ma zaujíma, tak si radšej vyberám anglický jazyk ako česky. A pritom ja som vyrastal tak, že som čítal väčšinou len české knihy. Čiže naozaj tí ľudia, ten trh, mení sa to.
1: Tak to bol záver ďalšieho vydania rozhlasovej historickej revy dejiny.sk. Dnes sme sa pokúsili vyvrátiť mýtus, že história len o minulosti je nudná, nezáživná, plná iba dátumov a pre človeka 21. storočia je to aj výpočet akože nič nehovoriacich udalostí.
0: Dovolili sme si spropagovať pozorodnú knihu historika kultúry a profesora anglistiky Dietricha Švarinca s názvom Zdieľanie ako živý dialog s minulosťou s podtitulom Všetko, čo musíte vedieť, ak chcete rozumieť prítomnosti. Švanicová knižka vyšla od roku 1999 v 30 ďalších vydaniach.
1: Hlavnou dnešnou témou bol takisto významný počin viac ako 50 slovenských a českých historikov, archeológov, lingvistov, religionistov, právnikov, orientalistov, egyptológov, archivárov, geológov a paleontologov. A tým pozoruhodným kolektívnym dielom je zatiaľ dvojdielna, ako sme počuli, zrejme príde tretí diel, História pre zaneprázdnených.
0: Hostiami štúdiu Slovenského rozhlasu boli Jozef Hyria a Martin Poš, obidvaja z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť, redaktori a moderátori
1: Robert Kotian
0: a Peter Turčík. Do počutia o týždeň v rovnakom čase. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2023.

0: na koncert s Reginou.
1: Príjemný a krásny dobrý večer pri počúvaní skladieb z nášho rozhlasového a televízneho archívu. Dnes si spomenieme na textára, redaktora, autora a vymyselníka Petra Guldana, ktorý sa narodil pred 80 rokmi v Bratislave a zomrel v roku 2022. Už ako dieťa vyrastal v rozhlase a pracoval tam v redakcii Zábavy takmer celý život. Za čas bol aj súčasťou redakcie Večerníka. Písal skutočne pre mnohých interpretov už od polovice rokov 70. V dnešnej prvej časti spomínania na pesničky Petra Guldana si vypočujeme najmä tie, ktoré písal v spomínanom období. A začíname skladbou ešte z rokov 60., ktorú sme našli v archíve a má vročenie 1967. Nahrala ju skupina Teddy Bears a jej súčasťou bol aj Peter Guldan. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

polovici rokov 70. nahral pesničku s textom Petra Guldana aj Miroslav Ličko a bola to úprava ukrajinskej ľudovej piesne Čierne očká. Spoluúčinkuje vokálna skupina

Dnes počúvame piesne Petra Guldana a pripomíname si 80 rokov od jeho narodenia. Peter Guldan bol známy predovšetkým ako textár a otec televíznej Bambuľky a písal predovšetkým pre Darinu Rolincovú v čase, keď bola ešte detskou hviezdou. No už od 70 rokov veľmi intenzívne komunikoval Peter Guldan aj so speváčkou Janou Kocianovou a pripravoval jej texty k pesničkám domácich autorov, ale aj tie prevzaté. Vypočujme si teraz dve z nich, ktoré majú svoj anglický originál. S prognózou nahrala Jana Kocianová pesničku Len raz a s VV systémom Vlada Valoviča Uspávanka pre všetky céry.

Peter Guldan ako autor mal vzťah nielen k veselým a hravým tónom, ale aj pre lyrické stvárnenie textovej časti melódie. Dokumentom sú ďalšie pesničky pre Janu Kocianovú, pieseň Bries, pieseň pre šialene zamilovaných a pieseň Rán. Tú tretiu napísal pre Janu Kocianovú Janko Lehocký a nájdeme ju na malej platni spolu s pesničkou Clown Karol, ku ktorej text rovnako napísal Peter Guldan.

Pripomeňme, že pieseň pre šialene zamilovaných vznikla v čase, keď bola Jana Kocianová členkou skupiny Prognóza, respektíve skupina Prognóza bola jej sprievodnou kapelou. Túto pesničku naspievala s Otom Meluzínom. Pokračujeme spomínanou skladbou Pieseň rán, ku ktorej hudbu napísal Janko Lehocký.

Peter Guldan ako textár, ktorého pesničkové texty dnes počúvame najmä z rokov 70. spolupracoval aj s rockovými interpretmi, napríklad s Petrom Hečkom, ktorému napísal niekoľko pesničiek, napríklad Dievča s čelenkou, alebo aj Mesto N. Peter Hečko túto skladbu naspieval so skupinou Profily.

čase, keď začínal Peter Guldan ako textár, rovnako sa začala na scéne slovenskej populárnej hudby objavovať aj Magda Medveďová. V prvom období Magdy Medveďovej spolupracoval s ňou predovšetkým Ali Brezovský. Niektoré pesničky si písala sama, potom neskôr aj v rokoch 80. Neskôr spolupracovala napríklad s Jozefom Augustínom Štefánikom, no v úvodnej časti kariéry Magdy Medveďovej s ňou spolupracoval aj Peter Guldan. Vypočujme si skladby Ruža z papíra, Keď prestrieš stôl a srdce. Inspektor.

0: Peter Guldan sa narodil pred 80 rokmi a zomrel v roku 2022. Jedno z jeho najsilnejších období bolo na konci rokov 70., keď vznikal celý rad televíznych zábavných relácií a do týchto relácií pripravoval skladby VV systém Vlada Valoviča. Orchester, ktorého produkcia znela naozaj veľmi moderne, vďaka vynikajúcim hudobníkom Stanovi Herkovi, Jurajovi Lehockému, Dušanovi Húšťavovi, Františkovi Karnokovi, Cyrilovi Zeleniákovi a mnohým ďalším. Takto o tomto období pred rokmi hovoril Peter Guldan.
1: No, s Vladom Valovičom tá najintenzívnejšia spolupráca začala v čase, kedy televízia vysielala reláciu Kúpeľné mesta. Bola to priama relácia, teda priamým prenosom každú nedeľu. Za týždeň bolo treba urobiť, bolo tam veľa pesničiek a za týždeň bolo treba ich aj otextovať. Takže stávali sa také veci, že večer došla, ja neviem, Jana Kocianová ku mne domov, povedala do rána, ale najkurióznejšiu situáciu som zažil vtedy, keď mi doniesol popoludní Vlado Valovič pesničku pre Evu Mázikovú a bolo to treba večer nahrať. Takže ja som na treťom poschodí textoval a po veršoch sa jej to nosilo dolu do štúdia, kde to na nás spievávala. Čiže boli aj takéto situácie.
0: No, tieto pesničky vychádzali potom aj na platniach Diskotéka Opusu, takže sú veľmi populárne všetky skladby Karola Duchoňa, Jany Kocianovej, Marcely Lajferovej, Beziniek, veľmi dobrý zvuk majú, moderný, čiže obstoja aj dnes.
1: Tak Vlado je veľký muzikant a mal aj dobrých aranžérov okolo seba. To bol ťažký profesionál i všetko, proste to sa dokázalo dať dokopy fakt za 1-2 dni, aj s nahrávkou, aj s mixom, aj so všetkým, takže výborne sa s nimi spolupracovalo. Pamätám si na to, že všetky playbacky začínali o 10. večer Jakubovom námestí. Častokrát sme tam trávili do skorých ranných hodín čas, ale boli to prekrásne chvíle.
0: A ste prichádzali priamo do kontaktu s interpretmi, alebo ste len napísali text a ten už ďalej išiel k spevákovi? Hovorili ste o Eve Mázikovej. Karol Duchoň nahral viacero vašich textov.
1: Ja som nedovolil narodiť ani jedno svoje dieťa, to hovorím úplne vážne, či to boli pesničky, či to boli filmovačky, aby som pri tom pôrode nebol. Bol som tam vždy a Vlado to rešpektoval, dokonca častokrát rešpektoval aj moje pripomienky, takže s ním sa spolupracovalo výborne.
0: Pokiaľ ide o texty, ktoré ste mali na Bratislavskej líre, vieme, že dodnes sa hrá pesnička Srdce, ktorú naspievala Magda Medveďová.
1: To bola jediná pesnička, ktorú som mal na líre. Ja som si o líre vždy myslel svoje. Preto som nikdy na líru veci nedával. Toto bola taká nejaká výnimka, ktorá sa ujala, ale nie som ten typ proste človeka, ktorý potreboval súťažiť a získavať sochy. Ono keď pesnička zaberie a to je najväčšia odmena. Vravím, mal som na to svoj názor.
0: No a teraz zaznie spomínaná lírová pesnička z roku 1980. Ali Brezovský, Peter Guldan, Srdce. Spieva Magda Medveďová.

Keď sme spomínali obdobie z VV systému Vlada Valoviča, keď spolupracoval s nimi aj Peter Guldan, vznikali aj rôzne úpravy slovenskej verzie zahraničných hitov a dostali sa aj do cyklu Diskotéka Opusu, ktorých vyšlo hneď niekoľko platní. Nájdeme tam aj skladby v podaní Ľudovíta Noska a Marcely Lajferovej Dážď, či Túžil dať Jozefa Gajdoša, alebo Tam, ktorú naspievali Bezinky. I originály týchto skladieb vám zaiste nemusíme predstavovať. We'll be right back.

No a dnešnú prvú časť spomínania na textára Petra Guldana, ktorý sa narodil pred 80 rokmi a zomrel v roku 2022, uzavrieme pesničkami v podaní Evy Mázikovej, opäť spolu s VV systémom Vlada Valoviča a Bezinkami, ukážky z televíznych relácií. Reláciu pripravil a pesničky do vysielania vybral Martin Jurčo. Do počutia o týždeň.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Príde to rýchlo, príde to náhle, nemyslieť na to sa nedá stále. Takzvaná duša odíde z tela, aspoň pár vecí nechcem už veľa. Zvládli to predo mnou úspešne mnohí, no aj tak priznám, trochu sa bojím. Takzvaná duša pôjde po svojom, vyjde to rovnako, bez boja s bojom. Boli plány po niektoré, rozosmiali tamtí hore. Čo sa stalo, to sa stalo, príliš veľa, príliš málo. Napriek všetkým slovo vzatý, každý hľadá niečo za tým. Podarí sa, to neviete, možno niekde v inom svete.

po niektoré rozosmiali tamtí hore. Čo sa stalo, to sa stalo, príliš veľa, príliš málo. Napriek všetkým slovo vzatým, každý hľadá

niečo zrní. Podarí sa, to neviete, možno niekde v inom svete. Možno niekde v inom svete.

Ponúkame vám teraz stretnutie s herečkou Evou Máriou Chalupovou. Narodila sa v Martine, absolvovala štúdium klasického baletu na Bratislavskom konzervatóriu. Neskôr začala študovať herectvo na Vysokej škole múzických umení. Písal sa rok 1968 a mala možnosť odcestovať do Paríža, kde pol roka vystupovala s ansámblom Slovenského ľudového umeleckého kolektívu. Štúdium dokončila až po príchode z Paríža. Od začiatku 70. rokov sa Eva Mária Chalupová stala členkou divadla Poetická scéna a na konci 70. rokov sa stala členkou činohry Slovenského národného divadla. Dodnes je Eva Mária Chalupová vášnivou recitátorkou poézie a objavila sa v mnohých filmoch a televíznych seriáloch. Tento rok jej udelili cenu Kvetálie na festivale Aničky Jurkovičovej v Novom meste nad Váhom. Poďme teraz prostredníctvom monológov Evy Márie Chalupovej rozplietať jej herecký i životný príbeh. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

0: osud bol taký nasledovný, že 5 triedku som vychodila na Bystričke v triede skvelých učiteľov, ktorí boli manželia Rapošovci. Dostali sme úžasné základy a lásku k umeniu, mali sme tam babkové divadlo a od prvej triedy sme recitovali a sa to inscenovalo. Tam som hrala napríklad hneď prvej triede som hrala Čin-Čin, tú hlavnú úlohu Činku. No, nádherné chvíle to boli. No a potom som začala chodiť do turčanského svätého Martina na strednú školu. No a nastali ťažké časy, vtedy bola práve ten víťazný jaguár, ako ja hovorím, to znamená február. A prosto bolo treba ako, tak pôvodne som ako myslela, že herečka, že budem, lebo ma strašne bavilo recitovať a prosto hrať a tak. No ale som zároveň tancovala jak blázon, mali sme takú veľkú terasu a som tam stále v tej baletných, ako sa mamička mi zabezpečila, tak som na krásnu hudbu vymýšľala som si tam veci. Tak toto bola jedna možnosť, že v Martine sa prisťahovala, bol významný herec slovenský, pán Vandlík. A ten si priviedol manželku, solistku baletu, takú drobnú solistku, nie prima balerínu, z Bratislavy, krásnu dámu, ktorá začala učiť klasický balet. No tak tam som začala chodiť, tam som sa prvýkrát dozvedela tú terminológiu francúzsku, akože plie, demi plie, grand plie, batman tendu, batman jeté, attitude, a préparation a tak. Tak aspoň toto ma naučila, lebo bola som učená, že do nejakého, tam boli také tie učňovské triedy a pre týchto takýchto ľudí, ako som bola ja, tá, z týchto rodín, tam to dávali a bolo to, by som tam bola, sa učila to, čo ja vôbec nemám vzťah ako také mechanické veci a bola tam akože zlá morálka, že sa tam fajčilo a pilo tieto deťurence už. No tak moje rodičia boli hrôzom všetci tak aj v rodine. Tak potom som tá pani profesorka baletu, ale učila ma asi iba 2 mesiace. Tak ma zobrala do Bratislavy na skúšky na štátne konzervatórium a predstavte si, že ma prijali. A za tú chvíľu som sa naučila toľko a mala som jednu veľkú výhodu, že balet sa skladá samozrejme zo všetkých tých, najťažšie sú to od pása dole, nohy a všetko. Podstatné je ale port de bras, to znamená, ako sa nesie ruka. A viete, niektoré, tam bolo nás asi, ja neviem, 21 nás prijali. Ale absolvovali o 5 rokov sme iba 3, chápete? Lebo to všetko vypadlo každého pol roka. A jednak proste nezvládali to. A ja som mala to šťastie, že technicky som ešte akorát to už vedela celú tú terminológiu, keď ako bol príkaz to robiť, tak som to všetko robila. Ale navyše som mala niečo, čo vlastne kvôli čomu ma vtedy ako prijali a preto som aj to mohla absolvovať. V Parku kultúry sme mali absolventský koncert 3 dievčatá z 21 ročníka. A v tom veľkej koncertnej sále, veľkej, bohužiaľ už to neexistuje, už sa to zbúralo. No, ale to chcem povedať, že ja som mala to port de bras. Viete, to je taký rozdiel, ja vám to hneď ukážem, že napríklad povie port de bras profesorka, prvá pozícia, druhá, la premier position, la deuxième position a tak ďalej, tak normálne decko urobím a ide. No ale ja neviem, preto som toľko tancovala, že proste som sa hrala na všejakú výlu a neviem čo, že proste ja som to normálne robila tak ako s nádychom a tak a to učia. A ja som to na tých skúškach ukázala a takže to bolo ako také niečo, akože super. Hneď som bola prijatá.
1: No ale vy ste absolvovali činoherné herectvo napokon. Neskôr.
0: Ako 14-ročná som prišla do Bratislavy 1. septembra 1956. Bol prijatie v prvom ročníku. Sme nám určili triedného a teda profesori sa nám predstavili. Ale druhého som už mala predstavenie v Slovenskom národnom divadle. V opere Predaná nevesta sme na záver tie deti tancovali polku. No a vzhľadom k tomu, že tie detičky, ktoré chodili do toho baletného súboru od 10 rokov, tie bratislavské deťurence, tak oni neurobili tie skúšky na štátne konzervatórium. Tak automaticky vypadli z toho detského baletného súboru súboru. No a my, čo sme urobili, tak nás automaticky tam zaradili. A už s nami disponovali, tam bude, tak sme skoro v každej opere bolo niečo, kde treba ako byť. A hneď som naštudovala na špičkách do baletu, z rozprávky do rozprávky. A to je nádherná ako hudba a krásna rozprávka pre deti. To sa v nedeľu hralo aj dvakrát, aj do obedu, aj po obede. Takže ja som vlastne 2. septembra 1956 sa stala vlastne, som stala na doskách Slovenského národného divadla a vlastne som stále bola, ako celých tých 5 rokov som tam tancovala.

0: No, absolvovala som, len, že už v treťom ročníku som natočila svoj prvý film a aj som mala premiéru, to bol ten film Pokorené rieky, kde som hrala druhú hlavnú úlohu a spolu s pani Hildou Augustovičovou, ktorá hrala hlavnú úlohu a pánom Chudíkom, ktorý tiež hral druhú hlavnú úlohu, lebo prvú hral taký mladý herec, tak my sme chodili po tom filmovom festivale a to bol takzvaný filmový festival pracujúcich a bol na Bratislavskom hrade, kde bol veľký amfiteáter, bola kedy. To bol prvý takzvaný filmový festival pracujúcich, kde prišli z celého sveta. Tak mňa hneď potom na druhý deň bola teda premiéra, všetky delegácie boli na javisku a hneď nás zadelila produkcia a mňa dali k Francúzom, lebo ako tým celá terminológia bola francúzska, takže ja už som francúzsky sa s nimi rozprávala a tak sme, s nimi som bola aj tu niekde v Banskej Štiavnici napočúvať, le sme sa kúpali a tak. A potom v Tatrách bolo zase skončenie toho festivalu a potom som točila druhý film, tretí film a keď som bola v poslednom ročníku, už som hlavnú úlohu hrala spolu s Ivanom Rajniakom Pokorené rieky. To sme točili na puste v Michalovciach. Ten, čo hral môjho otca, to bol Jozef Čierny, ale keď pod vplyvom alkoholu na recepcii v tom hotelíku v Michalovciach mal protištátne reči, tak ho zavreli. Rýchlo sa to muselo, zobral tú úlohu Jozef Kroner, takže nánovo sme to museli ešte natáčať. To bola ináč, ako ináč to bol krásny film, taký o východnom Slovensku a veľmi to spropagoval, tú krásu východného Slovenska, tie pusty a to všetko. V tejto ročníku som vedela, že nebudem balerína, ale som to musela dokončiť, lebo to štúdio ma nesmierne zaujímalo. A mi dovolili vedľa toho aj filmovať, lebo v každom som ako mohla filmovať. Takže s tým, že ja som vedela, že nepôjdem už do Národného divadla, ale som bola taká dobrá, tak som drela. No nič, to hneď, ak som dostala diplom, 5-ročné, to diplom som dostala, ináč považujem ten diplom zo štátneho konzervatória za svoj najvýznamnejší diplom, lebo hneď potom som robila, ešte počas toho, jak som sa pripravila na absolventský konzervatórium, tie skúšky, som už robila skúšky na VŠMU, do ročníka profesora Mikuláša Hubu a Záborský, som bola recitátorka, tak proste oni hneď mi povedali, som prijatá samozrejme, tak som vedela, že hneď budem pokračovať v štúdiu ako na Vysokej škole muzických umení. Tak aj sa stalo.
1: To boli vaši spolužiaci tam?
0: Ja som prvý a druhý ročník robila v podstate s veľmi slávnymi neskôr ľuďmi. To boli od chlapcov Marian Labuda, Stano Dančiak, Palomy Kulík, to boli tí traja ako najväčší. A potom z dám, tam bola Olga Šalagová, sme točili dokonca film Tango pre medveďa, neviem, asi v druhom ročníku. A točilo sa to v 66-7. A v 7. bola premiéra, keď bola premiéra vo Viedni, tam ešte bola Olga Šalagová, lebo dve hlavné úlohy sme hrali my. Ona hrala takú ako kočku, jak sa patrí. No a ja som zase takú utrapenú, mladú rozvádzajúca sa dámu. No. A hrala som to so Slavom Záhradníkom, vtedy bol veľká hviezda a úžasný chlapec a krásny človek, úžasne charakterný, bezhľadný. Takže my sme to hrali, on hral toho môjho ako už nápadníka nového a ja som stále smutila za tým manželom, tak to bolo také no divné. Ale mladá, ako tak nejaká, mladé sme boli, aj ona, že sme boli študentky. A keď som začala študovať teda to herectvo, prvý ročník, druhý ročník, s touto partiou, ako čo som spomenula, tej Olgu a ešte Noru Kuželovú, to bola tiež výborná herečka v Nitre, potom pôsobila celý život. Z ničoho nič prišiel sem jeden impresário aj s manželkou a brali, a vtedy to bola móda, že z každého štátu socialistického bloku tento impresário Monsieur Guillet a Madame Guillet, ktoré mala hlavné slovo, tak oni ako boli teraz angažovať sluk na to. Ale potrebovali present actrice. To znamená dievča, herečku mladú, ale ktorá už aj nejaký film alebo volačo natočila. No tak proste padla okamžite ako Ja som aj francúzsky však vedela, ale nie, aby som učila na škole, ale proste hovorovo krásne. Výslovnú som mala nádhernú, pretože ja som chodila na súkromné hodiny k kňažnej Tanskej do bytu, tak ak som otvorila dvere, len po francúzsky sme hovorili, a to bola kňažná. Čiže jej francúzština bola nádherná. Taká. A profesor Vantuk, čo bol zase šéf frankofónnej na Univerzite Komenského, nás učil na Vešemu. To sme mali zadarmo. Tam sme sa, ja som sa učila tam všetky reči. Nemecky, anglicky, taliansky, francúzsky a ruštinu. To sme sa potom báli, keď boli štátnice. To bolo treba, no ale ľavou za mnou, však to nebolo také ťažké. Ale Slavo Zahradník to neurobil. Musel opakovať a Bagár povedal, že to musí urobiť a táto kňažna Tanska nás tú ruštinu učila. A súkromne francúzštinu, lebo však bola kňažna, nie? Tento Slavo, to vám poviem ako vtip, dobre? Ako pravdivý vtip. On prišiel, lebo Bagár už povedal, že musí to urobiť, takže sa naučil proste, a to dohovoril aj sa s kňažnou Tanskou, že proste on to bude vedieť ten z toho prvého. A teraz on prišiel a hovorí, krávy bučali, svinie kvičali a toto hovorí na kolchoze, kak bylo, toto volá čo takto slovensko-rusky. No a ona prevracala oči, no ale napísala mu tú štátnicu a on bol taký úžasne rád, sa poklonil, išiel k dverám a chcel povedať da svidania, to ešte ho naučili, že da svidania a povedal, segodňa.

0: prišli a okamžite ma angažovali. Ježiš Maria, boli nadšení. No ale ja som bola pred veľkou dilemou, lebo to bolo v lete a mala som ísť už do tretieho ročníka. Čiže tie prvé dva som mohla tiež filmovať všetko. Myslím, že v tej som samojak poli robila tú markízu s tým kvietikom. No proste tu. Teraz to išlo nedávno fantastický seriál. Trojdielný a ten kvietik to je na Nobelovku. Tak to hral. To geniálne. No ja som hrala tú markízu Máriu Luizu tam, takú pyšnú dceru grófa. Tam bola som nadšená, šťastná, profesor proste Huba, úžasný, jemný, nádherný človek, gentleman a učil nás takým tým noblesným spôsobom. Záborský zase tú reč vždy hovorí, musíte hovoriť tak, aby človek, čo si kúpi v historickej budove Národného divadla listok do galérie, úplne hore musí rozumieť každé slovo a to ešte nebudete umelci, to je vaša psia povinnosť. Ako, lebo dneska hovoria tak niekedy, že človek ani nerozumie. Už sa na to nedbá, ale treba na javisku, herec musí hovoriť v prvom rade, ho musí byť počuť, až potom vidieť.
1: Ako sa vlastne dostala Eva Mária Chalupová do Paríža? Bolo to v čase, keď už začínala študovať herectvo na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.
0: Oni mi telefonovali, už začínala škola, ale bola len príprava, začať sa mala asi o týždeň a my volali do školy, už do toho tretieho ročníka, už sme sa tam bratali, oby mali ako spolužiaci, že aby som prišla do Devína, kde prišiel pán doktor, no proste, ktorý bol hlavný šéf v sluku na tejto komunikácie v reči, alebo anglicky, nemecky, francúzsky ovládal perfektne. Jeden veľmi sympatický pán, aký aj manželka mu tam pracovala v sluku. A tak ja som prišla do Devína, aby som prišla do Devína, no tak hneď ako bravo, bravo, a neviem, že aká som krásna, a neviem čo, také komplimenty. No tak teraz, že aby som, že od októbra v Paríži v divadle Étoile, texty a tak, tak ja som povedala, že to musím rozmysleť, a tak ja som hneď nepovedala, ale tak nakoniec som si povedala, rok to, ale byť v Paríži v divadle Étoile, veď tam všetky hviezdy začínali kariéru. A to bol taký systém, že tento mesiek je, on objednával z každej krajiny socialistického bloku, predtým mal Maďarov, predtým Poliakov, predtým Čechov, no a došlo aj na Slovákov a vždy tam to robila mladá herečka. Mladá herečka musela byť, aby mohli, lebo hneď plagáty, akože sluk a vedet do cinema, filmová hviezda Eva Márii Chalup. Rozumiete? Takže toto oni potrebovali, aby zase neklamali, že...
1: Na horúcu jeseň 1968 prežila Eva Mária Chalupová v Paríži.

No nič, tam som bola od október, november, december. Ešte sme mali na ambasáde polnočnú. To. A potom sme v januári odchádzali, ale hneď do Mníchova sme išli. Tam sme natočili celý tento program, ktorý mal taký úspech v Paríži, že my vtedy poverejníctvo kultúry v Bratislave ako vybavilo cez Slon koncert, pricestoval Paolo Polanský, zase veľký vzdelanie za osobnosť Slov koncertu, a tam do Mníchova, a tam sa celý ten program točil, lenže ja som to musela v nemčine. Čiže ja som mala jedného lektora a proste všetky, lebo to na A4 boli, každý ten môj vstup bol asi na pol. Čiže z tej francúzštiny do nemčiny, a v tom Paríži to bolo tak, že na každý ten výstup som mala iný kroj. A tí diváci, vždy to bolo nabité, oni, ako som sa objavila, začali tlieskať, ale tomu kroju, viete, ten kroj my máme nádherné, no samozrejme aj pekné dievčatko, ktoré bolo v tom kroji, ale všetky tie kroje, to boli také aplauzy, že keď ja som pomaličky kráčala, Rinaldo Olam tak s kapelou tak podmazával také tie slovenské, kráčala k mikrofónu, stíchlo, potom až aplauz, a potom som ten text, ako po francúzsky hovorila, tak aj napísali, že ako som mala veľký rozhovor vo Figaro, v L'Humanité.

Okrem mnohých televíznych a kolibských filmov nájdeme v zoznamoch aktivít Evy Márie Chalupovej a jej komentár k rôznym dokumentárnym filmom. Vráťme sa ešte do Mníchova, kde nahrávali v tom čase program z Paríža a Eva Mária Chalupová ho konferovala.

filmový ateliérok som sedela, lektor bol a som sa biflila, no ale som videla zrazu tie maskérne, sa nám nesnívalo, tie telky, tie líčidla, úžas. Teraz som prišla do ateliéru, kde ma postavili v tom kroji a tak a povedal mi režisér, kde ako pri tom mám kráčať, ale teraz na takých pneumatikách tie kamery a to tichučko išlo hore, dole. Takou technikou som ani nesnívala, že tomu existuje. Čiže to bola ďalšia skúsenosť, tam boli asi 10 dní. Medzi tým ma Paolo Polanský, ktorý pricestoval tam, zobral na koncert Mr. Ekerbilk, to bol najväčší trubkár vtedy v Európe. No a s tým potom po skončení prišli na javisko, na klavíri mal whisky, pohár, popolník, lebo vtedy všetci ako fajčili a tak. My sa s ním zoznámili, bol to taký hrdzavý Angličan žijúci v Amerike. No proste veľká, najvyššia osobnosť vtedy, tak Paolo Polanský bol celý fantasticky nadšený. No. Po tých 10 alebo 2 týždňov sme išli do Bratislavy, no ale ďalší bol okamžite. Na rok musela vymeniť, lebo potom Paríži asi o mesiac sme išli, to bolo turné po francúzskych mestách, takže som videla vlastne všetky mesta, napríklad meste Cannes, ale nie ten Cannes pri Stredozemnom mori, ale taký ako v strednom, 17 katedrál. Akí sú to katolíci silní, tí Francúzi. A veľmi sú tam človek, normálne tá dáma, čo vlastne všetko riadila Madame Guillet, no. Tak ja som dochodila, som si kúpila tie veci tak výstredne, keď sme boli v Paríži, ale po tých mestách mi presne garderobu povedala, toto nie, lebo už tie nohavice boli pupok a teraz tie široké, také štekle. Povedala, nie, suknička pod kolená, žiadne klobúky. Takže ona všetko, lebo mentalita tých ľudí, viete, boli konzervatívni, nesmierne ľudia a oni boli ako ohromne, no to bolo nádherné, tiež poznala som celú Franciu, potom sme sa znova vrátili a potom sme robili, proste sme mali koncerty v lete, sme prišli do Paríža. 2 týždne sme vystupovali ešte v tom divadle Etoile, kde som sa zoznámila, lebo tento Rinaldo Olach, to hvezda. Ten cigánsky orchester, najväčší úspech mali oni. A teraz si predstavte, že jak tam skúšali od 5. a o 8. až sme hrali, tak ja som prišla a teraz vidím, som nejaký, po francúzsky som počula, potom nejakú ich reč, prídem tam iba som nakúkla z portálu Yves Montand, takto sa s Rinaldom bavila s tým orchestrom a teraz ma zbadal, lebo ja som nebyl, Ježišmaria, živý Yves Montand, dobre, rozumiete, hvezda filmová v Amerike, hore, dole, no proste úžasný spevák a šanzonier. A teraz Rinaldo ma zbadal, že Evička, poď, budeš nám tlmočiť. No tak som začala tlmočiť a tak sme, ako som sa zoznámila s týmto Yves Montandom a veľmi, veľmi gentleman par excellence. A boskal ma na ústa, tak som sa skoro omdlela. Mm-hmm.

Eva Mária Chalupová je aktívna dodnes. Napriek tomu, že už prekročila prach 80-ky, nájdeme ju hrať napríklad aj v inscenácii Najstaršie remeslo, ktorým sa predstavila na jar napríklad aj na festivale Aničky Jurkovičovej v Novom meste nad Váhom. Stretnutie s Evou Máriou Chalupovou pripravil Martin Jurčo.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
6: 400 stopří dají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.
12: Máme prípad.
13: Každé ticho skrýva príbeh.
14: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
13: Za každou vraždou je pravda.
15: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
13: Každá dolina má svoje tajomstvo.
16: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
13: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na jednotke.
17: Nezdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom?
0: Rádio Regina.
18: Vážení poslucháči, teraz vám ponúkame reprízu relácie s pani Melániou Oláriovou z roku 2008.

Dobrý deň, vážení poslucháči. Touto zvučkou dnes uvádzame 333. premiéru relácie Túto hudbu mám rád. Aj dnes vám jej príjemné počúvanie želá Vlado Franc. To číslo, ktoré som spomenul v úvode, nie je nejako podstatné. Uviedol som ho len preto, že je istým spôsobom zaujímavé. Tri rovnaké číslice vedľa seba sa totiž pri týždňovej periodicite relácie a pri nejakých tých reprízových týždňoch budú mať, možno, šancu objaviť znova zase až po približne 2,5 roku. K pozvaniu hostia do premiérového vydania dnešnej relácie ma však motivovalo iné číslo – osmička. 8.8.1928 totiž prišla na svet speváčka, ktorá sa nezmazateľne zapísala do dejín slovenskej populárnej hudby, nielen ako jej stálica, ale aj ako priekopníčka, a ktorá 8.8.2008 oslávila 80 rokov. Takže budeme trochu spomínať a dnes výlučne len pri jej pesničkách. Vážení poslucháči, dnešným hosťom relácie Túto hudbu mám rád je svieža jubilantka pani Melania Oláriová.

0: Ach, ten čas tak letí, tak letí. Uvedomujete si dnes častejšie ten čas, pani Olariová?
1: Áno, uvedomujem si to a často mi je veľmi ľúto, že tá telesná schránka vedne. A tá duševná stránka, ja sa cítim úplne, ako keby som mala len nejako okolo 20 rokov. A potom už mám dvoch priateľov, to sú barle, takže tí mi pomáhajú. No ale nedá sa nič robiť, ja som šťastná, že ešte žijem a ešte by som chcela chvíľočku žiť. A teším sa z maličkosti, takže to je fajn.
0: No vy ste spevackou hviezdou už od polovice 50. rokov. Ako ste si užívali slávu vtedy, keď prišla?
1: To bolo o mnoho tichšie. To slovo hviezda, to sme nepoznali. Ja vám poviem, že napriek tomu, že sme vtedy neboli tak v móde, že medializované hviezdy alebo nejak tak, ale čo ma veľmi teší, to je to, že do dnešného dňa si ma ľudia oslovujú na ulici. A ja, aj to boli pesničky, a to boli krásne pesničky, a toto, a tam, no.
0: Ale napriek tomu, že sa tomu nehovorilo, že ste hviezda, tak z dnešného pohľadu ste hviezdou boli.
1: Snáď áno.
0: A snívali ste predtým, možno ešte v detstve, že raz by ste takou hviezdou chceli byť?
1: Nie.
0: Naozaj nie?
1: Nie. Mala som veľmi rada hudbu, už ako malička, dvoj-trojročná. Otec zistil, že pekne spievam, no tak na takých domácich rodinných stretnutiach Melanka spievaj, Melanka zaspievaj toto, to. A ja som sa producírovala, čiže už ako taká malá. A oproti nám, kde sme bývali, tam bola jedna taká reštaurácia a tam hrala cigánska kapela. A vtedy bol veľký šláger Cigánko, ty krásna. No a ja som spievala v okne, cidanto tati tlásna, cidanto malá. Takže to sú také spomienky, ale pekné, no.
0: Vy ste väčšinou, alebo takmer 100% spievali všetko piesne slovenských autorov.
1: Vyslovene slovenských autorov na 99,5%. Premiérovala som a to je veľký rozdiel, lebo ja som nikdy nespievala prevzaté šlágre. Doniesol mi skladateľ skladbu, zahral, ako sa mi to páči, či to chcem spievať, či nechcem. Čiže premiérovala som. A podarilo sa mi skoro takých, no nechcem, aby si poslucháči nemysleli, že som chválenkárka, ale z tých pesničiek, ktoré som ja nahrala, tak 70% sa stali známymi. Že si ich spieval celý národ. A to je už veľká vec, skutočne.
0: Hovoríme o slovenských autoroch, ale ja som teda našiel to 0,5%, čo ste spomenuli, že možno 0,5% tam je, jednu pesničku, ktorá bola tiež hitom. A to sa volá Dievčatko z Paríža.
1: Presne tak. Tu som naspievala, máte pravdu. Ale so slovenským textom Víta Ileka.

0: Vy ste však boli dievčatko z Newcastle, po slovensky z Nových zámkov.
1: Áno.
0: Dokedy ste tam žili?
1: Dokedy? Tak odišla som v 46. 7. na Bratislavské konzervatórium. A predstavte si, že k 70. som sa stala čestnou občiankou mesta Nových zámkov. To ma tak potešilo. Pekné od Nových zámkov.
0: No isté. Pesničke ste spievali v Paríži Milého mám. Vy ste si však svojho milého a neskôr teda manžela našli v tých Nových zámkoch?
1: Presne. A boli sme susedia.
0: Dokonca.
1: A bolo to veľmi zaujímavé, také ľudské, vám to musím hovoriť. Málo komu sa to stane. Tedy som samozrejme, že nevedela, že svokra, teda pani Hlavičková mi doniesla, k nám priniesla svojho syna, že či by nemohol u nás na klavíri cvičiť, lebo oni ešte nemali klavír. No, tak mám dovolila, no a tak sa docvičil až do manželstva.
0: Takže sa to stalo aj jemu, aj vám osudným.
1: Áno, a žili sme spolu 25 pekných rokov, no sem tam búrky sa našli, no ale takto v každom manželstve.
0: Takže on bol vlastne aj svedkom tých vašich úspechov, aj tých vašich začiatkov speváckych.
1: Áno, áno, áno.
0: A podporoval vás vo vašej profesii? On bol
1: ale
0: za to, aby ste spievali?
1: Áno, on veľmi pekne hral aj na klavíri, ale on je veľký trémista bol, takže on ma nevedel doprevádzať.
0: Áno, za klavírom mal väčšiu trému ako vy za mikrofónom.
1: Áno, strašne veľký trémista bol.
0: Takže on nebol profesiou hudobník.
1: Nie, on bol právnik, doktor práv, sudca na Mestskom súde v Bratislave. Ale civilný, nebol trestňák, tomu som rada.
0: Mm-hmm. No ale veľmi skoro ste ovdoveli. Manžel zomrel teda...
1: Už 28 rokov som bohužiaľ vdova, 25 rokov sme žili. Manžel zomrel na akutnú leukémiu. On, ktorý nikdy v živote nebol chorý, keď mal 50-ku, tak z osobného oddelenia vstala vedúca a povedala, že to som ešte nikdy nikomu nemohla takto povedať, že doktor Hlavička počas 25 rokov, čo je zamestnaný na súde, ani jeden deň nevynechal mimo svojej dovolenky. No a vidíte, behom 6 mesiacov bolo, ale je to zlé.
0: Čo boli také vaše spoločné záujmy s manželom?
1: Cestovanie, pochodili sme skoro celú Európu s MBčkou, žiadne Porsche a žiadny Mercedes, nič také. Tak vtedy boli ešte maličké honoráre, 220 brutto.
0: No tak aj benzín bol lacnejší ako tento rok.
1: Bol, áno. No tak dosť na tom, že sme takto vychádzali spolu. On strašne rád mal domácu stravu, ja som každý deň varila.
0: A keď ste vy sama museli odcestovať, lebo speváčky musia cestovať,
1: áno.
0: Vedel sa o seba postarať aj áno. Sám?
1: Keď som odkádzala na kratšiu dobu, tak som kastrolíky očíslovala, že zohrej si najprv to, to, to a to. Takže aj vtedy som sa postarala, nehľadovala.
0: Takže prihriať si vedel.
1: Áno, prihriať si vedel, hej.

0: Autor tejto piesne je Ctibor Lenský, textu Oto Kaušic. Myslím si, že vy ste aj mali šťastie na to obdobie, keď ste začínali spievať, že naozaj bolo na Slovensku veľmi veľa dobrých, kvalitných, imenčných autorov, že ste mali čo spievať.
1: Áno, a zhodou okolností Ctibor Lenský bol aj redaktorom v Rozhlase. Spolu sme robili v hudobnej redakcii. Jednak som mala šťastie ja, že kolega v Rozhlase v hudobnej redakcii bol Andriš Lieskovský, Karolko Elbert, spomínaný Lenský, často chodil do redakcie pán Dusík, Jirko Matušík vtedy nastúpil, dirigoval veľký tanečný orchester, Palo Polanský, tiež kolega. Takže som mala šťastie aj ja a možno, že aj oni.
0: A hovorili ste niekedy aj textárom do ich roboty?
1: Jej, a koľkokrát. Napríklad si predstavte, dostala som takýto text. Dnes večer sa znovu zídem s tebou. Tak to sa nielen, že spievať nedá, ale ani vysloviť. Dnes večer sa znovu zídem s tebou. Hovorím, tak toto je absolútne zlé, nemožné. No tak samozrejme, že to pochopili. A dokonca Malučké medvieďa, veľký hit od Jarka Leifera. To bol tiež veľmi zlý text. A celý text sa zahodil a bol u nás Jarko a hovorí, tak o čom by sme? Hudba bola výborná. Tá sa mi páčila a hovorí Jarko, o čom by sme mohli. A ja som tam mala také maľučkého plyžového medvieďka a hovorí manžel, napíšte niečo o medveďovi. No a tak vznikol. Aj ja som mu v tom pomohla, dokonca sme tento text vytvorili obidvaja. Aj listoček z brezy bol prepísaný. Pasiem konička na lúke a kadejaké také pseudoludovky. No ale potom...
0: Takže to úplne iný aj obsahový zmysel dostala tá pesnička.
1: Obsahový úplne prerobil pán Pospíšil a tak vznikol. Ako by som večne živý listoček z brezy.
0: Večne zelený.
1: Dodnes sa to spieva. A dokonca pred rokom som spievala v Pražskej Lucerne. Volalo sa to Legendy. Alebo Stará láska nehrdzá vie. No a na konci, keď som dospievala, vstalo obecenstvo a listoček z brezy v Lucerne, v Pražskej Lucerne spievali spolu so mnou. Viete si to predstaviť?
0: Tak to sú zimomriavky.
1: Pred dvoma rokmi.
0: To bolo
1: československý. Úžasné, mne takto kanuli slzy, tak jak, no, ohromné to bolo. To bol

0: Pani Lárjová, ale vy ste pôvodne mali byť, respektíve plánovali ste byť opernou speváčkou.
1: Plánovala. Vtedy neboli žiadne nejaké školy také, kde by sa vyučoval tento žáner, ktorom som nakoniec uspela. Takže absolventský koncert som mala s áriami z opery Carmen a Zučena z Trubadúru a rôzne altové roly. A tam ma počul Tibor Prešo spievať. Odchádzal vtedy do Košíc ako dirigent. No a povedal, že či by som nešla.
0: Do Košíc, do divadla.
1: Do divadla. A nakoniec som skončila v Roslase a tam sa ma ujal Gejza Topercer.
0: Čiže ani ste nezačali teda tú opernú kariéru?
1: Nie. Pani profesorka Korinská, ktorá ma učila,

0: samostatné piesne, ktoré
1: no,
0: boli venované vám.
1: Áno, tak nekonečne krásna. Ešte sa nevydám, dokonca dvojhlasne som mu to nahrala. Neboskané pery. Veľmi pekné veci. A mám od pána Dusíka list, v ktorom mi píše, že vaše nahrávky patria medzi tie najkrajšie, ktoré mi vôbec boli nahraté. Tu je ten list, ale... No.
0: A tu je dôkaz toho, čo vám pán Dusík napísal.

0: Keď som sa pripravoval na tento náš rozhovor spoločný pani Olariová, tak som sa dočítal, že vy ste zo začiatku vystupovali ako speváčka pod pseudonymom. Vraj ste sa volali
1: Lomnická. Áno, Melania Lomnická, pretože vtedy bol také nariadenie, že ako študenti, ktorí študujú na konzervatóriu, nemôžu účinkovať ani v Roslace, a nikde. Vôbec nebolo to dovolené.
0: No, zvlášť tak... zrejme nesmeli spievať tie žánre, ktoré neštudovali. Čiže populárna hudba sa neštudovala, tak tá bola vlastne popri škole asi zakázaná.
1: A dosť na tom, že tak s mamičkou mojou sme dumali nad tým, že teda ako každý paragraf sa dá obísť. No a...
0: Mali ste muža právnika nakoniec.
1: Áno, ale vtedy ešte on nebol mojim manželom. To bolo v 47. roku, keď som už účinkovala v Roslaši v 47. 6. No a nebol Janko Matuška. Michal Karin dokonca mi to ešte podpisoval, tú zmluvu. No a mamička hovorila, vieš čo, Lomnický štít, že to je taký krásny, vysoký štít vysokých Tatier, že daj si Lomnická. Ja hovorím, no kiež by som bola taká veľká ako Lomnický štít, ale to len tak vtipu. No tak to sa mi páčilo, to meno Lomnická. Tak asi 2 roky som učinkovala pod týmto menom.
0: A neprišli vám naozaj na to pedagógovia, že takto načierno spievate?
1: Ešte nie, vtedy som nebola až taká známa, jak som neskôr sa stala, ale proste neprišli na to, nie.
0: A poznáte niečo krajšie ako spev?
1: No tak veľa vecí je krásnejších. Samozrejme, že veľa. Dalo by sa to vymenovať, no ale spev človeka zbavuje starosti. Spev ma hodí až do nebies niekedy. Proste vidíte, že tým ľuďom robíte radosť a to je všetko. No ale veľa radosti je aj mimo spevu.
0: Istý čas ste tvrdili, že nič krajšieho nepoznáte, ako keď sa s chlapcom Švárnym v tanci dobre vyzvrtate.
1: Tak to hovorí text. Ale viete, že nemala som extra v láske tanec. Manžel hovorí, že sa mu lepšie tancuje s mojou sestrou ako so mnou.
0: Čiže ani ste nechodievali na zábavy sa zabávať? Vy ste skôr chodili
1: ja som
0: na pódium
1: nikdy,
0: spievať?
1: Málo kedy sa stalo, aj to len v programovej časti, keď bol nejaký exkluzívny bál v Košiciach, v Slovane, hotel Slovan, medický ples, a proste nejaký krásny ples na Roslasovom televíznom bále, to bolo ešte v PKO. Takže to vtedy som tam spievala. Ale inak na báloch a v kaviarniach ja som nespievala.
0: Čiže tancovanie za trest a spev bol...

0: Autorom tejto piesne Nič krajšieho nepoznám je Andrej Lieskovský, tiež veľmi invenčný skladateľ. Aké máte spomienky na neho?
1: Tak Andriš, to bola čo skladba, to hit. Fakt. Od Andriša som naspievala jeho teda najviac skladieb, od Andreja Lieskovského, potom prišiel Dusík a ostatní skladatelia. Andriš skutočne to bol vynimočný skladateľ, aj ako zábavný človek, aj kolega v Rozhlase v hudobnej redakcii. Spolu sme sedeli dokonca v jednej kancelárii.
0: A s piesňou Nič krajšieho nepoznám prišiel za vami ako s hotovou vecou, alebo tie sa na nej niečo muselo upravovať?
1: Nie, ani sme sa nedotkli tej skladby. Prišli sme dole do štúdia, zahral mi to, to bude šláger, uvidíš. No a on, veľa vecí sa stali šlágrami, nebudem ich teraz, no, Na dobrú noc bosk ti dám, Skrýv sa mesiac za obláčik a tak ďalej a tak ďalej. Skutočne, čo skladba, to bol hit.
0: Vtedy sa nahrávalo naraz s orchestrom, alebo už ste spievali na playback?
1: To je horor, keď si na to pomyslím, v úvodzovkách, samozrejme horor. Pretože vtedy sme nahrávali spolu s orchestrom. No teraz si predstavte, že tam je velikánsky orchester, buď 18-členný, alebo rozšírený o sláčiky, 50-členný orchester. A oni hovorili, už je to dobré, už je to dobré, oni si vypočuli. No a ja som chcela niektoré veci ešte poopraviť, poďme ešte raz. Nie, to je v poriadku, to je dobré. Takže my sme mali zviazané ruky a niektoré veci by som veľmi rada bola, ako opravila, nedalo sa to. Bože môj, a potom začali tie viac stopové, ja sa v technike nevyznám, nahrávanie, potom sme už mohli, dneska sa už nahráva tak, že dnešných spevákov strihajú po takto dokonca. Takže dnes nie je kumšt až tak. Tedy sa zaspievala celá skladba, išlo sa. A je to dobré, a ideme.
0: Možno aj preto vy nemáte najradšej tie vaše prvé nahrávky, ktoré ste museli nahrávať
1: práve preto,
0: týmto spôsobom.
1: Práve preto, že ja tam cítim, že tam sú ešte nedostatky. Že teda oni ma prinútili, orchestráci vždy boli medzi nimi takí múdri a povedali, ale Melinko, je to dobré a muselo to byť dobré.
0: No na druhej strane zase tie staré nahrávky majú svoju patinu. Ja mám rád naozaj tie piesne.
1: Keď je tam... Ale nedajte mi svoje staré nahrávky.
0: Nie, tak práve na vašu žiadosť dnes hráme aj tie vaše známe veci už v tých novších verziách, ktoré ste nahrávali trošku neskôr. Nie celkom v tých 50-tých, možno ani v 60-tých rokoch. No takže teraz si zahráme Na dobrú noc, bosky.

0: Ako vyzerala vaša prvá rozhlasová nahrávka, pani Oláriová? Čo to bolo za pieseň?
1: Domov je krásny v Košiciach.
0: Čiže ten Gejzatopercer, ktorý ste spomínali.
1: Áno, Gejzatopercer, to bola prvá nahrávka. To bolo s takou malou skupinkou.
0: A bola napísaná teda len pre vás, alebo už bola
1: pripravená?
0: Bola
1: napísaná vyslovene pre mňa. V Košiciach Gejza tiež zhodou okolností redaktor, tiež sme spolu sedeli v jednej kancelárii, takže Gejza to venoval mne.
0: Poznal vás predtým teda už ako speváčku týchto piesní?
1: Nie, ja som v Košiciach začala.
0: No veď hej, ale na základe niečoho vám to ponúklo, že vy budete práve
1: ja,
0: to piesne
1: spievať. Tak áno, on ma počul vyspevovať si takto a urobili sme skúšobnú nahrávku v štúdiu, hovorí Mary, ja ťa beriem, hotovo.
0: Ste spomínali, že váš manžel bol trémista, vy ste nikdy netrpeli trémou?
1: No tak viete, kedy som mala trému, keď som uvádzala na verejnom vystúpení novú skladbu. Pamätám, že raz sa mi stalo, bolo to Tatra Revue a boli to Hľadáme pesničky pre všedný deň, alebo niečo sme hľadali. A bol tam aj Lieskovský a celá hudobná branž a ja doprevádzal ma tiež Franci Havlíček a dostala som od Lieskovského skladbu Kúzelník. A ja som tú skladbu necítila, lebo tam, že zamilovala som sa do kúzelníka a tak ďalej. Takže ja som začala spievať Viem, čoho mne nevie nik, zaujal ma kúzelník za stolíkom s bielým obrusom. A za pána Boha mi neprišlo na rozum ďalšie pokračovanie textu. Ja hovorím, Franci, ešte raz, verejne. Viete, čo to bola za... Prišli sme ešte raz a na tom istom mieste, šľus, okno, nešlo to ďalej. Hovorím, milí priatelia, nehnevajte sa. Andriš mi to dal včera, nemám uložený ten text. Takže som odišla.
0: Myslím si, že aplauz musel nasledovať
1: no,
0: aj potom.
1: A som potom sa omlúvala Andrišovi Lieskovskému, hovorím, Andriška, nehnevaj sa, moja chyba. No. Takže fakt skladbou sa musí vyspať človek. To musí dozrieť, to sa nedá.
0: A pred mikrofónom nahrávacím tam ste
1: Nie,
0: nemali také...
1: Nemala som, lebo ja musím tam cítiť osobu, ktorej spievam. Napríklad, keď som nahrávala skladbu Vlasy ti kvitnú, mamička, ja som celý čas, keď som nahrávala, videla tam svoju matku. A nemala som vôbec čas myslieť, že mám trému, nemám. Nemala som trému. Mamičku som videla a jej som spievala. Škoda, že sa nedožila tej skladby.
0: No aj vám už medzičasom rozkvitli vlasy.
1: No, pekne.
0: Ale hovorili sme o tej vašej prvej nahrávke v Košiciach, ktorú pre vás napísal Gejzatopercer. Domov je krásny, takže zahráme si teraz tú.
1: No, budem veľmi rád.

0: Kedy vo vás dozrelo rozhodnutie, pani Olariová, že budete speváčkou?
1: Jedného dňa som predstúpila pred rodičov a som povedala, chcem ísť študovať do Bratislavy, tam je štátne konzervatórium a chcem byť speváčkou. No samozrejme, že boli proti, že čo to je za zamestnanie byť speváčkou. No potom som povedala, viete čo, dohodneme sa tak, že keď ma príjmú, tak idem do Bratislavy, keď ma nepríjmú, tak ma budete mať doma. Prijali ma.
0: Mali smolu a o šťastie.
1: Neskôr boli veľmi šťastní. Každú platňu som im doniesla. Mamička, otecko, zlatí boli, Bože môj.
0: Takže užívali si nejaký čas aj oni s vami tú vašu
1: áno,
0: popularitu.
1: Oni zomreli v 61. a 63. Otecko skôr. No, dosť na tom, že ešte si užili.
0: Už ste spomenuli vašu sestru, bola mladšia?
1: O rok a niekoľko mesiacov. Bohužiaľ už nežije.
0: A ona nechcela ísť po vašich stopách, keďže videla, že sestra je taká úspešná speváčka?
1: Ona nie. Mala pekný hlas, ale nechcela sa stať speváčkou. Stala sa matkou dvoch detí. Ja bohužiaľ detičky som nemala, aj keď som dvakrát rodila, ale no, to je moja smutná epizóda v živote, ale proste nemôžem ani povedať, že jablko vypadlo blízko od stromu.
0: Mamička bola Slovenka, otec pochádzal z Maďarska. Ako ste doma hovorili obi dvoma jazykmi?
1: Mamička bola číročistá Slovenka, volala sa Julia Bašťovanská. Otecko síce pochádzal z Maďarska, ale perfektne hovoril slovensky. A keď sa ho mama opýtala, že teda do akej školy dáme deti, no samozrejme, že do slovenskej, veď žijeme v Československej republike. No a ja som Slovenka. A ten cieľ som si dala, že domácu tvorbu, skladby slovenských skladateľov propagovať. To bola moja prvá povinnosť. Som to cítila.
0: No a mnohé piesne pre vás napísal aj Karol Valečka. To bol váš osobný hitmaker, by sme dneska mohli povedať.
1: Áno, a skromný človek to.
0: Jedna z tých jeho piesní má názov Neklopkaj večer, môj milý.

0: Karol Valečka bol skvelým autorom takýchto svižných poliek. Z dielne iného Karola, Karola Elberta, ste zase spievali mnoho originálnych kantilenových melódií.
1: Do zajtra čakaj, očarená bývam, bol krásny deň, jediný pohľad tvoj. Všetko pre mňa Karči napísal.
0: No a to sú všetko slovenské
1: evergreeny. A vidíte, dnes už ani jeden slovenský skladateľ, tí, ktorí písali pre mňa, už nežije. A tým pádom nemá pre mňa kto písať, takže ja obnovujem staršie melódie. Cudzie, nechcem spievať.
0: Vy ešte stále teda hlas máte, môžete stále spievať, ale
1: ano.
0: Vy ste vraj aj fajčili, speváčka. Dokonca operná speváčka, je to pravda?
1: Bohužiaľ. Vidíte, tá artróza, koxartróza a tieto rózy. Všetky tieto choroby môžem ďakovať tomu, že som fajčila. Predsa nikotín odburáva vitamíny a odburáva aj kalcium. Takže možno preto je tá artróza. Ale môj najväčší úspech, vždy sa ma pýtajú, a váš najväčší úspech? To, že už 10 rokov nefajčím. Vládko, no. To je kumšt.
0: Po 80-ke.
1: To je kumšt, takže ja som prestala fajčiť a v živote nikdy cigaretu už viac do úst nezoberiem. A prosím všetkých tých, ktorí fajčia, aby túto potvoru zahodili.
0: Takže už ste z toho vyrastli.
1: Áno, to je môj najväčší úspech zo dňa na deň. Koketovať cigaretou nemožno, že teraz dám si len 8, dám si len 3. Nie. Buď alebo.
0: A čo rozhodlo, že tak rázne ste s tým sekli?
1: No to, že jednak tie ranné kašle, fajčiarske, ale vôbec aj to, že našťastie, ja hovorím na moje šťastie, zdražili cigarety. No takže rozum. Však rozum už dávno kázal, lenže...
0: No ale teda tomu hlasu to tiež neškodilo, ako teda vás
1: no,
0: počujem.
1: No hovorím, že ja som altistka, takže to tak neškodilo.
0: Aha, takže cigarety dodávajú dokonca ešte
1: bohužiaľ,
0: taký...
1: Bohužiaľ, Bože môj, viete, koľko to išlo do 100 000? Za to som si mohla vtedy v tej dobe kúpiť už dom.
0: Taká silná fajčiarka ste boli?
1: No, tak som fajčila aj 2 krabičky, ale len do polovičky.
0: A prečo ste začali? Kedy ste začali?
1: 30 rokov som mohla mať, keď som začala.
0: Pomerne neskoro.
1: No,
0: ktorý
1: viete,
0: sa už končí.
1: Nie, spoločnosť a tak ďalej, vystúpenia, tam každý núkal. Tak bohužiaľ. No.
0: Čiže v podstate polovicu života doterajšieho.
1: Veľmi, veľmi ľutujem ten čas a to zdravie.
0: No, hovorili ste o všelijakých rôzach, ale skleróza vás nenavštívila.
1: No,
0: takže...
1: tak tá zatiaľ ešte nie až tak. I keď mená často zabúdam už nejako. Tak myslím si, že to už aj 50-tníci zabúdajú. Tak. Takže to patrí snáď k tomu. Nechajme. Ja som optimistka.
0: Nechajme cigarety cigaretami.
1: Hoďme negativizmus za chrbát.
0: Hej, a dáme si pesničku Očarená bývam. To je práve ten Karol Elbert, o ktorom sme pred chvíľočkou hovorili.
1: Áno.

0: pani Olariová, na toto naše stretnutie ste priniesli aj hrbku listov, ktorá je pravdepodobne mini výberom z určite veľkého množstva korešpondencie od vašich obdivovateľov a priaznivcov.
1: Pozrite sa, aké cenné listy tu mám ešte z roku.
0: No, vidím, obálky už trošku
1: 45.
0: Kúpele sliač.
1: Eugen Suchoň.
0: Aha, áno.
1: Koľko som mohla mať 20 rokov? 49, 20, 22 rokov. A Eugenovi Suchoňovi som vybavila to, že som ich dala dokopy s Kodajom Zoltán Kodaj. Vybavili sme, že Žalm zeme podkarpatskej sa na jednom krásnom koncerte hral. A ďakujem mi aj za propagáciu Krvutňavy a tak ďalej a tak ďalej.
0: Tu je pred nami je teda naozaj hrbka vzácnych listov, ktoré majú už aj historickú hodnotu, nielen obsahovú. A od poslucháčov ste zrejme dostávali teda tiež asi množstvo listov. A ste odpovedali všetkým, alebo snažili ste sa odpovedať?
1: Všetkým, vyše 20 tisíc ich bolo. Jen víc a víc tak prekrásnych slovenských písní od milé Melánie Oláriovej. Sláva jí. A tuto píše jedna malá čitateľka, mohla mať podľa písma 8-9.
0: Také školské písma.
1: Áno. Vážená súdružka Melania Oláriová, pri príležitosti Medzinárodného dňa žien srdečný pozdrav a touto cestou vám poprať veľa úspechov. Ale v mojom žiackom rozume si tak predstavujem, že svojimi piesňami tiež bojujete za svetový mier a pevne verím, že svoje povolanie milujete a z lásky pre robotníkov a roľníkov pre celú verejnosť v rozhlase spievate.
0: No, v každom prípade to myslelo úprimne.
1: No, ale zlaté. No, toto je jeden z najkrajších listov, ktoré som dostala. Posúďte, v 56. som dostala tento krásny list, Melanie. Řeknete možná, že môj dopis neodpovídá střízlivému rozumu, ale vždyť sama víte, že nejkrásnejší a nejradosnejší bývají zážitky, jejichž príčiny nebyly příliš logické a rozumné. Proč bych vám nemohol říct, že je mi krásne, když slyším váš zametový hlas? Hned dovádí a laškuje, za chvíli zvážní a pohladí melancholii, než se rozechveje milostnou touhou. A vaše slovenčina, to je hudba sama. Ste tak daleko. Znám jen váš hlas. Myslíte, že je hodne pošetilé mé přání viedieť o vás víc a poznať vás? Co kdyby ste zatoužila po rýzým prostém vztahu, méně okázalém, ale o to hlubším a krásnejším. Nedovedete si predstaviť, jakou radosť by ste mi udelala v svojou fotografii, k nej by ste připojila jedinou vietu, ktorá by posílila jiskričku nadeje, že život je přece jen více než každodenní práce a starosti. Ani nevíte, jakou máte moc rozdávat radosť, potešiť lidská srdce, ktorá se vám otvírajú. Usmiejte se, prosím, Melanie.
0: No, čo viacej si môžete prijať.
1: No, je to pekný list. A predstavte si, že niekto sa ma pýta a manžel nežiarlil. Manžel nikdy neotváral moje listy a bol rád, keď som dostávala tie listy. Takže nežiarli.

0: Mali ste recept na šťastie, myslíte si?
1: Nie, recept na šťastie nie je. Myslím si, že ťažko aj definovať, čo je šťastie. Pre každého šťastie znamená niečo iné.
0: Ale isté úseky svojho života môžete nazvať ako šťastné.
1: Ja sa nemôžem sťažovať. Nemôžem sa sťažovať a každému prajem, i keď bolesti sú, každý si vláči ten svoj kríž neviditeľný. Ale jeden o tom hovorí, druhý to tají, alebo nehovorí o tom. Ale ja vám poviem, že ja som dostala snáď z tých ľahších krížov. I keď som už bohužiaľ 28 rokov vdova, žijem sama. Veľmi mi chýba manžel. Čo sa dá robiť?
0: Máte veľmi zaujímavý dátum narodenia. 8.8.1928. Dokonca dnes je ešte aj rok 2008. Teda sú osmičky vaše osudové číslo?
1: Predstavte si, ja som si to neuvedomila. Pretože Helenka Galanová, ona bola veľká znalkyňa numerológie, mi povedala, že moje číslo je 9. A že 9 je šťastné číslo. Čiže ja som osmičke nevenovala veľkú pozornosť. Až teraz, v týchto dňoch, jak ste spomínal, že 8.8.28 a teraz budem mať 80 rokov 8.8.08. Aj to je, tento dátum narodenia je veľmi zvláštny tým, že práve v ten deň budem mať 80-ku. Podnajme, kde som bývala v Košiciach, kde som sa začínal moja, ak by sme to mohli povedať, kariéra, tak Rastislavová 8. Som bývala. Tam je teraz Košická televízia. No, samé osmičky. Neviem. Doteraz som tomu... Ja sa len bojím. Bojím sa osmičky.
0: Nehovorte.
1: Lebo akurát 8.8. bude aj deň, keď spočítame ten dátum, je práve osmička. Lebo 8.8. je 16 a 1.6. je 7 a plus jednička to je osmička.
0: No tak určite, určite bude šťastná, pretože
1: áno.
0: Vy ste napriek samozrejme ťažkostiam,
1: áno,
0: ktorými ste v živote museli prejsť, ako každý sa dožili krásneho veku a naozaj v kondícii, akú vám môžu mnohí závidieť. Nahrávame tento rozhovor trošku skôr, predtým, než tie osmičky v auguste nastúpili a relácia sa premiérovo vysiela jeden deň po vašich 80. narodeninách.
1: Takže je veľmi zlatý. Že si nezabudol na tú staršiu generáciu. A verte mi, Vládko, môžem vás takto oslovovať, však by ste mohol byť aj môjim synom už, kiež by ste bol. No a dosť na tom, že vy myslíte na tú našu generáciu a to je pekné, pretože aj my sme odviedli kus roboty, takže
0: určite
1: to slovo ďakujem vždy dobre padne.
0: Ja ďakujem vám, pani Uláriová. Vaše pesničky ma naozaj sprevádzali detstvom. Bola to hudba mojich rodičov, ale ja som bol
1: teda... A pamätáte
0: teda,
1: si niektoré
0: veci? Pravda, že veď všetky tieto vaše šlágre poznám veľmi dobre ešte zo svojich naozaj čias. Možno keď som ešte ani do školy nechodil, ale poznám ich z tých čias, keď boli naozaj tými šlágrami, tými hitmi. Takže ďakujem vám za toľko krásnej hudby, ktorú ste poskytli nám a teda všetkým poslucháčom. Želám vám, pani Uláriová, aby tých osmičiek vo vašom živote bolo ešte veľmi veľa, aby sa ešte
1: a tých
0: veľa,
1: dobrých osmičiek
0: veľa vystriedalo vo vašom dátume, aby samozrejme všetky boli len pozitívne a dobré.
1: Ďakujem za milé pozvanie.
0: Želám vám ešte raz veľa zdravia a už len pokojné a šťastné dni.

Vážení poslucháči, to bolo stretnutie s pani Melániou Oláriovou z roku 2008 a o týždeň si symbolicky zopakujeme stretnutie s inou originálnou speváčkou, ale aj herečkou, s pani Katarínou Kolníkovou z Radošinského naivného divadla.